إلا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن أولئك كان سعيهم مشكورا. ويدعو الإنسان بنزل سمسي بارا سورة بني إسرائيل گیارہ نمبر آیت دے پینزل سمسی بارام سورہ بنی اسرائیل گیارہ نمبر آیت دے ددی مناسبت دما قبل سرداری چوڑوان دی رکو کی اللہ تعالیٰ دو معجزو بیانو کو یو بیانو شو دو معجزی دو معراج او یو بیانو شو دو معجزی دو قرآن نوزدیت کی اللہ تعالیٰ شکایت بیانی شکایت سنگ بیانی شکایت دا سی بیانی جمخ کی بیان دو معجزیو شو نو پکار دی انسان لداوا چې دی ایمان نہ اڑے وے دی معجزات تے کتی دلے وے دی حالات تے کتلے وے او دے چې کم دین سکڑے وے ایمان نہ اڑے وے نو پزای دی دی بانی چې دی ایمان نہ اڑے وے نو دے الگی دو انو شکایتونه شروع کړل غضب غختلی شروع کړل الان کی دی چی ایمان نوڑے وین دا ایمان دا دی خبری دلیلو چی دے با اللہ تعالی دا غذاب نبچ کرو نو دے اولا کی دن ایمان پا زائے باندی دے اولا کی دن سی طلب کلل دا کوپر پا لار باندی ورسمش غذاب طلب کل دی ایمان عاقبت و انجام بسو دی ایمان عاقبت و انجام بداو چی دے با اللہ تعالی دا غذاب نبچ کرو نو دا غی تاو نکتی دل پا غیلا را باندی روان نشو دے پا گڑ وڑو لارو باندی روان شو پا غلط لارو باندی روان شو نو دا غی دا وجه نا پا زید دا بانی چی دے دا غذاب بچ شوی نو دا غذاب طلب کو دایغ مناسبت شو وید او دی دولی کئی شکایت ویدعو الانسانو ويدعو رابلي الانسان دا انسان بالشر شر لرا دعاءه كدعائه پشان دا بلنه دا بالخير دا خير لرا اللہ تعالی وی دا انسان دا شر دا سرا بلی غذاب دا سرا بلی پشان دا بلنه دا سن دا خير لگا چه عام روٹین که منگ سن خير را بلون دے دا سی دا شر و دا غذاب را بلی تاسو پوه شوی په خبره باندې دولی دی داسې کوي الله تعالی وی دی ولی داسې کوي دا شکایت نه بیانې ښه نو یا خو مراد د دینه چې کوم دی الانسان کې الف لام جنسی دی مراد دینه جنس انسان دی او دلته اطلاق په بعضې افرادو باندې دی چا کافران دي دا کافران داسې

باندې دی غذاب را بری. الله وی ګور زی ایمان درا بلم چې خیر و د میلو شي د غذاب نه محفوظ شي د شر نه بچ شي او د دک گلی گیا دینو بیا غ طرف دزی بیا غذاب طرف ته روان دی ورید. نو یا خود دینه مراد الف لام جنسی دی او مراد دینه بعضی افراد دی انسانانو دی چا کافر دی. بعضی علما وی دینه مراد مطلقاً انسان دی مطلقاً انسان دینه مراد دی او بیا بری کی مسلمان عمراغی لگا بعضی مسلمانان انسانان زان دخیری گئی اولاد دخیری گئی دکت دینه مراد دی. نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی خیرے مکوئی بعضی اوقات استاد خلین او خبر وتلی نی یغه قبول شوی نی تو بیا ډیر پریشان ای ډیر به پریشان ای دا خزی کنه بس ای په نه خبره باندې بس خدای دې داسې وکي او خدای دې داسې وکي په نه خبره په وړه وړه خبره باندې اولاد د خیری ساروی د خیری چرګانو د خیری خاوند د خیری. نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی تاسو خیرے مگوئی بعضی اوقات د قبولیت دی تب خیرے کے اب قبول شوی بیا بڑی رخ پہ مانے بیا بڑیر زیاد چکم دین رستو زان اٹھا کے خوئی اس بدی نہ جوڑنش او زمنگ زنانا دی چی پہ خپل تیش کے رش او ہو بیا اولاد تا خاون تا اللہ دے مڑ گچ مڑش او اللہ دی کٹ پچلا کی دل راولا خدای دی گاڑی لان دے کا بیا رستو زان ڈیر اٹھا کئی خو بیا دی سو جوڑی گی بیا خاص کر مین دولا بالکل نی دی بکار چا اولاد دا خیرے کئی دا مور خیرے دا اولاد با باپ کی گوار دیر زر قبلی گی دیر زر قبلی گی. نو اللہ وی دا باز انسانان دا گو دا خیرے او دا غذاب او دا شر دا سی را بلی لگا سنگ جی خیر بند را بلی چسن خیر اللہ وی بند دا بندرا بری ولی دا سے گئی. نو خیرے نی دی کول پکار خیرے انسان دا نقصان ور گئی سبال وستا بچے دے نقصان بشوی تو بیا پریشان ہے بیا بدل چل ندرزی زان بٹکے بیا بدل چل ندرزی خو بیا بیا سگی نو دا خیرو نہ زان بچ گئی دا سگوری گنا مخ کے وقت کی دی اخبار کی یو خبر راغلے وا دیر زڑا خبر او خوشا دی مخ کے وقت کی پدی موبائل شائع کڑے وا دا خانقابی چکم امام دے دی وقت کی امام الحرمین و تم وی رئیس الائمہ تم وی شیخ عبد الرحمن السدیس سدیس سیب چکم دے نو دا دی وقت کی دا دوالو حرمین و شریفین و غسینی اردے رئیس دے او بیا خاص کر دی زی خو خود امام مشر امام عیسیٰ بیگی دی پرمائی چی اخبار کی دا سی خبر لی کلی وان دی متعلق دی پرمائی چی زما دا خانکابی دا امامتی چی دا نو دا زما دا مور اغا یو پیرما دا خیرے کلی وین زدل تا امام شویم خیرے نوی دعا وا خوب وقت دا سی کی وچی حیران بشی دی پرمائی چیز کل وڑو کے ان زما طبیعت کی در روحانی غمادہ ڈیرا ہوا ما بروحانے ڈیر کو سدے سیب لکھ ان پرمائی چی اوزلی عربو کی خوال ڈی گرمی ڈیر زیادی دا گرمائی موسم ہو من کر ملمان را گلیو دا اخپل کور پا القسیم کی رے پا سعودی عرب کی چکم یوزید القسیم ہوتا ہوئی دا دا غزیدی من کر ملمان را گلیو نو آغا ملمانو زما مور ډیر په ګرانه باندې د گرمی په وخت کې د غید لپاره دوه درې کاټوي تیارې کړیو ځانیو کړو ډیر زیات وی چې بالکل عین د ډوډۍ وخت را نږدې شو نو بس زه خوروان کار یو ما پترت کې مې روان یو ما دې اړه کوي چې رسه داسې روانې کول غواړي چې دا مور په هغې غصه شي نو زه ولګېدم نو بار لړم شګې مې راړي او هغه کټوی چې کومې زما مور تیارې کړې وي نو په هغه درې واړو کټو کې ما شګې واچولې وی زما مور چې راله هغې ته وکتې د ډېر اسویلې وکړو او د ډېر غصې نه او د ډېر اسویلي نه داسې ما ته وکتېدل وی عبدالرحمانه زه به نور څه ووایم خو خدای دې د خانقابې امام کنو

خود شیر دا خودے دا مبارک بسترین قربان یا پورتا ڈیرم گورائے سردار دا جہان تا تک.

زمنگ دا پیغمبر علیہ السلام پبارکی دا پیغمبرانو نم وعدہ اغشت شویرا کچری پیغمبرانو تا اللہ فرمائی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو پا مخ کے تشریف روڑو لتؤمنن به ولتنصرنه تاسو با پی ایمانم روڑے امداد بم ورسر کوے قومون تویلی شوی دی که تاسو تا زما پیغمبر راغی زما هدایات احکام تاسو لروڑو نو دزرنوا پا اخلاص باندے اغمانے داغی مطابق با عمل کوے کم بندہ چی پا دنیا کی پا دغی وعدہ بانے قائم پاتشو ہر قسم غم درد یر ترخنا پا امن وی دا آرام دا راحت دا سہولت با مستحق وی کم بندہ چی دا پیغمبرانو تکذیب کئی دا خدای دا حکمونو نا سرکشی کئی ہمیشہ دا پاربا جہنم کی پروتی اس دے آیاتونو کے دا دے خبر اظہار دے کہ دنیا تراتلو نا پس دا انسانانو مختلف گروہو نا جوڑ شوی دی اگر دا خدای وعدہ بعض خلقو ایرہ کرے دا غی خلاف ورزی کرے دا اور بعض خلق پا اگر وعدے باندے قائم پاتی شوی دی دا غی مطابق اعمال صالحہ کری دی بیادہ دے دوالو فریقو انجام عذاب یا ثواب پدے آیتنو کی بیانی گی رنبنو دو آیتنو کی چاچے وعدہ خلافی کرے دا منکرین و مجرمین دی دا اغیز کردے و پسی دو آیتنو کی دا مومنانو دا مخلصینو چاچے دا وعدے پابندی کرے دا دا غوی انجام ذکر کی گی رومانی آیات کے اللہ فرمائی کم و خلقو کہ پیغمبرانو تا نسبت دا دروغو کرے دے دا اللہ دا آیات منلی ندی آیاتونو تا زد کے راغلی دی تکبر کرے دے راغوی دا پارا دا اسمان دروازے نہ کلاوی گی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا دے آیات تفسیر کی فرمائی چی دا دغی خلقو دا عمل دا پارا دا اسمان دروازے نکو لاوی گی دا اغوی دا دعا قبل دو دا پارا دا اسمان دروازے نکو لاوی گی دعائیں نکبلی گی دا اغوی عملونا اغی مقام تا دا رسیدونا منکولی شی کم دے کے چی دا نیکانو بندیانو اعمال محفوظ کی گی اور دا اغی مقام نم دے علیین چی دا نیکانو روحون ورتزی اغی مقام تا علیین وی اور دا غی دیتا دا نیکانو خلق نیک اعمال رسی گی الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعوه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او بعض نور صحابہ کرام دے آیات تفسیر کے فرمائی کہ دا منکرینو دا کافرانو روحنا اسمان تا اخی جو لشی خو اغز ہے کہ دا اسمان دروازے و تا کلو نشی بیا پا بے عزتے پا شکل بانے دا روحنا کت ازمک ترا اغرزو لشی پیغمبر علیہ السلام دا یو انصاری صحابی جنازی لتشریف اولیو دغا وقت لا قبر تیار نو لا وقت پکیو پیغمبر علیہ السلام ناستو صحابہ کرام چاپیر خاموش ناستی پیغمبر علیہ السلام سر مبارک پور تکو اوے فرمائل چی دا مومن بندہ دا وفات وقت رانیز دیشی
د اسمان نا سپین چمکدار مخونو والا فرشتے راشی د اغوی سرا د جنت کفن او خوشبوی بیا دی انسان تا مخامخ کینی بیا عزرائیل علیہ السلام تشریف روڑی او د دی مومن روح تا خطاب کی اے مطمئن روحا دا اللہ مغفرت تا اور رضا مندے ترا اوزا دغه وقت کی روح دا بدلنا پا آسان بانی راوزی لکه دا مشکیزی خلچ پرانستیشی او با پخپل بانی راوزی بیا دغه روح فرشته دا مرگ پخپل لاس کے واخلی او نور فرشتو تے حوالے کی نور فرشتی واخلی او مخ کے روان شی بیا مخ کے چه دا نور فرشتو ڈل مخ تراشی اغوی تا پوس کئی دا پاک روح دا چاری وی دا حضرات ورتا دا دے بندہ القاب و آداب و سرا پا ادب و پا احترام نم واخلی چه دا فلانے دا فلانی زویرے تردی چه فرشتی دا روح واخلی رومنی آسمان تا ارسی گی دروازه کلوشی التا نور فرشتی ور سرشی تردی چه نمبر پا نمبر وو آسمانونو تا ارسی گی پا هر آسمان دروازه کلاوی گی فرشتی استقبال کی دا وم آسمان نبرا علیین مقام تا ارسیگی اللہ پاک او فرمائی زماد دے بندہ عمل نما علیین مقام کے اولی کے او دا در روح واپس قبر تیو سے قبر کے حساب کتاب دا پارا فرشتی راغلی وی دا عمل بدن روح وصر یوزیشی او پر اقبل قبر کی کینی فرشتی ہے کہ نہیں بیات تپوس کئی مر رب کا رب دے سوک دے دیوت ربی اللہ بیا تپوس کئی ما دین کا ستا کمیو دین دے دیوت دین یل اسلام زما دین اسلام دے بیا دا پیغمبر علیہ السلام پبارک تپوس کی گی ما تقول فی هذا الرجل دا خاص بزرگ بندہ جی درغلے ہو تاسو تلے گلے شوے ہو دبارہ کسوے دیوتی دادا اللہ رسول لے وی دغا وقت کے یو اسمانی آواز اوشی زما بندر اشتیا وی دل دا جنت فرش خور کے دا جنت لباس وطا واچوے دا جنت طرف تا دروازہ کلو کے پا دغا دروازہ دا جنت خوشبو او ہواگان دا ترازی بیا دا نیک عمل یو حسین و جمیل صورت جوڑ شی یو خشتہ شکل جوڑ شی او دسر ناستی دے مشغول او خوشحال ساتی او دا نیکان و خلق روح ارواحهم فی حواصل طیور خضر دا دوی روحونا دا شنو مرغو پا ججورہ کے ناس وی او جنت تزیر آزی تصرح فی الجنت پا جنت کے سریگی چی کم دے کے ازلق والی او واپس بیا رازی پا علیین کے یو پانوس غننے لگے دلی وی پا آغی پانوس کے لدی روحنا آرام کی وی روح دا مومن تل دا علیین پا مناروی ناز تل دا دنیا وی دا جنت دار الامان تا دا دے پا مقابلہ کے دا کافر دا زنکدن وقت چراشی دا اسمان نا تو رنگ ہیبتناک شکل والا فرشتے راشی یو سخاک ٹاٹ ور سروی مخ تحکینی بیا فرشتہ دا مرگ دا در روح روباسی دا سے روباسی لکا از غدار لختا چے پلمدہ وڑے کے دنن پرتی او دا دغ وڑے نے روباسی سومرا پا زور برو دی او سومرا وڑے ور سر شکی گی پا زور روباسی او بیا یو بدبودار دا مردار زناور پشانتی سخاب ہوئی تیزی فرشتی واخلی مختا پلارا کے نور فرشتی چراشی تپوس کئی دا خبیث روح دا چا دے
دا حضرات په دغه وخت کې د ناکاره ناکاره نومونه اخلي وی دا فلانی د فلانی زوی دی. تر دې ړومبالي اسمان ته ورسېږي دروازې کلاولو دپاره وویلی شي د اسمان دروازه کلاو نه شي، حکم ورته وشي د دې بنده عملنامه په سجین کې واچوئ. سجین د اومې ځمکې لاندې د نافرمانو دپاره وی دا فلانی د فلانی زوی دی. تر دې ړومبالي اسمان ته ورسېږي دروازې کلاولو دپاره وویلی شي د اسمان دروازه کلاو نه شي، حکم ورته وشي د دې بنده

او تپوس دے کئی مر ربو کا رب دے سوگ دے ما دینو کا دین دے کمیو دے ما تقولو فی حاضر رجل دے بندہ پا بارکے پیغمبر علیہ السلام بارکے سوے ہر دل دے وئی ہا ہا لا ادری لا ادری ما تا پتن لگی اللہ حکمو کی دا جہنم فراش و تویل کے بستر دا جہنم ورویل کے دا جہنم لباس و تواچوے جہنم طرف تا دروازے کھلو کے دا جہنم بڑاس گرمی سخابوی با دا ترارسی دا قبر با تنگ لیشی دا سی حال نا دے خدای طول مسلمانانو ساتھ خلاصہ دارا حدیث نا معلومی گی منکرینو دا پارا دا اسمان دروازے نا کھلاوی گی دا برنا روح پدیر بدنامے سرا بے عزتے سرا کترا اویستیشی لا تفتح لهم ابواب السماء آسمان دروازے دتا نہ کلاوی گی اور آخر آیات کے اللہ فرمائی ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط دا کافر با جنت تداخل نشی تردی چی دستن پسوم کی اوخ ننوزی اوخ چی سومر غک دی اوم دقا جیسے میوی اوستن چی سومر ولد و سومر نری سوری دی پکی دقا مروی دا سی حال کی ممکن ندا ونزعنا ما فی صدورهم من غل دا جنتیانو خاص حال اللہ پاک بیانی چی دا دوی پذرونو کی یو بل سرا سگیلا مانا خفکان کو وہ دا گیلے مانے بتن اللہ پاک اوباسی او دوی با یو بل سرا دیر پا خوشالے وقت دے رہی بخاری شریف کے حدیث مبارک دے چی مومنان پولیسرات باندے پوری وزی دا جہنم نا نجات حاصل کی نا دا جنت او دا دوزخ پمنس کے یو پل باندے با اشار کریشی او دا دوی پخپل منس کے یو بل سارا دا دے مومنانو کس خفکانو کی لما نوی یا دا یو کس پا بل باندے سا حق وی نو دا یو بلنا بدل و انتقام بواخلی و معامل صفا شدا جنت تا پاک زلوال بلارشی کنا حسد بغض دا دین پاک تفسیر مظہری کی لکی چه دا پل پظاہرا دا پل سرات آخری حصہ دا چه جنت سر متصل دا دا پل دا پلسرات آخری حصہ دا جنت سرا متصلا پدے مقام باندے دا حقوق چ کم مطالبات کی گی داغے ادائیگی با اوشی نگورے دا دے کی روپے پیسے نشتا دا دے کی بچا سر روپے پیسے نیچے مطالبہ اوشی دونوں روپے واخلا بلکہ نیک اعمال با پبدل کے ورکولی شی بیا چا سر نیک اعمال ختم شی نو دا غبل دا گناہ پیتے با پیور اچودی شی حدیث مبارک کے راغلی دی چا دیر زیاد مفلس دے آغا کس چا پا دنیا کے نیک اعمال کری دی خود خلق و دا حقوق پروائے ندا ساتلے نو دا دی پا نتیجہ کے دا نیک اعمال با واغشتی شی او دے با خالص مفلس جوڑ شی غریب بجوڑ شی ایو بل روایت کی دی چی پولیس ورات بانے پوری وزی نو دغ دے که دا اوبو یا وچینه بوی او جنتیان چی دا دغی چینه نا اوبو اس کی نو دا دغی چینه دا اوبو خاصیت داره چه پزرونو که سمرا گلے مانے خفکان دے اگر طول اوزی حس خفکان با پاتی نیشی زرونو بالکل صفا شو دا دغی چینے برکت دے وسقاهم

طبهم شرابا طهورا. الله با پدوی داس اسکل اوکی چا غیر طهورا زرنا بولا پاک کی طول خیری میری ختم مکمل صفی بے اوشی دا جنت دا دغی اوبو پا وجا دا زر چکم گلے مانے خفکان اب ختم شی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ذل دا آیات اولست او بیوی چی من عثمان طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم من اغیو چیزا من دا سینونا دا جنت داخلی دونا مخ کے خیری میری با اوزی دا دیگر بزرگان یو بل سر پا دنیا کی سکیلا مانا را غلی و ویچی جنت تلار چی جلونا با بصفائی انشاءاللہ او جنت تا چی جنتیان داخل شی نو دویم حال اللہ بیانی چی دیو دا اللہ شکریہ ادا کی اگر اللہ لحمد و سنا چی منگتے ہدایت کرے دا دے جنت درات لو. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ مَن بَأُبَاسُ اللہ فرمائے مَن بَأُبَاسُ مَا أَغَى فِي صُدُورِهِم چی دا جنتیانو پا دے زلونو پسینو کی دی مِّن غِلٍّ سکینہ خفکان تجری من تحتهم الانہارو جاری با اللہ نداغی ددوین نهرنا وقال الحمد للہ وی با جنتیان الحمد للہ حمد و سنا اللہ لرا الذی هدانا لہذا اغا اللہ چی ددی جنت دلار ہدایت رات کردی وما کننا لنہتدی لولا ان هدانا اللہ من با ہدایت نو منتے وما کننا لنہتدی من با دلار نو منتے من با ہدایت نو منتے لولا ان هدانا اللہ کچرے اللہ را تا ہدایت نوے کردی لقد جاءت رسل ربنا بالحق فتحقیق سرا جاءت رسل ربنا راغل من ترسلان دقبل رب بالحق فحق سرا رشتیا حق و سچ خبر را ترولوا ونودو آواز با اکلیشی ان تلکم الجنتو چه دق جنت دے اورستموها تاسوی وارشان شویئے بما كنتم تعملون بسبب دخل عمل استاسو استاسو نیک اعمال دا ظاهری سبب دا جنت دا دخول لے اصل سبب دا اللہ پاک رحمت دے دا اللہ دا طرف یو فرشتہ با اعلانو کی جد اخپل بابا آدم علیہ السلام میراث ہمیشہ رب پارم حاصل کو دا چا عمل بالکل دا جنت دا داخلے دو سبب نہ دے صرف پا عمل سوک داخلے دی نشی. حدیث مبارک کی راضی دا دے مطلب دا دے کہ عمل دا جنت دا داخلے دو حقیقی سبب نہ دے ظاہری سبب دے دا جنت دا داخلے دو حقیقی سبب خالص مخلص دا اللہ رحمت دے ذکا حدیث کے راضی الا ان يتغمدني الله برحمته پیغمبر علیہ السلام تو صحابہ کرام و اتغم پر رحمت پخپل عمل بندے او وچ اللہ رب دے رحم کی جنت تو می بودی پخپل عمل پیغمبر علیہ السلام و زم جنت تا نظم نو سمرا عمل کی چی روح وی موجود وی نو دیکھ با سببیت وی وی دقی مثال دا سی دی داریل گاڑی روانی سر جنڈا و توخ وزی گی دے ادری گی شن جنڈا و توخ وزی گی دے روان شی یو ناپو ہے وہی چی دے شن جنڈا کے دونا طاقت دے گاڑی روان کر دا رشنے جنڈے روان کر دا اشنا جنڈا خو ظاہری او سبب دے چرازا اصل دا گاڑی دے روانے دو دا پارا خو آگے کی انجن دے آگا کار کئی نو دا جنت تا رتلو دا پارا سبب رحمت الہیہ نو دا گاڑی دا رحمت الہیہ پا زور باننے روان دے
او دا عمل خو غشنه جنبه را چه ظاهر اخکاره شه چه وی خوز و لروان شه. جنتیان جنت تلارشی او دوزخیان دوزخ تراشی. دا دی پا دوال و مقامات و منش که لروال بوی خود دی باوجود دا قرآن آیاتونو نمعلومی گی چه منش که با داست لاری وی چه دوی با یو بلوینی او یو بل سر خبری او سوال و جواب بکی. دا یو بل بدوی وینی او یو بل سر بخبری کی نو پده که دا جهنمیانو دا پار یو بل قسم عذاب دی که دا جنتیان با دی دوزخیانو تا چه خبری کی نو دیر زیاد به ملامت کی. نو دا دا خپل عذاب نا علاوز یو زیادی بل عذاب شو او دا دی جنتیانو دا پارا دا غوی پا نعمت کی و پا راحت کی نور اضافه داد دی با شکر و باسی چی خدای دا دقی عذاب ندی بچ کرو او جنت دی را لراد. دا دی دوزخیانو پا گمراهی بانی با غیل تنبیح ورکی گی ملامت کولی بشی و تی هذه النار التي كنتم بها تكذبون دا اغا اور دی و دا اغا اور دی چه تاسو با تنسبت دا دروغو کو افا سحرون هادا دا جادو دی ام انتم لا تبصیرون کنیوی نی نو پا دی خبرو بے ملامت کی نو نور بم دا دوی دا عذاب زیادی گی. دا جنت او دا دوزخ پا منز که یو مقام لی چه اغیط اعراف وی اعراف پا سورت حدید که تشریح شوی دا چه پا محشر که با دری قسم خلکی یو سوچه کافر مشرک پا پولیسورات دا دید اتلو ضرورت نیشتا بعد دا دوزخ خواهتا بیا ورلی دیکه با ورکی ورخلاص بیا کی وطا بعد دا جهنم پا دروازو که بیا وردیکه کی دویم کرم و منان دوی سر با دا ایمان رناوی او درم منافقان چه پا دنیا که دا مسلمانان و سر یوده و سیدن نمومنان دا ایمان پا رنا بانده پا پولیسورات بانده ور روان بشی مومنان من پیور شو ناگانه یا طور تیاره بجوره شی نو مومنان دا خپل ایمان پرانا مخ که بزی او منافقان با ادریگی او چغه با کلگ را تا ادریگی چه ستازو پرانا بانده منگم لار شو وی داغ وقت که با یا فرشته وی رستو لار شه رانا رستو طلب که دا ده مطلب دا چه ایمان او عمل صالح والا رانا دا دی دا حاصل اول مقام رست دی وی دا منافقان چه شاعت او گوری او بیا گوری نو مومنان تی پوری وطل او دی پتور تیاره که پاتی شو بیا یو دیوال دا دوی ترمنز راغی او پاگ دیوال که دروازه دا دنن طرف تا جنت دی او دی بل طرف تا عذاب دی. نو دی صورت اعراف که دا آغی ذکر و بین هما حجابون اون دقا حجاب دا اغا دیوال لیچه جنتیان و دوزخیان پا منز کی واری شو اعراف دا جمع دا عرف دا او عرف اغی سیست وی چه اغا اوچت حسه وی دا یو سیز اوچت حسه تا عرف وی او دا دا لره نمعلومی گی اخکاره کی گی نا دا جنتیان و دوزخیان پا منز کی یو بالایی حسه دا اغیط اعراف وی دیکھ بسوک وی با دے اعراف کی دیکھ با اغا خلقی چی داغوی نیک عمل او بد عمل برابر وی دا نیک عمل اشتر
دوزخ تلا نڑا خدا بد عمل دا وجنا جنت تم نشت لے نو دا جنت او دا دوزخ پا دے منز کی با پا دیشن او دوی با تم لری چه جنت تبزو او آخر که بے خدا پاک جنت تبوزی. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی پیغمبر علیہ السلام نے تپوس شو اعراف والے بسو کی وی فرمائل چه اغا خلق بی چه دا مور پلار دا اجازت نہ بغیر جہاد لتلی لو شہید شوی دی نو جنت تب زکه نجی چه دا مور پلار نا فرمانی کرده دا او دوزخ تب زکه نجی چه دا جهاد غنده بهترین عمل کرده دا خدا پا اغا وقتی چه جهاد فرض عین نوی چه کل جهاد فرض عین شنو دا مور پلار دا اجازت ضرورت پا کنیش داری نو نیک او بد چه رچا برابر وی دوال عملون برابر وی نو دا با پا اعراف کی وی آخر که بے خدا پاک جنت تبوزی نہ کافر تب سفارشی بالکل نہ ملاوے گی نہ بیا بتمنا کی چی ظلم دنیا تولے گا اور بیام امتحان والا نہ گور چمن سونا مڑا نہ کہو یو ظلم دنیا کی جرم نہ کڑی دی اور دے نہ پس بیام دنیا تولے گا نہ جرم نہ بنکو پرہیز بکو نہ پتے تمنا ہے سم نے کی او نو رتو یا منگ واپس لاش دنیا تھا فنعمل غیر الذي كنا نعمل نہ منگ بعملکو فنعمل پس منگ بعملکو غیر الذي غیر اغ عمل نہ كنا نعمل جمخم پر دنیا کے کو داغے نہ غیر نور کل عمل بہوکو قد خسروا انفسهم فتحقیق سرا توانی شویری توانی کلی دی دوی انفسهم خپل زانونا دی تبا کلی دی خپل زانونا وضل عنهم ما کانو یفترون غائب شد دینا ما اغس کانو یفترون چه کم دروغ بیترل اغا طول دوی دا نظر غائب ان ربكم الله الذي بيشك استاسو رب الله اغذات خلق السماوات تي پیدا کری دی اسماننا والارض او زمك في ستة ايام پش پگ رو دیکی اللہ پاک زمك او اسماننا شپگ رو دیکی پیدا کری دی ستة ايام پشپگ رو دیکی اللہ پاک زمکا او اسمانونا شپگ رو دیکی پیدا کری دی پشپگ رو دیکی زمکا اسمانونا پیدا کرل نا در دیش پگ رو دیکی نا کم روزی مراد دی دا منگ چه پا دنیا کی کم شپا او کم روز وینو نو دا خو نور راوخیږي او نور پریوزی نو روزه او شپه بدله شي نو چې ځمکه اسمان پیدا نو هغه وخت کې نور سپومه ستوري دام نو پیدا نو دا شپه ورځ د کمې نه راغلله نو یو جواب پیدا شي چې دا د دنیا د شپې ورځې نه دي د عالم شهادت شپیروز مراد ندی بلکہ دا عالم غیب شپیروز تینا مراد دی دنیا کی چرا کم شپیروز وینے نو دا نا دیتا عالم شہادت وی دا منگ چی سوینو دا عالم شہادت دی او چیزا منگ دا نظر نسا پنا دی نا غیتا عالم غیب وی وی دا دا عالم غیب شپیروز دا او دا عالم غیب شپیر وزی باد باران عرص جدا جدا دی دا غیب اسمانم جدا دی نورس پو میم جدا دی وی غیب را عبر و آبی دیگر است
غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمانو آفت آبی دیگر است. دا غیب دا پار اوریزم جدا جدا دی، اوبایم جدا جدا دی، آسمانم جدا جدا دی، اور نورس پومیم جدا جدا دی. ویدا با دا عالم غیب شپیر وزیوی اور دا عالم شہادت نا، کہ دا عالم شہادت دا دی دنیا دا موجود شپیر وزیشی نبیا پدے کے دا علماء اختلاف دے جی دا شپگ روزے زمنگ دا شپگ روزے تینا مراد دی یا اگر روز جی دا غیم مقدار اللہ بیان کرے دے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ بے شک یا ورستا دا رب پنیز باندے دا زرو کالو پشان تیرا آغا چی تاسو شمیرے نو دا غی دا زرو کالو پشان نہ پشپگ رج کے اللہ عزم کے آسمان پیدا کری دی لکچ پشپگ زر کال کے پیدا کری وی شپگ زر کالا دا آخرت شپیر وزی دی یو روز زر کالا دا دا عزم کا دا آسمان دا سے پیو ساعت کے پیدا شوی ندی فوراً پیدا شوی ندی نول خدای تا سگرانا و کن فیکون جوی پیدا شنو بس اق ساعت بدا شپا و روز پیدا و دا از مک آسمان با پیدا و دا نورس پو می با پیدا ار سب پا یو ساعت کی پیدا و نو خدای پاک پا دی دا دون روزی ولی ولگو که دا دنیا شپک روزی لگولی نو ام ولی پیو لگولو که دا آخرت روزی پی لگولی دی شپک زرکال نو ولی خو پا یو ساعت کی بی پیدا کرو کنه دا دے جواب دارے کہ اللہ پاک کن فیکون پلک ساتھ کرا تمام مخلوقات پیدا کولی شو خود مخلوق تا تعلیم ورکی چی تعلیم مکوا تعلیم کہنا پا دم دم پا سوچ فکر باننے کار کوا شپگ روزے پکے لگولی دی کہ دا دنیا روزی وی او کہ دا آخرت روزی وی نو اشارہ پکے دا تعلیم پکے دے دے مخلوق تا چہ تادی بنکے زکا دا تادی چہ دا نوی دا دا شیطان کار دے او پا ہر کار باندے وقت پہ اولا گوا خوخے اوکا پتا دے کہ کارون خرابی گی نہ پا سوچ فکر پا مزا مزا کو مضبوط کار کوا ہر یو کار دا پا تاخیر سر کوا ہو بعض کارو نری جگہ پا تلوار سر کوا یو دا گناہ کار چی در نوشی نہ دا مو ہے چی دا جمیز برگش پراشی نہ توبہ با باسم یا دا رمضان بزرگ میاش راشی نو توبہ با باسم لیلۃ القدر راشی توبہ با باسم اور کوٹ اختر شپ بزرگ دو دلوی اختر شپ بزرگ پدی بزرگ شپو با توبہ با نو فوراً توبہ باسا کہ دا گناہ کار کل اوشو نو توبہ کی تاخیر مکوا ہر شی پا تاخیر خلے خو توبہ کی تاخیر مکوا تلوارو کا لکه مرگی با ناگهان راشی نو نبا جمیش پیتا پاتش و نبا رمضان تا و نا اختر تا مخ که توبه و باسا دا یو او کل چا قرصدار شوی او کل دی وس اوشی نو تال مطول مکوا فورا قرص خلاص کا دا موایا چه لک صبر بوکو کنه پدے جیب کے پرتی دی روح ہے روح پہ دی روح پہ روح میں پہ خوشحال پری دے چے ہو او میاش یو کال دے بے ورکو پہ قلار او چے کل پیسے در لرال نو فوراً قرص خلاص کا
مثل الغنی ظلم چه چا سرویو نیور که دا ظالم دی نو پا قرص خلاص اولو که تاخیر مکا و تعجیلو کا او کل چه دا منزو وقت مستحب براغی نو دیکی تال مطول مکا و منزو پا خپل وقت مستحب بکی کوا بیا تلوار کوا تاخیر پا که مکوا او چه کل جنازه پی خشولا نو پا جنازه کم تلوار کوا جنازه اشاره و ما که مازیگر که مل شوی نو سبا تیمه پریدا ما خام جنازه و که ماز خوتنه و که سبا تیمه که پریدا شپی با پی نکه زکا که مومن دا آخرت و دا برزخ اغا خپل و نعمتون تا لیوال ری وی زرم اولیگه چه خپل اللہ سرم لوشم مومن بانه دا اللہ رحم نی وی دا دی چه جنازه روانی منگ نورو حدیث مبارک کراغلی وی دا مل چگه وی قدیمونی قدیمونی زرم الوانده که زرم الوانده که نتاسوی کوری سارا وی نزر اولیگه او که کافر انسانی نو دا کافرم زر لیلی که مردارا کور که پرتدا نو پا مومنانو زمن خلقو مانده خدای بخلی دی که گنانگار دی و که ندی گنانگار خو مومن خدای بخلی دی خلقو مان بپکو نو دی پا تلوار دا اللہ رحمتونو تولیگا او کافر خو مردارا دا نو کافرم دا کور زر لیلی که نو پا جنازه که تلوار کوا او بل که لور خور پیغله شی او چای تپوسو که نو زری وله ورکا پا دی که تال مطول مکوا دی تا مگورا چه دا خو غریب طالب دی او دی راغی او دی بدسی وزی پا پخپل خوری نو زمان لور خور لبا سور کی وزی پا خور دی نو رازق اللہ دی دیگرو تا مگورا مالون تا مگورا مطو تا مگورا دینداره تو گورا چه او دیندار بنده در نتپوسو که نزری ولوار که پا تلوار بانده کار چلوار دیده که بیا تاخیر خشه نره نو دا بعضی سیزونا دیده که با تلوار که او اکثریت سیزونا اغا چی دینو داست تاخیر سره کوا وقت پی لگوا خو مضبوط کار کوا نو زمک آسمان پا شپگ روزه که اللہ پاک پیدا کری دی تالے پا که تعلیم در کری دی اوز دا شپگ روزه زمانگ دا دنیا روزی دی او یا دا آخرت روزی دی دا نو یا دنیا اللہ پاک پیدا کری دا دے پا خپل حکمت بانے پیدا کرے گا ابو عبداللہ رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دا فلک اعظم حرکت دومر تیز دے فلک اعظم دا دے حرکت دومر تیز دے دا دی دنیا پا مقابلہ کی چی پا منڈا یو انسان روانی او یو قدم کی دی نو دید بیم قدم کیو چه تی نوی فلک اعظم 3000 میل رفتار پا دیکی کری پا دنیا کی یو سره چه مند وی نو دا قدمو نو زر درو چه تی کنن چه یو قدم اکی خود او بل قدم گدی نو فلک اعظم 3000 میل مزل کری دی بیادا شپیو داروازی خوندوی خود دی پا مقدار بانده پا دی ازمک و اسمان که اللہ پاک وقت لگو لیدی دا خودی پا علم که داروزی وی پا دنیا که دا موجود نوی نو پا دوروزی مقدار که ازمک اللہ پاک پیدا کرلا دا دوروزو پا
مقدار کی ازمکا پیدا شلا بیا دور دی نور پیو لگی دلی او پا دغی دور دی که پا دی ازمکا که چه سمر خزانه وی اغا خزانه پا که برابر کرلی او پا دور دی که بیا اسمانونا برابر اکرده نو دا طول شپگ روزی برابر شدی امام مالک رحمت اللہ علینا تا پوست شوی ری جسو مستوی علی العرش اللہ برابر والی پا عرشو کرده سمت لب دی وی پا دی بانی ایمان واجب دی خود دی کیفیت نامعلوم دی او دا دی پا بارک صحابه کرام و دا پیغمبر علیہ السلام نا تپوس نده کری نو سوال تی نا بدعت تی او انکار تی نا کفر دی ایمان پی واجب دی انکار تی نا کفر دی کیفیت نامعلوم دی او سوال تی نا بدعت تی دا تپوس بنکے چی پا دی بانده برابر والی سنگو کو تضرعا پا عاجزے بانده و خوفیا او پپٹا باندی دے آیات مبارک کی دا دعا بعض آداب بیانی گی چی دا دغی آداب و خیال اساتے امید دے چی دعا بدے قبولشی لفظ دا دعا پا عربی کی دا خپل حاجت دا پارا آواز کولتا ہوئی او مطلق یادول دا پارا هم لفظ دا دعا رازی دے دے کتوارا معنی مراد کی ریشی ادعو ربکم دا خپل حاجتون دا پارا خپل رب تا آواز ہوکے او دا دویم معنی پا اعتبار بانی ذکر او عبادت صرف دا خپل رب ہوکے دا دوال معنی مفسرینو نقل کری دی او دین پس فرمائی چی تضرعا و خفیا تضرع فمانا دا عاجزے دے او خفیا پٹ نو دے دو لفظوں کی دا دعا او دا ذکر دو اہم آداب بیانی گی اول دا چی دا دعا دا قبل دولا پر ضروری دی چی انسان دا اللہ پا مخ کے دیر عاجزی ہو کی زان خوار و ذلیل اللہ تخکار کی الفاظو کم عاجزی وی اللہ بو لہجہ کم عاجزی وی او دا بندہ پدے حیعت کے ام دا دعا غستل رنگ وی او عاجزی وی دعا غستل توی او بعض بندیان پا کتابونو کے لکل دعاگانی وی او اغیت گوری او اغوی او پا مطلب پوئی گی نا نو دا دعا غستل ندی دعا لستل لی مانگنا ندی پلنا لی زکا چی دے بندیانو تا اکثریت تا دا معلوم ندی چی دا زسو ایما دا دے سو مطلب دے بعض جماعتنو کے امامانم دا سوی چی اگوی دعا گانے کئی نس عربی الفاظ یا سنور الفاظ وی خو نپی پخپل پوئی گی و نپی مقتدیان پوئی گی باری دیگر فاتح خیر خلاصی قرضداران و شکست کفار و غلبین ایمان نپوئی گو چی سوئی رو اوڑکوالی دا سدا خبر با اوری دی
غوږ به متخی کې خو چې استاد به داسې وي خو نه به پې هغه پوه شو من. نو داسې دعا اوایا چې په هغې الفاظو ته په خپله پوهېږي چې زه د خپل رب نه غواړم او څه غواړم. او که امام صاحب پوهېږي نو مقتدي صاحب یې نه پوهېږي او هسې پې آمین آمین وایي. نو دا دعا نه شوله. د دعا په الفاظو په معنا به په خپله پوهېږي. لب و لهجه او هیئت دا به د عاجزۍ وي. نو دا دعا ده او د قبلېدو امید شته. عاجزي ډېره پکار ده. دویم خفیه دعا چې غواړې نو دا به خفیه وي پټ. بهتره دا ده چې دعا په پټه باندې غواړې ځکه دا په زوره زوره دعا په دې کې توازو نشته. عاجزي په کې مشکله ده. او بل دا چې په دې کې د ریاکاری او د شهرت خطره ده. او دریم دا په زوره زوره چې دعا کې د دې دا شکل داسې دی لکه چې دا بنده وایي چې زه کوڼ خدای ته آواز کوم. نو خدای خو کوڼ نه دی. الله زمن ظاهر باطن دواړه پیژني. د غزوې خیبر په موقع باندې بعضې صحابه کرامو په زوره باندې دعا کوله. وی پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو غائب خدای ته آواز نه کوئ. الله غائب نه دی او کوڼ هم نه دی چې دا دونه په زوره زوره چغې وی. الله سمیع دی او الله قریب دی. زکریا علیه السلام چې دعا کوله قرآن دا هغې بیان کړی دی اذ نادا ربه نداء خفیا. په کوم وخت کې چې د خپل رب ته آواز کو نو پټ آواز یې ورته کړی دی. حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې په ښکارا او په زوره دعا کول او په ښکته آواز باندې دعا کول په دې کې اویا درجې د فضیلت فرق دی. نو دا په پټه دعا اویا ځله بهتره ده د جهري دعا ده. سلف صالحین پخوانی بزرگان د هغوی عادت ده چې ذکر او دعا دې کې به مشغولو د دوی آواز بچانه اورېده بلکې دا دعا د دې بنده او د الله ترمنځ رازداری به وه. دې بنده بزرګ چې ده به دعا کوله نو بل بنده به پې نه پوهېده چې دې څه کوي خو دې به د خپل رب سره راز و نیاز کې مشغولو. میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین را هم خبر نیست. الله سره خبره تری دی بل بنده پی اړو پویږي نه. دا بنده الله سره خبره کوي. بعضې بندیان داسې وو چې ټول قرآن شریف به یاد کو تلاوت به کو خو بل چا ته به پتم نه وه چې د قرآن یاد کړی دی او دې قرآن وایي. بعضې بزرګان داسې وو چې ډېر لوی علم د دین به یې زده کړ چا ته به پتم نه وه چې دی عالم شوی دی. خلکو ته به یې ښودنه نه کوله. د شپې په خپل کور کې اوږده اوږده منځونه به یې کول خو چا ته به پته نه لګېدله.
بعض بزرگان داسیو چه تمام عبادات پوشیده بے کول چالی دلی ندی چه پا عبادت تول بے پت کول او داغوی آوازونا پا دعا کے دیر کتبو ابن جریج رحمت اللہ علیہ فرمائی پا دعا کے آواز اوچتول او شور کول مکروہ ری. ابو بکر جساس حنفی رحمت اللہ علیہ احکام القرآن کی لکھی کہ دے آیات نہ معلومی گی کہ دعا پا مزا پا آہستہ آواز بانے افضل لی دا اغی دعا لچے پچھا ہوئی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دینا دا خبر را نقل شوی را چه دا دی آیات نا دام معلومی گی چه پا امام پسے مقتدی ولاری او امام وی ولوالین نو دا آمین با پا پتوے زکا دا آمین دا هم دعا دا چه اللہ زمان دعا قبولکا نو دام دعا دا نو دا پا پتا بانے افضل دا. چه فرض منز اوشی نو بعد کسان پا زورا زورا ذکر شروع کی نو دا پا جہر باندے ذکر کول دا کم مقتدیانو نا چه رکات دو تلی وی و مسبوق وی نو دا اغی مسبوق دا منزب صحا لی چه دا پا چغ پا یو سا لکر ترانی پا شانت ذکر شروع کی نو اغی مسبوقی نو منز با طول گڑوٹ شی دا مسبوق بندہ دا غا خیال نساتی او بس پا یو سا ترانے غنلے شروع او کی نو دا کسان دیدی دا ذکر کئی او پا مزم دلی کئی چی دا مسبوق مانزتا نقصان اون رسی. دا مانا دا دعا دا حاجت غستل شلہ او که دعا پا مانا دا ذکر او دا عبادت شی نو پا دیکن دا علماء تحقیق داده چه ذکر پا پتا بانده بہتر دی دا جهری ذکرنا. چشتی حضرات خاندان چشت دوی چه کم ذکر پا جهر بانده خپلو موریدانو تخیی نو دا اغا موریدان وی چه داوی بلکل ابتداوی مبتدیوی نو اغا خپل پیر سے با تتلقین کئی وی ذکر پا جهر بانده کوا دا حال مناسب بطور علاج و توی چه پا جهر بانده کوا چه تا نسستی اوزی تا نہ غفلت اوزی اوستا پزر کے ذکر اللہ راسخ شی ستا یو شوق پیدا شی نو چه کلے شوق پیدا شی نو بیا چشتی حضراتم دا جہر قائل ندی دا خو مبتدی دا پارا بطور علاج اغوی خی دا چشتی حضراتو پنیز باننے دا جہر مطلوب نہ دے جائز دے خو مطلوب نہ دے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ادا سنور بزرگان دا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل کی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی خیر الذکر الخفی بہترین ذکر اغرے چی اغا پٹوی و خیر الرزق ما یکفی بہترین رد اقعد جستار پارا کافی شی ندار لوڈ سپیکر والا ذکر دا خو چتا یو بزرگ و یو امام و یو عالم ام ندی ویلی چی پا لوڈ سپیکر باننے پا زور ذکر کوئے پیشمنی کی شروع شی
یا بل مانزتا لوڈ سپیکر لگی دی لیو پزور زور بانی ویچی لا الہ الا اللہ یوارو و سرنا سیو اعتاسو خلق دا خوبو باسے خلق بیدار کے سچل کوی سار مانزل پی خلق پاسو ندی کورنو کے بعد خلق ذکر کئی اگر دا ذکر نو ویستل تب پی ادر آ پاسے یا بن را پاسے خو آغا کور کے چکم عبادت کئی ادا کورنو والا اداوی عبادت کے دی خلل واچو بازی با مریض وی آغا تا با دا آرام ضرورتی دا آغا آرام کے خلل را گئی بازی طالب علم مطالعہ کئی سٹڈی کئی دا آغا پا سبق کتو کے دی خلل واچو ریاکاری پی دا پاس دا یو جماعت کے استاذ لاؤڈ سپیکر تو ولاڑو او پزور زور وچ لا الہ الا اللہ مقتدیانی وی استاذ جذبہ کے راغلے دی جذبہ کے راغلے و تویلی نشو استاد لا مخل وطنی نشو دا جمع ٹیم پورا شوی دا میلمانم پا جماعت کی دی استاد لا مخل وطنی نشو استاد لگیا دی دا خدای عاشق دیو چگی وی دیکھ یو مختری تو طالب رانی دی شو طالب وہ تو چیب چپ کو لم خو ماں بو تا نہ چپ کو مختص ہوتا ماں مخائے تا و تا نہ کھائی بس طالب لاڑو پہلے کمرہ کی پلے پلگ کے یو تار روڑو اور یو سرے پہ یو سرے دے کے ورکو بل پبل کی فیوز شو بجلی امڑا شو جی بجلی لاڑ لا استاد مخ رواڑو پی بجلی لاڑ وے او جی وے قامت کرے دے بیا عاشق دا خدای نو دا دا لوڈ سپیکر عاشق ہو کچرے دے دا اللہ عاشق ہو دے بدا بجلی پتلو پا نتلو بانے دا خبر شوے نو دا با ذکر کرو خدا دا لوڈ سپیکر عاشق ہو پا لوڈ سپیکر ہے ذکر کرو چی لوڈ سپیکر بند شوی سم نشتا خلق پازا بول ندی پا کار جہر چی سو کئی نو دم ردیو کی چی زان تا دے او رہی بل تا دے نو رہی او کبل وہ نو دا غدا عبادت خیال دا غدا آرام راحت خیال ساتل پکاری استا پا ذکر باندے بل چاہتا تکلیف اون رسی گی نو خیر الذکر الخفیو و خیر الرزق ما یکفی بہترین ذکر اگر چا غا پٹوی خفیوی او بہترین رزق اگر چا غدا یو انسان دا پارا کافی شی البتہ خاص خاص حالاتو کے او اوقاتو کے جہر مطلوب دی او افضل دی او دا اغی اوقاتو او دا حالاتو تفصیل پیغمبر علیہ السلام پاک پل قول او پاک پل عمل بانے کرنے دی لکا بانگویل دا با فزور وی بانگویل دا فزور دی پا پتہ نی دی پا جہری منزنو کے قراءت و تلاوت کول دا قرآن دا و پا جہر وی او دا مانز تکبیرات دا با پزور وی تکبیرات تشریق دا با پا جہر وی سلو دا پارا جہر زنانو دا پارا پٹ پا حج کے تلبیہ ویل لبیک اللہم لبیک سڑی بے پا جہر وی زنانو بے پٹو نو پا خاص حالاتو کی پیغمبر علیہ السلام قولا یا عملا چی دا جہر کولو تلقین کرے دے اقا دے کے با جہر کے دا غین علاوہ حالات و مقاماتو کی ذکر خفی اولا دے بہتر دے آخر کے اللہ فرمائی ان اللہ لا يحب المعترین معتدین ستوئی دا حدنا تجاوز کو ان کی معنی دا شلا کہ اللہ کم حدن مقرر کری دی دا غینا مخ کتلل دا اللہ ندی خواہ اور دا حدن مخ کتلل کپا دعا کی وی او کپا نور عمل ان کی دا طول یو حال لے دا اللہ ندی خواہ دین اسلام
دا حدودو او دا قیودو دا پابنده نوم دی. منز روجا حج زکاة تمام معاملات پده که دا حدود شرعیون تجاوز که اکری

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو ماته وای سلمان شاہ دلبر ریڈیو 400 اف ام درنه مینه بالکل نه خنه غو پتن لګی ماته داسې لګی شډیر مود پس رالو خدای رجه ډاکټر سے مصروفیت دی. په هر حال خپل پروګرامونه جاری ساتو دلبر ریڈیو 400 اف ام 93 غک تاسو اوره ور سره دلبر ریڈیو اف ام سلور نوی ثواب ریڈیو نغه تاسو د سلمان شاہ بچی سره اوره د ریڈیو دلبر 400 نه روزانه نه خنه غدغه پروګرام د سحر 8 بجو نه تر 9 بجو پورې دلبر ریڈیو 400 پروگرام کی ماسر گڑون خبر پختونخوا مایناس قابل او تکڑا ڈاکٹر ورتمنگ ویلی شو ډیر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب زمونږ ډیر خوږ مشر دیرا سره موجود وی اغي بتاو سر معرفی کوم خود عمر وضاحت کوم چې تاسو بپدغه پروگرام دوران کالونم کوي ټلیفونونه بم کوي میسجونه بم کوي ډاکټر محترم نه بد خپل مرزونو بیمارو والی سره خبرېم کوي او سپیشلی به وضاحت کوم چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب هومیوپاتیک او ډاکټر عبدالرشید خان ټیک ټاک فیسبوک یوټیوب انسټاګرام کې تاسو سرچ کولی شئ. مہربانی بتا سو دا کوي چې تاسو هغه ضرور پالو کې د ډاکټر محترم ویډیو تاسو ری پوسټ کې ری شیر کې کمنټس کې خخ او د خپل بیمارو والی سره تپوس ضرور کې. دین علاوه چار شنبه زیارت یعنی بوت جمعرات د سهارې 9 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر 400 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. دلته تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب نه علاج خپل کول شئ. د جمعې او د خالی پورز ژوندون هومیوپیتک کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. الته تاثرات لیشه مردان کې تر خپل علاج کول شي. د اتوار پرز مکمل چوټي وی البته پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر ته تاثرات لیشه د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول شي. گرانو ملګرو زما عزتمندو ورونو خويندو چې د سوشل میډیا د لارې تاسو سره سمره ویب سټ دینو پاهي کې صرف یو ځل سرچ کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان د ډاکټر محترم د سلګو په تعداد کې ویډیوز بتاو ستراشي او رابطه کول شي. بیا زما خويندې هغه عزتمندو ورونو چې غیوی چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعہ ځانګړې رابطه کول غواړو خپل مرض بيماري مسله خبرې ورسره کول غواړو نو 0300 5737 باندې ورسره تاسو رابطه کول شي. دین علاوه ګرانو ملګرو سمپل خبر دا کوم چې جمعه خالی مردان والا کلینک چهارشنبه زیارت 400 والا کلینک پیر او منګل ثوابه والا کلینک او د اتوار مکمل چټي وي نو مهرباني به دا کوي چې تاسو هر کله زموږ کلینیکونو ته راځي مردان 400 ثوابه ته نو یو ورځ مخکې به ضرور تاسو ډاکټر محترم سره رابطه کوي دا هیلپ لائن نمبراتو باندې به کال کوي او ډیر عزتمند خويندې په ما ډیر ګران زما مشران ورونه سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا تنګی روډ 400 ترازی او اغي اکثریت ملګری پکې دا وایي چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لتلر غواړو تاسو ته لک ټلیفون کې تاسو ورته میسج وکي بازي خويندې بازي ورونه ټلیفون کې سلمان شاه وي د ډاکټر صاحب موږ له نمبر راکا ټیک ټاک آی ډی راکا منګ غلی دل غواړو دا غیخ پرونی لیدل غواړو ځانته په حق ول غواړو دا انسان یو خپل مینې د ډاکټرانو سره ډاکټر مسیحاوی دا غی غریب کردار دا وی چې ټول مریضان د خوشي او ټول مریضان د زمانه خوشاله مطمئنی نو سلمان شاه کاسمیټکس به ضرور یاد ولري غفور مارکیټ ته مخامخ کمیټه لار سره خوا کې زمزم پلازا 400 سلمان شاه لتا سرات لیش ان شاء الله ز خپل باندې بر ډاکټر سیب والی سره پوره لیکلی ډیټیل لر کومه که تاسو مردان کلینیک ته ځئ اکثر د باجوړ یا د تنګي یا د پړانګار ممند نو زما خويند ورونه راشي مال دکان تا. سلمان شاہ بھائی ڈاکٹر صاحب مردان تنظور طبیعت آویم چگورا چار شمبہ زیارت ڈاکٹر صاحب صرف 400 خو دے دے دا پار دی چې دا شب خدر و دا پیخور و دا تنگی دا پلانگار و ایون دا باجوڑ خلق یا دا 400 دا لری نزدو علاقو خلق تر دا منگا پوری غی 400 دا تشریف روڑلی شی شل دیر شو پی 500 روپے کری بر کنو ڈاکٹر صاحب لزان را رسول شی نو زما بخواست داوی چی تاسو هر کل رازی و رزمخ کی رابطو کی ڈاکٹر صاحب دیر مننا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیر مننا شکریہ عزت منشی لمبی خود دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا دی سرا سرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی آؤ ان شاء اللہ مشرق ٹی وی ماں دے بہم ان شاء اللہ ان شاء اللہ پروگرام سٹارٹ شی گرن اردن کو دا پروگرام مونگ دا اویئرنیس کو دا دا ہومیوپیتھی دا آگاہ کو دا دی خبرو لنکو چے مطلب یا دا بل سپکا یا خپل اوچت ہوا یو یا دیر پارا کو چے زمونگ مریضان زیاد شی شکر الحمدللہ پینزه درش کالو شو چی دی فیل که ناشو خدمت کو او دام دا اللہ تعالی دیل وی رحم دی چه تروسا پوری وڑی وڑی گیلی برازی اس ما تا پرونم یو کس راگوی ڈاکٹر سے دوائی دی راک لخو یو بوتل پکی تویشه ویو یو کتری وی اپا که تویشه ویو نمی ما خو می بندو یا بندو نمی بندو بس داستا نصیب کنو داستا قسمت کنو حالان که بوتل دیسی نی ری ڈراپری دیسی نو خو بدا دا پا قسمت کنو نما تے ڈاکٹر سے دا پرج دوائی را کے را بوتل پیسے او پکے نالے میں نابلم اس خبر نہ دا پکے نالما نو دا وڑی وڑی گلی ہر جے کی بیجی اکثر چکور تے ناری نہ لڑ اکثر خلت مال گا زیاتر او مال گا کمرا او بے اخیری او بے گرمی ری روٹے رات لیٹ کے ہو دا روٹے رات زر کے ہو دا دا وڑی وڑی خبرے معشومانی مدرسے تے اور دل شی اور دل نہیں بیا اور تے پلار مور غسی ولی نہیں تری نو دا وڑی وڑی خبری بھی دا زندگی کی بھی او الحمدللہ غٹ گیلا ماننن راغلن ہے بخود پاک انشاءاللہ راولی مونگ پنیتو دا خدمت ناسیو مونگ پنیتو دا دیر پار ناسیو چه مونگا دا دی غریب اولس خدمتو کو پا دی خاطر نیو ناسو چه بس را بشو لوٹ مار بوکو او پا لوٹ مار کے و مطلب پیسی پیدا کو الحمدللہ دیار لسکالو شو پا دی دلبر ریڈیو پدی دیار لسکاله که ما ز خپل خلی مبارک نه دا خبره نه رئیسته چې راشه مان علاج وکي یا راشه زما د منګي شملې خوګیر یو مان علاج وکي دا خبره و مانی کړو نه به وکم ان شاء الله زما رب شته کنه زما رب عزت ورکولو والے زما رب پیسې ورکولو والے زما رب رزق ورکولو والے زما رب چرینو هر څ ورکولو والے اخرت ورکولو والے هر قسم زما رب شته نو پدی وجہ ماندی مونگا پاگی ماندی پورا مکمل عقیدہ را یو میسج راغلو وی ڈاکٹر صاحب ستاسو پا کلینک کے لگون تے سخت یہ نو سخت خو پدی وجہ لگون تے یما چی مالدار رازی نا بزا مخ کے قوم و غریب بناستی بی زبان بناستی نا ولی بناستی چی کم کس رازی محسوس و واری ویلی ری زی پا موبایل نمبر نور کم چراشی زموږ دا ترتیب وی لسته نارینه چا ختم شي بیا لسته زنانه چا غل لسته زنانه ختم شي بیا لسته نارینه یو پیر نارینه ګورو یو پیر زنانه ګورو هغه په ترتیب ګورو په نمبر ګورو روز کې بداس یو مریض راغلی چا غ به ایمرجنسی وی ایمرجنسی مازوره به وی کې ناستې بنشي تکلیف به ورتا نو باکه دا غ مریض دا غ چې کوم مریضان په انتظار ناس راغینه اجازه توالی نو دن ناراشي نو پدی به مانا لسته زنانه ختم شی بیا لسته نارینه یو پیر نارینه گورو یو پیر زنانه گورو هغه په ترتیب گورو په نمبر گورو روز که بداس یو مریض راغلی چې هغه به ایمرجنسی وی ایمرجنسی مازوره به وی کې ناستې بنشي تکلیف به ورتا

0: غاک ته ګوري نه ګوري دکان ته چراغلی دی ته نه ګوري چې زه دکانداري وکم بس موبایل ورسري او خته ګوري دا ورته پته نه چې په سړک څوک روان دی او څه ته پوس پکې نو د دکانونو نه کاروبار نه برکت هم تللی بس موبایل کې هر څه راغونډ شوي دي او دې کې د مونږ د انګریزان چې دی غیر مذهبه کامیاب شوي دي ماشومانو سره موبایل ښځو سره موبایل جنکو سره موبایل الکانو سره موبایل حتی چې بوډاګانو سره موبایل بوډاګانو موبایل کې دومره اخته شوي چې د خپل زوین دا تپوس نه کوي هغه په خپل جومات ته نه ځي نو بچې بس جومات ته بوځي دا یاد ساتي یو ورځ به زمونږ د بلې ورځ نه بدتر وي ځکه چې درې سیزونه مونږ پرېښی دي مونځ کې هغه شان توجه نشته جومات ته تک تقریبا ختم شوی دی او قرآن پاک نه کولاو قرآن پاک که ګورو نو په موبایل کې به ګورو نو د موبایل باندې قرآن پاک لوستل په موبایل کې دې خوا پکې ته دوپړی باجی هم ګورې دې خوا پکې ته قرآن پاک هم کولاوې نو لږ خپل ګریوان کې سوچ وکړه دومره عظیم کتاب هغه ته په موبایل کې وی یو ځای کې سهولت نشته نو دا ته کولی شي خو که سهولت درته وي نو قرآن پاک راواله کولوکا دا کتاب کولوکا نو وی وایه د هغې بیا ثواب ډېر دی نو بس چوبیس گھنٹې په لاره که ځو نو هم لاس کې موبایل که په ناسیو نو هم موبایل که چې کوم ځای ته ځو بس موبایل دی مخکې روزو کې دوبی باندې تلم یو ملک ته په دوبی کې چې کوم انټرنیشنل ایرپورټ دی په هغې کې هر داسې لس قدمه پس پیلر لګېدلی بورجیره د هغې نه ګیر چاپېره سیټ جوړ شوی دی او په هغه پیلر کې بې شمېره سوچونه لګېدلو بس هر یو کس ناستو چا لیپټاپ کولو کړو چا موبایل او بس چارجر یې لګولو غوږونو کې هغه هیډفون ایښې وې او بس لګیا وو د دنیا د دغه نه نو خبره بس موبایل موبایل موبایل چې چا به څه ټایم مطلب نمبر راته د جاز بس پاسېده به ته وه نو دومره ضروري یې دا موبایل ګڼلی دی خو بهرحال زموږ په حال الله رحم وکړي دا پروګرام د صحت پروګرام دی د اویرنس پروګرام دی د هیلت پروګرام دی کال به کوي راځی به او مونږ به تاسو نه پوښتنه کوو جواب به راکوي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی
1: هلو.
0: جی جی ډاکټر عبدالرشید خبرې کوم. وای جی
1: ډاکټر صاحب.
0: جی جی وای دا سره جی په خارخ کې 211 قسمه لري دا به قتل غواړي یا تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر ته ورشه جی چی وی وی نو د خارخ ته پر هموږ زیات تر چیرې مریض ته وای نور کې مگر زاغ وه او مرچکی مخره نہ ثواب کی جی پیر منگل روز دا گولو پین زما 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 باندھے بتا سدا صحت حوالے سرا پختن کبھی دمگ بہا سا کوشش تھا چمکتا استا خم مشورہ درکو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سبا ہوا مونگ چار سدے کی ہوں مردان کے مونگ جمعہ خالی ہوں آواز دی کٹ کی گی پا خبر نہ پوئگم دوبارہ ملو کے جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: خیر دا ریڈیو کرے بند کے زموستا خبر بلے گی سمی اوشی
2: ڈاکٹر صاحب سنگ لے خیر جی.
0: الحمدللہ
2: جنگا مور دی جی او دا غیت قسم دی سی ستا ساٹا تقریبا ستر سال عمر دے گا نا
0: آو
2: او دا غیت جوڑنو مسئلہ دا او دا زنگولان خو گی گی او شو ڈاکٹر دا تلیو ہوتی جی بملا دی وخا دا او دا دین دی
0: جوڑنا
2: ہوگی کمپیوٹر کا نا ڈاکٹر ہسپتال تمام بولی ہوا
0: سیرانو تیستر اکڑی
2: نمگو استر دیسی کوچی آقا وستر پریادو نکی دا پریاد کی پریاد کی سپا چپا پرنده دا خیجو نسی پا سر آقا لالاس لکی پرنده دا خیجو نسی او دای سرو پرنده دا
0: تاسو والا هومیوپیتی که علاج کری ری
2: هومیوپیتی دا خیلاج درالی ممن نمولی علاج کری کنی او پیرا والا تیری جو آقا سر سگوزانه کرو خو بیا دوبارا لکو والا لانا
0: بس هومیوپیتی که علاج والا او که دار موبایل خبر خونی دی او دا مور بارا که دا مو آئی چیز استری شم خواه
2: دیسی نکنه لگه مو پده علاج لگه پده گرزو لگه دیسی استری خبر نکو مکن لگه تمارا مطلب دار خبر ندگه واقع
0: جی جی جی
2: خیر
0: دی جی مطلب عمر زیاد تین و دا بتاسو خام حاده دی خلق بوز دا دوائن نوزگاری گی خو علاج ولی هومیوپیتک کوی هومیوپیتک که بولا اللہ شفاور کی خام بس استاسو خواه را داخل استاسو مرزی را چه کم زیر هومیوپیتک علاج ولو
2: که
0: گوره جی پا موبایل خوزه علاج نشم کولی سیدہ جمعہ خالی مونگ مردان کیو
2: مردان کی کم زیر جی
0: شمسی روڈ قادی اعظم کالج
2: سبزی روڈ
0: شمسی روڈ شمسی سبزی نا جی شمسی روڈ موبائل نمبر دا سر
2: روڈ قادی اعظم چوک
0: قادی اعظم کالج
2: قادی اعظم کالج قادی اعظم کالج
0: تا سر جی موبائل نمبر دے نو غلطی کی بنہا
2: دا موبایل نمبر زما
0: سره دی او سې شي مهرباني مهرباني السلام علیکم 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 باندې به تاسو سره ستاسو حوالی سره پوښتنه کوي السلام علیکم
3: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی आवाज لګتی اس کا سو خبرې کې رقم دینا
3: ڈاکٹر
0: صاحب ڈیر مدے نہ رے
3: تقریباً
0: بس تاسو دیر پارا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو اور شے ستارا خبروں نہ مت دان داد لگی چدارے ڈیر مدے رے
3: جی جی جی
0: آؤ دیر پار تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر سے کم دینا خبر کے نن مونگ چار سدے کی بدھ روز جی بالکل صحیح مہربانی صفر 312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-3637 ماند بتا سر صحت والی سارا پختنا کہوے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: دیر پارا سٹرامونیم دوائی را سٹرامونیم دا والا راوالے خواہ
4: سٹرامونیم
0: آو جی آو دیر من دا چکم انسان کے بول نسنی یا مطلب یرا گبرا ہٹوی او دا جب انخلی نو دا دیر پارا سٹرامونیم پا تیس طاقت کے راوالے پینزے پینزے کترے والا دریٹے مور کا اللہ پاک با دا دا توت لاپن دا جب انخلی دل ختم کی انشاءاللہ السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خیر جی
0: خیر دی ریڈیو آواز بند دی جی
5: لگ فاصلہ کی دی جی
0: بس لگتا دے نورم لگ فاصلہ کی شاہ آواز دی صفا نہ رہ جی
5: خا جی خا
0: یہ بند کر ریڈیو لگ ساتھ لا لگ ساتھ لے بند کر موبائل ہے بند کو السلام علیکم دے ریڈیو آواز بند کے جی دا ریڈیو آواز بند کا مسلمانہ خی مزما خو بس تاسو بس دغه تاسو نه کوي خو ریډیو خبر بند نه منه بالکل
6: نه نه بند بند
0: خدا شکر دې شه جی
6: نه ما اصل کې دا هو که سلمان شاه خبرې پورې نه وای کې دې شي چې دا اور نه ځکه نو غوښنه مې سلمان شاه راندې
0: نو موږ دواړه یو ځای نه شو کنه
6: پوشم جی پوشم
0: خاجی
6: انو ما دغه دې دا سر سے ملاقات نو کوم در زم ان شاء الله کلی کو کو کې ملګون دې تکلیف راغلی دې څو سور روشه نو ما دې زیر پر څه دا غرا ته وک
0: تا سو جی یو ریکیسه ټیسټ وکي بیا ما ته کال وکي
6: خاجی خاجی خاجی سعید سعید جی ډیر مهرباني
0: سلیمان شاہ یوم دغه خبرې کین بیا د موږ جدا جدا کمرو کې ناشته چې سلیمان شاہ خبرې کین بیا د ما سره خبرې کول یو بهر حال د ریډیو आवाज بند ساته چې جی السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا.
7: جی زو دمینا خبر کوم اسرار.
0: جی وای اسرار وای.
7: زما لور دا عمر 17 سال دے او خو باندې دردونه راځي.
0: جی
7: او تبا نه حقیقی انو کلینک ته راولو کلاسل
0: داو دا کلینک تیار اولی یا دغه ځکه مینه کې کوسو هومیوپیتیک ډاکټر یې غیته بوزه
7: کلینک تاسو کوم لري
0: تاسو ریډیو اورې دی وخت
7: جی ریډیو اور
0: اور ریډیو اور هغه کې وای ښه
7: اوکی
0: مهرباني شکریہ جی
8: ډیر مننه. بالکل ګرانو ملګرو دغه طریقې سره بار ها تاسو ته وایو چې تاسو کله زموږ خبرونه پروګرام اورئ ملک ځان په دې خبره باندې پوهه کې چې ژوندون هومیوپیتیک کلینک ضلع 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 دا والا کلینک د چهارشنبه او زیارت په ورځ کولوي تاسو دلته راتلی شئ د ډاکټر صاحب خپل علاج کول شي. دین علاوه د جمعې او د خالی په ورځ په مردان کې شمسی روډ قادی اعظم کالج سرخوا کی مردان کے ډیر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود وی الته د جمعې او خالی پرستاسو مردان ته راتلی شي. د اتوار پرز مکمل چټی وی الوت پیر او منگل ثوابه کی میلا گراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتلی شي. ډاکټر صاحب خپل علاج کول شي. هر کله چې راځي مردان 400 ثوابه ته 0312 93 73 174 0345 93 73 174 باندې رابطہ کول شي. جی
0: السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر سے خبر کوئی کہنا؟
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ساده خبر ټوله خیبر پختونخوا اوري.
9: جی جی جی زه ته پاینا خبر کوم. جی سلیمه.
0: جی جی وای
9: دشګینا زما جی د مخ کوم دتی زما چې کوم ولا سره سلیمه کنه نه غریب نه لکه دې ولا کینه زما به کوله.
0: چا جی
9: ادوی زما کور والا
0: خجی خا
9: انا هي دوی ترجمه خاتون او رسول نه ما ته خدای روغه دوا ساتي چې د خاتون د قیمه قران نه دی ویل چې کوم نه دی ویل.
0: جی جی
9: انا هغه چې تاسو کا پهل در زال نه خدای خاطر د دې داس درې مېشته پوسټ نه خدای خاطر د زو تم ته بیان دي ته نو ان زما نو جی سم ما سره دا د اچار تر کړ د ډایرکټر تر ادم باندې وټه په نو کو خدای دې نه کو لمبر ملاو کا ذکر دې نه سم جی دردونه دی بس لکته د سپیټ منیسټر ذکر دې دو
0: صحیح
9: او موزم په
0: صحیح ران پروگرام جوړ کې کنه تاسو کور والا الله شفا ورکا نږدې زیر ټوپې ثواب
9: الله شفا ورکا د دواګانو نم نه یو مخنه د غیر د دې هم دواګان الله دې نور نو په عمر په ژوند کې د الله برکت
0: نو امين امين. تاسو کې جی خیر دې تاسو د دې دا کارت رو لګې اب زه ګورم دغه مطابق بچري تاسو لم دوايي درو لګې ما یازوي یا سوکرو لګې دوايي بوله ورکو الله به شفا در کې روجي غټه غو هم خورخه
9: ا دغه مې بن کړی ډیر وخت نه دي زه خپل بر اعظم استاد د دیدار به کوم خپل بر اعظم دي او چې په کوم ورځ راځم تاسو ورځ ما ته خو په کوم
0: ورځ راځم پیرو منګل موږ ثوابه کیو جی ګلو پینځما.
9: ها ها ها ها ها زموږ دې شو جی دې
0: مرمه الله هم بخا د زموږ یو ورور وي کور والا یو پیر راغله تاسو چې دوه درې میاشتې برازي خو یو پیر کې الله خکړی را بس الله دې ولا شفا ورکي مو ارچا دا پار دعا غواړم. وعلیکم السلام. جی
10: ډاکټر صاحب څنګه ښه دي؟
0: سر دا ریډیو نه بیا غ ریډیو سره ته خواږه ښه یا دې ریډیو بند کا یا
10: ریډیو بند کا
0: زه دا اوسنی ځوان کول خو خبره د مشرانو بالکل نه مني.
10: بند شو جی بند کو جی
0: خدا شکر دې خبره یو منله زمونږ جی وایا.
10: جی زما ماشوم دي تقریبا سالور کال عمر دي دا غي
0: ښه جی اکثر مور پلار تو نه پوهیږي ګوره مور پلار پیدا شي پیدا کی بیا غلوی کی په تکلیف او تعلیم پیو کی اخیر کې بیا مور پلار ته ویته نه پوهېږي وی دا اوس د پخوانی دور نه دی. پخوا دور سو پخوا دور کې دا و چې دین و اخلاق و مشر کشر تمیز و ختم شو. اوس مشرانو ته تاسو نه پوهېږي وی تاسو نه پوهېږي دا زموږ اوسنی دور جدا دی. تاسو یقین اوساته چې کوم ځای کې رښتې وشي کویدنی وشی ودونه وشی زیاد نه زیاد د هفتې نیمې نه سیوا چرې مینه نی هفته نیمه پس بیا چرې بس بیا هر یو خپله ډنګی مینه خو بس پخوا وه الحمدلله چې یو جینۍ به واده شوه نو هغې به لیورونه سنبالول سخرخواښې به سنبالول خدمتونه به وله کول یوازې دا نه چې به د خاون ښځه وه ټول کور به سنبالو ټول خاندان به سنبالو سار چې به راپاسې تر ماسخوتنه پورې به خدمتونه کول خو بهرحال بس اوس خو مطلب داری اوس زموږ د سنبالښت صرف یو کار پاتې دی چې هغې ته موبایل وي موبایل بس چې یو موبایل سنبال کړي دا ډېره دومره زیاته مینه را موبایل سره چې چې غلام کو غلا خو چې دې کې موږ د 200 روپو د هفتې پیکیج واچو چینی کنه بیا بالکل موږ مازغه اوټي بلډ پریشر مو های وي مور ته مو یو کارم دل نو کوم چې سو دې د 200 روپې نه راکړې او ما ځان ته پیکیج نه کړې قسم دې که زره کور نه بار کسر قدم مواله ما الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې زموږ بچی نیکمل صالحه لوی کې تابعدار لوی کې او د چا کوي نه هغې د خدای نیکمله صالحه کي او که د چا نه وي او راتلو والي نو الله د وله نیکمله او صالحه اولاد ورکي او تابعدار اولاد ورکي دا صرف او صرف موږ د جومات نه لرې یو مور پلار له په کار دي خصوصا پلار له په کار دی چې بچي ته وي چې ځای چې زمانځله جمعله د جومات تک کم شوی دی دومره په تکبر سره دومره په غرور سره مال ځوانان راځي ورته مونږ نه کړی یاره مونږ کې برته دروغجن شمه یاره مونږ کې کمزور یمه یاره مونږ سره مې شوک نشته د مونږ نه یریږمه جومات نه یریږمه او مونږ کې به درته بس دغه ښکاره شمه او دروغ نه یم ځان نه ګناهګارومه مونږ نه کومه او دروغ درته نه یم ځان نه ګناهګاروم دا مونږ زړو دغه نه ګناه نه ده لکه مونږ نه کوله دا هیڅ ګناه نه ده نو داسې په دغه لګیا یا تبه چې دی ډېر مسلمان نه دی نو کوشش تا کوي خپلو بچو ته د موس تلقین لازم کوي که مسافرۍ کې دي که تعلیم کې دي که هر څه دي دی ته خامخا دا یو هدایت کوي چې را موس بچی مه پرېږده موس ډېر لازمي دی صرف 15 منټه درنه الله غواړي 15 پیرې په ټوله ورځ کې دی نیمه ګنټه جوړېږي السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک د کم دی نه هلو
11: فاروق خبره کا دبنه
0: ها فاروق دبنه خبره کې لګو ته خپل ځای بدل کا سیګنل اواز د کمره زی جوایا ها دوباره ټرایو کې د بنو نه کالو اواز کټ کټ راته وخت په ځای کې د تاسو برابرته کوي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې با د سیټوالي سر پښتنه کوي السلام علیکم
11: وعلیکم السلام تاسو د ډاکټر صاحب نن څه صدا کې
0: جی نن 4 صدا کې ناشته جی بالکل
11: هلو
0: جی 4 صدا کې ناشته جی بود روز دا
11: خا بس دا خپل ملګری ته مدغه ته ستا نمبر ورکوم بیا زه ته لګ پته را شغه درځي کنه
0: صحیح ده ان شاء الله
11: او لوشي په پته ماته وخه به دا درځي ګلتا
0: ټیک شو جی ټیک شو گران اردن کو دسیت حوالے سر پروگرام دے 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مال بتا سو دسیت حوالے سر پختنے کوے گران اردن کو میسج راغلے وچ ڈاکٹر سپتا سو دا ٹک ٹاک آئی ڈی ٹک ٹاک آئی ڈی مائی سلمان شاہ بچیم خبروں کا زم کو 1500 ویڈیوز پاکی پراتیری پالو اور 80 کے ترسی دلی دی الحمدللہ تاسو اچرینو اغا لائک کے پالو کے دا یو یو منٹ خبری ری پاگی کے پریز دا ہر مرض دوائی دا ٹول ما خود لی ری تاس داو گو رے پخپل گروپونو کے پخپلو مرگرو کے پخپلو آئی ڈی کے شیئر کے دا ثواب پنیتا نور دا سی سا خبرا نشتا چی مونگ پا دیکی ہوا اچر دا ٹک ٹاک دا وجی نا الحمدللہ 35 سالو شو مریضان دارو سا بنو کی بیا ریڈیو وری دیش یا نا دار اوس کالو شو ڈاکٹر صاحب مک درزو نو 35 سالو شو دنیا پی جنی خو صرف دی ریڈیو تے چرازو دا اویئرنس تا پر راز تاستا اگاہی دا ہومیوپیتی در کو السلام علیکم
12: وعلیکم السلام
0: جی خور سوک دکم دینا جی خا جی موبائل ماندے مسالہ محل کبھی اور دل ٹیسٹوں کے چپت لگی جدا وجہ سے دکھا
12: جی ملیریا
0: بس ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوزے چی معائنے او کی کنا خا دا مسئلہ را موبائل دا حل کے دو نرا
12: خجی
0: آو جی آو دا دے خود گر یو خود زنانے لے پکار دائی چی موس پا والاڑا کی یوا دوے ما خبر دارا چی مرچکی مسالی نے خوری دا دانے او پخ پلے ٹک کی گی آو جی گران اردن کو دی خور د بنیر نا کالو کو چیر دما بچیرا تبرا او تبتی نزی ډیرو لمو ګرځولا نو دی ته حزدا وې مچ ته هومیوپیتیک ډاکټر ته دا بوز او ریګولر علاج ولوکا وی ټیسټونه مول ټول کړي هو بار حال بیا هم چې تب نزی نو خو سو وجوهات به وی کنه بل دینه مخ د دانونو بربیرس ایکوپولیم دی او د وایره بربیرس ایکوپولیم دار وینې سپایره پاره را خو کوشش دا کول پکار دی زنانو لچ روبو استعمال زیاد کی مرچکی مسالی سپائسی خوراکونا بریانی او دا چورن چپسونا بند کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز تیز کے آوازم ناراضی آواز دیر سلو ری جی او صحیح شو الحمدللہ
12: لام خوشاله کړل د عمر حجم د کډیر خو د ډیر خشتر باندې لګي
0: مهرباني الله خو خوشاله کړی و
12: ډاکټر صاحب زمونږ ته په اوسې زمو ما شوم د کنه یو لږ کال دی
0: جی
12: هغه چې روټه لګم سو بیا ول خو کلو کنه دا چې څه شو خو دې بس پیټه خرابې په تون ته منډې وې
0: نو د له خدای آی بی ایس ټیسټ وکه ها
12: جی
0: آی بی ایس ټیسټ ولو کې له باټرې ته بوزه آی بی ایس ټیسټ ولو کې او بل خبردارا چھے موبائل خو استعمال ہی نا
12: جی نا جی ورکو پہ نلو استعمال ہی نا رشتم نو لکھا ماں پر اخبر لیو بلنیشت ہو اسنی استعمال ہی
0: صحیح رہ صحیح رہ دل ٹیسٹ ہو کے جی میں دے آئی بی ایس ٹیسٹ ہو کے خواہ
8: ډیر مننه بالکل ګران ملګرو پروګرام بم دغه سره روان وي تاسو برازې مونږ به تاسو لړې زیاته مقدر کو تاسو مونږ ته ټلیفونونه کولونه میسجونه کول شي زمونږ میسج زمونږ پیغام زمونږ کوشش دا دی چې مونږ تاسو لړې زیاته مقدر کو تاسو ډاکټر محترم سا معرفي شي څه د پوسټ پښتنه دی کول واړې نو جوندون هم یو پاتې کلینیک زله 400 یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کولاڈیر چوک 400 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وی او تاسو چې دینو دل تراتلې شو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول شه دین علاوه د جمعه او د خالی پور مردان کې ژوندون هومیوپاتي کلینیک کې د جمعه او د خالی پور سحر نه بجو نه ته بجو نه تر د ماسپخین درو بجو پورې تاسو مردان کې ډاکټر صاحب نه علاج کول شه د اتوار پرز مکمل چوٹی وی البته پیر او منگل سبابې کې میلا گراوند ته مخامخ جونګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاس علاج هومیوپاتیک سنټر ته تاسو راتللې شو ډاکټر سب نخبل علاج کول شي او هر کله چې راځي نو 0312-93-74-0345-93-74 باندې تاسو رابطه کول شي. دغه نه لوګران ملګرو د واتس اپ د لارې ډاکټر محترم سره 0357-36-37 باندې رابطه کول شي. زما غوونه خويند چې ډاکټر سب ته کال کول غواړي علاج ته کول غواړي نو غیر رابطه کول شي. نن 29 اپریل چهارشنبه ورځ 2024 ته زمونږ د دلبر ریډیو ډیر تکړه مشر ملګری انعام جی او د محمد علی د دوانه رونه دی داغي والده چې کوم دنا غوفات شوه دا او اوس سحر لز بجې به ګورنمنت های سکول نمبر 1 سرپړانګ روډ باندې چې کوم زمونږ غټه جنازګا دای کی به جنازی نو دا یو پیغام دی. هو وضاحت کوم چې نن 29 اپریل د چهارشنبه ورځ دا نن سحر لز بجې جنازر دے پروگرام نمائی چی دا فیدہ والا مچیر دا انام جی مور بی بی وفات شوی دا نتاسو ٹولو تخواستی چی دعا گانی موکی و جنازہ کی گڑو نموکی. جی ڈاکٹر صاحب
0: جی السلام علیکم.
13: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. سوک دکم دینا
13: ڈاکٹر صاحب سوابے شیوڑے نہ خبر کوما دیسلی خال عمر میں دے او دا میدہ میں ار ٹائم سختی او اخر ٹائم را پر سیدل اور پر میں سپی عملام درد نہ کی او میں پیتے کے علاج میں مو کو کینی میں مو کو انگلی میں مو کو اس قسم دا سبن بنا رہا تھا نہ جی
0: نو استاد علاج چری دا مسئلہ استاد موبائل نہ رازہ کہ جی دردونم دی خیٹرم سخت را گیس مسلم دندا پ موبائل نہ ہلکی گی کہ یو ہومیوپیتھک علاج دی کڑی او نی خشوی اغا ڈاکٹر پریک دا بل لورشا خو ہومیوپیتھک علاج کا انگریزی ہے مکوخا
13: صحیح چھڑے رما تاسو سوابے کس بل نہ سی
0: پیر منگل
13: صحیح چھڑے رما نہ
0: رمانی دا یو رورو دا شوی اڈی نہ ډیر زیات ڈسرٹ او ڈسکریج ہمت بیللو وی بند را لن راجن بند بتاله سرازی چھ تو مطلب دار چو شوی اڈکی د چاچا روجی وخوره کنه او بیا مطلب غوړ زیړې خورې نو خامخا بیا به استا خېټم پړسیږي گیس پم اچ پای لوري پم مېده بارم خرابې خېټه بدیم سختې ور سره دردونه به هم وي. السلام علیکم.
14: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ها وعلیکم السلام. د جوړ رادیو کې خپل आवाज اورېده نو موبایل یې بند کوه تاسو به رابطه کوي په 0-393-174-0-345-0-393-174 او 0-357-30-637. السلام علیکم.
15: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام.
15: ڈاکٹر صاحب خبر خوشی خان صاحب جی.
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ٹول خیبر پختونخوا تا اوری
15: مگر گوندلی نا اتت نا خبر کرو جی.
0: جی جی وائے
15: ونګه د کورونی د وګړو سولې د جمع نه لري علاج وکړي
0: جی
15: تاسو صحابه ته راغلي دا ګړم منډه چې دا څنګه د پورته راغلي ونګا شورم د کوم ولې چې تاسو پورته خپل جمع نه کا
0: ښه کله راغلي وې
15: ډیر وخت یې نه کا زما زما خپل علاج ما ته زما ټول جړه راغلي مجي په کوم ځای صحابه دا چې کوم ځای لګي
0: صحابه کوم هونډه شوروم د پاسې او زړې میلې ته مهامه پیر منګل نو بس خیر دا خدا اللہ خو خرا اللہ بے خکی او اللہ دا درانی خیری کنا او علاج چرین دا طریقہ با اختیار ہے دا کہ دا سنت طریقہ را
15: جی بس میں دا برای چی دا منگل پر آدھا جی دا پروگرام جی اور جو سو
0: جی او جی پیر و منگل خواہ کرا گل را جی و کرا پینزے میرا جی خواہ پیر منگل مہربانی علاج کرو ڈیر مو دمخ کرا غلوم زخشو ما خو دما کور وال تر سولے د ابو علاج ڈیر روکڑ ہوس پتا سول درزو اللہ پخیر را والا او بش ان شاء اللہ. السلام علیکم.
16: وعلیکم السلام ڈاکٹر کے سنگا لکھے جی
0: الحمد للہ جی سوکھ دکم دینا
16: یار جی جی غلام بہادر میرا جاری بھی دینا سر خبر ہے کون
0: جی جی وہ
16: مسئلہ دیستر وہ مسئلہ دا اگر توری وہ تو ایک وقت اوکے ہوگا بلو قوم آلے کا صدا کا مسئلہ دا جی دیر علاجوں نے ہمیں اوکو ہو یا ڈاکٹر را تبی بدا دو یا چا وستادا کا علاج دے اپریشن بنکے گولے بنکھرے دا باندې کیسته نه مونږ باندې وینو بس هغه دا وی چې موږ هغه سره مثله کا گزاره کوي خو ډیره گزاره
0: کوي څه شوګر دشتا
16: یې کله نه کله چې دا څه کم شي او خو ډیر نه دا څه جی
0: نه دا شوګر مریض نه یا
16: نه نه نه شوګر نشته نه شوګر ډیر پریشر مې دا څه کله نه کله جی معمولی کم شي خو
0: صحیح را عمر سونه جی عمر دې سونه
16: عمر تقریبا څه عمر تقریبا 68 سال بھائی
0: بس تا سو تک ڈراپ مانے گزارا کرے خان دا غلام بہادر جال بے لینا وہ چہرا تور بدی دوکم اویا کال عمر دے نو تو چرے نو ام دا خپل ڈراپس استعمال ہوا او ساسو دا عمر دا سے چرے دا کم تاسو یاد کا نو ددی ریکوری مشکل رہا. السلام علیکم.
17: السلام علیکم.
0: الحمد للہ جی
17: ڈاکٹر
0: صاحب الحمد للہ ڈاکٹر صاحب مورکے نا مور بی بیو آئے گا نا
17: جی
0: او کندا هو غره زما پدی بلډ پريشر های کی کم دینه خبره کی
18: دا مردان نه
0: مردان نه نو دا یو ډاکټر ته ته بوزي نه چوي ګوري
18: جی په په کوله څو باندې
0: کېږي نه نو وجه ما سره غدغه بولم نشته کنه
18: خالي
0: خان او نو ما ستا مور بیبی لیدل را او خیر دې لوګو ته ثواب وګټ کنه ها
18: خالي خان
0: او مور خپلاندې جنت ته کنه د خځې رخپولاندې جنت نشته د مور د خپلاندې جنت ته دا سره کنه او نو دا بوزه ډاکټر له چې دعا درته وکي کنه ها او الله دې خوشاله کا لکه دا خبره ته ګب کاره شوې خاندله چیرې بس لانجه خو مې وکړه او دې لانجه خو بیا ډاکټر ما معاف کوي هم نه نو چې د مور باره کې سپک لبسی نو زه به خامخا چې د سافټویر اپډیټ کوم به معاف کوم چته السلام علیکم
19: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه لخی
0: الحمدلله جی څوک د کم دې نه خور
19: مونږ ته په نه خبرې کوو ډاکټر صاحب زما دې ګرد باندې لګډړ کیږي او لکه ما خو دا چې ډاکټر صاحب له مې په تک څه نه غوي چې دار کو نیسا دي خو لکه زما دا درد چې دا سره کته دې خپې تم را ګوزي
0: تاسو جی د دې لپاره ایم آر آی یو کې یو مستند ډاکټر ته لړ شي چې ستاسو د مرض پته ولګي تاسو دوه خبرې کوي یو دی خو د ګردی خبره کوي او بل دی خو چیرې نو دایم دار کو نیسا خبره کوي
19: ان غیر ډاکټر صاحب مې په دې ډاکټر له ماشين باندې وکړل نه غوي چې دا ګردنه دا د دې اندغه ارګونی ساده هولګا دا که تاسو به خام حدیثه سبخ علاج کوین ما هوستوي راوړی وغه سر ما سفر کوو شنو چې ابل ډاکټر څخه لاړم نه غوي چې دا ارګونی ځانه دي دا ګرده کې بچته کچره جمع شي وینو
0: بس دا هو اوس ما سره خدای له خورې نشته نه ته دا ما لراغلی کنه هم دغه دوه ډاکټرانو باندې سوچوکا او ورته لرشه چې ستاسو د مرض مستند پته ولګي خام
19: خانجی
0: یا مهربانی تا ته دام پته نشته خورې چې لکه زما دا بیماری څه ده یو وی ارکون نسار او بل وی ګرده کې کچره راکنه نو زه تعالی کوم خبره جواب درکم خو به تر دار چې ډاکټر بدل کا او هم د کزه کې خپل علاقې کې یو هومیوپاتیک پوی ډاکټر ته ورشه دا زه چې پوی ډاکټر ته لرشه دې کې ډیره غټه فلسفه پرته را السلام علیکم
20: هلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
20: ډاکټر صاحب دا عبدالرشید ډاکټر
0: غلی جی بالکل ډاکټر عبدالرشید خبرې کوم استاد خبرې ټوله خیبر پختونخوا اوري په ریډیو
20: جی زما ماشوم ده د 12 کال د هغه ته سورایسیس دی ویښتو کوم سورایسیس دی او په سکن باندې مرشنده خوشي خو چې دوايي زبس کم دته نو دا بیا شروع شي
0: له انګریزي علاج مکوا یو هومیوپاتیک ډاکټر نه مسلسل علاج او کال یو نیم په لګي الله به خکی ښه انګریزي علاج ولا مکوا
20: جی
0: انګریزي کې د دې علاج نشته
20: انګریزي کې نشته د سورایسیس
0: او جی
20: او هومیوپاتیک کې وشي
0: د
20: دې څو اوس لګیدل دا وختي تور ډاکټري دوايي سردا ټیک شي
0: دا وختي تور ټیک کېدل ټیک نه یې په کار کا مستقل ټیک کېدل په کار دي کنه
20: جی صحیح ده په دې تاسو مو به ته راولو نو نمبر په مخ کې اغستل مس کې کنه چې موږ
0: درش نه نمبر موږ په موبایل نور کو راځي با ګنټه دوه به ویټ کې بیا به مریض تاسو راځي خام
20: جی صحیح ده
0: مهرباني 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانده بتاسو دا صحت حوالی سرا پختنه کوي زمونږ به حسا کوشش دای چې موږ تاسو ته تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو ګران اردوونکو کوشش تا کوي کده سرجری کیس وی او کو میډیکل ټریټمنټ وی لومبی خامه ها په خپل علاقه کې یو پوی هومیوپاتیک ډاکټر ته ځي ان شاء الله د ډیرو پریشانو نه الله پاک تاسو بچ ساتي ځکه چې د هومیوپاتیک ادویاتو سایډ افیکټ نشته انګریزي ډاکټرانو وی دي کې سټیرایډ دی خدا دی دروغ وي پوشي هومیوپاتیک سټیرایډ بالکل نشته سټیرایډ ډیلټا کارټریل دی سالو کارټیپ دی ډیکسامیتاسون دی ډیکاډران دی او دا سټیرایډ دی السلام علیکم
21: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خبر کوم جی چار اللہ دو بہا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-600 سنتیس مانده با دا صحت حوالی سر پختنه که یو کس میسیجو که چه ڈاکٹر سیب دیر خکار دو که چه دی الک تریوی چه را مورا که مو آیا مور بی بیو آیا ناغا خو پکه اوم خانده لو خانده پکه زکا اکلا چه لکه دا خو لکه دا مور تا مورا که بخام خواوی زکه خو خانده لو زکه چه سم خبر انسان تا که کنه دی نبیا دی مزاق جور کی او دا مور پلار سر با مزاق نکه مور پلار لبا خدمت که مور پلار لبا عزت ور که دا مور پلار نبا دعاگانی اخلی. السلام علیکم.
1: علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
1: ڈاکٹر صاحب خیری؟
0: الحمدللہ جی. سوک دا کم دینا
1: دا دنیا خبر کم اندر ودی پر لیندی پر غرام ورزستا سو
0: جی جی وائے
1: سمبار کن نیسال سیو پر دوار اخو پر املا
0: آو بس ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے علاج کا دا مسئلہ تھا دا موبائل دا حل کے دوں نہ
1: کم
0: دے تا خواہی ریڈیو اور تاسو ریڈیو اور آگے کی وہی کا نام
1: صحیح
0: جا مہربانی مہربانی ریڈیو اور تا تا دا پتہ نہیں سے ڈاکٹر رشید کم دے کینی پیر منگل پا سوابے کی کینی جانگیری روڈ ماندی زڑی میلی تا مخامخ ہونڈا شو روم دا پاسا دا دین علاوہ چری بود جمعرات پا چار صدقی و کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ دریو والو کلینو کنو کے دا سہر نوالی دریو بجو پوری کینو دا دین علاوہ جمعہ ہفتہ مردان کی کینو پا شمسی روڈ نس قائد اعظم کالج ڈاکٹر عبدالرشید دا پیر دا گل اتوار پوز مکمل کلینک بند بھی ٹک ٹاک آئی ڈی را ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان داتا سرچ کے او گورے آگے کے ڈیر زیادہ پی دے معلوماتی خبری ری دوایا نے پکے خود دی 1500 بیماروں ماندے مونگا خبری کڑی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماندے با صحت والے سر پختنا کرے. السلام علیکم.
21: ہلو.
0: السلام علیکم. ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم بچی استاد خبر ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو اوری آرنی کا شیمپو جان لگا ہومیوپیتھک راوال آگے ماندی وین زخا بھائی 0345-93-173-174 او 0357-30-637 ماندے بتا سور صحت حوالے سر پختنا کہ وخ کم دے او زو سلمان شاہ تم چھ ایڈریس او دا ڈیٹیل سر خبر او کی جیو کال بللو
22: جی جی
0: نبی ارا گن بات جی. السلام علیکم.
23: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
23: خیال جی ڈاکٹر صاحب نمبر
0: ہو جی ڈاکٹر عبدالرشید خان نمبر دے دی وقت استاد دا آواز ٹول خیبر پختونخوا اوری
23: ہا سبا جب ہم کی نکلنا سبا نے نمبر پکار دے سبا
0: نمبر جی مونگ پا موبائل نور کو نن بمنا سدریو بجو پورے پچار سدے کے دا شورو روز دا او سبا دا زیارت روز دا نو ام با پچار سدے کے ناسی دا سہر نوالی دریو بجو پورے
23: دا سار ایسا ٹیم را دی
0: اتا بجی جی
23: دریو بجو پورے ناسی نا پا موبائل نور کرے نمبر
0: نور
23: او دا کم دے دی یار ازم
0: کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ
23: کولاڈیر خاص کولاڈیر چوک کے دی
0: آپ دے نیر ماندے کپڑو دکانون شاہتا مارکیٹ کے
23: کولاڈیر چوک کنا دا یوسف خان مارکیٹ
0: آو جی آو
23: او ساجد کس درونی کو نمبر باور کے دا سی
0: دیا نمبر جی پا موبائل نور کو مریض چراش یا کٹے مولا ترتیب جوڑو موبائل ماندے نمبر یا کسوکرائے لے گے نمبر غوالے دانکو جی مریض براشی کے بنی گنٹنی مکی پارش جی نمبر سسٹم نشتا
22: مریض راولا راشا
0: مریض راولا راشا گھنٹہ ہی ہونی مامن دے پارے گئے
23: آزا بس صحیح شو آزا بس صحیح شو
2: صبر بس نشته نو بس
8: د بیو سم لاواره نه راځي
2: نه نه سوال نه پیدا کیږي باغ کس لذي چې دروازه ورته جوړه کی او استقبال ته ودریږي اکثر
8: او تاسو دا وای چې لګمري
2: درو نه یې منې چې رواني دروازه ورته جوړی کړي دي غریبانو تر ټیم هم
8: نه
2: د موږ د خدمت لپاره مطلب دا ټول ژوندګي دي لکه وقف کنه
8: بالکل گرانو ملگرو تاسو تب زما خواس وچ ہر کل تاسو راځي ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب لنو یو ورځ مخ کې تاسو رابطه کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ تاسو ټلیفون کولی شئ تاسو کال کولی شئ دغه نه علاوه پزلا چار صدقی یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ جوندن ہومیوپیتھ کلینک او ڈاکٹر عبدالرشید خان بدھ جمعرات تاسو چار صدی تراتلی شی ڈاکٹر صاحب نے علاج قبل شی دغین علاوہ جمعی خالی پورز مردان کے شمسی روڈ باندھ قادی اعظم کالج سرخوا کے ڈیر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود ہوئے التطاف راتلی شی ڈاکٹر صاحب نے علاج قبل شی پیر و منگل سوابے کے میلا گراؤنڈ تمخامخ جہانگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم د پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تتا سورات لیش ڈاکٹر صاحب نخبل علاج قبل شید اتوار پر ثواب مردان چار صدی والا کلینک بندی مہربانی کے مرازے بیام کس خبر آتے روی نو موبائل براوال مونگل وکال کئی بس 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندھتا سو رابطہ قبل شید علاوہ گرانو ملگرو دا واٹس اپ ذریعہ 0357-36-37 باندھے رابطہ قبل شی سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا تنگی روڈ چار سدا غفور مارکیٹ تمہامخ کمیٹے لار سرخوا کے سلمان شاہ کاسمیٹکس روزانہ د سحر لس بجو نماسفین پنزو بجو پورے مازیگر پنزو بجو پورے کلوی زخبل موجود عمل تتا سرادلی شیو دا ڈاکٹر صاحب والی سراد دلبر ریڈیو والی سرا سا پیغام اشتہار دا اسپتال دا اسکول سہم چلول غواڑے نشر کول غواڑے دلبر ریڈیو باندے پیغام دنیا لکونو کروڑونو خلقو تا رسول غواڑے دا سلمان شاہ خدمات مبکار وی نزبہ حاضر ہے انشاءاللہ دین علاوہ ڈاکٹر محترم بارے کی یا زمونگ دا ریڈیو س قسم ایکٹیویٹیز والی سر تاسو معلومات غسل غواڑے نو تاسو مونگ سر رابطہ کول شی اسپیشلی بدا ریکویسٹ کوما چھ ٹک ٹاک کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان ضرور پالو کے ورسر انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب ٹک ٹاک سلمان شاہ FM 93 ضرور پالو ریپوسٹ شیئر لائک کمنٹس اوکے ڈاکٹر صاحب پروگرام مختصر ترسی سے پیغام مو دیجیے
2: ڈیر امر نہ وق پائی طرح سے دل و پتلو تلو کے گران اردن کو صرف دا یہ خبر حکم چھ کوشش دا کرے مہربانی دا کرے چر مشران و قدر ہو کے پک شران و شفقت ہو کے لکھوں تے دنیا دا زندگی پا محبت سر تے رکھے پا فیس بک اور پا ٹک ٹاک مائی تنقید بالکل مکوے یا اصلاح خبریں کوے روغ خبریں کوے چسو نہ تاسو نہ کی دیشی زکر چستا دا لیکل ستاو دا خبر ستاو دا کمنیت چرے دا اللہ پاک دا پریختی لکی دا پروز دا مخشر دا با عدالت کی پیش کی گی کوشش دا کوي دا اصلاح خبره کوي دا دو کسانو دا جوړه خبره کوي ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا چې الفاظ زما د خلینو خطلي تاسو باندې بدلګي دي تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي نو دوه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي الله پامه.

السلام عليكم. زیم ستا سرور ستا سو ہوسٹ آف براڈکاسٹر محمد ریاض تاسو ورے ایف ایم 94 ریڈیو دلبس سوابی دا پروگرام نم دے کر کروندا یعنی کر کلا جناب امید در بل رم چی پتی شوی پروگرام کی ہم چی سنگ ٹک ٹاک پیٹ پاٹ پروگرام پر ہو دی وی ہم خاشن با ٹک ٹاک پیٹ پاٹ پروگرام کی او کچری سوک بیماران چی پورا فدی دو ہفتو کی دا غیر پر زمون دغه یو دعا چې الله پاک دې تاسو له خپل کور او شفا یې دعا وګرځي امين ثم امين جناب تاسو به هم راځي پر پروګرام کې شرکت کوي یعنی قلب کوي ځکه چې داسې راته خو ډېر زیات ګران دی موسم هم ډېر زیات ګرم دی تاسو چې دین موبایل لا واخلئ موبایل کې ور ډایل کړئ 0538380495 اور اجے بارے پروگرام والی سر خبر ہی کوئی کہ آیا پروگرام دوبارہ سنگ لگی پروگرام نے چیڑے نو سس دکڑا کوئی کہ نہ کوئی ان سبا مسس کاش کڑی دی صحیح رادم کڑی دا سب کوئی سب کی گی دغه والی سر خبر ہی کوئی جناب بالکل تاثرات لے شکال کو لے شی پسی پر 938-288-495 ورسرا بچی دے دھب شامل ہو جناب نن بیا چی دے نو دری جو والی سر بخبری کاؤ دری جو استعمال لیر زیاد سے وارے او داغی دا طریقی حوالی سر بم تاثر لے معلومات در کاؤ یعنی چیخ سنگا کاش کی گی داغی کروندہ سنگا کی گی نو داغی حوالی سر بخبری او اتر کاؤ تاثر بہم رازی جناب آیا تاثر دا شولو یعنی دری جو بس غلے کڑے دے کنا دا برات تاسو وای سور اراده مو کړی د سور از مکه یعنی په سور رګ به معنی تاسو کاش یې کروند کوي نو دا غی والی سره به خبرې کو تاسو به هم راځي جناب بالکل خیال وکوي او چې څه معلومات وي بالکل تاسو اغستې شي د کال د لاري یعنی تاسو راتلې شي ټیک تا کنه جناب نن چې بیا د شول حوالی سره خبرې کوي یعنی کدو کا طریقہ کدو طریقہ څنګه لکه تاسو به څنګه د کدو طریقې سره کاش کوي د کال د لارې یعنی تاسو راتلې شي ټیک تک نه جناب نن چې بیا د شول حوالی سره خبرې کوي یعنی کدو کا طریقہ کدو طریقہ سنگا لکھا تاسو بس سنگا دکھا

0: نه
1: بس په خو یو بټاین مډکا کړل
0: ها نور لګیا یې لکه
1: نور لګیا یې
0: ها نور یې ټونه سوې
1: بس کوم بلاجی ته پته لګی نه نو
0: ها لکه الله خیر کړي الله خیر کړي رې مړه او بشي دنیا په امید روانه ده
1: ګرانه ده نو
0: نه مړه الله ته آسانه ده
1: اللہ
0: تو بالکل آسان ہے کی اللہ بالکل نن سبا کم یوسیز بانی خرچہ نشتا خرچہ پا ہر یوسیز بانی دیر زیادہ سیوا شوی لخو گوشش بکو چی خب پسل اگٹو نو انشاءاللہ دا خرچے با مگل را گرزائی
1: انشاءاللہ اللہ دیو
0: کی بالکل نور جوار کرے کنا جوار کاش نور چاہتا دعا سلام لے گل واڑے صحیح شو استاد سلام ٹول ملنے والے اللہ گرانشی لے کر داولے یارا جناب تاسو مراد لشه کال کولی شئ پسې 5383495 اس خوب خوب راځي جناب تاسو کال کولی شئ پسې 5383495 ورسره ورسره تاسو کالونه په پروګرام کې شامل وو.

0: جو کال روان دی ورسره ورسره دا شامل چې سوق دی مون سره او د کم زاینه دی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ودری غي
0: جی جناب سو خبرې کوي او د کم زاینه
2: خبر
0: دا سب بلا دروانی شوی دا سب دروانی وشو او هو
2: جانا نہ دے
0: ہائے ہائے
2: اس یارا نہ ڈیر اپ نظرگی کوینا
0: جناب تا سدا انجوائے کہیں چاہتا ہوں مزے منگ

0: We'll be back, right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتي کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوں
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنی ز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطہ اوکے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
5: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چے دا ملک نو موڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ با موجود ہوئی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دا ماشومان دا پارا دا شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم دا مریضانو دا پارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دل پر پواستہ راتلون کے پیشنٹس دا پارا با پا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نہ 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیز بادشاہ خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139 موبائل نمبر دے 0303-292-6858
6: ماں ویلے مال دا شارجہ نہ کالی راوڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
6: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
8: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وا ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستوی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دے اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دنو بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لال ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588
9: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

0: اول جناب ویلکم بیک یو سلی بیا تاسو ته هر کلی په خیر اغلی ستړي مشي څنګه جما تاسو ته ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی اغي سره خبره ترې کو ورزمبا د سیاحت والے سره نو تاسو پروگرام په غور باندې اورې چې تاسو ته علم حاصلېږي تاسو پوهېږي صحیح دی جی ورزمبا ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی ڈاکٹر صاحب څنګه خی ٹھیک ٹھاک ہے
2: الحمد للہ ز بالکل ٹھیک ٹھاک دا اللہ کرم دا اللہ احسان تاسو څنګه حال دی
0: دا اللہ کرم دے ستاسو دعا گانی دی درا تو آئے ڈاکٹر صاحب روز څنګه تیر شوا
2: شکر الحمد للہ ورز بالکل کلی مزہ کی تیر شوا او سنگ مزہ کی تیر شوا دا مریضانو خدمت کی تیر شوا دا مریضانو پتا داو کی تیر شوا دا مریضانو پتا تشخیص کی تیر شوا او بڑے بلا مریضان نازی او موسر علاج کی او مونگلا دا خدمت اور دا علاج موقع رکھیں او تاسو یقینو کہ چکل نا مونگل تنا سٹارٹ اگستے دونو الحمدللہ دمگا ماغا جذبہ دونا سیوا شوی دا او آغا جذبہ زکا سیوا شوی کی چلکا مریض مونگلا فیڈ بیک را دی او آغا فیڈ بیک دا سی دے لکا مریض راغو مریض دوی استعمال کرا او بیا چی رازی نا مونگلا بیا چکلا دوی اثر کردی وی اگر ٹک شوی نا بیا مونگلا مزید مونگی آغا جذبہ راشی دا ډېر خپلی مطلب یو دبو چې سپیرټ دې مونږ کې چې دا د مریضانو په وجه باندې لکه ګوره علاج مونږ د مریضانو کوو او مونږ کې هغه سیز طاقت راځي ولی چې مونږ وو چې کله مونږ په دې ریډیو باندې په دې مایک باندې چې کینو کوم خبره کوو کوم ناره وو هغه دروغ نه دي هغه د مریضانو د ښېګړې لپاره او د دې اصلاح لپاره مونږ وایو رښتیا ولی مونږ کوو علاج اور علاج شفا چکم دے دا اللہ یعنی کہ من جانب اللہ کی الحمد للہ شکر دے ڈیر مونگا کم مقصد دیا پورا کی گلا گیا دے اور مزید دا اللہ نا دعا گوئی میں چی اللہ تعالیٰ دے مزید مونگ پت علاج کی شفا واچی چیز کم مزان ندی خشی ہوئی یا نخ کی گیا دے ام خ کی اور بل دا ٹیم استاسو سرا وڑا نیو او نیخ پنیغ مریضان سرا او منوال سرا پر مخاطب یو دینا مم خبری صدغوی دی ست مسئلی مسئلی مشکلات مو سر شیر کل واری نو بالکل شیر کئی با او مدد دی جواب
0: صحیح دی جی ڈاکٹر صاحب دارا تو آیا دا ماشاء اللہ پا سوابے کے ہومپیتک سنٹرز او ہسپیٹل خڑیر دی
2: جی جی
0: نو دل تجتا سول سوک ہم راضی نا غید بلھا ہومپیتک ڈاکٹرز نے علاج کی دی ولی نے ڈکشن ڈاکٹر صاحب
2: ہاں جی بالکل ڈاڑے خلی خبر تا سوکلا اور ڈے زبردست یو کوسچن دے پما باندی ہو زبردست کلیئر کٹ ہوئے امشا سیو علاج گاہ اسپتالو نا کلینکو نا بڑ ڈیر کو لاو کی خو پدا پا اسپتال او پا علاج گاہ بین نا ترسو پورے چتا ور کی یو پوہا تعلیم یافتہ دا انسان دا جسم دا علم نہ واقف یو مستند ڈاکٹر نہیں کی نہ ولی ولی اغدا سی چمونگا علاج دا مریضان نو کو خود کم مریضان چکم زمونگا مطلب اغا روٹین کے زم کم مو کرن صحت مند انسانان چمونگ دا پتہ ہے چی یو صحت مند انسان سنگے وی اور یو بیمار کس کا سنگے وی ترسو پورے مونگ تا دا مریض دا جسم دا صحت مند آرگنز پتہ نہیں نو مونگ تا بس سنگ پتہ لگی چھے بھئی دا دیکھ یہ نارملٹی دا یا سا بیماری جاگ لے دا دا خبر دا ڈاکٹر خبر کو چو ڈاکٹر لا اول خود دا جسم علم پکار دے چکم علم تا اناٹمی ہوئی اناٹمی ہوئی علم الابدان تا ہوئی چکلا یو ڈاکٹر سنگا چھے مونگ تا ڈاکٹر اسو ڈاکٹر خوٹے گھٹنم دے گا ڈاکٹر مطلب ہوتا نا کہ بس مریض تستن علاجوں کا گولہ ہوا کرتا ڈاکٹر آ گئے کم جسم علم لری جسمانی علم لری علم الابدان لری اور پدے بعد آ گئی عبور بھی سیکنڈ آپشن بھی آدھا چھ بیمار تشخیص چھ بیمار تشخیص دس یو کی چکل مریض اگر تک کی نہیں ہوتے تو پت لگو چاہ پلان کے مریض ماں سر کے سراڑو دد دے دا کمی بیمار مریض دے لکھ ڈیر آڈیا گتا پکار بل بیا مریض خپل سٹیٹمنٹ ورکی اور بیا مریض سٹیٹمنٹ ورکی نے بیا ڈاکٹر تشخیص ہوگی ٹیسٹ ضرورت ٹھیک دا کنی نو علامات مطابق زبردست اور صحیح دوا تجویز کی اور مریض تو ورکی دا خبر زدا ڈاکٹر خبر موکڑا جو ڈاکٹر جو علاج گاہ نے بتا سو بٹی سی کڑی او خوچ پکے مستند ڈاکٹر نے بیا آغا علاج گاہ آغا کلینکونا آغا سپلن بیا شاڑوی ہم دا سپاتی دا ساسو دا سوال هغه جواب دی چې خلکو علاج کړي ول ډک شوي
0: بیا په تاسو باندې
2: او بیا تاسو وګورئ زه د دې کوزي خلکو د ډاکټر صاحب خو د ځان تعریف نه کوي ځان تعریف نه کوو څه دي هغه وایو څه ریالټی دا څه حقیقت دی هغه باندې خبره کول ضروري دي ډاکټران ډېر وي نرم ډاکټران خو لیکن تاسو به کتئ چې نامي جامع ډاکټر ډېر کم دي ډېر کم داسې ډاکټران وي چې هغه له مریض لاړ شي او دغه په خبرو باندې دغه په اخلاق باندې متاثره شي نو دا هم د علاج یو حصه وي نو مریض سره ښېګڼه کول دا دی چې اول خو د هغې واورئ او بیا د هغې علاج وکړي نو زیات کیسز چې کوم تاسو بکول ستاسو چې کوم خلک نه ټیک شوي نو زه آین چې کله تپوس کوم بھائی تاسو خو دا علاج کړی دی ډاکټر هم د ښه نه قابل ډاکټر دی ښه نوم یې دی ښه ډګریانی دي ورسره او ښه علاج یې کړی ولې ټیک شي او ډاکټر صاحب څوک وبستی دی بس دو منٹ نہیں ہوا سر بتو ایک تو اجازہ والدہ استعمال کا ہم کو پتہ نہ پیگو گٹ گٹے مرے نکڑی بھی گٹ گٹے سنو کو یہ باوجود مونگا منہ تو تسلی نہیں کی نو دا یہ پوائنٹ مانی بولے دے دا مریض تسلی آ مریض چکم سیٹسفیکشن اگر مریض تنی شوی خاص اسپتال خ پروفیسر نے تنی ہو تسلی نہیں شوی نو زب ایما لگ دا میڈیکل ایتھکس دی میڈیکل ایتھکس مطلب دا میڈیکل جو اصول لے قانون دی چی مریض چی راشی نوال با دا مریض آو رہی مریض چی سا فریاد کئی سا سٹیٹمنٹ ور کئی سا علامات در کئی لگیا دی اخپل تکلیفات بیانین دی تا سٹیٹمنٹ ویلے شی دا کلینیکل فیچرز دا کلینیکل ہسٹری دا چی دا اول با دا مریض آو رہی یون منٹ دو منٹ دری منٹ پانچ منٹ ہر سونا چلے گی بیا وطن دے تا پوسونا کئی بیا دا غیر مطابع دوا تا جس کے نو بیا مریض تا وی چی بیستا دا بیماری دا او باندې دې بیماری دوی زرګلا ته چې کوم اوس مریض ته پته نشي چې زړه بیمار یم زړه د سبي بیمار یم هغه پته سره خپل تکلیف بیان نه یاو اب دا خپل بیماری نه بیان نه اب دا تکلیف بیان نه یاو بیماری ډایګنوس کول د ډاکټر کار دی چې او دې تکلیف سره رالو دا د تکلیفات دا د علامات په کومه کې بیماری کیږي ولې چې ډاکټر ته پته کې چې دا علم دې دا زړه دې دا معده دا دا پیپړی دې دا ګرده دا دا جګر دې دا معده دا دا لبلبه دا او دا دماغ دے دا دا ٹیشوز دی دا سیل دے دا دا آرگنز دی دا سسٹم دے دا سشے دے دا مسلز دی دا بونز دی ٹھیک شو جی دا وینز دی دا آرٹریز دی دا کیپیلریز دی دا یو ڈاکٹر تا پتہ نہیں کرنا بے مریض تو پتہ نہیں کرنا نو ڈے زم ڈاکٹر زما تے دیکھو ڈاکٹر نے بھائی بس
0: او چا سره لم نی او پوہ نی نو ڈاکٹر وته نشو ویل
2: دا اسی زم چې انسان سره لو بنې دی پکار دا خپل د علم دا خپل د ډیګری مطابق چې زه حکومت پاکستان ورکړي هغه مطابق علاج کول پکار دي نو هغه بیا صحیح دی خو لیکن دلته اوس مریض وی تشخیص تا کو مریض ته اوس تسلی مو کنه مریض ته وای چې وای دا علاج زستا کو مستا دا بیماری دا ا دې دور دور علاج میاش دوا درې سلور شپږ هوا تر ٹھیک شو دیکھ بتائی شاید ٹیکیے گی اللہ تعالیٰ شفا در گئی الحمد للہ مونگا جی کم مریضانو علاج کرے دے اور قبول گیا دے الحمد للہ مریضان زمونگا مونگنا سیٹسفائیڈ دی او ائی تسلیم کیے گی الحمد للہ ہی ٹیکیے گی
0: جی ڈیر زیاد مننا کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننا یو جہان مننا گران مینا والو سنگ جتا اس پتہ دا ما سرناس پروگرام کے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے مینوالو مونگا پروگرام کو پا مطلب دا اتو نه نو بجو پورې کوم پروګرام مونږ تاسو له صحت خبرې راوړو په دې کې مونږ صرف او صرف تاسو دومره مطلب پویو چې تاسو ته دومره علم حاصل شي چې تاسو بیا کور کې یو مریض یو ښه ډاکټر له بوتلې شي او مطلب دا دی د ډاکټر پہچانو کې بل لا خبره چې مرض پیژنې او علاج پیژنې نو مونږ په دغه مرضونو باندې خبرې کوو علاج باندې خبرې کوو نو تاسو لا کور کې پوها ملاویږي نو مینوالو د اتو نه نو بجو پر روزانه دا پروګرام دی مینوالو کم ډاکټر صاحب چې ما سره په پروګرام کې ناشته ډاکټر سکندر حیات صاحب دی بیا سحر د نو بجو نه تر پنځو بجو پورې حیدر مومن هاسپټل دی کم چې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی حیدر مومن هاسپټل په پیښور کې هم دی په چار صدک کې هم دی سواب عوامو د پارا داغې د سانتیانو د پارا دلتا دغه برانچ او بیا په دې کې یو سینیئر ډاکټر کینول مطلب هغه کمی چې کم په پیښور کې ستاسو کم کمی و مطلب دا تاسو به انتظار کوو یو میاشت به انتظار کوو بیا چې کم لمبر به مراغ بیا به هغه نمبر ته خپل انتظار کوو نو دغلته دغه د سهولتونو دپاره د ثوابې خلکو دپاره دلته کم برانچ دی نو هغې کې ډاکټر سکندر حیات سے بھی امغه کلاسیک هومپیتک طریقہ علاج ممغه فارمولاز ممغه ڈاکٹرز هم دلته موجود دي ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه 5 بجو پر دغلته موجود وی دیتا اتوار دروازه چھٹی وی مطلب دا مکمل آف وی صحیح ده او د خالی پورس سے کلا بیا ډیر زیات مریضانی نه بیا چې کم پشاور نه کم ڈاکٹر صاحب راضی نو بیا هم دوی موجود وی خو دوی فی الحال د پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس دوی دلتا موجود ہوئی کم سے کہ شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا مینوالو دا ہیلپ لائن نمبر ہم جان سر نوٹ کے 0319 93 94 91 پدیبا تاسو مطلب دے چې کانٹیکٹ پکوے کہ لار دن غلطی کی ڈاکٹر بارہ کے معلومات کوے نو دا دی ہیلپ لائن نمبر دے مینوالو تاسو تو نہ 9 بجو پورے ہم تلے شے کم چیز منگا مینوال تھی اگی سر باقاعدہ کنسیشن کی صرف شل کسانو سر یو رس کے نو تاسو دغل زان اور سوے او علاج ہو گیا ورزم وار ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تچ اگی سنگ تاسو پترا منگا پا یو بیمارے بانے ڈیٹیل سر خبر کو ناغ بیا ڈاکٹر صاحب تپتے زخبا ډیر تپوسونو کما چې سمر بیماری ما په تپوسو کړو خمنګا هغه بیماری به ډیسکس کو کم چې ډیر دی مطلب دا دی او بیا تاسو په کور کې دی کې دا فائدہ وی چې کم ډیر بیماری به ډاکټر صاحب لراغلی هغه بیا ریډیو لګولی نو چې هغه دا مرض ډیټیل سره ووري ناغي ته هم شفا ملو شي مطلب دوی سره سره په خبرو کې شفا ملو شي او هغه بیا طریقه کار بیا داغي علاج هغه مکمل کی نو داغی د فارم فائدہ را نو چې کم مرزونه مونږ سره ډیری نو پاغي باندې خبر کو ورزم ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف تا چې نن به ډاکټر صاحب کم ټاپک باندې خبر کو کوم بیماری دا سې چې هغه خوله ور کړې دا مطلب دا دی او ډیر بیماری دا او ډیر خلکو ته کی او ډیر خلکو ته شتم دا مرز نو کم بیماری دا سې چې پاغي باندې خبر کو
2: جی بالکل امشا صاحب موسم گرم دے گرمی دا گرمی دا نہیں دی سکن اریٹیشن دے خارخ دے سروالے دے نو دا قسم بتا سو علامات اس پہ گورئی زان کی بم گورئی خپل کور کی بم گورئی چم گاونڈ کی بم گورئی یار دوست کی بم گورئی بولی چی گرمی دا ولا گرمی موسم دے سنگ جمع مکی پروگرام خبر کو چی گرمی جو گرمی مزلی نی بیا قند نہ کیا تے گرمی مزیم دا گدی ولیکن سلک دے زم گ خپل چکم او کنا دو دا چاد نام خپل زم لائف سٹائل ٹک نہ ای بوجم دا گسی نو دا گسی یو عام بیماری بیماری ہم دا داسی ہو دا چمڑے بیماری چی فنگل انفیکشن ہوتا ویلی شی سنگا چی زمونگا دا جلد چمڑا سرشی دانے را بند روخی جی یا پرکلی ہیٹ را بند روخی جی یا گرمی دانے را بند روخی جی یا زمونگا نکونا خراب شی یا زمونگا سکین مخ دا کم دانی دار خراب شی دا آگا دا فنگل انفیکشن بہو جی سوال دا پیدا کی ڈاکٹر صاحب زخو کریمون لگوم آئنٹمنٹس لگوم ٹکشم بیاوشی مطلب جس طرح سو اگر انفیکشن دوبارہ دوبارہ کی کپا مخ باندھے کپا پورا بدن باندھے بار بار انفیکشن کے دل ددی وجہ دادا ہے زمونگا ایمیون سسٹم زمونگ جسم جکم قوت مدافعت تے مدافعتی نظام دے دا دونا کمزور شوے دے چی مونگ باندھے ہر بیماری یا دغا بیماری بار بار اٹیک کی رازی اور دا بیماری مونگ باندھے ولی اٹیک کی چیز مونگا ایمیون سسٹم کمزور ہے پلس ولی کمزور ہے چھ مونگ احتیاط نہ کو مونگ دا سے احتیاط نہ کو مونگ دا صحت اور صفائی صفائی خیال نہ ساتو اس چونکہ مونگ خبر دا چمڑے اکڑا دا جلد اکڑا دا سکن اکڑا نو سکن زمون مونگ بانے خوالا رازی کنا زمون دا انوائرمنٹ زمون دا ماحول ڈسٹی دے دوڑا دا ٹک شو لگی دی گرد و غبار دے زمونگ ہر ٹائم مطلب کار کو نخوالا دا بیا مونگ دا کپڑے دو باسو نا دا سیدھا کنا کپڑے نو باسو یا پدا کپڑوں کی مونگ املا مو املا مو پدا کپڑوں کی بیا مونگ گرزو نو دا کا نمی چکم دا دا بیا زمونگ چمڑا چکم دے خرابی دا فنگس بایس جوڑی فنگس یو جراسیم دے یا زمونږ پچیس مدار کو دی راؤنڈ راؤنڈ رنگ ورم یا راؤنڈ رنگ ورم چې وته شي گول دائرہ کو دی جوړ سپونه جوړ شي اوچ سپونه دے لون سپونه دے یا ای کی زخم شي یا ای کی پیپو شي دا ټول سی دا فنگل انفیکشن دی اول موږ ګورو بیا غدی سور شي مټاک شي دا ټول سی دی دا سد الرجی بای سمي سد فنگس دی الرجی بل شي دی فنگس کم دی هغه مایکرو اورګانیزم په وجه کی نو خبر دادا چې موږ خوراک بیا یو خدا صفسیت او سوی بل خوراک خوراک کی زمونږه کاربوہائیڈریٹ ڈائٹس یعنی کاربوہائیڈریٹ زمونږه سیوا دے موږ خواږه ډیر خو اوس فنگل انفیکشن چاته ډیر کی چې کم خواږه ډیر خو چای خوږی اس کی ډیر زیات خوږی اس کی شوګر مریض دے نو هغه ته انفیکشن زیات کی ٹھیک شو تد په خوراک کې پیزا برگر شوربی مطلب سونه بیکری آئٹمز دی دا سیوا دی دا زیات دی مریض وای چې زه ڈاکٹر صاحب دغه دانو باندې خو زه کریم لگوم کنه ٹھیک دا کریم سره خو ته بره ٹھیک شي خو ته دننه خو له هغه جراثیم له خو دننه خو خوراک ورکې لګیا دی کنه نو فنگس انفیکشن فنگس ته دا خوراک یعنی کې دا کم کاربوہائیڈریٹ دی خواږه چې کم دی دا دغه خوراک دی دې سره هغه نورم ګرو کوي ٹھیک دی بره نه خو تا کریم لگولو هغه ٹھیک شو خو دننه خو ته دغه جړې پاتې شي ستا جسم کې کنه هغه جړ له ته خوراک ورکې دا خوراک دا سونا شوارمی دی یا سونا بیکری آئٹم دی دا داغی خوراک دی دا سر نورم سیوا کی بیا بیا کی نو بیا بیا کی سر زمون قوت مدافعت کمزور شو نو بیا مونگا داغی جلدی امراض بیا ٹول کال ٹول عمر بلکی چھٹکارا نہ حاصل ہو نو دیر بار مونگا بکا چول مونگا صحت اور صفائی دے حفظان صحت اصول باندے اخپل جون تیر کو مونگا بکار دی چی علمو علامبا نفس زان صحیح اچ کو اچول پکار دی زمونگا کم دا خپی گوتی دا اچول پکار دی یا کوشش ہو کہ ڈرائر چکن بھی بائیگ بازنا اچول پکار دی خپل ٹاول استعمال پکار دی خپل ٹاول بل ٹاول نہیں استعمال پکار دی ٹاول چا استعمال کی پنور باندے اچول پکار دی ٹک شو جی دا کسی کپڑے تاسو گو رہی کساسو کپڑے خوال دی دو دیر خوالش بیا دوبارہ ماں چھوئی بدلے کئی اولا بھئی نورے وا چھوئی دا ټول سیزونه دی دی باندې موږ عمل کوو نو موږ به جلدی امراض چھٹکارا حاصل کی بل خوراک شو درې ما خبره علاج شو اوس علاج موږ کوو علاج نه ولته تاسو سو ټوټکی خیم چاول تاسو په خپل خوراک کې د لہسن استعمال وکړي لہسن یعنی کې
3: گرمی نه
2: نه گرمی خدا گرمی سره لہسن تعلق نشته
3: خلک وی گرمی مده او بیا گرم
2: لہسن لہسن کې خصوصیات څه دی دا اینٹی فنگل دی دیکھیے اینٹی فنگل پراپرٹیز دی اور لس کی اگا اگا ہر کور کیشتا وہ کتا سو کول شی روزا سی ہوتا ہے
3: گوٹا
2: گوٹا دا اگی دا دے پیس جوڑ گئی اور دا تا سو زان لگ لگ اس سے ماحول لے شئی خوراک دا پارا یا کتا سو دے لیپ جوڑ گئی دے سر بتا سو اوبو کیا چولے شئی یا یو تورئی چکم ہے دا گوٹے آگا هغه خوړې شي نو تاسو ته به د فنگل تاسو وینه ده وینه به صفا کېږي تاسو ته وینه کې چې کوم جلړې دي کوم هغه انفیکشن دی هغه به وځي سکن کې خو دی بره هغه ټیک شو لیکن دننه چې کومه وینه کې دی هغه به د اوباسي دیر زم کو دوا هم جوړېږي ایلیم سټایوا هم پته کې دی دوا یې ښه زبرست دوا یې څنګه خلک استعمال کوي دوا کې پیرالو دا بلډ پریشر کې صفا

0: دا د وینم صفا کوي او دا کولیسټرول هم کمی تیشو نو د خصوصیات ډیر دي دویم ټوټکا غدا دا د کچن آیټم دي دا کچن خبر کور کې ده کنه دویم هلدی هلدی اینٹی فنگل اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز لري او ورسره د نیم نیم پانی چې کوي نیم بکیانا جو ته ویلی بکیانا د نیم ویلی شي دا تقریبا تقریبا عام دي بر کورونه کې
1: صحیح
0: د دې مکسچر جوړ کړي هلدی او دا مکس کړي ری پانی په جوسر هوا کړي د دې پیسټ جوړ کړي اپا سکن لا ګولې شي دا تاسو سره خو یو اینټمنټ دی او کړي جوړ شو ورته تاسو هم چلو کولا دا
1: خبره
0: ټیک شو کرا
1: او
0: او درما خبره خپل ډاډ کیرو کوي خواګه کم استعمال کوي خواګه بالکل کم استعمال وای نو بیا پتا ستا د انفیکشن چانسز کم دي اور انفیکشن چاته زیات کی کم شوګر مریض هغه ډېر زیات کی او یو دغه خواګو ته کریوینګ ډېر زیات کی
1: صحیح
0: او بیا چې بیا هم مسئله نه بیا موږ یو
1: صحیح ده
0: بینګ ا ډاکټر بینګ ا هومیوپیتھک ډاکټر تاسو دا هر بیمار علاج مو سره الحمدلله شتا او خبر ده فنگس کی گلے گیا دا کتا سو نیلز خرابی کتا سو سکین خرابی کتا سو بانی سپونے دے اوچ دے لون دے پسر کے دے پملا دے پخیٹا دے کپخپو دے نو دے دا بارا بیا خز دب اسلاج دے کم ہومیوپیتھک طریقہ علاج
1: داو دا سورائسز یو شیز
0: سورائسز بل شید جی سورائسز ہم دا چمڑے سوزش دے خود سورائسز آٹو ایمون ڈیزیز دے ایک دا فنگس او دا مایکرو ایڈزم او ایک دا جراسیموں سے تعلق نشتے اگر دا جراسی بوجا نکی
1: اگر بدن کیا عرضی کی
0: اگر آٹو ایمون اگر قوت مدافعت رد عمل لے چھ خلیوں سر خلاف شی
1: صحیح.
0: دلتا من خبر کو دا جراسیم دا فنگس چھ کبزے کی نمیدہ کبزے کی لودوالے وی التا وخام خواہ فنگس کی فنگس کبزے کی وی چھ کبزے کی نمیدی تاسو وای زما خپل فنگس والی دی گوتی نو تاسو خپل جرابی چینج کوئی خپل مطران صفحیو کئی نورتے واچے وی بیز دی خپل گوتی وچوئی پراپر جراثیم سرا دفاع احتیاط مونگ ڈیر مونگ دے مطلب پیسو والے شو خوچے مونگ پیو ہے نشتا نو فائدہ سو شو بل خوراک کی درم چیز ما ایر کو پا خوراک کی با دا ماستو استعمال کوئے او کم ماستا چی کم کی چینی نہیں چینی؟ کورانی ماستا بازاری ماستا نا کم دکان وائے ڈبی والے
1: آخیر آگوی خوبا کی دا
0: غاشی ڈبی والے نیستے واجی گئے کہ چینی خاما خاوی کورانی پیور ماستا چی پاکی چینی نہیں
1: نو بار خوچے سمرم ماستی دا ٹول پوڈر نا جوڑی
0: لکازا صحیح ماستا کورانی ماستا آدم چی کورانی ماستو کسی انسان دوست بیکٹیریا بھی زمون دا جسم بار خب بیکٹیریا ہی چی کم دغا بیکٹیریا ہو خریبیا نو ماستو اس سے ماستا بساسو خیٹم سمائی تاسو بب میدم خ زبدست تھی تاسو بیماری ولی چې کله مونږه دا سیونه زیات خورو بازاري سیونه مونږ په جسم کې زموږ په معده کې زموږ په کولمو کې دا جراثیم سیوا شي تاسو به کتلی چې مونږ خوراک وکړو زموږ د سونو لګي دا څه شی دی دا فنگل انفیکشن دی باسي چیز مونږ خوړوي خېټه مو خرابه شي دا فنگل انفیکشن دی دا سپیچس دا څه شی دا فنگل انفیکشن دی
1: دا دننه چې
0: دا دننه چې کوم یا دننه مونږ لړ شي بل سکن نه بار بل دی سکن کانټیکټ بل دی دننه چې کوم دی هغه بل دی ما اوس یو تاسو کې جوړې دي چې جوړې دي بیا که تاسو په عام کریم باندې ټیکي
1: صحیح
0: نو کریم صرف ما مینوالو صرف کریم علاج نه دی دوای بخوري اورلی بخوري مری دا بور گزے چې تاسو وینې کې شامل شي او استاد وینې نه دا قسمه جراثیم کیک آؤٹ کی کیک آؤٹ کی تو متیازو پہ ذریعہ بانے دو غٹو بولو پہ ذریعہ بانے اور جتا روغ رمٹ شی اور ٹک ٹاک شی اور خوشحال شی اور کل جن تیرے اور کل جن مسینگا تیرے چکل اللہ ہمیں پیتے علاج ہو کے اور ہمیں پیتے علاج بہتا کم زینہ کے دا حیدر مند اسپتال نا اور دا حیدر مند اسپتال کی بہتا چانا کی
1: ڈاکٹر سکندر
0: ڈاکٹر سکندر
1: حیات صاحب وال جناب سنگر ڈیٹیل سرا ڈاکٹر سے پدے بیمارے بانے خبر اکڑے ندا داخل کو تڑیر زیاد کی سوک دزان خیال نساتی
0: دیکھ یہ خبر بلم با
1: جی جی
0: دزان اپ ٹیم سٹم سر
1: آو آو آو آو آئی جی شتا
0: سوڑ منٹے گا سر
1: سیو پینزل لس منٹے
0: نو دیکھ یہ انفیکشن فنگل انفیکشن ما دزانو بارا کی بھی بولے گا در طویر ما کلیر خبا کی گئی ونس زنانو دا سی زیاد کی
1: ځان خیال نه ساتي.
0: زنانه او د ولی ځان خیال ساتي نه ساتي، هغه بل خبره
1: ده.
0: او د هغه تعلق هر ټیم سیات او صفای سره په کور کې غوا میخی دی، چیلې دی، بیزی دی، چرګی دی، عام د پالتو ځناور دی، نو هغه کور کې بدای انفیکشن سی واوی. او زنانه ته اکثر کم د ګاینی مسائل چې کوم،
1: بالکل
0: ګاینی مسائل زنانه ته ډېر زیات وي. هغه ته پیپ راځي، نو راځي، متیازی سوځي، سپینش دا ډېر زیات شي، دا ټول ډالو فنګ انفیکشن. نو زنانه چې کوم دی هغه په دې کې زیات ملوث دي، زیات سوری دی کې زیات مطلب انفیکټډ دی، اته زیات داسې کیږي. نو زر اعظم ما ته کلینک کې زنان دي زیات راځي، ډاکټر صاحب انټي بایوټک مې ډېر استعمال کړل، نه ټیکیږم نه ټیکیږم، زه وته یم چې خیر دی که نور سنی په خپل چې کوم دا ستا چې کوم دا واشوم اوبه دي، دغه ډیټول استعمال بیا زیات کړو،
1: دې سره دې کمزوري کیږي کنه
0: او کنه صحت خرابېږي کنه. ورته زرانه غوړي نازک مخلوق دی، معمولی بیماری لپاره ډېر غټ صحت خراب وي،
1: یو جبه کې داسې طاقت
0: بس هغه الله تعالی ور کړې دی، هغه ټیک دی، باقي نور طاقت دی کې نشته. ګوره ته خو دلته امشا صاحب رانې یو کې خو بیا ماته په کلینک کې مرجان وړ صاحب ته ګوره ته په ځای سے خبر کې زه نه کوم دا امشا صاحب کوي.
1: حقیقت حقیقت خدای کنه
0: یار، دا زمو خوندې مندي مامي
1: ما وسه نه ویلې. ګوره
0: ڈاکٹر
1: صاحب یو دنیا مننه، یو جهان،
0: یو جهان جی چاله زمو خبر کا بچا بدی لگی دل معذرت غواړو چونکی موږ لیک تنظیم مزام بکی کو، نو دا مو مایند کوي دا صرف تاسو دا خاندا او د خوشحالی د پاره دې جات مننه جی. الله پامان،
1: الله پامان. دل ته ډاکټر صاحب انکار کی خو ماته اشاره کی وای وای. اور ایدن کو زمونږ پروگرام چې کوم دی دا د صحت باره کې دی، او مونږ چې نن په صحت باندې کمی خبرو کو، د دې موسم لحاظ سره ځان خیال وساتئ کینی دا ډېرې مسلې څنګه ډاکټر صاحب وایي زیات تر زنانو ته لګي. نو زنانو ته به دومره وایو چې تاسو چې کبھی بیمارې تاسو ته لګي هغه بیا تاسو بدنی او ذهنی هم کمزوري کوي، او تاسو بیا سوچ هم ډېر زیات کوي، تاسو ټیکی گیم ډیر زر، خو تاسو بیماری گیم ډیر زر. تاسو په ځان خیال ساتئ چې تاسو یې نو مونږ به یو کنه، چې تاسو خوشاله یې نو مونږ به خوشاله یو. تاسو لکه صفات می پتو کنه دا سیدا چې تاسو کور کې یې او تاسو خوشاله یې، تاسو روغ رمټ یې نو مونږ به بار خیو. او چې تاسو بیماران یې چې درشو او ملا می خوږیږي او سر باندې می درد دی، تب می دا پلان کې بیماری می دی پلان کې می دی، نو انسان بیا ډیسټرب وي. نو چې تاسو روغ یې، تاسو روغ رمټ یې، تاسو خوشاله یې نو مونږ به خوشاله یو. صحیح ده جی. مینوالو علاج پر ٹائم بانے اوکے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب، ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر دنو بجو نا پنزو بجو پورے حیدر مومن ہاسپیٹل کے موجود ہوئی اتوار پورے سے چھٹی ہوئی. مینوالو تاسو تلے شے 8 نہ 9 بجو پورے تاسو سبا مینوال یہ اسپیشل کارڈ بدر کئی صرف شل کسان، شل کسان نن، شل کسان سبا، بیا بل اورز لکه په یو ورځ کې شل کسان ایمرجنسی نمبر بہت ملاوی گی، کنسیشن ممت کی گی، اڑمبے نمبر راضی دریو بجو پر نمبر ملاوے گی ورتلے شے زان نمبر راغستے شے. مینوالو کسو کوئی چیز علاج کو مو د دے ڈاکٹر صاحب نہ کوم نو سبا ورشے او تاسو خپل علاج کے طریقے تما خولا نمبر جان سر نوٹ کے 0031-393-94-94 ایک دا ہیلپ لائن نمبر دے کزما پزلو ذہن شی اللہ مد خپل خلے لاڑے دارو کا خاد آباد بریالی سے گے دل اللہ پامان لو یو آل.
2: ریڈیو دل بھر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbhar.pk.

بالرونا شابكي دخلت ترشوبي ذا كم سي هيو واريبيا بيما شارسدرود يعني شارسدرودنا شارسدادا شارسديديس رزمنع اسبدالي بتشارسدكي فاروق أعظم شوكتي فاروق أعظم شوكنا يو شوك ده ما ولاهم ده شارسدا تنجيوان بلازا دا تنجيوان بلازا كي بالرونا شاب ثي بالرونا شاب كي كامران ناسوي كامران نتاسو بالرونا هريو برودكت يعمل ده بايز ليتر لاسكولي سي يعني بالرونا بالرونا غول كريم فيتامين سي فارموليشن رادوانا رادوانا ده خيرس رزومانغ درادا او بدك دراكي تاسو لمعلومة دادا تاسو لا تاسو لا ده سلويخ تولكو راوند اباوت سي كم ده تاسو لا ده انامات ملاوهي سنگ بملاوهي زومانغ اغا بردون كي سياغي فور ده فرس تايم سما بازوري تاسو ده 9-4 عبردون كي تاسو ده 9-3 عبردون كي گاڑي كي ناسي رواني ايرا رواني يا چاكر ملماني ريديو لگي دلي ده پس طريقه بانده سما باز ده روان ده نو تاسو لا دابه ما چزان زومانغا روانا چه کم ادرادا خپل نصيب معلوم كي غوينه ويتي ماتم خپل نصيب معلوم ده ماتا ماتم خپل نصيب معلوم ده خلقا زما په نصیب مو تړي شرطونه نو زه د ریډیو دلار ټول اوردون کوله دا ویل غواړم د خیره را روانه زمنګ ډرا دا په دغه دغه میاس اخیری تاریخ زمنګ دا دغه سیریز نمبر څنګه دغه وایند اپ دی د 1 لاکھ نو اخلا تر 8 لاکھ پوری سیریز نمبر څنګه دغه مارکیټ کې دا غي اویلیبیلیټی شوی دا د دینه باز زمنګ نیو سیریز را روان دی نو هغه نیو سیریز به نه حسابيږي چې کوم زمنګ دا 1 لاکھ نو اخلا تر 8 لاکھ پوری سیریز نمبر دے دا مارکیٹ کی اویلیبل ہے تاسو تاسو لواما یس وابی والو تاسو لواما کس چیر دے تاسو کم سوک زم آواز ہو یس یا دا چار صدی عبردون کی دی خوی واما چار صدی والے بھی تاسو لواما لکس منگ بشان دے وی تاسو زان لا بالرونا ویتامین سی بالرونا گول گول کریم راوڑی زمنگا چکم فارمولی تاسو لخائصم درکی تاسو دا مخ آغا مسلی هم ختمی آغا وی دا دا خوبون دنیا تاسو تاسو دا خائص چکم خوبون دی آغا هم ریالیتی دا بوزی او بل خبر دادا چی را روان درادا و را روان درادا چکم دی آغا هیز لائک بوند بوند لگ سنگ چی دا بوند نمبر وی دغسی زمنگا بالرونا ویتامین سی بالرونا گول کریم د دې دغه پیکینګ ډبی باندې سیریز نمبر دی تاسو به کریم استعمال کړئ دغه ډبی به ځان سره سنبال کیږي دغه سیریز نمبر به ځان سره سنبال کیږي دی په د دې میاشتې کې هغه زمنګ دا دغه د کریمونو یعنی دغه سیریز نمبر چې کوم دی هغه اختتام دی او ورپسې بل میاشت جولای دا د جولای میټ کې د جولای سٹارټ کې د جولای ان کې ان سره زمنګ اناؤنسمنټ به کیږي زمنګ وینر کوم چې زمنګ سره وینر راځي دا کی دوپاره پلنی نام مہران موٹر کار دے دک مہران موٹر کار دکھر زمانگ ہاتھر مومن ہومی پادک جنلس پر پی خور خواہ چار سدہ ڈا گل پلازی دے بلکل مخاوق مہران موٹر کار دکھر سرال تو بلار دے دین علاوہ دویں میں نام دو عمری مکمل پاکز دے درے میں نام موٹر بائک دے یعنی موٹر سائیکل دے کم سے زمان دا سوڈیو لان دے بلار دے دین علاوہ واشنگ مشین دے دین علاوہ فریزر دے جامو گنڈلو مشین دے نتکئی بالائی پگنس میر باندھے بلائی انعامات دی راؤنڈ اباؤٹ کمو بیس دا سلویخ تو لکھ روپو انعامات پا دا خیر سدا تقسیمی گی لکانگلی تاسو لدا ویل گوالما کی چر تا تاسو دا گوالای خپل نصیب معلوم ہوئی نویو دا بلدونا ویتامین سی بلدونا گوڑ کریم راوڑی او دا سیریز نمبر زان سر سنبال کے گئے کامران سرا بلدونا ویتامین سی بلدونا گوڑ کریم ملاویزی بلدونا سیرم ملاویزی بلدونا 24 کے گول ارسن وائٹم ویتامین سی فیس واس بلدونا بیوٹی کٹ بیوٹی کٹ دا دا خوراک دا وی دا او دا خوراک دا وی بلدونا بیوٹی کٹ پیلا نی بوتل تاسو تیر سری باندے لگولی سی آگے جنا کئی آگے زنانا چی دا کاسمیٹک ہو جنا ساسو فیس باندے انوانٹیڈ ہیر راگلی دی یعنی مخ باندے ویخت راگلی دی بلدونا بیوٹی کٹ پیلا نی بوتل بلدونا ویٹامین سی فیس واش فیس واش مو لاسکی واچ سولو بلدونا بیوٹی کٹ پیلا نی بوتل نبا فیس واش سرا لسکتری شامی دی کئی مخ
په بيوينځي کې چېرتا تاسو له دا محسوسي کې چېر زما مخ داسې وچ وچ دی نو تاسو له دا ویل غواړم چې د مالی په باغ کې بوټي وچېږي هغه راغورځېږي مونږ کره انګور شوي دي انګور شوي خو بله له هغه پاڼې اوس وچېږي هغه پاڼې ترې راغورځېږي نو داسې ده چې کله تاسو له داسې محسوسېږي چې مچ مچ نه مخ مخ مو داسې وچ دی مخ مو داسې سپور دی نو د دې مطلب دا دی چې سلولي سلولي ستاسو مخ نه به دغه ویښته ختمېږي خو مخ باندې د غويخته د کاسمټیک وجنوي بل خبره تاسو له داسې محسوسيږي چې مچ مچ نه مخ مخ مو داسې وڅ دی مخ مو داسې سپور دی

یعنی فور دی فرست ٹائم په خبر پختونخوا کې یعنی اورال آل کی پی کی کی د هومیوپاتیک اسپیټال لوی اسپیټال چې کوم دی هغه د خر سره زمنګ دی لفظ زما زما پورې محدود دی لفظ زمونګه زمونګه پورې محدود دی بار الله زمنګ ټولو دی حاضر مومن هومیوپاتیک اسپیټال کوم سي په خبر خار 400 سره داسې اوسو قدم وړاندې ګل پلازې ته بالکل مخامخ حاضر مومن هومیوپاتیک اسپیټال د به خبر د هسپتال تاسولا پایولسم او پشپګیشم تاریخ باندې ملاویږي د دین علاوه د 93 زمینګا 93 आवाज خلک اوري مری می وچس ولا یارا داسې دا د 93 زمر عبدون کی زم आवाज اوري هیو دکاندار سره بلډون ملاویږي خو یو خبره بلا کی چیرتا تاسولا د به خبر اسپیټال نمبر نه ملاویږي او تاسو دا غواړي شرمون تا د حاضر مومن هم په پاتک ځن اسپیټال نه ټریټمنټ یعنی علاج ملوسی نو هم 704 کې مردان روډ ګلبهار نمبر 2 کې حاضر مومن میډیکل سنټر دی تاسو خپل نږدې 400 کې د حاضر مومن هومیوپاتیک ځن اسپیټال د حاضر مومن میډیکل سنټر موبائل برا واخل زمنگ دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر باندھ بکال وکھ نمبر واخل جی دا حاضر مومن میڈیکل سینچر ہیلپ لائن نمبر چکم دیا گا صدا سے دے 0-332-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-
704 پدی باندې کال وکي او خپل مریض لا نمبر واخلي او چې ټلیفون به لال جان سلامونه قبول کړي دا اف ام صباحي خلک د خیر سره دا زروبي سمرا وردون کړي دا مینیاري سمرا وردون کړي دا شامنصور سمرا وردون کړي دا ټوپای صباحي سمرا وردون کړي دا صباحي پنځپیر سمرا وردون کړي یو زیاده دا یو د علاقي نوم زیاده دا او یو زمنګ زیاده आवाज اوري کنه ګلنور می आवाज اوري کنه رانی خان زما आवाज اوري کنه دا بلډونا کوئز باکس کاندیډیټر دی د دین علاوه نور زما आवाज اوري دا سلیمان زما आवाज اوري کنه سره د پهلوان د دین علاوه بل څوک دی ماریا هلو ماریا د 94 سمر ما بردون کړي نثار لالا ګل نبی شاکا کا چنار ګل ماما نور داس بلاډی را بردون کړي سوابای سٹیپا د سٹیپا سمر بردون کړي لوئیس سوابای دا یاروسین دی کمنل شیر خان دی سٹیپا دا اور پسی اوری کسا بروکا گمبار تی گدون دی چی سمرا نمونا ما تی ادیگی غوی میرا لگا شملو کیمپ تھے تو شملو کیمپ کے ادریس میڈیکل سٹور سرا بلال میڈیکل سٹور سرا تاسل بائی زلی ولڑونا ملاوی سی عمر مون زما واسو ری کنا علینا فرام شملو کیمپ علینا دومرا بخستا ہی کنا دا دومرا خستا زستان اما اخلما علینا آواز میں اوری کنا نور دا سید سوابی ڈیرا بردون کی کدہ کے ٹائم زما واسو ری لائیو کال شروع دیکھا شبکی موبائل اواخ لئی او دا گٹھنگارے شروع گئی داوے ما سوابی کی ہم زمانگا ہاتھے ممن ہومی یو پاتھے کی جنہاں سے بدالا ہے ہم سے اچھی کلے گا دیجا انداز کے خبر کے اوڑی اوڑی اوڑی سو آبائی کی زمانگ ہاتھے ممن ہومی پاتھے کی جنہاں سے بدالا ہے ہم سے شامنصور شامنصور من دستے سر بلکل نزدے ہاتھے ممن ہومی یو پاتھے کی جنہاں سے بدالا دپیر روز دس مانگو بیڈی کلاو دا دپیر نواخلہ ہفتی پروز میں ڈاکٹر حیدر علی ممن رازی اب زمانگ دا ہسپتال ہے پلانگ نمبر سکم نے صدا سے دے اللہ سن خستہ آواز دے دا مائر پہلے دل میں آواز خوخ سودا سے دا دادے خواب نا ہائی سوابی والو لگا رنگ سنگ چل رہے سارما یو کیس کڑے دے پاگی بانے تاثر الفلام چیرہ پس سوابی کی زمانگ حیدر مومن ہمیں پیدا دیتے ہیں اس بدال لے دادے خواب نا او دے خیرہ سر زربا دے سوابی پا خورا باندے ہم کدمی گی دما لگا نور ویڈو اڈو مزن کی چدا سے خبر کے نور او تو چکل پل لائف کال باندې خبر کے اب ایک خلق لگی لی کی چیرا سلیمان دا باکس نہیں استلما سلیمان سی ویل تراش پہ کال باندې مالا بے ہوا یا اف

Sarish Makalival Samavazuri. Nang Triban Ivan Zukiti Merabani, thank you. Ambrin Samavazuri. Salam. Sangay, Ami Sangada. Avanzi, Redu, 9493 Ban declared the Ambrin San Proga, Star Program Chia Chanak Bansulu, Akisad Lakomaha. Shabu Fridi Samavazuri. Oh, Stanamusi, the link update Rakadeha, Link Sulu. Wow. Lala Shabu Fridi Umtikamdega, update Sulaha, Lada Absar Suli Shabu. لانی بیخی اب سر رسولی ما هم زما باسوری ما هم سار تاسو میسج راغلی وږي کې سوالات هم اور عمر سوالات تاسو به کمینګ منډی یعنی روان پیر ته با تاسو د خیر به امانه کوي تاسو به ان شاء الله جواب ملاويږي ها او سار پروگرام څنګه اچانکل ته بنسلو تاسو له داوېما سلام ما هم یم چې واس کلیر دی 93 باندې تاسو چې ډرا ته ته ملګری ته زی نسخه کوډ په طرف پځی کنه ولا مال پته نشته دی خو بار الله دی ګاډي کې به خمه زیدار کینم چې په کوم طرف روان شو بس روان مې خو ماروي چې باکس خلو کنه کولا وما ولا سی اراده میو خوست می خیر اد لاړه بی جی بھائی واس کلیر دے 93 باندې مہربانی تھینک یو دا سوق دی دا مہویس بل اللہ مہویس سار دے پروگرام اور دکن سویا السلام علیکم ٹائیگر بھائی آواز سوق دے 93 باندې آواز 93 باندې کلیر دے مہربانی تھینک یو کلیر بسنگ نے د خپل موبایل نامه کونډا ور کړه راس دا دا سوابی کې اورګن عمر چارباغ د چارباغ سمرا بردون کې دی اگیتم هر کله وایما لالا مزایونه کړلا د خپل اندازې خوله لري خجی ټیک سول جی اسی ما ټرای کول چې را اسی دار جی ګاندا سې کې کنا اوهو ګرانو مینه والو ای سوابی والو ای چرسد والو بس په مخ باندې دانی دی مخ خدا سیدا سوابی کے جانگیر روڈ شامنسور شامنسور مندرسی سر نزدے ہادے مومن ہومیوپاتیشن اسپتال التا زمنگ فارمیسی دا اگ فارمیسی کی ہم تاسولا دبال ڈونا ٹول پڑاکس ملاوی سی او تتین علاوہ دپیر نواخلا تر ہفتی پوری زمنگ دا سوابی دا ہسپتال اوبیڈی وی نو دا خیر سرا تاسو خپل مریض لکه نمبر غسل غواړي یا د خیر سره داسي ورځي نو زه در معلوم دی چې چرته نمبر غسل غواړي نو زمنګ د سوابي د هسپتال هیلپ لاين نمبر چې کوم دی غسل داسي دی 0331 94 94 0331 94 94 په دې باندې کال وکړي او ځان لا در روان او پی ډي زپاره نمبر یې واخلي جی د 93 چې څومره بدون کې زما باسوري سار تاسو پروګرام اوریدو دا سدا زمنګا یعنی 9394 دا هم زمنګا چینلز دی پوریډو پاکستان څخه هم دی دا یو ګورنمنت ډپارټمنټ دی یعنی سرکاري چینل دی او دا ریډیو پاکستان چې سمر پروګرامات وي د دی افیشل اډر پاس کیږي د فیډرل نا فیډرل مطلب دا چې را داغي د اسلام آباد نا اډر پاس کیږي چې دغه پروګرام چلول دی دغه د غارځي له پروګرام ورکول دی نو پرون چرته بل ورځي ګروپ کې میسج کړی دی چې را د پهلنی محرم نو واخلا تر لسم محرم پورې به زمنګ اسلام آباد لینک کوي خپل لوکل پروګرام زنه کوي زمنګ اسلام آباد نیټورک پر لینک کوي زه دې خمه زیدار سحر پاسې دلم اور خو مزیدار ناشته میں وکړلا کپڑے میں واچولی نیلا کلر کی کاٹن میں واچولو سپلائی میں اوتړلی پرفیوم میں لگولو شاول میں منزو کړلو اگین بعد ہرس او خو مزیدار خسور کی ریڈیو پاکستان تر اغلم ریڈیو پاکستان کے مطلب سار کے زمنگ ڈیوٹی افسر لیٹ راضی نظوم ریڈیو میں آن کو اخ مزیدار ورلان دیو تما پروگرام میں شروع کرے لگے مدڑا دڑ دڑا دڑ پروگرام کے خلق میسج نم کئی سوالوں نم کے بس پروگرام دے روان دے اتنی میں بجی زمنگ سینئر پروڈیوسر راغلے اگر ٹائم کے سفیانہ کلام لگے بولے ماتوی چلے کہ تسلا راغلے مرسل راغلے مل چاٹ کے زما گٹ نم لکھ لے مل لکھ لی سی بی آئی ایل اے ایل یعنی پنز ہنسی دی لکھ لی دی او زبر اعظم انا ماتوی نا گپنا لگو ملک سنگ راغلے مل پروگرام تر راغلے وہ خود دے دی وی غرق مگ بلا لا ولی وی دی نو کرین مباس کے سنگ اصل کی زمنگ خطرہ نہیں زمن خود وگی انٹی اگے سر پروگرام میں خوشی کمل تھا گورنمنٹ ایمپلائیز دی پروگرام مینیجر سینئر پروڈیوسر اینڈ اسٹیشن ڈائریکٹر تقدری کسان نو گریڈ 17 گریڈ 18 گدا دری ہودی دی کنا نو وچر زمنگ دینو کرین پی منگو باس کے سنگا ملولی سچل شوے
ویتا گروپ نه دی کتلې منل چې ما خو گروپ نه دی کتلې بس ویغلې را پاسه غلې منورې کې ما خو سائن اوټ نه دی کړې دا سائن اوټ پرې دا ویغلې را پاسه کې نو مل ولې لګا ما ته وی بس سائن اوټ پرې دا را پاسه کې مل بیا هم ستل شوې ده بس وی سب سائن اوټ ویغلې را پاسه سوګ دی وو نری بس از پاسه دا مې پاسه نو مل ولې ما ته وی خدای دې غرک مکا

دو گھنٹو لا راضی ہم چکل دزڑ مرضی دی راضی استا خو موڈ دے کنا زما حقیقت زما موڈ دے زمو خو سرکاری نو کرے دی ڈٹرمینیشن نہ رب پر لو با سلم لو لسه چل شوی دی تا گروپ نہ دے کتل من نجی ویت لا گروپ گورا کنا مل گروپ چ میرا وصلو لگی کی 2123 میسج نو اگ د سر مالی دل نو نو دی سن اعلان دی لاس کی وس ماته وس تا گروپ نو گوری مل ولا گروپ مخ زنو گور مزی مل ز خلق میسج کی یگی د پار مال ٹائم نہ ملاوی گنو گروپ تا مال چرتا ٹائم ملاوی نو مالو چیرا لکتا بیخی تا بیخی مونگ پریخی وز مونگ گروپ نو گوری مالو والا چی سر جی دا سی خبر نا دا ٹائم نمی لاوے گی وی خطا دا گروپ لگو گورا چی گروپ میں گلو گیا گئی کہ خوئی کی 123 میسیجی نو نو بیاغ میسیج راوا سنو آگا گروپ کی میسیج کرے ہو چی تمام آرجے کو آگاہ کرتے ہیں کہ دا دا دا دا چی یک محرم نا یعنی تر آخر محرم پوری زمانگ نیٹورک پر چلی گی اب دا اسلام آباد چی کم اگا نوٹیفیکیشن اڈا اور آگایم پاکے شیئر کرے ہو ماں تو وہی بس گھر تھی خودی چی چاور دلے نہ بولی نہیں مور دلے پیتے میسج نہ راگلی دی ملخل کو خبر دے ملخو برابر پروگرام میں اکڑ لو ماں تو وہ جتنے ریڈیو کل کو نہیں اور دل دول شیطانہ نشا وہ بس وہی بس گلے کی نا میں نہ رہا ماں تا حقیقت کے چکلے دے اسلام آباد نہ کمانڈر یو آرڈر فالو نہیں سی نمنگ لگو سنوں خبر لگی گورنمنٹ امپلائیز دی اگے تو مسئلہ دا نو بس بیل تھا ناس تو مچے دہ میں کم کار کرنے بے مزدہ چیرے ماں خود سارے ڈیوٹی افسر تو ٹیلیفون اکڑ لو چل کے راضی سپٹمبر راضی نو میں لدی ماں تو چیرے لکا سفیان کلام زی او دادا دادا میں دی خو مال سکو گنو بس واقعی رونی ہو زتے باچا شو بس خمد دار چیل از باندے نہ ہسوی مل دفتر را مانے لیٹ دے زمان دفتر لا بس ویزا لکا زشا بیارا بس گلے رو تم کا دنائن تری سمبر افدون کی زمان آواز ہو رہی نو پرگیام ملتا اگا انفورچنیٹلی مطلب اگا اچانک چی پروگرام تاسو انتظار کولو چوس پر لائیو شی او زنوما نو زمنگا افیشل اڈر دے اسلام آباد نو پاسیو او رغی کی دستا شروع راغلے پروگرام شروع کرے بلال جان بیخی باچا سڑے دے یار بہرحال مالو چھت پدی ریڈیو کیا سی زمنگ سر یونی کی ز زما د خپل موڈ پوند ابی چ مال سوگی دا سی زم نہ داسنا ز زما د خپل رڑ مالک مدا سی نا دا 93 سمر افدون کی زما آواز ہوری نو دی وتن سار سما پروگرام چکم دے گا تاسو پرواون ریدو بہرحال ریڈیو دل ارسما آواز کلیئر دے اب خجی خمارا سما آواز ہوری خمارا وی چیرا خدا شبو فریدی سما آواز ہوری شبو فریدی دا وی چیرا دا خمارا ساسو سدا دا دا شبو فریدی شبو ساسو دا ترور لور دا و تاسو نو بچپن کی روکا شوی دا اب زمنگا گاون ترا غلی دا خدا سدا ز ساسو لائف کال سلسلہ سو کچرتا زما سر لائف خبر کول غواړي ما هم چې کوم ساسو سوالات هو داګه جواب ان شاء الله تاسو لا کمینګ منډے کی یعنی روان پیرته ملاوسی شبو ساسو کوم کوېشنز واغو هم تاسو له ملاو شور بلګه زهین اور بلکم یو سوال داګه جواب هم تاسو لا څنګه سوال چا کړو اګه هم جواب ملاو شو تقریبا صدا سي 45 50 پورې ماسه زمانہ ته پاتې شو اني هو جناب لائف کال د بلډونا کوسمټیک پاکستان د هادر ومن هم پاتې شو هسپتال سو بلال جان تاسو سره لائف ان براہ راست مجی ایف ایم 93 ایف ایم 94 دوانا سما واسوری ورکا اگا زمانگ ڈیوٹی افیسر کے سما واسوری نو سنگے لکانو تاسو سنگے یارا سمر دکانداران سما واسوری بار بار دکانداران لو زواد زور کوم کہ تاسو سره بلډونا اویلیبلیٹی نی وی زما سټوډیو نمبر باندې میسج کوی خپل دکان ایڈرس لګی مونږ به انشاء الله تاسو لپاره بلډونا اویلیبلیٹی کو چې سمر اوبدون کی سما واسوری تاسو کور سره نیزې کاسمیٹک سٹور دی میڈیکل سٹور دی فارمیسی سٹور دی منی مارٹ تل وی مارٹ تل تا بلډونا پروڈکټس بای ایزلی نه ملاوی گیا عام او خاص ملاوی گی نو تاسو سټوډیو نمبر باندې میسج راولې گی ان شاء الله مونږ به وی ویل ٹرائی چې تاسو لا اویلیبلیٹی دا خیر سره وکړو کی چرتا زما سر لایف کال باندې خبرې کول غواړي زما زما د سټوډیو نمبر څنګه دا صدا سه دی 0319 1999 0300 1919 1999 0319 1999 جی خبر اللہ گور جناب آواز ریڈیو دلار سے سمر عبدون کی آواز ہو رہی ون بائی ون ون ون ون آئے نا اس سے دا ون بائی ون ون کو منو دادے خواب نو دا سدا چې سمرا د ریډي وابردون کې سمرا اپډیټر دی 1 بای 1 1 1 میسج وکي معلومات دې کنه لایف کال سلسله د دې رجوع خبره ته بٹن لا شوتا و ما

0: Live call 0300 1919 899. Razi ji, stasu sawalat se kana sar khomedi sawalu no pre gusali di stasu da sawalatu jawab inshallah I will try chetasula live melawshi bilal jan tasu sir live aur barahi rasani live call silsilahum da khair sir shuru shula music down you gila suba gawandian aur awal yaar the studio sir dama char da gawandian we ready over do بچی سمے آواز ورکو چھ وای زما بدل از درد راضی آواز مر گولے چھ لگی شانتی اوپر اوری بار انداز نا آواز کلیئر دی مہربانی تھینک یو دا سوک دی دا 93 آواز کلیئر دا شبنم ڈیرا مننا دا 94 میسج راشی چھ آواز زما کلیئر دی کن نور عائشہ کے زما آواز ہوری اسما کے زما آواز ہوری سلیمان کے زما آواز ہوری میسج وکئی آواز ریڈیو دلار زما تاسو سرا کلیئر دی کن دا وختنی میسج دی سلیمان ہم وختی میسج کر دے سلام بلال بھائی محمد سلیمانی مد سلیم خان کلین آواز دی کلیئر دے خ 94 باندې نور میسج کی نور آواز پو ویب سائٹ باندې کلیئر دے کپر ریڈیو باندې کلیئر دے زما دار لوایا آواز کلیئر دے زارا خان افریدی زما آواز اوری تھینک یو دا 93 میسج راغلے دا 94 انتظار کوم جی 94 والا چ سوک زما آواز اوری نو ریڈیو دلار زما آواز اوکے تھینک یو سیما گل پری بلال غو شویدا لائیو کال سو گائز آر یو ریڈی Life call Baladona Cosmetic Pakistan Hathe Maman Homeopathic General Hospital Pelani call Gurujanab Chamasar Sugarazi Kimzin Razi Ausawais Nawai Tasula Iwari Biawema Chida Khera Sar Aravana Zumanga Drada Audaha Dra Kitasu da Mehran Motor Car Malik Juri Delishi Baladona Vitamin C Baladona Gold Cream Baladona Cosmetic Pakistan and Hathe Maman Homeopathic جنرل ہسپتال دی تہر کلی ہوئی پہلے نہیں لائف کال کالر گرم چما سر سوگ رازی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ہلو
2: ہلو
1: آواز نظر ہوئی آواز تھا سوراجی سو خبریں کہ ہوئی
2: جویری خبریں
1: کہ ہوئی جویری تھا سو سوک ملاو کڑی دی
2: بلال جان
1: نا دا خود بلال جان نمبر نا خو دا سبز علی شاہ مہمان نمبر دے سبزائے والا نا
2: نمبر بلال
1: جان کے ملاو زوین نمبر دے غلط ملاو کڑی زو سبز علی شاہ خبر کم اور سبزائے والا تاسو خان دی زدر سره سیریس لگے مست ابزلی شاہ خبر کوم سنگا
2: ٹینشن دد سیریس
1: نہ سیریس لگے مست ابزلی شاہ خبر کوم دس خا دادو نو بدرنگ خان داستا
2: زخیر بدرنگ سب سو کو کول کول فنس
1: تو ول مرای تازه کی ٹکی کنا مطلب زہ اللہ دے خصہ تمل سنگی ٹھیک ٹھاک ہے جوان دے خیر اثر خدے
2: شکر الحمدللہ
1: ٹھیک ٹھاک وے تاں سنگی ڈرا روانہ سوٹ بھی دی جمع کری ز ٹول ٹھیک ٹھاک ہے مکور کم خیر دے بالکل خیر عافیت تے دار تو دے خیر اثر چ سوٹ بھی دی جمع کری دی 50-60 ڈبی دی جمع کری کے چرت مہران موٹر کار دے جویر یار وہ تو لکنا نو چلا بھائی ورکی انعام چرو کی جی نو دا مہران موٹر کار ہے دوما چھ مہران موٹر کار ہاں بیا بدی پیڑ نہ کی گی بیا بیو چھ پری دا چرتا سنو میں دیا گا سوی ورتا اگل سوی اگا چھ اگا دیر خو گی خدایا پاک مو پختائیں ورتا میڑا وایو اگل سوی اگا کی یا بیو چھ پلار دے ور گمیا بیو رورتے ور گمیا بیو چرتا بل چالے ور گم ابو نہ چرتا پا دے گی میران موٹر کار سب اوپری دی ابو جی کور تر اگلے گاڑے سنگ بے پری دی

0: نخير بنوصة بمتابعيس
1: داسة دا جويريا پا 93 آوري گنا
0: آوري
1: خ 93 آوري نو سنگ 93 بانده زما باس ٹک تے
0: یس اوکے دے
1: بلکل اوکے دے کنا داسة لگ لگا اوکے دے
0: نا
1: یہ بالکل اوکے نا آواز میں ستا پشانت دے کنا آواز میں لگ مزیدار دے
0: بس
1: مزیدار اوہ نا دا سلوی وہ خلق دی وہ بدی کسنگا وہ غرغری پہ کے سنگا سکے دا نا نا نا
0: نا اندر سے زمانہ خدش
1: ستان آواز خدش سوی لگوار
0: قبل زما ورير شوي ده حقيقه انسان لا مومن فا انسان لا مومن زما روت راغلو تاغل ديفرنت لك دوسي راغلو مونكر نما يلبو دي تنري هو خاو چاولي شيننا چم باي جمي مي بليز مي دي انسان لا مومن تو ورت چروت مي سي هو پاس مور دي سشر مي دي كزو سي دي لدي لو كون اي له بلال جانت
1: نکم دې نه دا په کار دې نری غوخه راغلی او به وسر چاولی را چاولی خو زاسم نو خرم خبره نری غوخه
0: سم مزیدار او شمه زه به تاله کوم احسان له ته ورکوم دا تاسو د نړۍ په ما ته ورپېږه نو څه
1: الله دې ډیر قدر وکا چې موږ په کې تاسو یاد کو تاسو ورې شوې دا الله تعالی دې هغه ډیر زندگی ورکی الله تعالی درته نه کمل لوي کی اور اللہ تعالیٰ اس تاسو کور کی دا ماشومان دا خوشحالی سے کم نے بار بار راولی بار الجویریا پروگرام کے دا کال کولو ڈیرا ڈیرا منن کوم اور دلوی اللہ پامان
0: اوکے بائے
1: ڈیر بدرنگ آواز دے کنا بار الجویریا سر جویریا لائف کال باندې موجود وار ٹائم چ کم نے مرای کی ددی خسن ان کتیا کا ماشومان اکثر ان خلی نہ وی چر لک ددی مرای خراب دے اسدی بار الجما سر نیکسٹ کال دی بالڈونا خلی نے کک نے کریمن بلال شان دی لہر کلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وہی جنگ نہ ختم خدی
1: وہ دیکھا تو وقت سارے موبائلوں لگی تو کال تیز کم دے ہولڈ سلو خدا دا بٹن بھی استا بند کما زو پدی دا وے ما چی تاسو گو رڈیر سینئر بازی دا سی اوردون کی چی اگا دا ریڈیو دل ارمال دیر گران دی خوز بار بار تاسو را دا وے ما دا ریڈیو تا تیلفون کول دا یا تاسو کم بروڈ تاسو پروگرامات کی آوازون لائف شوی دی ریڈیو تا تیلفون کول دایو ڈپارٹمنٹ ته دای اداري له ټلیفون کوي چې کوم برودکاسټر په کوم ټاپک باندې خبرې کوي هغه سره پروګرام کې هغه لفظونه کې تاسو خپل لفظونه جمع کوي یا چې خپل لفظونه تاسو سره نه دا ټلیفون کوي نو دا خپل په سړی توپ کوي کنه سلیمان څنګه چلله یار
2: خیر دی بلا بھائی څنګه
1: چلو شو وخت سره دی بٹن ولګی دا مخ سره دی بٹن ولګی دا څنګه چلو شو
2: یار موبایل باندې سکرین آلو نو ما دغانو مخود جو جنگی دن دغا پیان شو
1: نو تاسو ارزان موبایلو نوالی دا غیو دا سی غٹ غٹ سکرینو نو چی سمر ارزان موبایلی دا غیو دا سکرین غٹی دا یو خبر وو رای نو ارزان موبایلو نوالی نو بے اغا سکرین دی مقصر لگی اکال هول شی
2: یار بلال بھائی جینا خبر یا سادا موبایل دار سن
1: اخی سادا موبایل دار سن اخو گور سلیمان مالدار سڑے خپے سی گٹی کامران ماما خیلی یو ماما خیلی بل کامران خیلی دادوالا چی وزی که دا کامران ماما خیل شی بے سول محمد سلیمان خانی بیا دا پالوان چی کم دین ڈیوالی بے زمانگ دا ریڈیو بابردون کنو بلا مالدار دا سی خم خخون تی موبایل زان لوالا یا
2: بجال بای یکیلو که گرا زدری موبایل سر پردی دی سادا وغل ولا وبان دي ګړي دي یو باندې مې بيته ولا ګولي نو ما ته ویلا باندې او تر انو خو تر تاسو بیا چې کوم دنه باندې شو
1: بس کوم لنګره کې واچو شکني دي جوړه کټ ماټرو کې
2: او کانو چې یې ولا راو چې ټول هغه باندې ګړي نو بس اوس مې کوم نه مې لګي وسره
1: اوس نه لګي بس اوس دا ارزان موبایل دی وخت نه ولې
2: بس
1: اوس مې ارزان هغه ښه موبایل هغه ستاسو خبرې په
2: دا قبل هم در ادا نم ده
1: نه بیا م تا دی خودی وچ بسو ده غس سلیمان دروغ منه وی رشتار اشتراط وای قسم ها
2: صحیح
1: په کوم 5000 روپے مې واستې 5000 روپے غس ټچ موبایل دی 5000 روپے غس دا
2: غره سمسنګ
1: نه نه ما مال کنه خدای دې غرق مګ نه ما مال بس صرف ټچ موبایل وای زما د مور خبره ټچ موبایل نو ټچ موبایل په 5000 روپے غس ته اجا
2: وا
1: ولا س وخت یار زما پجون کې ما پهل ځل موبایل لیدل هغه داسې پړک پې کولو کنه زمونږ یو ټیچر به زما والد صاحب ما غاغسته نو چې چا سره موبایل دا غي خلینه وي आवाज نو چې وي وګوره ټچ موبایل دی وسره مونږ به وی ویل وي وګوره ټچ موبایل دی وسره اوس دا ټچ موبایل دی هه تراغه چې په 20 روپۍ باندې کې نو زمونږ په داده مونږ په 76000 روپۍ شمارلې دي او بیا هم ځکه غورځي کې درځونه لا نه خوري دا پرې د مړه 70000 روپۍ ولا چانس سی والد یار په 20 روپۍ باندې
2: نو په چانس مې دا وایلی دی چې هغه دی که نه ما خو زه دور هغه نه کوم دغه ارزان موبایل په دې اخلم چې زما زور استعمال نه دی که
1: نه آواز خو یې ښه برابر دی په موبایل صرف خبرې کېږي آواز پهې ښه برابر دی
2: بالکل زما زیات تعلق په چکندن هغه ریډیو سره دی
1: نو څنګه سلیمان ټیک ټاک میک ټاک نه استعمال شي ټیک ټاک زموږ د بلډونه ایډ میډ ورکه یا مطلب زموږ تصویران مصویران په ورکه
2: یار یقین وخت او کا امیر الله بھائی
1: ہاں پالوان موبائل ورکڑی او کلب سلو موشن کے روانے کلب سپلے چولی کلب پوزیشن موزیشن بوخی او دغه پالوان برته ویڈیو گانے کئی زمو خو دلا مال د ویڈیو گان سوگ نیسے سوگرا لے ویڈیو جوڑ کے اپلوڈ کو
2: بلال بھائی زمانہ ماما سے رکھا لے ماما تو بھی ماں سے وائل وتر دار سا دو دی اسٹاپ پہ ٹک ٹاک پائیں کوئی نہیں نہ ٹک ٹاک چل در دی کوئی نو خال کو تو کرا بھی ہمیں کم زیادہ اور اسی کنا
1: او نور چل خود درزی کنا
2: آو آو
1: دروٹے کھڑو لے یادو ماں
2: بلال بھائی کرن تے ما چکر لا
1: ولا سلیمان جان جان لا چکر ہوئے قسم دے
2: یقین ہو گئے تھا کہ سوابائی کیا تھا کہ کون پارا کو تے بھیجو
1: ہاں سلیمان وای مخ اور پسی وای بیا
2: بالکل نہ بس جاتے ہو کل جی نہ بس دار خو کل کر دے دل کل کشتو کے دانگل کل جی کم لگ کے دانگل کنا مایر مایر جی دار بکر والی بلا بھائی ودا کے شان دی او بس دار سر کر دے او کشتو کے بدل
1: ای وای وای وای خلکا زما نہ وی غدی ماتم خپل نصیب معلوم دے دا ٹپس بار بار وے ما او زما نصیب کی جانا نشتا بالکل سلیمان دا کم سے زما دا ثواب ادارہ تللی نو سنگ دلی سے پلاننگ برابر کرے دے کنا ریکارڈنگ چلی گیا ڈاکٹر بل ہفتہ کی بالکل کنفرم دا یعنی اتوار پر مل گرے کی او داغی نے بل اتوار ہفتہ جمع ہفتہ اتوار دغه درې ورځې کم نه یا چاته په دې درې ورځې کې ان شاء الله د ثواب کم د خیر سره
2: یاره بلال بھائی زه ته خبرو کوم هغه ځا بارو نو چې چاپه راغنا او زمون په ثواب باندې بس ګړ ګړو شي دغه راشي او باران چې بندل خدای شي بس هغه مثال لرم د منګ ملګری را دغه ګور تازه بو
1: ها
2: بھائی بلال بھائی برازی او بس هغه دا کنه غي بس بارو نو کې وی ټیک تا
1: سلیمان نند لې نامو سپین کوما د دې اتوار نه بعد د خیر سره چې بل اتوار راځي زب ثوابې له درغلې مې مو د خیر زب واپس هم به خبر تر اغلم بل هفته کې به ان شاء الله کنفرم درځم چې ما پرون کپڑے هم درځل ورکې جی
2: او بل زمنګ مرګر شي طارق جن سور والا
1: اها
2: دې غریب بس کیدان کړه نو لا سم ما چې وې ده
1: الله
2: او یې په مرته کړه ما کړه د بل کا ته نه تا شاګر نه ناګل ما هم لاس ما چې وې ده یاره دې لا شي وي
1: او څنګه پهلوان جن سٹور څنګه ده
2: هغه سره جی
1: نو څنګه سده خوراک مراک سه سودا مو داشته کنه اځه سلیمان استاد کور کې پخلی سوق کوي
2: پخلی
1: سلیمان دا ټلیفون منګه خلی دا موتی بوتی راځي بار سلیمان پروګرام کې د کال کول ډیر مننه کوم
2: او بلال بھائی اوس دا بل ملګر راغلی
1: بل پریدا بس بل ملګری پریدا بوز نه پورا بل سوال کوم هغه د سی ګډ ور دی بارل صاحب من نه بوز منګ سره سلیمان پلای پهلوان جن سٹور کم نوم کی کو سلیار کچر ته ثواب کی داسې سوګیو داګه جن سٹور وی کنه نو هغه ته دا ویم چې خپل دکان ته پهلوان جن سٹور نوم کی دی بارل زما سره نیکسٹ کال دی نیکسٹ کال بلډونا گیس کی ور سره بن بلال شان دی هر کلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: متزا خپل نصیب معلوم دے خلق زما

0: نه په خوانی اټای چې کوم هغه کچه دکانو نه
1: جی جی کار دے کچلی لنٹر منٹر پہ چولی شوی دی ہو دغه دے لا لک دے کمنے سنگ خارجی کے نور کو لو خلق راضی دے لے نور کو لو خلق نہ راضی صرف دکلی خپل خلق پک سوک سودا گئی
0: خ خ خ خ دکلی خپل خلق ساسو کلی کے سنگ جرب سنگ دے جرب داسے پلک روپے جربی کنا گران دے
1: سری چا سر اجارہ یاد ہوئی تے
0: نہ نہ نہ زمک چ سڑے جان تے جرب زمک اخلی جلسے کی مطلب داسے دودری لک روپے مانی جربی ارزانی دی
1: بس
0: ارزانی دوبئی کی جان لگا سنو میں شیخ سلیمان سر جان لگا گاون کے جل سہی دے جل سہی کی کلی دی کلی کی مطلب کلی دی اٹائی دی بگی نل تو مرا سہولت بگی دری لکھ روپئے مر لگا گپ لگی یار
1: تاسو
0: مطلب کال بات پیسے غنم ہم کر لیو
1: کنا
0: غنم کر لیم کر لی روانی جمعی ہفتے اتوار کے بین انشاءاللہ سوابئی کی مدد خیر ہے سرا
1: ان شاء اللہ
0: منصبلی ڈیرا من کوم د خیر سر سوابئی کی مدد ان شاء اللہ بے دل کے دل کا دی جلسے کی ماں وقتی سوال دینا تھا دی جلسے کی دکانداران سر زمنگ دا بیل ڈونا ملا بھی نہ ملا

0: یو زوم دی دا چوټه ناور در بالکل لګی دلی نه جلزه خو نه کزر لو ما چې صرف د کلی خلک پکې څو دا کوي کو ټوډ رې جو ټوډ رې نه چې کوم نو د جلبه جلسه مالکه دا دا
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: د زنانو صحت زمون اولنی ترجیح کو تاسو معیاری او قابل اعتماد گائناکولوجسٹ سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلی عالم آباد صوابے یاد ساتے کمزے کی چبہ ماہر گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹرز موجود وی کمزے کی چبہ زنانو د پارا جدید طبی سہولیات هم ورکړی کیږي زمون په ہسپتال کې پسیت کارڈ باندي نارمل ڈیلیوری یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف آپریشنز او نور طبی سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د پارا د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپاگے کے ٹول ادویات آپریشن تے ہسپتال کی دا اسے دو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور صوابی کمزے چې د ملک نوموړي ډاکټرز به موجود وي چې پکې ډاکټر آصف احمد میڈیکل سپیشلسٹ ډاکټر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط

Yo, Jahan Manana. Well, ladies and gentlemen, girls and guys, Zamunga was Sobe Pasimajkam than Auridishi, Dine Lawa Zamunga was Turkum comes the Auridishi, dear Lurler Chicken, then Dilber Radio Sobe was Auriji, Khalka. او سوکوی سو نکوی آسو لکج کمدن کول تمو اراده دام سو ترتیب دی جنج کمدن و خب خوشالو خب موزوج کمدن تیری گی یا چردج کمدن خبگانون دی خبگانون نو دا خبر زو کول غالم چی خبگانون سیڈ تکی لرکی زن نا اسیم جن تیری گی مندج کمدن و خبگان تیر گی یا با بنده لک تیری گی خواسیم گا نا نو پکار خدا سے دے چھے بھئی مونگ چکمدن لگ پا خوشحالوچ کمدن جن تیر کو لگ پا خوشحالوچ کمدن اپل زندگی تیر کو ویل لیڈیز این جنڈل مین تاہر زمان تاثر پارا راغل ہے دے لائیو این اسکلیوزیو ہے 1994 ایف ایم 94 ریڈیو دل پر سو بھی نا اینڈ خبری تر بکھو چھے یو ڈیر زبردست موضوع ما تاسو پر راوڑ دے او دا موضوع دے دا یو سوالم دے ہر یو بندہ کم دن آزادی غواڑی کنا ہر یو بندہ لک جون گج کم دن خوندونو غواڑی آزادی غواڑی کتا سلا جون گج کم دن یو راز داس ملاو شی چتا اس کم دن آزاد دے لک ہر سے کولی شن تاسو کم یو کار وداس کوی چی لک استا سوڑج کم دن غواڑی صحیح دے کنا کم یو داس کار و یو کار و یاد وے صحیح دے کنا زیاد کرن بنا یاد وے چی خبر ادھر بتا سو رکھی گی 09382804595 بن تاس کانٹیکٹ کولی شی رات لے شی اور لائیو پروگرام کی شامل دے شی اور خپل د موجود گمال احساس را کولی شی او ال دج گم دین او عاقب جان ریڈیو وقت اوی رات اوی جی او پتہ نہ نہ پوی گم چھ دا سنگ چل دے جی پر ریڈیو بن گم دین او مین کس تے نام پر ریڈیو ڈیر زیات مین سڑے جی عاقب جان مر گئے ف مننا شکریہ گم دین زمگا آواز اور زمگا گورے سوک سلام نار علی گی او کنا بولے نا یار رستا اور دن کے آستا خبر کچھ کم دے نو ڈیر جاتے ہیں کتا سو ڈرائیونگ کوئی نو ڈرائیونگ ڈیر پہ احتیاط کوئی جی کوشش کوئی چھے ڈرائل فون کال فون آئی فون دامہ استعمال ہوئے اور لگ صبر کم دے نو ڈرائیونگ کوئی لگ معمولی ہوند بندہ کا صبر ہوگی کرنا نو ڈیل دا جنج کم دے نو ہلکی گی جی او کا صبر نش گمدن سو کار نہ تا سبتا دا مسلی سیوا کی گنا مسلی بجوند کے سیوا کھو نہ بلکہ گمدن مسلی بجوند کے ختم ہوا

اوکے جناب، صفر 900 تخلا زان گرانوی ما تھا خپل زانا گرانوی او

0: والی 09384495. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہمیشہ کم دن ہم داس کی گی جی اکثر ہم داس کی گی جی اولنے کالر یعنی کہ فرسٹ کالر منگنا ڈراپ کی گی منگنا تختی اور نیکسٹ کالر گورو سوکھ راج دکھم زیر. السلام علیکم جی. دا ریڈیو آواز کم کیجیے مہربانی بم گی. اوکے جی شکریہ ڈیر منانا والله کتا سوچ کم دنو خبر پوئے گئے گو په خبر وش کم دنو ډیر خپو بیز مونږ د فائدې مونږ لکه کم دنو کار کیږي نو په خبر باندې مونږ ډیر خپو یو ک د بل مطلب بی یچ کم دنو د بل فائدې خبر راشي یا د بل چا خبر راشي نو بیا وش کم دن مونږ زنن داسې بړند کنه ګوګنا چې والله زمون بشاند کم دنو وړاند غنا په دې دنیا کې کم دن نور نه یم شکیل دمانے رہنا سنگ شکیل کا کا خی کا کا ہے کنا
1: نمڑا بس کا کا گانی ہو گئی مسما کا کا گان
0: شو خ خ خ خ خ نا کس سوک دی
1: دنیا غمونو والو
0: دنیا غمونو لگج کم نہ خراب کڑے دار دھوا یا کس سوک دی کا کا وی نو ولی خفگان کی خوشالی گے
1: سنگا
0: وے ما سوک دی کا کا وی تا نو
1: کاکا نو بس وای نو چې اوس لکه مونږ خپل ماشاء الله درې بچی دي نو اوس زما چې لکه یو سړی ور ویرې یار واري نو به ته وایي چې کاکا نو کاکا خو ته ویلې
0: بیا خو کاکا نه بیا خو چې کوم نه نو بابا ویل پکارې ښه شکیل استاد څنګه ژوند دې څنګه تېرېږي او درته ووایه ما نن چې کوم نن دغه تپوس کړی دی چې یو ورځ کوم نن تاسو ته داس ملو شي چې هغې کې هر څه کولی شي لکه د زړه هر خبر چې کوم نن تاسو کولی شي نو کم یو داسې خبره به وي کم یو داسې کار به وي چې هغه به کوې
1: طاهر زمان به خبره دې په خپل ځای ټیک ده خو چې یو سړی په کټ کې پروت دی نو هغه په کټ نه څوکي
0: یاره کټ پرېږده دا کیسې که تارې پرېږده بس تا ته ازادي ملو شي نو ته به څه کوې
1: یار ما ته چې ازادي ملو شي که نه یو ورځ دپاره یاد یې که نه
0: یو ورځ دپاره یو ورځ دپاره شکریہ ډیر مننه شکیل خان نور چا دعا سلام پیغام
1: بس ټول مینوالو ته دوا سلام او تاسو دې ټیم ته موبایل یو خو ته جان را تکرم خان په واسه لګه کړی
0: خون تے گانا کرن خان آواز
1: زندگی کی مدویم پدویم پیرا کالو کا دانم تا تا او کو مخ می تا کڑے دے
0: خا لگا احسان کی پما وانی ہاں
1: آوا نمبر زارا تے
0: نا پما
1: بلے پیرا
0: میں ہوئی آوا ویم پما وانی کم نے احسان کے
1: ہاں نہیں احسان نہ کو مخلا کرے کو
0: خا ریکویسٹ کے صحیح صحیح صحیح کرن خان کمی اٹھ پی شامل کما
1: بس
0: چرتا دا کابل خکولی دا
1: غورتا
0: بلے کا دا کرن خان آواز دے
1: آو کرن خان پا آواز
0: اوکی زو
1: دا کابل خکولی او چرتا دا باگرام خکولی آغا سی
0: دا با دبل چایی مکو
1: نا دا آغا دا کرن خان پا آواز دا
0: کرن خان آواز دے کرن خان کرن خان دا خلق جی کم دنو باز دا سی دی چی زینی کسان پاکی تنگولو والا ہمی کنا
1: افتو کارڈون اڈراب شو کنا
0: خیر دیس خبرن دا برک افزا کوشش کو ہم کما تا ملاو شنو شامل بکم کم ملاو نو شنو بیاج کم دن خبگان مکوی سی دی
1: خاص سی دی
0: سی دی اوکی شکریہ شکیل خان مونگ سر پروگرام کی شامل شو جی شکیل خان دمانے رہی نا بل کالر گورو سوک رز دکم زینہ سو

0: بولی. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ خیر ټیک ټاک یې؟ خیر خیریت دی. دا نازولی آواز، دا ښکلی آواز، دا شیرین آواز، دا چا آواز؟ څوک خبرې کوئ؟ فاطمه. فاطمه د کلاوټ نه یا کوټې نه؟ کلاوټ نه. دا کلاوټ مخکې راځي یا دی سایډ نه؟ مثال کته چې کمدن کونډې موټ سایډ نه ځي کنه، دی سایډ نه ځي.
1: نو موټ سایډ نه چې ځي نو کلاوټ مخکې راځي.
0: ښه، بیا کوټه ده؟
1: تو پای سایډ نه چې راځي کوټه مخکې راځي.
0: صحیح صحیح صحیح.
1: پسې جا کلاوټ سے.
0: کلاوټ دا کلاوټ خوش کمدن زمونږ په هریپور کې مشته دا وګوره کنه. ښه، نور خی طبیعت ته خده؟
1: خیر دې تاسو څنګه یې؟
0: خیریت دی. دا ته وایه اس خوش کمدن استاد ژوند به ډیر ګرانی کنه، که یو رستا ته داس ملو شي چې هر څه کول شي، یو ورځ پر کمدن ته د ازادي ملو شي، لکه د خپل لړ خو خوش کمدن کول شي، ته نو کم یو کار بکې ته؟ ڈرائیونگ دیکھو وقت نو لیکن اب ڈرائیونگ از دا کول واڑے ہاں از دا کی با یا ڈرائیونگ بکے نو بس از دا کول واڑے خو
1: آزادی خو نشتے کنا
0: آزادی نشتے از دا کول واڑے بس اللہ دیو کے چے استاد ارمان جگم نے برابر شی پورا شی مننا شکریہ نور چا دعا سلام پیغام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جوړ داسې دی چې ته سالن هم پخې او ریډیو باندې لکه چې کمدنو خبرې هم کې ټیلیفون دې ملاو کړی دی؟ ها،
1: ما سالن پخ کړی
0: دی. څه دې پخ کړی؟
1: ما دال کیما.
0: دال کیما؟ کم یو د چنو دالو؟
1: چنو دالو کیما.
0: او الوګان پکې اچولی کنه؟
1: نه.
0: دا څنګه چل دی؟ دا خو چې کمدنو غټ ظلم کړی تا الوګان پکې نه دی اچولی. یا الوگان چکم دا دی سرا لکا دی جوڑک نرازی
1: بس خون دیران لکا بکی الوگانو
0: زد سی دی ٹک تی اوکی دیر منا نا شکریہ دی زان دیر زیاد خیال ساتا او دو آگانو کچھ کم دا نیاد ساتا زان نمیلاوی
1: گی بھائی دا ما دشپیچ تاس کم پروگرام کوئی کی تاس کالو نا ناخلی
0: نا آگی کالو نا ناخلیم کنا ترتیب برابر ہو دزان ڈیر زیاد خیال ساتا دعا گانو کیا ساتا کا دعا کے نو
1: اوکے
0: اللہ فامان اللہ فامان جی اللہ فامان

0: اوکے جناب، یو زل بیات اوستا هرکلی جی، یو پھر بیات اوستا هرکلی، او پک کارون ہم کم دن نو راشی، او یو معاملی ہوندی کم دن کار راغلی او لکہ سرکاری دفاتر تا، عدالتونو تا، کورٹس تا چی خبر لڑ شی گنا نو بندش کم دن بس تازہ پتہ دا ٹائم وقت کم دن پک ډیر زیات ضائع کی گیم، او وقت ہم کم دن سنبھل لا وڑی کنا، او ما ته هم کوم دن یو کار په شوی جناب ای بس کوم دن او کسان خلونه کوي او وی چې څنګه څنګه مونږ چل دی دی تحصیل پورې کوم دن راتلی شي ما ول س ترتیب برابر کو نو فل حال کوم کوم دن ز پروگرام کنا سم لایف پروگرام کوم پر ریډیو او بیا وګورو کالر ګورو جی مونږ سره سوک راځ د کوم ځنا 0938 2 84 495 دا خو زه تاسو اسې داسې اخو دی خو لګم گنج گمن زو دا حجرو دا جرگو او داس گمن نو داس بندا یما تاس چی پما بن پویگی پویگی گنا وخ بتیر او وختب مو لکج گمن نو سپین چی پویگی پویگی نو کالر گور دا کم جنا 0938 2 84 495 السلام علیکم جی وعلیکم
1: السلام ورحمت اللہ
0: جی قربان سو کو دا کم جنا فہجان دا ڈوڈیر کلی نا فہجان سے با دا ڈوڈیر کلی جگم دنو دادا سے دے چھے کڑی سر جوخت گنا
1: بلکن کڑی سر جوخت گئی
0: خواست تاس پر ڈوڈیر کلی جگم دنو ڈوڈیر مرغو سرم لگے دے لکنا
1: ڈوڈیر مرغو سرم لگے دے لے دے او آخ آدین جگم دے کلی دے اتفیر او کلی کلی کلی
0: نو دیگار طرف تا جگم دن لامبو مالبو دفار جگم دن زی کنا بالکل کلچ آبادی کی گنا دا دیوالو نا چکم دن دا گٹو لگ جوڑے دا اولے آواز مکٹ کی گئی آواز دے صحیح ناراض ہے اس صحیح دے ہاں وایا خا خا خا خا نو داز مال خیال ہر یو گلکار لگولیم نشی دی جکم دن خاص مخصوص جکم دن گلکاران دی خختو دی یا بلاکونو دی قربان کتا تا آزادی ملو شنو سب کے
1: مطلب
0: اختیار ملو شو آزادی ملو شو سگنل برابر ادرے گا بیا خبر شروع ہوگا دوبارہ ہلو کال بکٹ کوم جستا سو کال فدی کٹ کوم چستا پدی خبر آواز بن پوئے نہ شمو ہیڈ فون کے مسئلہ تھا یا آواز کم دے نو برابر نو جی آواز کی مسئلہ ہو السلام علیکم جی سوکھ دکم زینا ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام قربان سوکھ دکم زینا ہولڈ بانے میں لگو جی مہربانی کرو تاس بانے مو لگو 0938 2 84 495 نیکسٹ کالر گرو سوکھ راج دکم زینا سول غوری السلام علیکم جی خیر خیریت دے زما خوک کاکا زما خوک بابا زما خوک کاکا سنگے خیر دے
2: دا خوک کاکا گل محمد
0: اللہ دا خلیل نا گوئے کنا سر کچھ کم دینو خود چاہ رہی دی
2: تا تا پلے خود پروگرام کے پاکر آنے واس کرے
0: والا منانا شکریہ مننه مننه مننه مننه مننه
2: مننه
0: مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه
2: مننه
0: مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه مننه
2: مننه
0: گنشی دی صحیح
2: صحیح
0: چا دو اصلا پیغام یا سو ولغڑی کاکا خیر دے الحمدللہ خیر خیریت دے بس وقت تیری گی او دے اللہ پاک گمنوں لوی کرم دے اللہ پاک ڈیر زیات لوی احسان دے پمنگوانے چتا سورالی شامل شو جی کاکا سو ویل غختو خوز ما خیال ما ویل کاکا کال بندی

0: نو کاغه د کال بندول نو مخکې کوم نه زو کال بند کوم بیا که چرته کوم نه کس نه بیا چرته ملاو کی جی 0280495. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: خیر دی بچو؟ زخم د ریډیو आवाज کم کا مهرباني وکا. سو خبر کوي سنگ کھلے دے خیر دے زخم سنگ کھلے دے دا خان دی سوکو خا خا خا ویم دا خان دا سوکی خان دی سوکو ماشمان کم دن خیر نمبر نن سبا دا ماشمان دا سی دی گنا پریزنٹ ٹائم دا موجودہ وقت ماشمان ہم کم دن دا کدا مشران دا لوی ہونا کم دن کم ندی دی بگی دی اخفل با نمبر کم دن ملاو کڑی یا کم دن دی مور با نمبر ملاو کڑی کور کبچ کم دن سوک مشر بھئی ناغی نمبر میں ملاو کڑی نو خواہ خبر دا چی تاثر آلی شامل شوی ڈیر زیاد خون دیو کڑی بلکو آلر گورو مونگ سر سوک راز دکم زینہ سے بلغوڑی 0938320. السلام علیکم جائے مننا بل کالر گرو مکسر سوکھ راج دکم زیرا 0938320495 0238495. السلام علیکم. قربان سوکھ ملالا دہن سنگ ملالا خی ٹک ٹاک کی ملالا سلا سوچنا کی تج گم دن اکثر لا تکال ملاو مکھے او بیا کٹم کی نو دول جکم دن دمرا سوچنا کی تا جواب روزگار دے چرتا سبق تزے اسکول وائے مدرسے تزے کالج تزے یونیورسٹی تزے یا دکھور جکم دن کارون کوے کور جکم دن بس کارون تا کار ویلے دے مدرسے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست نو سب الغواڑی سو ہے کہنا انسان سرا خوش کم نہ انسان بلا خبر ہی بولے تاس لا خبر ان درزی سا خا کتاس دج کم نہ یو رز پارا اختیار ملوشی آزادی ملوشی نو تاس کم یو کار بداس کوئی چی او د خلکو د پاره خیر خیګړه ولا کاری یا ستاسو د تسکین د پاره ستاسو د رو سکون د پاره کاری ټولرز بو دے نو ولج کم دنو اوس خوب نه سوک منی کی گسنګا نه ارمان دے کنه کم دنو دا غټ ارمان دے تا خبر او کړه چې نو خوب خوب کم دن بیا ستانه برابرې گی ها لکه دا ارمان ستا په رو باندې کم دن غټ داغ دی دا داغ چې کم دن لکه ته ختمول غواړې اکثر لدا جی نہ ڈیر لیٹ ادکی گی نا ڈاو گورا یو بجا کم دن داد خوب ٹائم دے دی ٹائم کچھ کم دن بندہ لکھا ادکی گی مصروفیہ دے سم نہیں ہو رشی نے خبر دادا چھ موبائل کی لگی آئی ہاں ہم دا سے تھا کہ نا چھ دی موبائل کچھ کمدن سے ڈرامے مرامے سے حساب کتاب ہو سول کچھ کمدن ٹک ٹاک مک ٹاک اس گانے مانے ہو ہم دا خبر دا کہ نا زمان دا خبر کمدن غلط خونہ دا سما خبر دا کہ نا کوشش کوئے گوری خبر توقع کی دے چھ کم دا خوب چھ کمدن اخپل یو ٹائم اخپل یو وقتی چی بندہ پا ٹائم بانے پا وقت بانے خوب اونکی نو آج کم دن نو ٹھول رز بیا گنگز گنگز گنگز گنگز او دا سچ کم دن شڈل بڈل گرزی دا سچ کم دن مازغو بانے بوج بوجی گنا نو کوشش

0: کوي په وخت باندې کم نه وده شي دا سنتم دي او په وخت باندې کم نه خپل دا خوبونه برابر کوي. اوکے ډیر مننه شکریہ ډیر مننه خا دا خور وې چې ما ته ټایم ملو شو نو زما چې کم نه خوب به برابر هم جي بس الله دیو کې چې تا ته ټایم ملو شو ته خوب برابر کې. السلام علیکم جي. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی شکریہ ڈیر مننا. 09382804595 السلام علیکم جی.
1: السلام ورحمۃ اللہ.
0: قربان سو خبر کوئی کم زین جی
1: جی طاہر بھائی وقت کال راف شرا موبائل سنگل کا مسئلہ کو نے موبائل میں بدل کو پہ جان ضروری
0: ہے نا شکر دے چ موبائل دے بدل کو گنی کم دینو کی سروانو ہاں
1: کنے یار ابھی کل موبائل سنگل کا مسئلہ کو نے ویڈیو دے موبائل بدل
0: کو نور طبیعت خدا دے
1: شکر ہے تاج بھائی صاحب دو اگار دی مزیدار مزیدار ہوا گان دی لے چلی جو یقین دے مزیدار موسم دے
0: ہوا گان نہ او دو اگان نہ کم دن خوندو نہ لگا صحیح نو قربان تا دے کا ٹائم ملاو شی تا تے کج کم دن وقت ملاو شی نو تب سکے جی جی زبردست
1: او دې دا موږ دغه پروجیکټ دی او دنه لاوه درې ماته کوم دوم درې کوم پروجیکټ نه درې ماته دا وی درې منځ ته دغه ترتیب باندې ویره چې څومره هم مطلب کوم دی یتیمان یا د غړي ډیر فرض دار روزګار ترتیب برابر او پکار وی خو شي چې پاینده وخت کې نه دی خپل ځان خپل تکونه په اطمینان سره تیر کې وزم دا غیر اراده ولا فاق کې کامیاب
0: بس الله چې کوم نه نو زرت زر تعالی دا اختیار درکې او تاسو راځ کوم نه وسایل راشي چې دا کارونه د خیر خګړ کارونه او د دینی کارونه چې کوم نه ته وکړي. شکریہ ڈیر مننا. نور چاہ دعا سلام بیغام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام شکریہ مننا شکریہ جی. نیکسٹ کالر گرو سوکر از دکم زینا 09382804595 جی 09382804595. السلام علیکم. لگے تھے جی جوندی خبر گوئی جی خیر دے ٹھیک ٹھاک سو خبر کیو دکم زینا شہزادی دے سووینا شہزادی شہزادی شہزادی تا شہزادی نہیں ہو تا کہ شہزادی وی گنا انتا بچ کم نے نوچا تیر تیز خبر بکولی خا موبائل کے دے مسئلہ دا خیر دے ٹھیک ٹھاک موبائل کے دے مسئلہ دا نوم داس کی دیش کنا چھ موبائل کے مسئلہ دا تو میں نو موبائل کا مسئلہ نہیں
2: چھ دے ہو سگنل مسئلہ
0: وے بیا سگنل بنئی دی دے صحیح دا شہزاد جی کمدن سو مصروفیات تی سکے شہزاد جی کمدن نو خوراک نے علاوہ سو بل کار ہو کیو مو کنا نہ پیا خوراک نہ
2: کینو بل کار بس ہو کی
0: خوراک نہ کی نا مڑے دا خود نہ منل لکھ جی کمدن خبر تو خوراک نہ کی تاکہ خوراک نہ کولا کنا تو بچ کمدن جوندے بنے وے ویم تاکہ خوراک نہ کولا تو بچ جوندے سنگا بھی بیا دا خوخج کمدن کم یو خوراک تے کم یو دیر زیاد تو ویچ بات دا زمان فیوریٹ دے دین علاوہ کمدن کا ہر سپراتی زبین خورم نو صدی پلیز ہوایا پلیز ہوایا کہ نہیں کم نہ زبہ پشم پلیز دا ہوش کم دا دا ہو جی بابوں تے کار دے دخل کچھ کم نہ سب اللہ بلہ خورا کو نہ خو خیا استا لگا یو سیزم نہ خو خو صحیح صحیح شہزادی او شہزادی تا کا آزادی ملا ہوش نہ شہزادی بس کے یہاں عجیبا ہوتے ناشنا ہوتے کار دینا
2: کرکٹ میں
0: صرف تماشا کی خپل لکه کوم نه کرکټ ته مشوک نشته
2: شوک
0: مشته هو تماشا مې ډیر بس دا ټول عمر کوم نه تاسو تماشې لیدلې دین تماشې مکړې دین زه شهزادی د ځان ډیر زیات خیال ساته ښه الله پامان الله پامان شهزادی موږ سره پروګرام کې شامل شو جی دین الاو نیکسٹ ګور موږ سره سوک راځي السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی ستاس کال بم کٹ کوم ما سر صرف شل منٹان پاتې جی 20 منٹ ما سر مزید پاتې دی دین بعد پروگرام ختم ہو نیکسٹ گرو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام څنګه حاضر جان خیر جوړ
0: خیر خیریت خیر خیریت تم سناو ٹھیک ٹھاک ہو خیر خیریت سے بابا
3: نمبر 1 کال کو
0: کال او ما ول تا خبر جگمنن ختم کړي او ډیر زیات جگمنن پدی روټه نه غوړم بلکې جگمنن بخنه غوړم دا کم یو کاکا چې کمنن دسترګو اپریشن کړی ښه کاکا دسترګو اپریشن کړی دی وعلیکم السلام وعلیکم السلام
3: وعلیکم
0: اوکے جی شکریہ ڈیر مننا کاکا چیتا سرالی شامل شو جی بل کالر بگور منگسر سوک راز دکم زینہ 0938-280-495 جی 0938-280-495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی شکریہ جی سب اللہ میسیج ہم دلتا جمع شوی دی دابا پروگرام کے پروگرام کے بعد شامل ہوگا چی دا دا چاچا میسیجز راغلی دی او دا کم کم زینا سلام جی وعلیکم السلام سنگی جی تاسو خیلی ٹھیک ٹھاک یہ تورج کم دن پنج پیر میسیج کی بھائی یو خبر باندے بھائی یو خبر باندے کم دن رضا کی گم گنج کم دن خفای اما زمان ٹپی شامل کی ولی استاس پا آواز کی دیجی دا چا میسج دے یا خدا پاک ایمان جی کمدن مونگتا میسج کئی مننا شکریہ سلامنا جی والیکم السلام سنگی آئیزنور سنگ دا آئیزنور ام خدز حفظا شنوگیم او انیسا اینڈ ایمان او عاقب جان تج کمدن دیر جا سلامنا والیکم السلام سنگی شنوگی خیلی ٹک ٹاکی ملیحا تنہا میسج کے جی شکریہ ملیحا تنہا وہ ہاں ہاں دس لے کے لیے خدا پاک ملیحا تنہا سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ شوخ کو لے دے ز ملیحا تنہا مننا شکریہ ملیحا تنہا سویٹ بھیا سنگے خی ٹھیک ٹھاک یہ کیسے ہو آپ ٹھیک ہو خیریت سے ہو الحمد للہ میں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت فریال خان ہمارے ساتھ دے رہی ہیں فریال منگ سرا دکھم سے نا جی ٹوپا ہی نا وہی بھائی زمنگ جرگبا کوئی ہو کرا بولے بنا کہو جی بھائی ماتا کا وقت میرا شو نو زبا پل تعلیم پورا کوم زکچے زما تعلیم سرچ کم دے نو دیر شوق دے تعلیم سرا داس دے چی شوق پکارم دے جی بغیر دا ایجوکیشن بغیر دا تعلیم اجکم دن انسان نمگڑے دے انسان دجکم دن نو شعور ملاوی گی جی.

اوکے جناب 0938 280 495 اینڈ کالر گرو منگسر اسوک راج دکھم زینا 0938 280 495 اینڈ ٹریک ٹریک ٹریک ٹریک

यार दस ग्यारह देखा ना ची करन हान

که نن خان ټریک شاملو چې شاملنګې آی هوپ چې دا ټریک به تاسو انجوائے کوئ. نور خو دلته چې کوم نن ما سره لایبرری کې فی الحال موجود نه دی، دغه ٹریک موجود دی، دغه ٹریک به شاملو. دا بیک گراؤنڈ کې کوم دی نو لگ لگ لگ لگ لگ لگ لگ لگ او لگ لگ به چلے گئے صحیح کنا لگ ہوندی چې کوم دی نو مخ کې وکوزکا چې دی سٹارٹنگ بیٹ لگ سلو دی جی

0: او چې زه غنی شم لیونه په هغه وخت کې چې آشنا کله آشنا سترګې ناشنا کړې اولر جناب یو ځل بیا تاسو ته هرکلی جی طاهر زمان تاسو را لایو اینډ ایکسکلوسیو کالر ګورو موږ سره څوک راځي السلام علیکم جی قربان څوک د کوم ځای نه تانیا د شاه منصور نه زمون گاونډیان تاسو ها خیر خیریت دی ټیک ټاک سہلات واقعاتی تسخی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست او سه مصروفیات مو سدی سه کوي تاسو
1: بس اگزام شو سیکنډ ایئر او فل هل فری یو ورو ته ټیوشن خو
0: ورو ته ټیوشن او بیا هوځ کوم نن سمبل لا پیسي بغټه
1: نه دور نه کټو په لګي لګي کټو
0: لګي لګي سمرا یو سټوډنټ نه یو کوم ده نو ب یو سټوډنټ نه سمرو پیسي الی ته
1: دی یو سټوډنټ نه هو لکه دې نه خپل کړه دا کور فیملی واړه دي ټول مطلب دو سسٹر جی برادر جی نو لیک لگی تا خپل 5500 تنا یو یو ماشوم داخلم
0: او دی کی کوم نه داس ماشمان بم وی چی ډیر زیات روان غنا
1: روان دی او ډیر زیات مطلب وی کوم دی پس تدی کی ولا اسم لور جی بس تاری کای میم دی
0: او سنگ ات ورلد کول کی کنا
1: او ورلد کول فور ډیر زیات کو
0: بیا خو ډیر سخت میډم او هغه میډمان کی خو نه چی اکثر لدا میډمان کوم نه لاس کی پین نیولی یش کم دنو دی وقت برش کم دنو پن کی دی او سرخی لگول لپسٹک لگولی او جیڑا
1: نجی نجی نجی آخر میڈم نیم لما کار سٹڈی سرڈی ری کنا زم چھ وڑو کی کم کار کم چھ بس کم
0: نا اکثر لا خدا سے میڈمان ہم وی کنا چھ پنش کم دنو دا سے وگ برش کم دنو ای خودی وگ کیا او
1: ا یو لک زما غشان
0: خبر خو اور کنا
1: بل کی تک تی کی جو خو ٹیوشن باجی ہم نو دورا کنا کم
0: نو ولے دا ٹیوشن باجی ہن چ کم دن دا سو دا سج کم دن او فیشن دار نہیں ہو
1: نہ فیشن دار نہیں ہے خو بس وڑو سر سبق سرکاری بل کور تم مصروفیا دی کارونا مارونا ہوا سرم کین
0: اکثر دی کھلو بانڈو کی چ کم دن دا سکاری کنا دی کھلو بانڈو کی دا سج کم دن میڈمانی او دا سج کم دن او دا ٹیوشن والا باجی گانی کنا چاگی جوڑا دا سی ٹیٹ جوڑا تڑی لیو او وقت کچھ کم دنو پین او دا سی دے چی با نورم بلا بلا کسی دی جی
1: نجم نلا کسی کی بسو او بس نور خوڑو تو گسی
0: او دا بڑو مور دا سی دے چی یو ماشم چی کم دن تو دیر جا چی کم دن آگی لیا پنشمنٹ ورکی آگی لیا چی کم دن او سزا ورکی نو چرد چی کم دن سا گلے ملا خونے راغلے خیر اورسی زکات چې دا د خیر کار ده کنه دا پیسو کار نه دي چې انسان په پیسو چې کم دینو لالچی شي کنه بیا چې کم دینو کارونه لکه برابرۍ کنه نور چاته جی جی جی جی
1: دا ویل غواړم چې شو کې تاسو دا تاسو سوي چې تاسو یو ورځ باندې دا کوم اختیار ملاو شین تاسو څه کول غواړئ
0: او جی
1: نو زه دا وام چې کما ته یو ورځ اختیار ملاو شو نو زه به هر هغه جنایت تعلیم فری کوم چې کم مور خپل افورد کولای نشي
0: هغه
1: وچینه کا دې دا چې اکثر لکان خو وي بیا هم کول اکثر جنکو کې دا چې هغه قابل هم دی هغه ویلم غواړي هو یا هغه مور خپل نشي افورد کولای هغه یونیورسيټي مخکې کنا تعلیم دې ځات پیسې پیلېږي نظام چې زه هغه ته فری کم مطلب فری نه کم بیا هم لکه ګورنمنت سره ټیکس نه څه خو لکه ډیر ځات کمی چې هغه افورد کولای شي ازم زه مطلب هر پیرنټ چې کم هغه ډیر ځات فری کې چې خپل اولاد مخکې تعلیم ته نه پرېږدي نو زه هغه صدا چې مطلب سبق ورکول غواړم چې هغه خپلې نه کوي
0: گورے پدی وقت موجودہ ٹائم چکمدن دی کہ تعلیم چکمدن دیر زیادہ ضروری دے بغیر تعلیم بے تعلیم چکمدن انسان لکا داغی دا پارا تھیری دی او ڈغری دی نو
1: زمانگا پختانو دا سوچتا غی وی بس جنائے مطلب زو ما خپل سیکنڈ ایئر کو نو زمانگا کم دیدا وی چی بس تا دو اشو پوئی شو تا دورا نولیچ را گئی چی تا پس پوئی گی تا لسوک تا پیپر دا کی تا ریڈ کولی شی
0: نا نا نا دا خبر چکم دنو اسی خبر دا گورے تعلیم د جینې هم حق دی او د الک هم حق دی کنه. او په دې کم ده نو داسې دی زمونږ معاشره زمونږ خلک کم ده نو بس یو کم نه پریږدي کنه. په دې موضوع ډېرې خبرې کېدی شي جی او بیا به چېرته کم ده په دې موضوع به خبرې وکړو. گورا خبر داس دا بیبی خوش گم دن خپل وخت تیر کړی دی کنه اوس راتلون کې کم دن ستاسو ټایم دی پوښ په خبره زه دې ځکه کوم نن دا خبره ختمول غواړم چې اوس یو زنانه چې کوم دی نو ډاکټر لذی یا ډاکټر لذی نو اکثر لچ کوم دن مونږ دا سوال دا کوم دن سوال کوو چې زنانه ډاکټر نشته جی مونږ دا کوو کنه دا کوشن کوم مونږ ڈاکٹر بسنگ جوڑی گی چتج کم دینو اخپل آشم بانے اخپل لور بانے اخپل خور بانج کم دینو کا تعلیم انہ کے نو بیا بچ کم دینو دا زنانہ ڈاکٹر بچ کم دینو کم زنہ برازی دا خوز دا سوچ خبر ہے دا کانا پریکٹیکلی یہ خبر ہے دا نو تعلیم کم دینو دا سی یوازی با انسان کم دینو روزگار دا پارا جاب دا پارا دی سیزنوں دا پارا نا با کھی بلکش کم دینو راتلون کے جونج کم دینو جونج کے ہر رنگے حالات رات لیشی ہر رنگے لگش کم دینو وقت رات لیشی انسان دم رہی چې خپل د ځان پالنه کولی شي د خپل خاندان پالنه کولی شي د خپل بچو پالنه کولی شي هر رنگ وخت راتلی شي او په دې وختونو باندې کم دن پکار دا سې چې مونږ او وخت لپاره تیاری وکړو وخت کم دن مونږ وګورو ځان کم دن پراپرلی مینټلی کم دن مونږ او سیست برابر کو نو دا خبره دا تعلیم چې کم دن خدای جی او پکار دې چې بنده تعلیم چې کم دن وکړي اکثر جن کے کم دن ماں داسم لی دے لی کا نا چی بغی بدشی وادن مکھ کم دن بیا وادن مکھ کی تعلیم کڑی وادن پس کم دن آگے وچنا بچی دی او کور دے او خاون دے او داسے او داسے او داسے نو دا دا خبر کم دن او زما پزین کنا دا وچ جنای وادشی بیا خپل کور او جارو لو کی غ تعلیم تنو زاری کتا س مار مون ڈگری وا مو کول نتا س دای ڈگرو پایدا نی شدا س بیا مکھ کی نو کرای نو کی خا کور بچی بساتی نو ز کدر مان مون نہ کون زام داس ضروری نه دا یو کور یو خزا کور ترا بچو س تعلیم او جوبم کول شی
2: گورا خبر دا سی دکھنا چی تعلیم دا کانسپٹ زمونگ دا ذہن تر سوچ نہیں ہوتی کنا مونگ چی گمدن مخ کی نشت لے او ساسو مرجان لا او سمر مشران زما آواز اوری دلبر ریڈیو دا لارے نو دا میسج زو در کل قوانم تاسولا چی مہربانی گوئی چی دا کانسپٹ ذہن نو باسے چی تعلیم صرف چی گمدن جواب دا پارا ہے نوکرے دا پارا دے تعلیم چې کوم دی نو که تاسو ښه تعلیم وکړو نو خپل کاروبار پرې کولی شئ خپل بزنس لکه چې تاسو ښه رن کولی شئ ټیک دی که نه که تاسو ښه تعلیم وکړو نو دې سره چې کوم دی نو ستاسو راتلونکي ژوند کې تاسو پته ده ستاسو په راتلونکي ژوند کې چې کوم دی نو څه روان دي تاسو ته اندازه ده تاسو نه سوال کوم تاسو ته پته نشته که نه چې تاسو په راتلونکي ژوند کې چې کوم دی نو څنګه اپس اینډ ډاونز دي څه دي چې مثال یو الله دې نه کړي داسې وشي خدا کیسز ډیر زیات کیږي چې مثال یو جنیج کم دن واده شي آئینه روس کم دن پتہ ولګي الګ کم دن نشه تماشه کې یو کسی غتارې واخوا دی خو الګ کم دن جنې پری خدا الګ جنې پری نو نه جنې نو جنې الګ الګ کم دن نو داسې دی الګ جنې پری خدا نو دی کی بچ کم دن جنې بس کې مور پلار کوړت برازي ز ٹھیک تے مور پلار بچ کم دن نہ مور پلار تو راضی ز ٹھیک تے صحیح دے تر سوچ مور پلار جو اندی دی دی خوب بچ کم دن پالن کے دی بساتی دی بہر سکے مور پلار بچ کم دن خپل اولاد نہ ہر سو قربانی خو بیا رون تج کم دن خبر راش نو رون خوج کم دن نو خوین لا حکونم نہ ورکے خپل لکه چې کوم شری حکومت دي دم نو ورکی رون بچ کم دن څنګه با خوین بساتی بیا با بیگانو چې کم دن خبرې با وری نو دا خبره دي خبرو ته کم دن خبره دې لی کور کې کوم کو وټو کوري نه بس اوس به یقینا چې کم دن ساسو مرجان امی جان چې کم دن زما خبره با وری دلی او دی بچ کم دن په دې عمل وکي او راتلون کې ټایم کې کم دن تاسو لا خط تعلیم او د تعلیم اجازه کم دن درکې و ام بس
0: که اوسم نه منی کنه بیبی الله استعمل شيخه
1: ټول
0: اوریدونکو ته سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شکریہ جی ډیر مننه. دا موضوع داسې موضوع دی قدر مند او چې په دې سم الله خبرې کېدی شي چې اوس ما سره وخت هم نشته او الته کوم دی نو یو کس لا ما ټایم هم ورکړی وخت هم ورکړی دی لږ کوم دی نو مصروفیات دی کوټ کچیری عدالتونه کسی کتارې نو بیا چرته تاسو سره ملاقات کیږي جی دعاګانو کیا ساتي زما په دعا کې یعنی کی طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشه همیشه له شامل یې ژوند دیو سي غند دیو سي خاد باد خوشحال سوکاله سي دلوي الله په امان.

ملیانو ام تا دی اجازت تے کولیش صرف پا دی پاکی نا اقدام ہم کولیش وش پا دی درین دل چی اللہ کم حکم را لگی دا فرضیت حکم دے چی اللہ پا مسلمانانو بنے جہاد فرض دا سور بقری دا آیتون نازل شو دا 190 آیت نوالا دا مخی چی کم آیتون دی دا غزت تلاوت ہم کو مختصر ترجمہ ہم کو دا سور بقری 190 آیت اللہ پا دی آیت کی فرمائی وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا الله ويوجنگي گئی في سبيل الله بلارد الله تعالى کی الذين دا کسانو سرا يقاتلونكم چغی جنگ استا سے سرا یعنی جستا سے سرا جنگ کی ہوتا سے نپری رتا سے مسر وہ جنگے گئی قاتلو کی امر دے اللہ مسلمانوں تو حکم کچھ دی خلق خلاف وہ جنگے گئی ولا تعتدوا ظلم و زیتے مکوئی دا ولا تا دا دو مطلب دا دے چھ ما شمان مو اجنئی زنانا مو اجنئی بوداگان مو اجنئی چاستا کچھ کم استا خلاب تر پورتا کڑے دا و اعلان جنگ کڑے دا خلاب وہ جنگے گئے ان اللہ لا يحب المعتدین زکر چھ اللہ تلا مینن ککی دا زیتی کون کو سارا وقتلوهم حیث تقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم وقتلوهم اللہ وی مڑکی دے کافرانو لرا حیث تقفتموهم چرتم چی بیمی زیتا سیدیو لرا و اخرجوهم و اوبا سیدیو من حیث دا اغزین اخرجوکم چی تاسی تر ایستلی یعنی دا کمی مکین چی تاسو رو ایستلی نو اللہ وی تاسیم تی اوبا سی واپس دا مکت آزاد کئی والفتنة اشد من القتل او کستاسی پس رکی دا خبر رازی چی بدی مکہ کے بدن قتل سنگئی اللہ وی دغه ته مو ګورې زکه په مکه کې دنه شرک کول دا د کافر د وجنې نغټه ګناه ده یعنی چې دې په کې شرک کوي دغه ګناه نه ده تاسو ته په نظر باندې ناراضي لہذا دغه فتنې او د شرک د ختمولو لپاره تاسو کافران په مکه کې دنه وجنې والفتنه تو او شرک کول اشد دا ډېر غټه ګناه ده او سخت ګناه ده من القتل د وجلو د کافر نه په حرم کې او په مکه کې ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ده مسجد حرام ده عزت خیال بهم وساته ګور زکه ده الله کور ده ده الله کور ده اگر چې دي ظالمانو به حرمتی کړي ده چې بوتانی به وردن نه کړي اگر چې دي ظالمانو به حرمتی کړي ده او دنه به شرک کړي ده الله سره اگر چې دي ظالمانو به حرمتی کړي ده بربند ته اپونه پکې کوي ور به هم ده الله کور ده تاسو به دغه حرمت او د عزت خیال ساتي ولا تقاتلوهم او مجنگ جنگ مکوئی دا دیو سرا عند المسجد الحرام پخوا دا مسجد حرام کی حتی یقاتلوکم فیہی تردی چی دی جنگو کی ستاس سرا فیہی پا دی کی اے تاسی پا جنگ بانے پہل مکوئی پا مسجد حرام کی ہاں کہ دی دا باری پا مسجد حرام کی دن حملو کی نو بے پا کی دن موجلش فا ان قاتلوکم نو کچری دی ابتدا دا جنگ کی ستاس سرا فقتلوهم بے مڑکئی کذالک جزاء الکافرین او دقرنگ اللہ وی بدل د کافرانو دا فاین انتهو پس کچری دی منو شو د خپل شرک او کفر نه دا جنگ بده سو پوری دا جنگ به تر هغه وخت پوری چې دی په دې کفر او شرک باندې قائم او کو دې د کفر نه توبه و باش د شرک نه توبه و باش به خو د مسلمان اس کار نشته دی ور حدیث کرا غلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ ما تا دا اللہ دا طرف ندا حکم شوئے دے یزد خلق سر وجنگے گم تر دی چی خلق کلمہ ہوئی نوچی کلی کلمہ ہوئی لے مسلمان شو نو عاصمو منی دماءہم و اخپلا وینا و اخپل مالا و جانا و ارچی زمانا محفوظ کلو بس چی کلمہ ہوئی لے بیو سزمان سے کار نشتا دے اللہ وی فا اخوانکم بالدین بے ستاسی پا دین کی رونہ دی بس چی کلمہ ہوئے بے اس ستائیس کار نشتہ دے بے لارا پریدہ و لانے خوشکا فا ان انتہو نو کچھر دی منشو دا شرک و دا کفرنا نو فا ان اللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے و مہربان ذات دے چی اللہ معاف کئی نو تیم معاف او وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ او وجنگی گئی دے کافرانو سرا حتی لا تکون فتنتن تردی چی پاتی نشی فتنہ و شرک کفر او شرک پاتی نشی وہ جنگے گئے وہ سرا او یکون الدین للہ او شی دین خالص دا اللہ دا پارا دا دین نا مراد سا دے پا دنیا کی دا جوند تیرولو قانون چی دا صرف

0: اللهم استاذ لپاره بدل اغسته وي استاذ یتورو استعمال ته باړو ضرورت نه راغله ولکن ليبلو بعضكم ببعض لیکن الله د جنگ حکم راولېګو چې تاسو جنگ وکي ولي ليبلو بعضكم ببعض د دې لپاره چې امتحان وکي الله تعالی د بعض استاذ ببعض په بعضو سره اللہ دا امتحان دا پارا پتا سے باندھی جنگ لازم کو چتا سے جنگ وکڑ مسلمان چت خپل مال او جان قربان اولے شو کو نیشو قربان اولے دا فلسطین کی جدا کم جنگ روان دے کنا بولے اللہ دا سے نیشو کو بولے چبد یہودیاں بنی عثمانی قہر نازل کی اللہ دا سے نیشو کو بولے چتا زلزلے پہ راولے او دا اسرائیل دا حکومت اس تنیس تو نابود کی اللہ دا سے نیشو کو بولے چدا خوشا دا سمندر پہ راچو دی گئے او دا اسرائیل او دا یہودیان غن استلاو کی بالکل ایک اولیش چدا فرعون پشان غٹ کافر تباہ کڑے دے کنا دا عادیان و سمودیان و پشان کافران تباہ کڑی دی دا نوح علیہ السلام پا قوم دومر خطرناک عذاب را وستلے دے دا یو مٹے یہودیان و تسشید ولیکن لیبلو بعضکم ببعض اللہ پا موتا بن امتحان کی زما اس دا ایمان اللہ معلومی چدا مسلمان پا دی خپل رور بانے سا ننگ و غیرت کی او کنے دے پا دی خپل قبلہ مانے سا غیرت تا اننگ کئی او کنے کئی ابل رزمی او عالم کتا دی مسجد اقصا دی تحویل دی قبلی دا مسئلہ میں کتا لنو اگیو عجیبہ گوند خبر لے کلے وار اگوی گورا دا کعبہ چی وند دا مسلمانانو اولنی قبلہ مو رستنی قبلہ اند او دا شپانو سو یا ولنو سو میاشتو پوری اللہ مسلمانانو تا حکم کڑے جی تاسی مسجد اقصا تا منزو کئی دے کی حکمت سو وی بدے کی حکمت داو چی دا مسلمانانو دا رشتہ دا دی مسجد اقصا سا دا قصی برقرار پایتی شی دا کٹ نش سکتا خو نوی امت تے کنا نوی امت وجود تر آگے نوی پیغمبر راگے نوی دین و شریعت والا اللہ ورکو نوی قرآن و کتاب والا اللہ ورکو نوی احکامات پہ اللہ تعالی لازم کرو نو اللہ دی امت تم حکم وکو چی تاس شپانس ولس میشت دغ قبلے تم منز وکی چی تاس رشتہ اس را چرت ختم نش او استاد سید ازرونه څنګه په کعبه پس انختی دي نو چې دا التم پاتیش نو دا زمونږه هغه مضبوطه رشته ده چې الله سره قائم ساتلې ده الله زما اوستا ایمان معلومه چې دا مسلمان په سمره وبو کې ده دا امت څنګه امت ده دا په خپل قبله باندې ننګ او غیرت کوي او کنه د خپل مسلمان خور او مور باندې ننګ او غیرت کوي او کنه خپل مظلوم مسلمان رور بنے سننگ و غیرت کئی او کنے اگر یہودیان خپل سپی را خلاص کردی دی خپل سپی او مسلمانان خوین دی او مین دی پاگی بنی تاڑی او دا مسلمان غیرت دا وسط پوری را بیدار نش مسلمان غیرت تر وسط پوری را بیدار نش یو پلسطینی عالم دے دا شیخ محمود الحسنات پا نم بنے اگر دا جمعی پا تقریر کی واجب خبر ہو کڑا اگر ویلے ویل چې دا په زرګونو ماشومان په زرګونو بوډاګان او بوډایګانې او بیګانې چې دا غی دی لاشونو د دې مسلمانانو غیرت را بیدار نه کو ویل زما یو تقریر نشي را بیدارول زما په یو تقریر باندې بس وشي او وځې پټ پنا خبر خو نه ده چې مسلمانان یې نی نی اوس خو سوشل میډیا دا الیکټرانک میډیا دا اوس خو د یوې لمحې نه دا ټوله دنیا خبرېږي کہ عرب حکمرانان دی او کہ عجم دی او کہ شملو والا دی او کہ بے شملو دی اگر ٹول لمحے لمحے نہ خبری گی او سوک نشتا دے چاہتا فلسطین دا مسلمانان دا مرست دا مدد تا پارا لارف نو اللہ رب العالمین فرمائی چو ولو یشاء اللہ لن تسر منہم ولیکن لیبلو بعضکم ببعض والذین قتلوا فی سبیل اللہ اے وست مسلمانانو اولنے جنگ دے کنا ځکه جهاد خو سپرس شو نو ذهن کې خو به دا خبره راتلا چې که په دې جنگ کې موږ مړو شو نو موږ ته به څه ملاویږي الله وی والذین قتلوا فی سبیل الله او هغه خلق چې اوجل شو شهیدان شو د الله په لاره کې فلن یضل اعمالهم هیڅ چرې به ضایع او برباد نه کی الله تعالی اعمالهم عملون دا غي الله بس تاسې د دې عمل قدر کوي ګوره قدر الله ډېر قدردان ذات دی کته نه خپل وینه د الله د دین لپاره توې کړه نو اللہ بن نہ پڑیر اوچت قیمت بنی دا وین والی گورے پڑیر درم وزن بدن اللہ دا وین وتلی دا قربانی فلی یذل اعمالهم اللہ دا عمل چرتم برباد نکی او سيهديهم الله بوتا سم لار وخي او ويصلح بالهم الله بد ديو حالت بهتر کی او خيسته بك او يدخلهم الجنه عرفها لهم او داخل بك الله تعالى ديو لر جنت تا عرفها لهم چې خيسته کړي وي د ديو د پاره یو مطلب ادا ده او يا ايها الذين امنوا يا كسانو چې ایمان امروړې ده ان تنصروا الله کچری تاسو د الله د دین مرسته او مدد کوی ينصركم الله بستاسو مدد وکي او يثبت اقدامكم الله بستاسو قدمونه مضبوط کی دا ایتونه الله رب العالمین نازل کړه او تاسو چې بدی باندې سوچ وکئ کنه بدی ایتونه کی اصل کی نبی صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو ته الله د فتح زیره ورکی غره د فتح زیره او ته الله ورکی او د غلبی اشارات هم بګی دي کنه اے الله او ته حکم کوي چې اخرجوهم من حيث اخرجوكم د کوم ځای نه چې تاسو رئیستی تاسو هم د هغه ځای نه راوباسئ دې څه مطلب دی چې جنگ برازی خود دې جنگ نتیجه به د مسلمانانو په غلبه باندې تمامیږي چې الله او مسلمانانو له غلبه ورکوي او تاسو به د کافرانو د مکې نه راوباسئ لکه څنګه چې تاسو رئیستی او ګورې الله ته د قیدیانو احکامات هم نازل کړه کنه چې فشد الوثاق فاما منا بعد واما فداء نو دا احکام الله چاته وي دا خو هغه لښکر ته دا احکام بیانول پکار دي چې څوک په جنگ کې غالب شي کنه قیدیان خو د هغه چا په لاس کې رہی څوک په جنگ کې غلبه ومومي او دشمن له شکست ورکړي د هغه کسان په قید کې راولي نو یا اسې پرېدي احسانونه او یا دې فدیه وایي نو چې الله ته دا فرمایي کنه چې فشد الوثاق فاما منا بعد خب کله کې وتړی فاما منا بعد یا خو اسی احساننا ذات کوي و اما فداء او یاتی فدیه والے دا اشاره د دې خبرې ته چې تاسو رب الله غلبه در کوي او تاسو په لاس کې به قیدیان هم راځي خدا قیدیان سر به تاسو څه کوي اب کله وتړی او یا به اسی احسانن پرې دی او یا به فدیه والے او بیا دا چې الله تعالی په اول سر کې فرمایلی دی فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم چکل تاسی دی دا وین خیت وے کئی ندی سے مطلب دے چ اللہ بتا سے غلب در کئی اللہ بتا سے طاقت در کئی اللہ بتا سے وس در کئی دی کافران وین بتا سے توے کوئی نگر پدی ٹول خبرو کی دیتے اشارہ وا چ دا استاجو بد کافران سر جنگ راجی خور دی نتیجہ بسئی اب استاس فتح و غلبہ مان تمامی دا د مسلمانانو لپاره یو بشارت او یو زیری و او بیا د بعضې خلکو عیب هم الله په دې آیتونو کې بیان کړی دی په دې سورې محمد کې په دې رستنی شلم آیت کې برستو وی الله فرمایي چې فإذا انزلت سورة محکمة وذکر فيها القتال اے استاذې په دې صفونو کې داسې خلک هم شته چې منافقان دي کله چې د قرآن یو واضح صورت نازل شي پاک کې الله کار د جهاد حکم کړی چې تاسو کافرانو خلاف وجنګیږئ نور آیت الذین فی قلوبهم مرض وینی مت هغه خلق فی قلوبهم مرض چې دغې په زړونو کې مرض او بیماری ده ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت ګوري بتا تا نظر المغشی علیه په شان د کتو د هغه کس چې په هغه باندې بیهوشي راغلی د مرګ یعنی دشی حیران حیران بگوری چی خلق امنگ بوز جہاد کو جہاد خود دار چاکار نہ دے کر جہاد خود بہادر سڑے گواڑی شجاع سڑے گواڑی چی دے قربانی ور کولیش بزدل انسان خود جہاد نشی کولی او منافق سڑے وی بزدل منافق بزدل گورا دیو جن حدیث کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دے مسلمان پسڑکے پا دے جہاد جذبہ وی گورے دا بل اسنګ مسلمان نه جهاد پسره کې د جهاد جذبه نه او دا خو ضروري نه ده چې خامخا سړی ټوپک راوالي کې دې بوځته شهید شي نه ډیر د څه خلک دی ګنن ډیر چې هغه په جنگ کې د ټولو نه د شخص انتخاب کړي دی خو به عمل نه دی وره نو یو ملګری دی افغانستان کې طالبانو دی او علاقې گورنر دی هغه وی په ما باندې شپاړس ډرون حملې شوې دي شپاړس ډرون حملې او داسې حملې چې لکه بیا چې کله حمله شوې ده نو وروستو امریکایانو اعلان کړی دی چې پلانې زموږ ټارګیټ وو هغه په دې حمله کې هلاک شو وہ پاگت شپاڑ سو حملوں کی زا بچے یعنی ڈرون حملہ کی بچ کے در گرانی گورے بے خصوصاً چو سڑے ٹارگیٹی باقاعدہ آگتا دغ شوی دا جاسوسی ہوتا شوی دا ٹارگیٹ ہوتا خود لے شوی دا چی پتی زا کی پلانے دے او پاگت من ڈرون حملہ وہ شوا او پشپاڑ سو حملوں کی سڑے بچ کی گی ناغو زما ایمان پتی بنی بیخی مضبوط تے او جوڑ لے چمر پخپل ٹیم مائیں دے بیٹے مسوک نمری کدا ٹول دنیا میں راجہ مشی کنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی یقین تے سے جوڑا ہو گورے یقین انہوں بدی الفاظ جوڑ کرے دے وی وعلم ان الامت لو اجتمعت اے بدی خبر بان یقین جوڑ کا یقین بدی خبر بان زان پوئے کا یقین جوڑ کا بدی خبرہ چکہ دا ٹول دنیا را ٹول شی دا ٹول امت را ٹول شی علا ای یزروک بشیئن بدی خبر جتا تا سے تکلیف در ورسی او اللہ نہیں لکھلے نو گرے تا تا ذرہ بر نقصان ہم تا تنشی در رسول چھے ٹول دنیا را ٹول شی او اللہ دا تا تکلیف در رسول و ارادہ نہیں کری نو ٹول دنیا نو تا تکلیف نشی در رسول ہے نبی علیہ السلام مدہ صحابہ و یقین دقا سے جوڑا ہو دقا سے تربیت پہ ہو لکھو پکار دا جدا خبر منگ ہم جانتا مخی تو کہ دا دا مر گیر از منگ دا زلونو نا ختم شوانو گرے دیر مسئلے با دا مسلمانانو حل شی نو دا مر گیر راغستی ہو دا حق پا دپا کیم چرتا تور و ٹوپک روا نغستا دا حق پا سنگ کی چرتا ونے دری دلو دا حق ملگرتیام چرتا ونکڑا او دا سیرے نا چرکا دی حق ملگرتیام ہوگا دا حق ملگری خکم دی او دا باطل غشی را روان دی نو اسے نا جزا پی ولگا مو مر شب نو لگا گا مر شی خوصا چل پا وشی شہید بشی کر دیکی سی دی او جو شہید فینو اللہ بدل اوچہ تا مرتبہ در کی فلی یزل اعمالهم سیہدیہم ویصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم فسمر وشدي بدلين ده دمر غير منګه تبو برباد کو اګونه حديث کرا غلي دي نبي صلى الله عليه وسلم زمونږ استاد دي وخت حالات بیان کړی دي او پیشنگوئی کړی دا چې یوشکو انت داع عليكم الامم كما تداع الاكله الى قصعتها اي ته چې وخت په تاسو باندې روان دي چې په تاسو باندې نور امتونه داسې حمله آور شي یعنی کافران مراد دي دا کافر امتونه او کافر ملتونه او پتا سی باندې دسی حمله او ورشی لکه وگی چې په دسترخوان باندې حمله وکي او راټول شي وتا دسترخوان باندې ډوډۍ تیار ده په دې جلسو جلسونو کې تاسو ګورئ کنه چې وګدا جلسه وشي او په اخر کې اوسه کې ډوډۍ تیار او خلک په ورشي د ټنټونو منټونو مو غورځيو په ار زمانه وروخه کې پاسه کې خلک وگی شوی او د الله پیغمبر وې د خلک په دقه سره راټول شي لکه وگی چې دسترخوان ته راټولېږي په مسلمانانو باندې خلک داسې راټول شي صحابہ و توید اللہ پیغمبر او من قلت نحن یوم اذن دا با ولی با دا وقت او منگا کمی او کو ولی اسا چل وی نبی علیہ السلام ملنا بل انتم کثیر کغثاء السیل تاسی با پا تعداد او پا عدد کی دمر دیر وی لکہ دریاب زگونا دریاب زگونا که تاسو چرتا کتلی کنا کده سمنی کتی نبا دی موبایلو کی خوبی نئی دریاب زگ تشو گره نو حیران بشه ہوتا نبی علیہ السلام چه دیر والی دا تشبیه دریاب دا زگونو سا ور کرده نو مطلب دارش دا دیر زیادی نبی علیہ السلام میں تاسی با دریاب دا زگونو مر دیره ہوئی و تاسی تا با بیماری لگی دلی بیماری دا وحن بیماری بدت لگی دلی وحن صحابه و توید اللہ پیغمبر دا وحن تشه ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمائل والحب الدنیا و کراہیت الموت دا دنیا محبت او د مرگ یرا مرگ بد گنل صحابه د مرگ نه نه ریدل غره والله که د مرگ نه زمون پزړونو کې پیدا کا الله زمون د حکمرانانو د حکومتونو د زړونو نه الله د امریکای او د يهوديانو د يره وباسا الله خپل يره پزړونو کې واچوا الله خپل خالص او مخلص بندگان زمون نه جوړ کا الله ستاسو د دین سپاهیان زمنګ نه جوړ کا الله ستاسو بدین باندې هر قسم قربانی توفیق منګ لرا کا الله رب العالمین زمنګ بدنی زمنګ مالی او زمنګ جانی قوتونه الله په خپل دین باندې ولګوا الله ستاسو صحیح بندگان هم جوړ کا الله ستاسو د پیغمبر صحیح امتیان هم جوړ کا الله رب العالمین زمنګ چې څومره مشکلات او پریشانی دي الله تعالی ته ختمه کا الله اجتماعی پریشانی دي انفرادی پریشانی دي الله تعالی ته ختمه کا اللہ زمنگ پہ حال بن رحم و کا اللہ زمنگ حافظ و ناصر شاہ اللہ رب العالمین زمنگ بری ملک کی چدا کم معاشی بحران دے اللہ بخفل غیبی طاقت و قدرت بن ختم کا اللہ زمنگ فقر و غریبی ختم کا اللہ رب العالمین سمر مسلمانوں تجھے مالی مشکلات تھی کمزوری دا الله رب العالمین استاس خزانی دی زمونږ ټول معاشي مسلې الله تعالی ختمه کا و دې ملک دا کوم بدم نیدا او دا سیاسی عدم استحکام دے الله رب العالمین دا حالات دې ملک نه ختم کا دا مسلمانان متفق او متحد کا الله دې ملک له صالح قیادت ورکا الله چې صالحیت هم پکې او صلاحیت هم پکې الله دې یو قیادت دې ملک له ورکا ټول مسلمانانو له عموما ورکا الله رب العالمین زمونږ بیماری په صحت باندې بدل کا الله رب العالمین دا کوم گرمی شي دا الله دا زمونږ د ګناهونو د وجه نه دا الله ته زمونږ نه خپه مونږ ګناهونه ډېر کړی دي الله زمونږ په ګناهونو باندې قلم د عفو راکاږه الله زمونږ لوی واړه ګناهونه معاف کا الله زمونږ پټ او ښکاره ګناهونه معاف کا الله زمونږ انفرادي او اجتماعي ګناهونه معاف کا الله زمونږ د ګناهونو د وجې دې په مونږ باندې باران نیولی دی الله د خیر او د رحمت بارانونه په مونږ باندې وکا الله د ښکلي هواګانې دي الله دا د باران بشارت او زیری دی الله په مونږ باندې د خیر او د رحمت بارانونه وکا الله بمن باندې د خیر او د رحمت بارانونه وکا اللهم صيبا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم صيبا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم صيبا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل الله مونږ څومره ګناهونه کړی دي الله تعالی معلوم دي رب العالمین زمونږ په تمام ګناهونو باندې قلم د عفو راکاږه الله زمونږ ناراضی شه الله زمونږ نه خوشاله شه الله مونږ له هرې ګناه نه توبې د ایستلو توفیق راکا الله د ګناهونو نه زړه تور کا الله ستا د بندګۍ سره مینه او محبت پیدا کا الله ستا په عبادت کې مرغبت او شوق پیدا کا الله رب العالمین د غفلت د دې خوبونو نه مرا بیدار کا الله زمونږ حالت بدل کا الله زمونږ د زړونو دنیا بدل کا الله دې سیرت دا درس الله زمونږ په ژوند کې د انقلاب ذریعه وګرځوه زمونږ په معاشرو کې الله د انقلاب ذریعه وګرځوه الله زمونږ د درس په خپل دربار کې قبول او منظور کا الله رب العالمین زمونږ د ټولو مسلمانانو د بیدارۍ ذریعه الله تعالی وګرځوه الله زمونږ د درس دا سلسله جاری او ساری وساته الله د هر قسمه عوایق او رکاوټونه الله تعالی محفوظ وساته سمر مسلمانان چې دې درس لا راځي الله د ټولو جولای د خیر او د برکت نړکې کا د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نه او تنصیب کا الله د دنیا او د آخرت د غمونو او پریشانو نه وساته الله رب العالمین د زړونو اطمینان او سکون او تور نصیب کا الله د بچو خواږه او تور نصیب کا الله زمونږ سترګې زمونږ په بچو باندې یخې کا الله زمونږ د بچی زمونږ د سترګو یخوالی جوړ کا الله مونږ د هر قسمه فتنو شرونو فسادون الله تعالی محفوظ وساته الله زمونږ د مدرسه د خیر او درشت او د هدایت مرکز جوړ کا الله رب العالمین د خیر د دین او د اسلام د علم چینی الله د زینه روانه کا الله ټول دنیا ته د خیرونه خواره کا ټول عالم اسلام ته د خیرونه خواره کا الله چې څومره ضرورتونه دي د خپلو غیبي خزانو نه پوره کا الله زمونږ چې څومره تعلیمي او تعمیراتي منصوبې دي الله زمونږ په ژوند باندې ول وجود ورکا د دې لپاره چې کوم اسباب او وسایل درکار دي الله د خپلو غیبي خزانو نه د غیب بندوبست وکا الله مونږ چې څومره په دنیا کې ژوند دي دینم پابند وساته الله چې کلم رخصتې ده کانو رخصت کا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين جزاك الله مفتي محمد ابراهيم محمدي
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: We'll be back right after the commercial break.
4: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپا کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسے دو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمان و محفوظ پیدائش

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
1: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 03 پر رابطہ کر سکتے ہیں
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستوی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس 9 نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سحر دا 9 نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سحر 9 بجو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے اور اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام 8 بجو پورے اور دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سحر 9 بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پورے او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یا ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

0: السلام علیکم قدرمند اور عیدون کو سنگی تاس خی ٹھیک ٹھاک یہ خیر خریت ہے یقینا تاس با ٹھیک ٹھاک یہ خیر خریت سر بھائی اور دلبر ریڈیو اور عیدو دوپارہ یو جہان منا نا چے تاس ٹیون ان کھڑے دے خپل کھورن چینل FM 94 ریڈیو دلبر سوابی قدرمند دوز تاس راست تاس قربا طاہر زمان جی زمان طاہر زمان دے ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب پروگرام نوم سرات مستقیم جی اور سرات مستقیم پروگرام تاس پارا ہم روزانہ جگمنن دو بجو نا تردریو پورے دلبر ریڈیو دلارے نشر کی گی جی یہ پروگرام کے تاصلہ استاسو شری فکی دینی مسائل پبارک مفتی فرحاد علی حقانی صاحب جوابات درکے جی کسوک زمونگ دی پروگرام کی شامل دل غواڑی یا زمونگ پروگرام کی رات لل غواڑی 0998-3280-495 پا دی نمبر تاس کانٹیک کولی شی قدر مندو نن 22 تاریخ دی جی اوش پگمی میں آشا دین علاوش کم دینو کال 2026 جی مفتی فرحاد علی حقانی صاحب مونسر لائف دی مفتی صاحب تا ٹولنا ول پروگرام کے ہر کلے میں بیا بات کچھ کم نن استاسو ٹیلی فون نو طرف تبزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت سنگی تاسخی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: طبیعت شریف ہو اس بھی یقین کم نن استاس بٹیک شی وی جی زک چھ د پودی نے کم نن یخ یخ شربت تاسوس کم او دیس رمے دا حقیق مفتی صاحب اللہ دی نورم کم نن استاسو مفتی صاحب نو کال نمبر روان دی 0938-3280-495 بانے جی اور عید ان کو سربم خبر قدر مند اور عید ان کو کسوک ہم رابی تک کئی سوک ہم چکم دن منتقال کئی نو دی خبر خیال ساتے چی کلم تاسو کال کوئی ہو نو دا ریڈیو آواز بکم ہوئی ہو دا سی زینہ تاسو رابی تبا کوئی چکم زی کس تاسو سگنل بار آوری دی اخفل دا سی مسائل چکم دن تفوس کوئی چی کم پا ریڈیو نشر کھو لی لکھ چکم دن کان آنیر خبر چکم دنو بندہ کولی شی تک دا پروگرام یو دا سی پروگرام دے دا پروگرام فیملیز آوری خلق چکم دنو کرون کے پروگرامونا آوری پروگرامز آوری نو پدی وجه دا خبر لازم دی جی بل کالر گور مون سره سوک راز دکم زنه او اختلافی مسائل نه دا وج کم نن تاسو سایت تکی گی جی اختلافی مسائل پر ریڈیو باندې سټیشن باندې تاسو بنا کوی کالر گور مون سره سوک راز دکم زنه السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کاکا جی تفوس کوی جی خیریت دی جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ جی کیا کہا استاس دا آواز کم دن والی کم کم دے آواز یہ منٹ تاس کال میں بند ہوئی ہو آو جی اس ٹھیک تے اس ٹھیک شو
2: ما وی میں پروگرام تو انتظار نہ سو میں مفتی سی براجی دعا سلام اور سرو کو
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: خدای ولی دغه قیمت برکت ورکړي او دې خلکو ته دغه څه چې داګړ وطناست کی کنه
0: جی
2: پتو وای چیرې دې نمونه دې خو بونو دغه ته روسو کې دغه دې مسلې راځي
0: زبس الله دې خیر وکړي جی ډیر مننه شکریا
2: چیرنګ سو کړی چې هغه زه سمې ریډو خامخا بندول غواړي
0: هم داس دا
2: او بس ټول ته دعا سلام وکړه ګل محمد کاکا د خلیل نه
0: ډیر مننه ګل محمد کاکا د ځان ډیر زیات خیال ساتي جوندیو سے گڑندیو سے تاثر علی خوشحال شو جی چھ تاثر ابھی تھا اکھڑا 0938-3280-495 قدر مندو دینی شریف کی مسائل مبارک دا پروگرام دے سرات مستقیم دی سرات مستقیم پروگرام کے تاثر رابطہ کولی شی کانٹیکٹ کولی شی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام

0: مفتی صاحب تا کاست اډیو دی دوا سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی
0: او دا غوې نه پات مفتی صاحب نه دا سوال کې او سړی مشکل کی
1: جی
0: سورج پاتې خی وې او بیا لوګ نه سار هغه کی چپ شو بیا سورج شروع کنده باندې د خوا واجبې کنه
1: صحیح دی جی ٹھیک دی تاسو مفتی صاحب جواب درکې شکریہ تاسو ریډیو لګوي جی
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اسڑے مس کے فاتحہ ہوئی او بیا ولد والین امین نبات خاموش ہے نو کہ لوگ انتے وقت وینو خو بدے سجدہ سا او کنا زیات وقت وچ مقدار دے یو رکن وینو بیا بعد دے پارا پتہ بیا سجدہ سا ہو راضی ہنے نو زر سبق شروع کول پکاری مس کے صبر نہیں پکار
1: صحیح ول کالر گرو جی سو کرز دکم جنا ستا پوس کول کوڑی السلام علیکم جی وعلیکم السلام شکریہ جی بل کالر و گرو سر سوکرا از دکم جنا 0938 280 495 السلام علیکم شکریہ جی ڈیر مننا بل کالر و گرو سر سوکرا از دکم جنا 0938 280 495 السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم
3: ہیلو
1: تپوس کوی جی سو خبر کوی دکم جنا
3: ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی تپوس کوی خیریت دی جی
3: جی زمن دی وڑو تہ دوت بدر دی ہم دیرے پرتی یہی وڑو تہ ہم دا شی نی کنا نم دی بارہ کے مفتی صاحب نے تپو سو کنا
1: صحیح دی جی تاس لا جواب در کے مفتی صاحب من شکریہ جی تاس شامل شوی جی مفتی صاحب دی لچ کم جواب ور کے ول جی
2: جی تعویز کول دا جائز دی کسو کئی نو دی کیو کنا کئی نو سفر از واجب نے دی چ لازمی بے کئی او احادیث سنہ دا تعویز او ثبوت شتا دے دغرنگی صحابہ نہ ہم تعویذ نہ ثابت تھی دم درود ثابت شے دے دین انکار دے چا نہیں تے ہا مکایا جو حوالے رو حکم نو بون
1: صحیح ڈیر منن جی بل کالر گور من سر سوک راز جی السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام روزانہ سنگ چلے طبیعت خیر ہے تاسو
1: خیر دے جی تپوس کوئی
4: جی مفتی سن یو کم دا تپوس تے چی
1: قرآن پاک آیات پبارک تاس تپوس کو ویچے
4: قرآن جی قرآن پاک نہ الفاظ جی
1: ہاں جی الفاظ مبارک
4: جی یو بل دغه د داسې مسله ده چې چې د کراغو سره مختصنه دا معلومات کوم چې دا ایزی پیسا والا چې کم لون ورکای
1: جی
4: نو آیا دا په سود کې راځي چې 7 روپۍ پر ویک دای موږ ناخلی
1: صحیح دی جی ٹھیک دی تاسو ریډیو لګوي تاسو نو مولان صاحب مفتی صاحب جواب درکې مفتی صاحب رمبه دی تپوس دا د چې ماواره په دوران کې کم دین دی آیا پرنوجی تو برک دی تپوس کو چې لفظ نو ویل شي کنه
2: ماواره په وخت کې د قران مجید آیاتونه نشي ویل خو جی
1: صحیح
2: ویزی پیسا چې کم کرس پیسې ورکې نو سپا سوت رسود دې سود دغه ته وای کنه چې پیسې در کې ویسي وای بیا خلی
1: صحیح
2: اوس شک نشته دی حاجی بل دا احادی دا تعویذونو په اړه کې تاسو تاسو کو مختلف صحابه کرام او اولیاء او کابرین نه دا ثبوت شته حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی تعویذ لیکو ابو داؤد شریف صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ 543 باندې اور دک روایت مصنف ابن ابی شیبہ دے امام بخاری سے استاد دے حغم پا جلد نمبر 12 صفحہ 75 باندے دک کلی کلے دغرنگی مصنف ابن ابی شیبہ جلد 12 صفحہ 60 باندے ابل روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی دا معشوم بچ پیدا شنو غیب اللہ دعا آیاتون پا کاغذ اولی کل و بیا بیا غا پا اوبو باندے او انزل اوبو کے ڈوب کر وغا اوبو بیا پا غا معشوم باندے اس کا ولی
1: جی
2: ساختو نا چور دوائی تاسو دغه رنگی پتی پرانی کې په دک کې روایت کې لږ مزید تحقیق دا دی او پسې چې ای کې لیکلی دي چې د هغې نه به سو اوبه په مخ باندې او سو په خېټه باندې ولا ترم ککړي
1: جی
2: نو دا هم ثابت دي دغه رنگی حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هم دا روایت ته مصنف ابن ابي شيبه کې صفحه نمبر 7 باندې 60 باندې هم دک روایت ته جلد نمبر 12 چې هغه به هم د تعویز په اوبو کې ډوب کړي، نو هغه اوبه ویل مریض په مخترم کا کولی. امام مجاهد رحمت اللہ علیہ فرمائی چې په دغسې کولو کې اس حرج نشته. صفحه نمبر 74 جلد نمبر 12 مصنف ابن ابی شیبہ چې قرآنی آیتونه په سمان دی ولي کې هغه په مریض باندې اوس کولی شي. سید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ هغه فرمائی چې په چمړه کې به تعویز بندول دا جائز دی.
1: صحیح
2: دا مصنف ابن ابی شیبہ کې دی. دا رنگ مصنف ابن ابی شیبہ کې بل روایت ته جلد 12 صفحه 74 باندې امام باقر رحمت اللہ علیہ نه دی چې په دې کې اس حرج به یغی نه ګڼه. دا غی په باره کې روایت دی. مختلف بطور علاج کسوک تعویز کئی نو کولی شی، فرض واجب ندی چی لازمی بھائی کئی، البتہ بدعت ویل ورتا صحیح ندی. خان جی
1: صحیح. بل کالر گرو جی مکسر سوک راج دکم جان. السلام علیکم جی.
5: ہلو السلام علیکم طاہر زمان
1: سے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تپوس کرو جی.
5: جد نجید آتا پوس کرو جی. شاڑے تلڑ اور تجم ایک ایک دوتری کسان دی پڑا ایک جمع کنجید پارا بان گوید جائی جی کنا
1: سنگ جی
2: اقامت.
1: بل کالر گور جی مختر سوک راز دکم زنا 0938 280 495 قدر مند دو تاس پدی نمبر رابطہ کھولی شی جی. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. ان بے خوش کم دی ریڈیو آواز دکم کے
6: سلام.
1: وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام.
6: مفتی صاحب نے تپوسی جی دا سورہ یاسین یا نور د قران پاک آیاتنا
1: جی
6: زعفرانو لیکن یا پا آما سے لیکن کنا
1: جی
6: او اغی سرا زور زیر یا دا آیات نشان دا لیکن پکاریو کنا.
1: سید جی ٹھیک تیتا اسلام مولان صاحب جواب در کی منانا. شکریہ شکریہ جی.
2: حجی کس آیات دا دید پار لیکلی شی جی آبا سوک پڑاوی نو بیا پیورتا زبر زیر کوئی دکا جی خلق پا دین پوئی گی جی زبر زیر پی نہیں لیکلی او کنه ساختونه وغیرہ وی یا ستاویز وی نو هغه خو خدا ک کوي په زبر زیر او کنه کوي دوه صورتونه صحیح دي.
1: صحیح. صلات تو باب مبارک جگم ده. نو خبره راغله دل ته چې ویتر نه مخ کې بکاو کارستو
2: هر ټیم چې کوي بهتر ده دی ویتر نه مخ کې او کوي اخر کې ویتر او کوي دغه حدیث شریف کې راځي اجل واخر صلاتکم الویتر ویتر اخیری کې کوي.
1: صحیح. بل کالر ګور جی مونږ سره سوک راځي دکم زنه. السلام علیکم جی. لگے تیز خبر گوئی جی. وعلیکم السلام.
2: السلام
1: سید جی. تاسو جواب در کو سوال کم سوال دے داغی جواب در کے سید جی. ٹھیک تے ڈیر مننا. شکریہ جی. مولانا صاحب دی تپوس دا کڑے دے چھ سحر چھ درس کی مولانا صاحب مولانا فضل اللہ صاحب کم دل تھن درس کی کنا آخر کچھ گمدن مولانا صاحب دعا کے یا مونگ کارنو کے یا کار کے لگیا ان دعا دفارش گمدن اللہ سنو جتن کنو آئیش گمدن مونگ
2: دعا دفار اللہ سنو چھتا والا سنت تھی ہو کسوک مصروف ہیں
1: جی
2: او لاسو چتن کی دغ سیامینو وی نو هم دوا کی شریک تے نو کار کوئی فارغ نہیں نو خیر دغ سیامین کوئی.
1: صحیح
2: صحیح دی. خیر
1: او دیم محرم په حوالے
2: دس محرم الحرام یوم عاشورہ چھ کمی پیمان دے روجہ نیسل پکار دی مستحب دی او دغه رنگه په دغه غرض باندې په خپل اهل او عیال باندې پر رزق کې فراختیا کول دا هم علما جایز غنی او خ غنی.
1: صحیح. بل کالر ګورج موږ سره سوک راز دکم زنا قدرمن دو زمان او طاهر زمان او ما سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب تاسو خپل دینی شریف کی مسائل په باره کې مفتی فرهاد علی حقانی صاحب نه تاسو نه کول شي جی پروگرام صراط مستقیم دے ضرور راشه او ضرور تاسو نو کې جی. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
1: وظیفہ
7: او دی نو غلیرا نکړ ډیر او موږ کمزوري کنه نو دا جیره نه کوڅې ته سی غوالي او موږ سره دا څه دغه کیږي نه
8: سي جی تاسو ریډیو اوله کوئی تاسو نه یستې سر درد کوي سي شو سي شو ډیر مننه شکریہ جی مفسد دین اغلا شوی دی جی
9: او زیاتې کړې دا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا خوب کثیر تعداد سره کو ډیر غټی پی سی نو خیر بیا ډیر تعداد سره وای ان شاء الله الله بخیر کی خو
8: صحیح بل کالر گور جی مونږ سره سوک راځي دا کم زنا 09382394 95 السلام علیکم جی
10: السلام
8: وعلیکم السلام تاسو کو جی
10: جی مونږ سره دا پنځه نو چې درس کوي او مونږ تا خپل تلاوت کوو دا سیر کنه
8: تاسو خپل تلاوت کوي او
10: وا وا درس مو ورنګا سیر کنه
8: صحیح دی جی ٹھیک ته ډیر مننه دی خپل تلاوت هم کوي مولان صاحب دل تچ کمدن پر ریډیو لګی ای
9: یو ټیم کې دواړه کار نه کیږي کنه او ساتوان او شپیلی او زاین و لیکي
8: جی
9: یا باغی ته وګ دی یا خپل تلاوت ته وګ دی
8: صحیح
9: د انسان دماغ په یو ټیم دوه سیزونو ته نه حاضری
8: مستا
9: وګ غی ته خله او کې تلاوت نو مطلب تلاوت باندې سو خلق پځه پتر تنه لګی چې سبا
8: یا تلاوت وګ
9: یا تلاوت یا او کې یا اف ام بن کې تلاوت وګ یا تلاوت پر پسې او کې درس وره
8: جی
9: یو کار وګ ها
8: صحیح بل کالر گور جی مونږ سره سوک راز دکم زینا دلبر ریڈیو سوابه جی او زو تاسرا طاہر زمان بل کالر گور السلام علیکم جی
11: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام بچی تپوس کوی
11: مونږ راځو تو السلام علیکم جو جانا ته خبر کوم محمد ریان خان
8: خجی تپوس کوی بچی
11: ما دا تپوس کوم بچی کی پوس کوم مال یو دا ودی پراتی چې زو نه راځي دا وکم
8: تیس شي صحیح دی ٹھیک تے ڈیر مانا نا جی سب وظیفہ دی وقت دی جی حفظ مبارک چھ مازغز ماش گمنا لگتی ہے چھ جی
9: اموز نہ بعد یو خمس پابند ہے سر کوئی تہجد ل پاسا تہجد کا او دو موز نہ بعد پ دی تندی مان دے دا خیل اس کا یا قوی او یا وسا یا ولس پی ریو ہے
8: صحیح بل کالر گور جی من سر سوک راضی السلام علیکم جی
12: وعلیکم السلام تم خیر جی
8: خیریت دے جی ٹھیک ٹھاک
12: سلام
8: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی
12: مالے زکات پاتې کیږي دا کې استعمال دی شي دا ورو لکه کیږي دا کوي
9: زکات پیسې
12: پاو جی
9: خپل زکات ور کوی نه لکه کی کاو پیو کوي
12: پاو جی ما کوم یو شی ونه ما پاتې کی
8: صحیح دی
12: ګور نه ته دی دا هغه کې سره په واسه له وو
9: ویزه کې څنګه زکات وباسه له چالم ورکڑے کنا بل جیب کیوں کی خود
12: نہ جی پرتی ویلا
9: خان لو باس لینا دے ارادم کرے
12: یو 5000 روپے پتو جی جی
9: ہاں جی صحیح دی نام منلی وی
12: نہ نہ بس دا ہو گئی کاپ کرو نو بس آ گئے کاپ کے تن آ کر دیجیے
8: شکریہ جی ڈیر مننا جی مفتی صدی اللہ جو ورک
9: تاسو نور سے ملکیت نی صرف یو ویزا ودا کور دا برکت دا پار میچ لگا صدقہ ورکو نہ خو نفلی صدقہ دا خو تاسو ور چاله ور کولے شی کس پہ پخوی چاله ور کوئی کدا غسی ور کوئی خو کچری تاسو دا ویلی جما منلی دی چې دین بس 5000 روپے ور کوم نو بیا دا نظر دے دا بیا نہ مالدار لور کول شی نی خپل خوڑے شی نی بچا خورول شی بلکہ ڈائریکٹ پدا چاله ور کوئی غریب دا زکات مستحق لا اگر انگی تاسو اول زکات وی نو کدا زکات ہی مطلب تاسو سمال ہی دای زکات نو بیا هم دا تاسو غریب مستحق لور کوئی حقیقت کې نشي استعمال ولې ها
8: صحیح جی بل کالر ګور مونږ سره سوکرا جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ ډیر مننه
9: بل دی دا حقیقي چې وینې حقیقت ګوره غوخه اغستو یا پخولو یا چا باندې خرولو ته حقیقت نه وي ښه حقیقت وي د ساروی لالولو ته
8: جی
9: یو بیزا بالا لو یا یو ګټه ګډه او الک وینو دوه ګډه یا دوه بیزې با الا لو ولي شي ښه که سو کوي چې زبدا بیزې نه ډیر غوخه راړم نه به صدقه خو حقیقت بني حقیقت وي ساروی الا لو
8: صحیح بل کالر گور جی مونگ سر سکھ راز دکم زنا 09382394 95 السلام علیکم جی
12: وعلیکم السلام سنگار جی خیر دے
8: خیریت دے جی تپوس کوئی
12: ہاں جی تپوس میں داوے جی میں شل کا لمخ کے جماعت جوڑ شوئے
8: جی
12: اپا غا لکہ انتقالی میں کی اشتاب مانے رسے شوئے رسے نا
8: جی
12: نو آئی کی مسنگ ارے کیگی نکیگی او سره خوا کې کورونه چې کمی تقریبا 15 کې ته کورونه عام کول ته اسلام باندې اوسې شي نه نو
13: انتقال
12: څه مطلب جمعه وقف ته نه دی وقف ا جمعه وقف به ځان هغه سره ته اسلام باندې انتقال نه دی
13: صحیح نه دی
8: کنه انتقال خو قانون کار صحیح ټیک ته جی ډیر مننه
9: ورې یو کس یو ځای وقف کړه هغه ځای هغه وقف کو نو بس دا وقف ځای شه دا د چا ملکیت نه دی او دا سم مسجد دی باقی انتقال شوه دے نه شوه اسٹام شوه دے نه شوه دا قانونی خبر دی
8: جی
9: شران چ یو کس وی دا وقف تے نو بس خبر ختم شو کدا غ ملکیت کیو بس ملکیت نو وته اوس اینه خرصول شی نہ بل سکول شی نی واپس خپل ملکیت ته داخل ول شی بس وقف مسجد وقف زیونه وقف سونه او سیزونه دی غدا مالک د ملکیت نو زیو دا الله جل شانو خالص ملکیت ته داخل شی چې بیا د انسان پای کې تصرف اختیار نی دا بس دو وقف شوی دے کہ ملکیت اسٹام بھی ہو کہ انتقال بھی ہو کبھی ہو کہ نوی چلے چازما کدا بس وقف کا خبر ختم
8: جی ٹھیک تھے جی اللہ دے خیر کی 09382804 جی ول کالر گرو مسر سوک راضی دکھم زینا جی السلام علیکم جی
14: وعلیکم السلام
8: جی بچے تپوس کوئی آؤ خبر کو کاروبار
9: شکریہ اور باقی اللہ مکفنی بے حلال کا غن حرام کا واغنی بے فضل کا غم من سواک دا وظیفہ کوئی مسپسی 21 پیرے اور بلکل دکان نہ خپل وس مطابق روزانہ صدا کور کوئی ہاں
8: السلام علیکم جی وعلیکم السلام مولا دا رشتے دا پر کم نن وظیفہ را کے رشتے دا
9: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر وای ار مسپسی خڑے پیرے ہاں اگنورم دا چارشتو والا مسئلے نو ٹول دا غوائی خدا غیو وظیفہ دا ٹول کلی تیوام تاسم بوری
8: صحیح جی ٹھیک تھی جی دا ناری نہ بوئی کسانا نہ بوئی جی
9: چیز اچھا ہوا دی نہیں شلی
8: خجی خا خا خا
9: شری کے وادی وڑا دی ہوئی
8: صحیح کالر گورو جی سوک راج دکھم زینا سے تھا بھوس کال گوڑی اسلام علیکم
15: وعلیکم السلام تاہر زمان بھائی مبتی سے تاسو خل مر زمان تو پہی نہ خبری کوم جی
8: جی کمر زمان سے تھا بھوس کوئی
15: خیر جی اکثر جنگی چولی تعلیمی ادارہ باریک مسلمان دپاره د دې جایز کېدل کم ځای پورې هات دل کچ کم ځای بناري نه ځای پورې پرد دي پرد کول پکار
8: صحیح دی جی ٹھیک تھے پردے مبارک خو مفتی صاحب خط تقریر کرے ہو جی او دا حج کم دنو ہر عاقل بالغ تج کم دنو معلومات دی جی کم سی سی کم دن دا پردے دے کم دا پردے نہ دے
9: دا نارینا پردا دا نوم نہ واخلا تر کوپی پوری کوپی بور سر ہم پٹئی
8: جی
9: نو دورا پردا دا خو فرض دا دین علاوہ دا نور پردا چ دا نو دا مروت وال پردا دا مطلب دا خ مجلس تا پدی دا سے لباس کی جتلی شنا لباس پاچی نو دا چا خو خلق و مجلس تا خلق پدا سے لباس کی نشتلی بہرحال کو سوک نیر کی لام بھی نو پکار خدا چ پورا کپڑے دے چینو اگی کی دے لام بھی
8: جی
9: بل پ قبل فرض دا سے سٹر وزر چپی نہ حقت وی او نوم نہ بر وی یعنی دو نوم نہ والد کی پٹوی ندی کی کلام بھی نو خیر دے لام بل شی لیکن شرط پدائی چ دا سے زے بلام بھی چا غزا کی زنانا نہ تیری چدائی نظر نہ پریوزی او دا کرنگے یعنی مطلب دا پردے ہونتے زائے کے او بل بداوی چی دا کم ٹراؤزر یا ساچولے چی دا دیر چست نوی چی ور سران خطی وی دیر بہترین طریقہ دا دا چی ور سران کمیس اچھے چی حقی سران پردہ راغلی وی خانو دا غصی دا عجیب عجیب طریقو سران جلام بینو دا خانی دی
8: صحیح بل کالر گور جی سوک راز دا کم زینہ سے 09382294 اسلام علیکم جی
16: السلام
8: علیکم جی خیر دے جی دا ریڈیو آواز دا کم کئی کتا سو موبائل سپیکر آن کڑی دا سپیکر لگ معمولی گھنتے کم کئی جی
16: مائتا سو مفتی سیب نتا پوستو کی جی مولی او دا سی وزی پرا کی سرگو نظر میں بس بیس کمی گی نفی پردشت دے او نسه نور داسې د غشته چې زما خطر په نظر خدای پاک څنګه آیا داسې وظیفه راکړي چې زموږ تیره پور د غریبي خدای ختمه کړي بس بچي مې سبقونه وي چې خدای پاک ول نو کوي ورکړي
8: سیدی جی ٹھیک تھے تاسو ریڈیو لگوئی تو اسلام مولانا صاحب جواب در کی برکہ فکریہ چی تاثر علی شامل شو جی 0938 280 495 بلیو کالر گرو السلام علیکم جی

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: تپوس کوي کاکا؟
1: مفتی صاحب نو تپوس کو دي مامي سره نکاح کی؟
0: مامي سره؟
2: جی
1: او جی مامي سره
0: صحیح دی. جی مفتی صاحب تاسو له جواب درکې. جی مامي سره نکاح کی کنه؟ جی
2: او جی مامي سره نکاح کیږي. جی ماما نه،
0: ماما نه یو الګ کیږي. جی 09382804595 شي کنه؟
2: صحیح.
0: یا کال والم
2: او
0: کال بوالو؟ جی 09382804595. السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام. جی جمعہ دوبارہ کہیں تپو اس کو نا خلق ہوئی گا شاملات تو جی کہ مجھے کی جنازی دوبارہ کی
0: صحیح. جی ٹھیک تھے وقف شوے تھے. ہلو
1: ہاں جی
0: کاکا وقف شوے تھے کنا؟
1: ہاں وقف شوے تھے. جی
0: صحیح دی. جی ٹھیک تھے ڈیر مننا شکریہ.
2: وقف مسجد کی موز کی گی اور باقی دا موز نہ کی گی. دادا عوام یو عجیبہ ہونتے مسئلہ دا چھے کم امام سا رہنے لگی وہی دا پسی موز نہ کی گی. کم امام چھتا بس معمولی صدا سے حرکتوں کو چھے لکھنوں بس اگر پسی موز نہ کی گی. کچھر دا یو امام چھا سر جنگو کا پلا را دولی دا بس دا بیا عمر پسی موز نہ کی گی اور دا سے کس پسی موز نہ کی گی او بیا دا گیره دی ولی پری خود دی او دا دی پکی لائی مامت ام کئی. نو مطلب دا خلکو موز نکی گی فشل کس مئی دم نکی گی کتی تی تشریح تا پو سکر جی نکی گی سم مطلب دی دا با دوبارہ را گرزائی کنا بس گنانگار شپی کنا مکروح شو کسا چلو شو نو اس پتا اور دنی بس نکی گی او چی جماعت وقف نی نموز پکی نکی گی نو دا تاسو کم زیلی دلی چی نکی گی بھائی کا جماعت وقف یا کا وقف نی نموز پکی کی گی کا جماعت پردے کا خپلی نموز پکی کی گی کہ جماعت وڑو کی ایک لوئی نموز پکی کی گی موز ہر ضائع کی گی موز بغیر دا جماعت نہ کی گی نو جماعت کی وہ خود کی گی. البتہ وقف جماعت کے مستقل جمع چکم ثواب دے نو ہاں ثواب بغیر وقف شدہ جماعت کی نہیں. باقی کا شاملات تھی اور چھتے کم خلق و شاملات تھی اگئی وقف کرد نو بس دا وقف مسجد دے عام مسجد حکم کی دے سا خبر اپا گینش دے ادھا عوام نہ کی گی خو بس ہر سیس کی نہ کی گی دے بیارتا پتہ نہیں نو دا نہ کی گی سا مطلب نہ لری.
0: مسلم نہ دادا پوسو کہ جے گوت گوتما بانے او پزنزیر بنج گم نہ داسے دے چے آئی لو یو لکھ لے کنا اکثر لدا گوت میں مت میں داسے خلق استعمال ہی نو دید پر گم دے نو
2: نہیں تب بیہودہ جملے وئی کنا جی. کم اس کم دا پلا سنو پدا دا خنی مطلب لگا یو کنزل غنتی مثال شو یاد داسے بیکار جملے چا مطلب دا خپل پلار او د مور او د خويند په مخ کې سړی نشي ویلې هغه جمله په سلی کلی دا خلاف مروت کارونه دي نه نه په کار خالي
0: صحیح.
2: نظر د پاره یا قریب او یا مجيب او یا سميع الدعاء یا لطيف دا لما یا لطيف لما يشاء دا اذان سره لولای ښه هر ټیم کم اس کم یو 21 21 پیری دا لولای ښه یا قریب یا مجيب یا سميع الدعاء یا لطيف لما يشاء.
0: سلام جی تاستا. وعلیکم السلام. جی وظیفہ را کے چی ماشمان فرما بردار شی. جی
2: حاجی زمس وظیفہ کار شروع دے کالو
0: خیر دی. جی یہ وظیفہ دیتا دیدی ماشمان جی کم دے نا فرمان دی کنا
2: حاجی
0: لگ فرما بردار شی. جی 09382804595 پدی نمبر تاس کانٹیک کولی شی. جی کالز کولی شی. السلام علیکم. جی
3: السلام علیکم بھائی جان.
0: وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
3: ہم کس وقت پر کو دے جی منز او دسم نے کے پلاٹم کنزل کے موتم کنزل کے نموس کے نو دس کے نو دو گمی منز کی نو سی بہ کاری تے زما دوا سلام تا تم تا چھ وزی پرا کے سی بہ جی منزم کی او پلاٹم کنزل کے موتا ل پلاور کنزل وزی پرا کے جی
0: سید جی سید تاس نہ مکھ ہم جگم نہ دا تا پوس شو جی. جی مفتی صاحب.
2: حجی و اصلخ لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین سورہ احقاف 15 نمبر آیات تے ہر موس پسی روزانہ یو 21 پیری وائی بیا باوری و اصلخ لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین دیکھی دی ذریتی تچرارا سینو دخپل زوی سوچ پکی کوئی چکم زینا فرمانا دیکھا.
0: سلام بھائی. وعلیکم السلام. دام وظیفے والے جی مفتی صاحب سے حکم وظیفے کالونا پروگرام کے شامل ہو جی دس مکہ ہوئے مفتی صاحب غصب شی اب مفتی صاحب تاسما خپا ہوئے جی مفتی صاحب خپش ہو نو زخو جی کمدن خیر جر گئے پتہ ہوگا جی کمدن اور بشب خطا جی کمدن نشرات لے گا نا 09382804595 جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.

0: خیر دکا کا ریڈیو آواز کم کی جواب سفلو سرج کم دنو
1: دی ماں نے خموک سو پیرے تفصیلی خبر اکڑے بہرحال کا قطع جنازگاہ کی زائے سپائی نو چپلو کی موز نہیں کول پکار قبل فرض زائے پلیت ہوئی نو بیا چپلو کی موز پاغ صورت کی گی چی چپل پاک ہوئی کا چپل دلان دے باندے چتر ہم پلیتی ہوئی پاغی کی موز نہ کی گی خبی آدے چتر پاک زائے کی ادری گی
0: صحیح جی
1: حاجی باقی پیریان چل رہے کئی دائی پیسے لی بول خو مسئلہ دا جی پیریان پچا رازی نا ندا چی کم زناناو باندے ناریناو باندے رازی نا نو زناناو باندے رازی نو زکا برتو وہ دا ټول د دروغ پیریانی خبر حال زدا ای پکې روزی روانه تاسو ور لور شي غیلې پکې لګي پیسې ورکې
0: جی
1: نو غیم ځان نه پیران جوړ کی وي مونږه پیریان لرکو تا ته وګوره پیری لرکو له تا وګوره خو زه بس خوخه دی نه دی پیریان لرکې کنه نو دروغ وي ها پیریان پچای نه نو بهر حال چې تاسو ور لور شي جنب مونږ دی لري کنه بس تاسو نو پیسې والی پیریان باندې لري کی
0: جی
1: دا د پیسو پیریان پتا سو راغلی دی پس طریقه تاسو نو پیسې لري شنو پیری مور سره ورشي
0: صحیح
1: نو بهر حال دا سي عجیب عجیب ایکټینګونو والے دا پګه چپلې راخلی یو بلولې یو سوکسکې دا سه پیریان نو ټول درو اساس
0: دا پیریان چې کوم نه واده ارزیاتی کنه
1: دا واده نه بعد خپل ختم شي تاسو خپل چم گاوند کې چار چا پیر خپل خپلوانو کې سوچو کې کوم کس پیریان دونه شي ویدیو سپایي پیریان نشته
0: جی
1: اخر دی واده نه بعد تل پیری ولې نزی چې تاسو کر پاتې کې دې شنول ته نشیتلې دا صفه خبره چې دا واده پیریان
0: جی جی جی واده پیریان کوم نن دارغلیو او بے ختم شو جی واد سر
1: واد سر ختم ختم ملا او شب خیر زمان سے
0: کالر گرو جی مون سر سو کراج دا کم سے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی شکریہ 09382804595 نیکسٹ کالر گرو سو کراج دا کم سے نا السلام علیکم جی
2: ہلو السلام علیکم
0: تھا زمان سے وعلیکم
2: السلام علیکم السلام زمان سے مفتی صاحب نے ذات اختیار
0: جی
2: سڑے او دس اس کی پلوٹ بان یا پٹیشو پہ پر بان یا سڑے بیا دیر پارا استنجا کے او دس نہ کہیں دا کی تے نا استنجا
3: کے او دس نے کیسا مطلب
2: تک سڑے واڑبور کی پلوٹ بان دیا اس کی پہ پر بان سے اج کی او دس اج کے بیا دے دیر پارا استنجا نے کی سر چڑھتام کہیں دا کی تے نا
0: ہاں جی صحیح دی جی ٹھیک تے
1: کہ او سڑی پلوٹ بان دے یا ٹوائلٹ پیپر بان دے پای باندې استنجا وکړه وړه استنجا او هغه د خپل ځای نه نی خور شوی بس چې څنګه مطلب راوتې دي نو نجاست د خپل ځای نه نی خور شوی نو کده صرف چاردام او کې نموز به وشي البته بهتر دا دي چې استنجا په اوبو باندې او کې او کنه نجاست د خپل ځای نه خور شوی نو بیا فرض دي چې استنجا په اوبو باندې کوي ها او عموما لوټي سره استنجا چې واړ بولو کې او په لوټ ځانو چې یا په ټیشو پیپر ٹیشو پیپر باندھے احساس کے خوری گی وغیرہ دخل زائنا سیوا زائزن سر پلیت کی بیا نو پکار دادے چھ پو بو باندھے استنجا بیا ضروری ہو کی اور پسی
0: صحیح بل کالر گور جمنگ سر سوکر از دکم زرا السلام علیکم جی السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی
4: گزار خبر کوم شو کلی دم سوال ہے
0: جی
1: بہرحال مسخو بھی مسامون کی دن بھی البتہ پکار دادے چپس طریقے دغروان کہی تھی خانو خبر
0: صحیح مننه شکریہ بل کالر گرو منسر سوکراز دکم زنا 09382804595 مفتی صاحب سنگھ جی پروگرام تر مات ہوئے چھ بس تاوانی کوم دے نن چی گم دنو غٹ پروگرام دے نو ماول دا ولی غٹ پروگرام دے چھ مفتی صاحب دا ولی غٹ پروگرام دے
1: بس مون تیار ہو دس ٹائم چھ
0: آخر کے میں دعا کوئی چھ اللہ چی گم دنو بس
1: چھتا تیار
0: گی اس تا سو دا سوابے چھ گم دنو پوخ دا سوابے شو جی سنگھ جی بیا دوبارہ کنده د سوابې شو غواړم
1: ان شاء الله جی حضرت صاحب زما کاغذ ته اوس پروګرام نه کوي مونږ
0: لګته زوای چې دا اوریدون کې ووري جی
1: ته او تیز ورو یو شند مایک لګی دی
0: لګته زوای بیا دوباره وای
1: حضرت صاحب جی زما کاغذ

0: نمستے دا او دته مبارک شاله رنگو کوي.
1: ها جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. وعلیکم السلام.
0: خبر ہے جی پروگرام نہ کوي
1: نہ جی پروگرام بکو جی مفتی صاحب تاسو چې کم ځای یاد وای نو الته کم نه انی یاد کی جی
0: بس
1: خیر دی جی
0: ستا فخر شنواری تم بوزي هو کنه بوزي
1: نہ اس خو گرما تھا بیا ماخام چرتا بچ کم نہ لڑ بچ صحیح دی جی ترتیب برابر کو 09382804495 جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
2: تاسو جی خپکی گئے ما هم تا وظیفه کی یو ټکی خری کرا ته یاد کی یا رکیب یا مجیب یا سمیع العلیم یا لطیف او ای پسرا تا غیو خری ټکی رانه یی دغه ما ته یاد کی چې منګه ور جی
0: ادا وکي
1: صحیح جی ډیر مننه شکریہ جی مننه شکریہ.
0: یا قریب یا مجیب یا سمیع الدعاء یا لطیف لما یشاء
1: یو پھر بیا ہو جی
0: یا قریب یا مجیب یا سمیع الدعاء یا لطیف لما یشاء یا لطیف لما یشاء
1: لڑکا اور لڑکی جو ہے نا بغیر گواہ کے
0: بغیر گواہ نکاح نہیں کی
1: دا میسج کو ریتا سو بیا پوئے شی کنا
0: دا پوئے کنا
1: تا سو کم دن بیا دیلا جواب ور کے جی 09382804495 جی 09382804495
0: بغیر د ایجاب بغیر د گواہانو نا نکاح نکی خدا سے خوبس پلار یو لک جن روانی بس یو تبو ایش زما تا سر نکاح دا غو ایش زما قبول ہے بس نکاح شو نکاح دا سے نکی خدا نکاح دا پارا شرعی تھی او گواہان کی دل شرط تھے ہاں گواہان و ایدہ رنگ ور سربا خلق تا خبر کئی دا پٹی نکاح نے دا صحیح نہیں دیکھا یہ پارا خلق خبر ہی چاہو نکاح شو
1: صحیح بل کالر گرو جی مونسر سوکر از دکم زنا سے 09382804495 السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی شکریہ ساس کال کٹ شو جی بل کالر بو گرو مونسر سوکر از دکم زنا سے تپوس کال غواڑی 09382804495 السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
3: جی مانا دا تپوس کولو ساہر مون سیکم دے آغنا لکا سنت وی کنا نو جمع جمع ولاڑا وی لکا جمع پتی کی سرو جنا کنا نو دا جمع کول پکا دی اسنر کول پکا دی
1: سنگا جی
0: صحیح
1: دی خجی ٹھیک دی صحیح دی مولان صاحب تسلا جواب در دی
0: خجی کسا ہر سوک موز لرال لیو امام اولار دے دتلا سنت پاتی دی نو کددادا یقینی چیز سنتو کم بیابو امام سر شریک شم کم از کم قاعده کیم که شریکی دے شنو سنت تیو کی او بیا دے امام سر شریک شی کنا امام اخیری قاعده کی وی یا نزدی وی دے سنت کی بیا امام سلام او کی نو بس بیا دے امام سر فرض او کی او دا سنت چکل انور رو خی جن احتیاطن دے بیا قضا او کی
1: صحیح بل کالر گرو جی مونگ سر سوک رز دکم زرا. السلام علیکم.
4: ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. مننه شکریہ جی دا ډیر زبردست تاسو سوال وکړو جی دین مخکې کوم چم سوال نه کړی اکثر لزوانان مونږ دا سې کړی لیدلې بغیر د ټوپې کوم نه نموس کی دا خو ادب آداب کې دا خبر راضی کنه چې ته الله ته ودرېږي ته هیڅ کوم دنیاوی بنده ته چرته کوم نه ودرېږي الله ته بنده ودرېږي نو خف ترتیب او خف مینج کوم نه الله ته ودرېدل بکار دی برګې پدی بیان کوم نه نور مفتی سے بکې چې کالر ګور مون سر سوک راز دکم زنه 09382804495 السلام علیکم جی. وعلیکم
5: السلام. څنګه جی خیریت
1: خیریت دی جی ٹھیک ٹھاک
5: خیر دی
1: تاسو کو جی ها جی
5: تاسو فضا کو جی لکه ته سړی کار کوي کنه جی او کپڑے بدلې کی
1: جی
5: کوم کپڑو کې کار کوي هم خې صفائی جی کنه
1: جی
5: بیا زموس کریم راجی جی کنه نو پاره کې ها کپڑو کې موس کولې جی کنه بیا بر نورې جامې بدلې یغې د پاره جی
1: سید جی سید جی مفتی صاحب تاسو پوه شئ
0: د موس د پاره صفا کپڑے او پاکي کپڑے دواړه کېدل دا ضروری دي صفا باز وخت کپڑے صفا وي خو چاته نجاست شو ته پټ ځای کې شي وي نو ظاهرا صفا وي خو لیکن پاکي نه وي نو پاک کېدل خو له شرط ته او صفا کی دلم شرط ہے بہتر دین اس کے مطلب یو سڑے دا سے زائی کی وی چلتا کپڑے بدلو لیشی نو خدا چې خې کپڑے واچي او کنه کار دی او کپڑے خپل صفادی پاغي کې موسکی بیا داینه بات کار تا اړمیږي نو که کپڑے صفاوی د خارو مارو غندنه وینم موسپکی کولې شيخه
1: صحیح بل کالر ګورو جی مونسر سوکرا جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی شکریہ بل کالر بو گرو مونسر سوکرا جی دکم زنا صفر 938-280-495 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم موبائل صحیح صحیح صحیح ڈیر منا نا شکریہ جی گیم ایک ہو جی
0: ہاں جی تاسو قسم خوڑ چے تبا قسم دے گیم نہ کیا وغا بیا گیم او کنو پتا سو باندے کفارہ راضی یعنی دی مطلب داو چے زما قسم دے تابا نہ پریگنا وغا بیا ہم گیم کئی نو لہذا پتا سو باندے قسم کفارہ راضی قسم کفارہ اللہ سو مسکنانو تا دو ٹیم روٹائے ورکول دی یا دی یوی سرسائی مقدار پیسی ورکول دی سو جی. 210-220 روپے یو یو کسلب ورکوی لسو مستحقین اللہ چی کمولا زکاة ورکولشی لسو بیلو بیلو کسانو لبا دا ورکوی قریباً 21-22 روپے رازی کپا 5,000 من غنمی وکا غنم گران وی نبیہ بدای سر ریٹ برکی ہا. باقی دا ٹوپے کی دا موس کولو پا بارکی دا نبی علیہ السلام نا بغیر دا عذر نا پا پورا جواند کی یو موز ہم بغیر دا ٹوپے دا پٹکی نا ثابت ندی
1: جی
0: نبی علیہ الصلوۃ والسلام با مستقل مسک یو بغیر د مسنا دا پټکی وهلو ابو داود شریف ترمذی شریف کې د نبی علیہ السلام نه دا روایت منقول دي او یو روایت ابو داود او ترمذی دواړو کې دي حضرت اوکان رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي چې مونږ کې او په مشرکانو په مابین کې فرق دا دی چې مونږه د ټوپای د پاسه پټکی وو معلومه دا شو چې نبی علیہ السلام د پټکی لاندې به هم ټوپای وو موجم کبیر کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے روایت نقل کی وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس پینا ٹوپے اچول ادغ رنگی پنور روایتوں کے حمد نبی علیہ السلام نہ تو ٹوپے اچول دا منقول دی او دو حافظ ابن قیم خپل مشہور کتاب دے زاد المعاد باغی کی حغی وی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹوپے دا پاسا پٹکے وہ ٹوپے نبی علیہ السلام نے ثابت تا دغ رنگی صحابو نہ ہم او بغیر د اوزر نه ټوپای پر خودل د نبی علیہ السلام نه یز ځای کې هم ثابت نه دي
1: صحیح
0: کې بل د سنت متوارثه نبی علیہ السلام نه مسلسل تر دې دور پورې دا د ټول امت تواتر را نقل دی چې مستودری کې نو ټوپای اچي اوس که خلق نن سبا دا سره غلي چې ټوپای نه چي او دا ضروری نه ده نو بهر الله باندې ذاتی رہے او د امت رحم دک کوا چې بغیر د ټوپای به موز نکو نو ټوپای چول پکاري
1: ہے صحیح جی مفتی صاحب د پروگرام ټایم چې کوم نه ختم شو جی او آخر کچھ کم دن دعام اوکی اللہ دے خیر اوکی
0: دعا اوکی اللہ جل شانو تو پہ مل کل توفیق را کی اللہ سمع بیماران دے شفاء کاملہ جلہ پر نیک عمل ورکی
1: آمین
0: اللہ چاہ اولاد نا فرمان دے اللہ فرما بردار ایک
1: آمین
0: اللہ چاہ اولاد نشتے نیک عمل اولاد ورکی چاہ اولاد آمین. بیمار دے اللہ صحت ورتا ورکی
1: آمین
0: اللہ سمرا مومنان وفات شوی دی ٹولو تا بخنو کی اللہ ٹولو قبرونا جنت تا باغی چونا باغی چیو گرزے اللہ مطول تا پاخر وقت دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ
1: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قدر مندو دزان دیر زیاد خیال ساتھ دعا گانو کیا ساتھ زمانگ پا دعا کی تاسو ہمیش لے شامل بھئی جے جوندے اسے گڑندے اسے خاد بادو خوشحالو سو کھالو سے بیا چرتا انشاءاللہ کے حیر تاثر ملاقات کی گی دل بر ریڈیو دلارے دعا گانو کے دیر او سم دیر یا ساتھ جے قدر مندو زو اس دیزے کچھ گمدن تاسنا اجازہ لمو او بیا تاسر ملاقات کی جی دعا گنو کیا ساتھ ایدہ اللہ پامانا
6: We'll be back right after the commercial break.
7: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپل بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د مونډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي پتا یاد ساتي په مین جانګيري روډ باندې د شامنصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال شامنصور سوابي هموس په دې نمبر باندې کال وکړي او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلي 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال اوس د پېښور سره سره ستاسو خار په سوابي کې هم
8: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-28-0103 پر رابطہ کر سکتے ہیں
7: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر ممن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا او ستاسو پخار چار سده کې شوې ده. اوس د علاج د پاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته. معیاري علاج او ستاسو پخار چار سده کې اغم د حیدر ممند میډیکل سینټر نه ولی چې په حیدر ممند میډیکل سینټر چار سده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی. دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی. دا ڈیر کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اخپل بیماری منگتا واضح اوخپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کی دننا دننا مکمل ختمی کئی. دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر دو برفانی لاری سرا حیدر ممند میڈیکل سینٹر چار سدا. موبائل نمبر 0330-30-30-704. علاج ہاگا چفر کو سما سہر جوڑوی نور خوندور بلڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش. تاسو هم خپل سحر زما پشان خوندور جوړ کئ هاغم دا بلڈونا گولڈ فیس واش سرا او ټول ورځ خپل مخ دا مختلف قسم مضر اثراتونه بچو ساتئ. بلڈونا گولڈ فیس واش.

0: نو داسې چلمو کو چې ځان می ورسولو خداغه خبرې نمخ کی تاسو لدا یادګیرنه درکوم
1: تو کو جا من کو جا
0: یار تاسو ماته لګ دوجو شی ماته روګوري ټول ماته روګوري شاباس نن ماته روګوري د زړه پستر ټول لګ ماته روګوري ماته تو جوړ شی ورس تاسو دغه باسي تر په دغه سخت ګرمۍ کې راغلي دی بل دا پدغه سخت گرمی کی راغلی موس زما پدغه گرمی اوس پروانه ولګه ز پدی ټوله لار نن چونکی ز پیدل رالم ولی چې زما غ سیوی گاډی چکم دی غ کارته ولاړو جی دغه نن ټوله ورا لار چکم دی ز پیدل اوس رالم پروگرام تا نما بلډونا سن بلاک لګولې و جی تاسو بدا وای چې باسید به تا خو بل ورتی وی چې بلډونا سن بلاک نشتا بلډونا سن بلاک نشتا نو آی تا دا بلډونا سن بلاک څنګه لګولې ڈیلیوری پسریا باندھے لگا سی چی صدف پروڈکٹس واڑی نو مونگ دے ڈیلیوری سسٹم نہ مطلب دی دینا پروڈکٹس واڑی چپ کوہاٹ کی نوی صدف کوہاٹے چکم دے گئے ماتا بلڈونا سن بلاک چکم دے گا خصوصی ماتا رالی گلی وغیرہ سر چونکی اغوائی چی ماس زمازان تشپک دانیا خشتی وی ماس پشپکو کی دو دانے پاتش وی نور میں استعمال کریو یو چکم دے صدف وی وی باسی جانا وی دغا دی زمال طرف نا گفت شو جی نو خبر دا سی چو چی دغا سن بلاک مام استعمال کو بیا میں ڈاکٹر سیب تاور دے میں ڈاکٹر سیب صدف دو کوہات کو دا سن بلاک لے گلے دے بس اگن رانوا خستو ڈاکٹر سیب ڈاریک چکم دے غا سن بلاک کی جیو تو آجو رو ما تا وی زا سن بلاک نشتا وی دا سماش وی نور بیا گور وی تزان لنور سے چلو گا وی دا سن بلاک زماش نو ڈاکٹر سیب رانا غا سن بلاک جیو تو آجو رو خوزا بہر حال اللہ دے خیر کی جی بلکل دغا ٹول نرن رالو دغا پروگرام تا انوار دیر زیاد تا گرمی دیر زیاد تا دخو چونکی ما بلڈونا سن بلاک لگولی ہو پاقی بانی ما یو زر پروامی پی ہم نو جی بلکل رازی خوگو زانون مدر لرار سولی دیو انشاءاللہ پا دغا پروگرامونو کی بلگی نا دیر زیادی خبری کو او دا بلڈونا نا بتا سو خبردار ہو جی خوگو دیر پسا دال فازو کی دیر خیستا خویل پروگرام تاسو تکوم امید دی چی پا تاسو بانی بخل لگی او تاسو بزمونگ دا پروگرام نا خوندونو مزی اخلی او زما با کوشش دی چی دیر پسا دا الفازو کی تاسو پوها کما او دیر پسا دا پا خوگو الفازو کی تاسو لده بلڈونا دا پیغام در کما او خوگو پا اف ام 97.4 پا ریڈیو پیغام باندی پا رون ڈاکٹر سیف دا 5000 روپوی مقابله کردی و جی چی اغا مقابله ما نن تر نن سر تا ورسولو دا 5000 روپوی مقابله مونگ سهر پا ریڈیو پیغام باندی کردی و دین علاوه چی کم دی و دا مختلف چینلز باندی زمونگ دا مقابلی بای خود ڈاکٹر سیف ما تا داویل بای باسی تا لیسنر توائی ما خوز بیام گورو تاسو توائی مجی دا سینو چی تاسو بیاغا تا شروع یه ڈاکٹر سیف با ما تا ویل وی باسی تا لیسنر تا بوای نا ما ورتوی وی ٹیک دا وی تا تا چی دا کمی جینکی الکان کالو نکی یا دا کم جینکی الکان تا تا میسی جو نکی دا غوی نمونه با محترم سیمینه لیگی او بیا با چی کم دی دا غطول نمونه با مونگ رای ازای کو اخی تا با بوکس نمبری ورکو بیا با مونگ پا دیگه پروگرام کی دا درانه بعد دا درانه بعد دا غطول نمونه با دا اوس نلیکل کی گی بیا دا درانه بعد پا اخی که مقابله کو جی او دا غیم را تا سغطی نامات یاد کردی خونور خبری زیزه کنو گو ما چی دا سینو بیا تاسو ڈاکٹر سیب دوی بیا با ما تا غو غسی چی ما تا تا وی چی تورت مو آیا او تا ورت ویلی دی سیریز لی دا خبر در تا گو ما که تاسو دا روزانه سما پروگرام کی کم میسیج کوئی کم کال کوئی دا احسان اللہ پروگرام کی کم میسیج کوئی کم کال کوئی دا آر جی بلال جان پروگرام کی کم میسیج کوئی کم کال کوئی دا ڈاکٹر سے پروگرام کی کم میسیج کوئی کم کال کوئی دا غر طول نمونہ محترم سیمین علی کی او دا ڈران آباد یعنی پو جولائی پا ولنور تاریخونو کی بزمونگا دا غر ڈرائی و دا غین آباد با پدی کی مونگا مقابلہ کو اسا غٹ انعامات پا پکی تقسیم ہو جی نو بلکل آغی تا ہم تاسو زانو نا بلکل ریڈی ساتھ ہے او کوشش دا کوئی چی پروزانہ بنیاد بانے گور دستا سنو پیسا کمی گنا روزانہ بنیاد بانے تاسو مونگ تا میسیجو نا کوئی مونگ تا کال کوئی لگا سار ما پر ریڈیو پیغام دا پروگرام کی دا 5000 روپو مقابلہ گٹلی وا ما نو گٹلی زمان یو کس گٹلی وا خا دا 5000 روپو ما مقابلہ چاو گٹلا او دا 5000 روپو مقابلہ چاو گٹلا نو اغا مطلب دی دا پارا دا سین دی کڑی چی مطلب اغا دی دا پارا کو دالی والی دیو بس 5000 روپے وطا ملاو شینا دا غد بلڈونا پروگرام اوری دو مینے ورسر لرلا دا غد بلڈونا پروگرام تے کالو کو پاغا نمونو کی چکم دے مونگ یو نم روچت کو پاغی کی داغا نمو او اغا رور پا مفت کی 5000 روپے وگٹلی یعنی دا 500 روپو دیاری دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا کپنے نا پا یو رس کے وگٹلا دا سی کسوم را زما خوین دی دی کزما رون دی کزما مشران دی کزما مین دی دی کسو کم دینو تاسو مونگ تا دا میسیج دلاری رازی شرکت کوئی دا کال دلاری رازی شرکت کوئی او خاموش لیسنر را خواسی مونگ زارا قربانیو جی راځي خو ګو که تاسو ماته په دا پروګرام کې میسج کوئ نو په 0306 93 693 93 راځي په دا نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شئ. او د دین علاوه که تاسو ماته په دا پروګرام کې کالز کوئ نو جی بالکل په 0312 88 88 150 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

یو پینځه صفر راځي خو کو په دا نمبر باندې تاسو ماته کال وکړو تاسو ماته په دا پروگرام کې میسج کوئ نو په 0300 93 93 93 په دا نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شئ خو ما نه خبره بل طرف ته ځي خو زما مین خبرې مقصد دا دی زه خبرو شروع کوم خو بیا چونکې ټاپک پکې چینج شي زما مین خبرې مقصد دا دی چې ډاکټر حیدر علی مومند د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر دی او دغه ډاکټر حیدر علی مومند ډیر د 1400 کالونو په پیښور ښار کې یو غټ اسپتال دی کوم چې حیدر مومند اسپتال پیښور ښار په مین پیښور ښار کې د 400 اډي او د رنګ روډ پل ترمنځ ګل پلازې ته مخامخ حیدر مومند اسپتال پیښور ښار دی جی د مزید معلوماتو لپاره تاسو په 0300 012 018 05 0333 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
بے لڈونا کاسمیٹکس پاکستان دے کپنے مالک دے داغے او بل ہاسپٹل دی چگا پر سوابے کی دے کم چیز منگا ہی در مومن اسپتال سوابی سوامین جانگیر آروڈ باندی شاہ منصور کی دا سابیہ حق سے مدرسی سرا دیوال پا دیوال زمونگا ہی در مومن اسپتال سوابی دا دا مزید معلومات دا پارا تاسو پا 0331 93 94 94 1 بعد نمبر بانے تاسو رابطہ کولے شی جی نور تاسو باقاعدہ ہوئی تکالو کے معلومات مکمل رکھ لیجیے ددین علاوہ زمنگ پر چار صدق کے چکم ہاسپٹل دے بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان اونر سی او ڈاکٹر حیدر علی مومن چپ چار صدق کے کم ہاٹ ہاسپٹل تاس دوبارہ کلاو کرے دے آغا زمنگ حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار صدا کمچی پا مردان روڈ گل بہار نمبر 2 برف خانی لاری سر ٹچ زمنگا حیدر مومن میڈیکل

0: الله دې عزت وکړي شکر دې زم خو ما جانې هم خدای دا تاسو چرته ورک شي وي ها مړه بس چونکہ کالونه ډیر زیات نو سو کوم تاسو تاسو را باندې ډیر یو زر ته ځان لیمه خو زه بهر بیا هم زه به کوشش کوم چې تاسو ټولو کال مټین کوم میسیجونه هم در سره وکړم او خبرې هم در سره وکړم زما به کوشش دایي پروګرام ته د کالو کو ډیره مننه سلما دستام ډیره مننه او د ټولو ډیره مننه خوشحاله شي او بار بار به زه ستاسو د کال انتظار کوم ښه سلما راغلی وو دادی زونه سلما راغلی وو داغی خور راغلی وو پروگرام ته کال کو ډیره مهرباني تھینک یو جزاک اللہ دا ویختو د خوشکی د خاتمې د پاره تاسو ځان ته بلډونا انټی ډینف شیمپو اخلي وګو د بلډونا انټی ډینف شیمپو قیمت 300 روپے دی او دا په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي د کیټ کې نزول نه ډ د زنګ پیرتیون نه ډ د سلینیم سلفائیډ نه ډ د نیو فارمولیشن د نیا سنامائیډ وټامن بی 3 فارمولې نه ډ بلډونا انټی ډینف شیمپو ځان ته راجی خود دا پروگرام سے اوپن لائف کالر کورم چی ماسٹر سوک تھی او دکم زنا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہلو السلام علیکم جی ہلو ستاس آواز ڈیر زیاد کٹ کی گی ہلو السلام علیکم ریڈیو تستاسو کال ملو شوئے دی جی ہلو السلام علیکم ہلو زما آواز تاسل درزی ڈیر مہربانی برائے مہربانی تاثر سگنل مسلوی یا تاسو خبریں نشے کولے نو خیر دے بیا تاسو پروگرام تکال مرا ملاو ہے چکل تاثر ہر سے برابر وینو آلا پروگرام تکال کوئے دستا سو ٹولو ڈیر مہربانی تینکی و جزاک اللہ مہربانی دے پروگرام بل ایف کالر گورم چے آیا ماسر سوک تھی او دا کم زنا السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام سنگ طلب آشد بھائی خیر جو
0: اللہ دی عزت و کار ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی شکر دے زخا یا ماسر زما خو گرور میں سوک تھی او دا کم زنا
1: زرباچا خبر قوم دے اور مر میاں نا
0: زرباچا دے اور مر میاں نا راخلے زرباچا سنگے خی
1: شکر الحمدللہ پا اللہ باورو کا چھ بیگا مونگا سو سیب تا کولو بس بیجی او بیجی ایک سالنا بائی کا کو بیجی مونگ نمبر بیخی نمیلا جا گی داتا تا بس پفیر ازر ملاو سو
0: نو بس دخو آئے مچی داستان نمبر جان سر سیو کم بیا بس تا کال زر را ملاوی گی داستی دے خواہ خدا زرباچا
1: بل بل بالکل سیو کا بیگا تا پا اللہ باورو کا داکل بائی پا پروگرام او اوردو آگا بس بیجی رتنو بیجی رتنو پوش بے
0: جی جی جی جی بالکل
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست تاسو فکر کی بلڑونا خلق استعمال ہی
1: یار تقریباً دولس دکھار سر لکھا وہ سب پراپرات دیا ڈگی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست ڈیرہ کلی خبر دا ڈیرہ کلی خبر دا چتا سر اوسم دا بلڈونا پروڈکٹس لگا یعنی تاسو کوپن جمع کڑی دی پخیر سر ہاں
1: واو دول یار تک تقریباً
0: زبردست زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خود ڈیر غٹ کار کڑے دے پخیر سرا جس طرح ڈرا دا پارا زان برابر کڑے دے پروگرام تے دے کالو کو ڈیر خوشحال شما زمونگ دا بلڈونا پیغام دا غسی نور خلق تا ہم ورکا خپل کور دا پارا ہم بلڈونا
1: اوڑا ار چاہتا منگا دا لگا دے دے کو پیغام ابلا اور یو لو جو قسم کھلا رہا دا مکھ دا سے لگا سو سر ما تے یار دا مکھ می سر دا موت دا دا سے کار موت دا دا دا دا دا سے کار کا چ دا بل رونا دا کر رونا سب سب سب لا کر رونا دا ٹریکٹر دا چلے ٹریکٹر چلے
0: ہاں جی جی
1: نو موت دا دا اخبار لگا مگا وادی دا کم جے ملا دی کہ مے دا دا تے پبل سے کھنے ملا دی خدا با خانہ نو دا دا بازار دا منگا سر لا موت دل تا دل لے سا کنی مال تے شرا کا زبردل را وڑما
0: زبردست زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی دا بلڈونا سن بلاک پیغام دی ور کو لدا ٹریکٹر والا چے کم ملگری ٹریکٹر چلو لو ہاں بس صحیح دا بس صحیح دا ان شاء اللہ نمبر میں جان سر والا سیو کو دستہ ڈیرا مننا اور بس دستہ غٹ ہیلپ منگ سر دائی چیتا بس منگ دے بے لڑونا پیغام نور خل کو تور کئی صحیح دا کنا تھینک یو زر بچا دا اور مر میانا نا راخلی پروگرام تے کال کرو ڈیرا مربانی سمگ ڈیر خوب رور زر بچا فرام اور مر میانا راځي خوګو د جسم د فالتو ویختو د لری کولو د پاره او د جسم د غیر ضروری ویختانو د لری کولو د پاره تاسو ځانته بلډونا هیر ریمور کریم په 200 روپے باندې والی بلډونا هیر ریمور کریم په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي او د دې سره تاسو د خپل جسم فالتو ویختان غیر ضروری ویختان په مکمل توګه باندې صفا کولی شي. جی راځي خوګو د پروګرام زو بل اف کالر ګورم. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. ہلو پروگرام تستا سو کال ملاو شو دی. جی السلام علیکم. ہلو جی ریڈیو تستا سو کال ملاو شو دی. السلام علیکم زما آواز تاسو لدرزی. جی ہلو ہلو مہربانی جی پروگرام ته د کال کولو لګنه ډیره زیاته مننه. تھینک یو چې تاسو زمونږ دغه لس پنځه منټه خراب کړل. په دې ډیره مهرباني او تاسو نمبر ډایرکټ جگم دې بلاک ته لاړو زکه چې دا سیزن خو زه بیا بیخي نه منم. جی د دې پروگرام بل لایف کالر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هلو زما خوب دا تاسو سو کی؟
2: السلام علیکم. بخیر.
0: وعلیکم السلام. ته سو کی؟
2: وردا
0: خبرې کوم. وردا ریډیو دی؟ ریډیو سي
2: نه پاسې دي. زر زر مې رامن ډاکټر
0: نو دا چې کال دې ملاولو ها ټیم کې ولي نه پاسې دي. صحیح ډیر مننه پروگرام ته د کال کو. وردا لو یې ډیر مهرباني. وردا موږ ته کال کو پروگرام ته د کال کولو لګنه ډیر زیاته مننه.

0: हिद्रली मुमंदुर की इंस्टाग्राम तलार से डॉक्टर हिद्रली मुमंदुर की यूट्यूब तलार से हिद्र मुमन हॉस्पिटल वर की तस बल तुगुरी ची अल्त पर सोशल मीडिया बानी मुंकम पटम पफार यू की और कम खलक अल्त डॉक्टर से पोगई दागी अंदाजा हो की जमुंग दा खबरी सिर्फ रेडियो पूरे महदूद ने दी बाकी तास उतले से पर सोशल मीडिया का तले से प्रैक्टिकल लाइफ की मुंग तास तार से खुद ली दी ची दा मतलब दादा आशीष दे दा क्वालिटी दो दादा हिसाब और दादा किताब दे जी प्रोग्राम तो देखा लो को जान से बड़ी खुशहाल शुम दस्ता डी रमान ने जी ڈیرا مہربانی جی جزاک اللہ جی ڈیرا مہربانی کالو کو ڈیرا مہربانی تھینک یو
1: تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے
0: زمنگ بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو روان دی جی بلکہ رار سید لے دیو اے تا سوے چ دے بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو قیمت 100 روپے جی ترم سیمنی داگی سید جی انشاءاللہ ضرور دار تو چ دے بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو چ زمنگ کم روان دی اے دی قیمت 100 روپے جی چا ہم دے قیمت سیو ما تو وی ما چون کی ما تو دریزل پروگرام کی ویلو چ داگی قیمت تا سمنگ تر ولے گئی داگی قیمت جی پاگا کسانو کی مات صرف دو کسانو قیمت صحیح ڈالے گلے دی جی با آگا دو کسانو کی ماتا دا بلڈونا چکم زمون نوے شیمپورا روان دے بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو پاگی کی ماتا دو کسانو قیمت صحیح ڈالے گلے دی جی آیا آگا دا دو کسانو نو مواخلم کنا ناخلم جی رازی دا پروگرام زیو بل لائف کالر گورم جی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
0: شکر زخائے مہربانی مہربانی ماں سے رسوخ تھی دکم زینا اسما دا گدنہ اسما سنگ جی زماں خوگی خوری اللہ دی عزتوں کا ڈیرا مہربانی اسما سنگ پروگرام نہ ہو رہی کہ پروگرام نہ ہو رہی
2: ماشاءاللہ خپټه منی اور یو پروگرام اور وکال نه ملاوی دي
0: بس بس خیر دې مړه بس چون کی مونږ پروگرام کې کالونه ډیر ناخلو اوس ما کوشش دای په دا پروگرامونو کې ما کالونه ډیر زیات کړی دي نو اس په ان شاء الله کوشش کو چې هر لیسنر ته موقع ملاوي شي د ستا ډیر مننه اسما د هیدر مومند هسپتال ته ثوابې په حواله سره براته سوال غواړي
2: د سوالی سره
0: د هیدر مومند هسپتال ته ثوابې په حواله سره
2: بس ہوڑے کولے چلی جی ماشاء اللہ بل لگ میں مانے چل نمبر ہو تو لگی جب اسپتال نمبر کا نا 0 3 1 3 9 9 9 ایک نمبر میں بڑا کو دبری کو سان اللہ ہو ہس کولے کولے خر کولے آرام رہ جی ماشاء اللہ تو خدا دعا دے پتا دا ہس کولے کولے جینے والا روان دا اللہ دے کامے کہ منگا دعا جانی تو ہے اللہ دے کامے تو سب کو کم ہس کولے چلی جی اسپتال او دانا دا کتے کم وقت لگا نا دا شیمپو ندی دے بس بڑی گلو سو کے مطلب
0: لگتا دا وے چ ددی قیمت 300 روپے دے ہاں بالکل بالکل مقابلہ مقابلے ددری شروع دی پتہ بلگی جی تاسو پکی شرکت کوئے او کنه کوئے بہرحال آسما پروگرام ته دیکھا لو کو ډیر خوشحال شم زما خوږی خوری دغه سی زمونږ د هیدر مومند هسپتال د ثوابو د بلډونو پیغام نور خلکو ته ورسوخه
2: وعلیکم
0: السلام ډیر مہربانی آسما فرام گدون مہربانی تھینک یو آسما

0: راځي خو ګود دغه پروگرام ز یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره سوق تي او د کم زنجي. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم
0: السلام و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام. ما سره سوق تي د کم زنه
1: سمیا خبر کوم د سوات کانجونه.
0: سمیا د سوات کانجونه. سمیا څنګه یې؟ خی مہربانی مہربانی مہربانی شکر زم خیم سنگ زم پروگرام نو دربان سنگ لگی سمئی بھائی
1: سم دیر زیا خیر سے لگی دربان سرا
0: ماشاء اللہ لگا تا واٹس ایپ دی جوڑ کڑے دی جینے لگا ترقی دی کڑی دا ہاں ابو واٹس ایپ تینو واٹس ایپ تی میسج نو راضی مے چس جینے واٹس ایپ تان تا جوڑ کڑے جینے ترقی کڑی دا ہاں زبردست.

0: بيخي نه ورته وای مته سوای لګدی ته سویل پکار دی
1: وای ما ذکر ورته ویل چې درې بجو نه خو به خلک وایي چې سفر
0: سٹارټ کی ما ذکر پورته وای نو پدی ما ذکر کې زموږ د پروګرام در باندې څنګه لګي او د بلډونو په حوالی سر براته سوای
1: بھائی پروگرام ڈیڑھ دیا سے پھر لگی اور ویسے سنگ ہوئی جی لگا سن بلاک شارٹیج دے کنا میں دل تک ماشاء اللہ زم کو سوال کی چیزیں نو تو جس میں شارٹیج ہوں تنا دے زم شپک سین دیو بھائی من گزما امی سارا نم ہر یو تن سر پین دے پین سن بلاک چیزیں اگم سر وی
0: بلی نو
1: دا کوئی تن کوئی بھائی تو ائے چے کتر سن بلاک سن بلاک کنے چے من تا سب یا سوات دا سوات نہ درولی کو یو دری بدر ولی کو زیات نہ درولی کو تے دل تک شارٹیج نو بیا من گسکو
0: یار ز ہوئے من کدا دری دانی مرولی گن نو کم اس کم زوئے مدری میشتے پرو چلو مو کدا دری دانی مرولی گلی
1: امی وی وی دا تاسو خپل نه ملي کې تاسو جنکې خو زه به د خپل نه ایسې نه بس ته لګم
0: او وزارم شم بس تاسو چې د موږ سره کوم مينه زو د موږ د پاره ډیره کافي دا او الله دې ستام خوشاله ساتي او الله دې ستام ورکم خوشاله ساتي او ماما جی جی جی قربان
1: امی وی وی دا سیدا شیمپو دا پرایس تاسو چا لګلې د دې نه نه وي منشن کوي
0: بس سیدا منشن کوم پروګرام اوري ډیره مهرباني او څنګه کالج ته ځي کنه کالج ته نه ځي یونیورسٹی ایڈمیشن کوشش مہربانی

0: اسی تاسو سوچو کوئی دہی درمومن کلینک نہ سٹارٹ دا بیلڈونا کریم فیس واش نہ سٹارٹ 20 پروڈکٹس بہ بیلڈونا کی لرو دری غٹ برانچ لرو اسلام آباد کے انٹرنیشنل ہاسپٹل را روان دے وجہ سے جدومرا کامیابی اللہ تعالیٰ ڈاکٹر سے توڑ گئی وجہ دادا کوالٹی بہترین علاج بہترین نیت دخپل پختنو د پارا صفا نیت دا چخپل پختنو ته بهترین علاج ورغم نیت دا چې زما د پختانه خوشی ٹھیک شي او دل الله صحت ورغي دغه هر چیز مطابق خدای پاک بیا موږ دغه کامیابی را کوي دغه کامیابی را رواني دی او را شروع دی او الله به موږ ته نور هم کامیابی را کوي جی په هر حال تاسو ټول له پکار د دي چې د میډیکل د اصول مطابق تیار شي بیلډونا پروډکټس انتخاب کوي او د بیلډونا سره په خپل خوښتنو کې لګنا ډیر زیات اضافه راولي جی راځي خو ګو دا پروګرام سه او بل لایو کالر ګورم چې ما سره سوب تي او د کم سینا ریډیو به بند کړي ما سره خبرې وکړي ہلو یو تستا سو کال ملو شوی دی ما سره خبر یو کی السلام علیکم ہلو ما سره خبر یو کی داری دی تاسو سو کی
1: ہلو
0: تاسو سو کی
1: ہلو
0: زما آواز درزی تعالی ہلو
1: وعلیکم
0: السلام زما آواز تعالی درزی دا اوس ریډیو ته کال ملا کړی دا دومره نه پوهېدا چې زه به دا ریډیو بند کړم زه به د سره په کال باندې خبرې وکړم نو زه به هر الله دې خیر وکړي ډېره مهرباني تھینک کیو نور کال نه اخلم بس بیا ډاکټر صاحب وي ته کال نه اخلي چې کال اخلم بیا دغه چلوي هلو هلته ریډیو زه لګه وټ از دس پلیز داسې مه کوئ که نه

انوبو وفا دا ټیم زموږ پروګرام ور اسلام نو کوي وعلیکم السلام اسلام نو وعلیکم السلام انم جان دا ټیم زموږ پروګرام ور اسلام نو وعلیکم السلام سلام نو تھینک یو اسلام بھائی وایس پنائنٹی سسٹر فرام ٹو بیو لاسم سسٹر راغلی تھینک یو زارا راغلی دا میسج کی زارا څنګه خی اپ زارا کیو زارا وی میسج کا نا نا غزل دګری علی دا ټیم زموږ پروګرام ور اسلام نو کوي وعلیکم السلام اسلام بھائی څنګه یو شفاعت فرام سہادا زار دشم آسما د گدون راغلی پر سلام نو کوي وعلیکم السلام سلام مامو مناهل شاهد يم د مرد پروګرام سام خاصه دیتے ہیں کیو مناهل ته سم خاصه ای ډیر مهرباني حنا دشی وڈی سلامونا او حنا صدیق نور د سوابه میں سړی کی سلام نو کوي وعلیکم السلام لکن سلام نو وعلیکم السلام نگار باجی دا ټیم زموږ پروګرام اوري سلام نو کوي وعلیکم السلام دانی د سوابه نه سلام نو کوي وعلیکم السلام بلډونه زما ډیر وخت یو زبلډونه یوز کوم عادل فرام شاباز گڑا او شاباز گڑی والے دی ہائے ہاؤ آر یو شو ڈی رخستا دا ان مول تنہا فرام سوابی موسٹ ویلکم ان مول تنہا سلام بھائی سنگئی تاسو کو کال نری سیو گوئی پروگرام نہ بعد تا کال کوم پلیز مسکان فرام پابی موسٹ ویلکم مسکان تھینک یو مسکان راغلی دی جی سویرا د بنین راغلی تھینک یو سویرا محترم اسمین عالم سلام علیکم سلام شاز ما فرام جلوزو مہربانی ایمن دسواوی مہربانی صد فرام تا بھی سلام علیکم سلام سلام بھائی سنگ عزت تکال کوم خو نمبر دی بیج راجی خیر تے نو کلب بیج وی کلب اٹین کی گی ہاف سفر مدنی راغلی دا سلام نو کوي وعلیکم سلام واسی دا تاسو وے ملا ګوری ولی وای جی تاسو چم وای دا ست تا وای ملا ګوری زمونږ قوم دے کنا دا هر انسان پل ګور مومند یوسف زی او شینواریو اپی دیون پل قوم نو داسی زمون قوم چکم دے غم ملا ګوری دی ملا ګوری قوم دی زه باسی تلی ملا ګوری ما بیا واز دی ډیر خسته دی سنا د ټوپینا سنا څنګه خی ډیر مننه سنا لو یا شی مهربانی تھینک یو دوستم شان د جن ډیر مهربانی تھینک یو دستا سدا نور میسجونه هم زه شاملو ملک صبر د پشاور سلام علیکم وعلیکم السلام سمیہ د سواد سلام علیکم وعلیکم عابرہ د پشاور سلام علیکم وعلیکم السلام گلابو د مردان سلام علیکم وعلیکم السلام او د دین علاوہ سدیر خواګه خواګه لسنر زمو پروگرام اوری خوګو د ستا سټولو لګنا ډیر زیات مننه صدف د

0: back right after the commercial break.
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هرې اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
2: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چه د ملک نو موڑے ڈاکٹرز به موجود وی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکن اسپیشلسٹ به موجود وی زمون سہولیات تھی NICU یعنی د ماشومانو د پارا د شیشو سہولت ایکو ECG ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو د پارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کی پیشنٹس د پارا با آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندھے 10% نا 33% کورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139 موبائل نمبر دے 0303-292-6858
3: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز

اوکے جناب ذخیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز دو دل بر ریڈیو چانس دی آواز دو دل بر ریڈیو سوابئی سسخل قربا سسخل میزبان حاضر جان جی شو بالکل لائف اینڈ براہ راست جی کم کم جگہ سمنگ آواز اور دل سی ذخیرا ٹول اور دل کی سمنگ دی پروگرام تے پمنڈ منڈا باندھی پتا دے دا دے من جان نو سوئی دے خیر باور دل مل خیر جی ٹول برابر دے خیر باور دل مل ٹول بخکلی خستہ وے دے خیرا زمنگ پروگرام انتظار مو کڑے دے خیر انتظار گڑے ختم شو دی زرا رسیدلے مساسو دوبارہ خان

اوکے جناب بخیر یو سړی تا پس مړکیږي مزه سوابيوالو څنګه تاسو خیر سیټ مخنه زما یزبین 402 څنګه دی زما خیشته 402 څنګه دی چی برابر دي خیره کنه ګورو چی چی تاسو مسج زراځي ناراضي تاسو ټلیفون کال پرګام درازي را ناراضي کم سے کم 4:30 بجے جنو گور مخا چ سمرا میسجز برا جی دے خیر اس ما پروگرام تا سمرا میسجز بز ما پروگرام تے راجی دے خیر یو کس تین میسج نہ بار بار مکوئی کم سے کم 15 پک میسج نہ مکوئی کم سے کم دریم میسج نہ کولے چھ دریم میسج نہ اجازت دی بنیاد سر دے چ بیا نور کسانو میسج شامل چھو تا سب اکثر دا گلا مکو چھ خاطر بھائی لکا تا سب اکثر دا گلا وگ چھ خاطر جانا دس کار چھ مکو تا پورا پورا مانے میسج کو خیر ہوتا چھ مکو پورا میسج نہ شامل ہے نو تا دمرا دری پر پڑی دی لکلی لکا دمرا لوی پر پڑی دی لکلی جی چیز تک بیا شامل ہوگا نو بیا بگی حالات خراب شی جی کم سے کم یو دوا دری لکا کم سے کم یو دوا دری کم سے کم یو دوا دری میسیجز در کنسا سب رگام کی گولے شی رکھنا گو ریو خبری آتا دینا سیوا مگوی تا دی بچا من رٹا وجدا دی چیز نو پوری گم بیا پوری گم بدی وجمالی مچلا تا میسیجز پر گام درا جی سو پلس میسیجز پر گام درا شی اگر شامل اول ہم تو ضرورت لگی سی دا پروگرام ساتھ دیکھا دا پروگرام ساتھ لبارا سپانسر شو دی پروگرام کے بسیرہ پر صرف خالص مخلص منگا گا وردن کی سمنگ نیازبین نیازبین کے درمنہ وردن کے خیرہ زمنگ دی پروگرام ترادی سی سوک چی دو دل بر ریڈیو چار سدی سنا ملگری دی سوک چی دو دل بر ریڈیو سو بی سر برگی دی خیرہ چرتا چرتا زمنگ آواز ہو رہی دی خیرہ کم کم جائے کہ زمنگ آواز ہو رہی دی خیرہ نو پلیز کائنڈی بدق نمبر مانے میسج ہو رہی دی خیرہ سپر 316

بابا او بیا چیالی سپیرا thank you so very very much چرت چرت د خاطر جان आवाज در رسید خیره یو مان زوګه د خیره چرت چرت زما आवाज در رسید خیره یاسمین आवाज در رسید خیره خدر من आवाज در رسید خیره پلیز کاين دا نمبر باندې د خیره یو یو ماس زوګه د خیره ها دا نمبر باندې یو ټلیفون کالو کیږي فلا کال مګو دا غټ هو جنا جی چی تاسو مسجونه راشي کنه نو ماته باندې زو شي جی چیر زمنګ لیسنر زمنګ سره سومره مینه لري جی کم کم ځکه زمنګ پروګرام اوري جی چاہتا دی دم زما پروگرام اور دل ہی او مین تے میسج نہیں کرے لیکن رومائی صاحب خوان نن زمگا پروگرام اور دی خیرا افغانی گروپ ٹول بٹول مارے دی خیرا ببو کی زمگا پروگرام اور دی خیرا میسج کرے دے ٹیلی فون کال سی کڑی جی تھینک یو سو ویری مچ جی

جانا خیرا بستے جانا نور میں میا دبا بستے بس کا بس کا جی بس کا قدر جانا وہ نور میں میا دبا خیرا نادیا دی ددوی دسے کولے نوں دے مانا نہ مے رشولے ددوی دسے دیر خوان دور من دے جی کے الکس برگ دے خیر خاص ما زمانہ دے نہ بابا خیر سوکنا چے گا الک بجمی کے چے مانا نہ مے ری کے تا سوال جی نہ یاب دے کے ملا قیصر تعلق سادی نہ یاب چے سو پر گامور ما لگدا بلا مو دے سمنگ لے سوت جی کافی دیر جاتا لے سنو او دا سمتے دا دے سمنگ دے پروگرام نو جی بیا تو سو گورا

0: اوکي جناب د خیر تاسو د مقابلې په خبره باندې پوه شئ که پوه نه شوئ د خیر اولنی کال سره خبرې کوم د خیر چې څوک دي کوم جناب السلام علیکم جی هل اوکي د سونګ د आवाज درځي تا لا د سونګ د आवाज درځي تا لا هاي هاي ورې کومه ورېدونکي په پروګرام کې شریکو د خیر ښا السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ اللہ کرم سما پروگرام خبر خود سٹارٹ والا ہوں میری چیز سر پا فرسٹ کالر اولی کم ازان سارا چی سوک دے دے کم زینہ دے دے خیرہ خو میرہ را غلی دا اور ادن کو دا مقابل آواز دا سی ناشنا گوندہ کی دے اندیل اللہ دالہ دے صلاحیتوں نے ورکڑی دی یو صلاحیتوں نے مقدام ورکڑی دے چنن میں پتہ لگی دے خیرہ کنا
1: ہاں
0: بھائی جی کسن نگوائی رکھنو لے ٹماتر تالہ نے درجی سو دوبارہ دی والی بڑی قدو کی سکے آواز بڑی خستہ راشی پروگرام سٹائل ہوگا نو بنے سے یہ کال دیو تو چل دی جانے کو باڑی بابا دیکھا مضبوط ہوگی خیچی خواہ مالوج بکلے یاد آئی خوشحال سی گڑی کامیاب سی بچے گور مقابلے سے گڑی ٹھیک نا وعلیکم السلام تھینک یو ڈیرا مہربانی جی اب شکریہ جی راسی دے خیر 16 622 22 السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ خواگ مالو چھ ود خواگو مالو چھ خاون دے 16 622 22 44 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ اور تبر خلی پروگرام کے ہر گلے سلام
0: سرپرست کا کسنگ ہے سید برابر دیتا مقابلہ کنے را والا مگورے خدا یاد ساتا
2: خدا جی وہ سما ہو سال وہ ری سر کلا
0: نا زری عزیز خو پ مقابلہ کنے سے کنے را والا ما تشولی کار عمران سیب شو کنا
2: جی جی جی جی
0: او چھ بیا گاک درشی نور پسے مالی چھ والا سنگے ہاں
2: جی وا خبر دار جی بنگو کے پروگرام منگاؤں جو خیر سارا
0: خوشحال سے کامیاب سربراہ کا کیسے صورت حال ہے دغا لگی نے خبر کا کہنا

0: الحمدلله دی بس خو سره الحمدلله په دې ماده دی تاسو باندې په پروډکټ باندې او ګلټه چې خلکو له زړه ورکړي دا دې دې دې دې دې هغه چې تاسو نو په یو یو پروډکټ کې شکایت نه دی کړی په تاسو باندې کړی نه چې دا دې نه سره دا غري
1: جی جی ہلو
0: ہلو
1: ہاں سر براس کا
0: وائے
1: کنا
0: آج خیر خیریت جی خیر خیریت الحمد للہ
1: خا خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دے کامیاب کا خیر اخبل ایڈریس ہوا ہے لگا
0: باقی پکواٹی خیر رپورٹ ٹول پروڈکٹ ملے گی ماشاء اللہ ساتھ مطمئن ہے خوشحال ہے بھائی اور طور پر رزلٹ در کہیں ان شاء اللہ
1: دیر خوشحال ہے بل بل دی کی شک نشسته چې چا م استعمال کړی کنه الحمدلله د خیر ان شاء الله دعاګانې به کوي د خیره ښه
0: الله دې خوشاله کړي الله دې زتمن کا بس په خپل کور کې سردار غي ټول تاسو ما د مینې خو له تاسو سلام الله تاسو
1: الله په امان الله په امان الله په امان الله په امان زی الله په امان کور دې ودان خیره در براسه کا زموږ سره ملګری شو خیره بل اوریدونکو پیغام کې شریکو د خیره خوندوره مقابله روان ده السلام علیکم جی وعلیکم السلام تیزی خبری کو بچیا تیزی تیزی خبری نظر جی تیزی تیزی خبری خ برابر ماں ہم خبری کے سنگے بچیا شکر اللہ کرم دے سے خپا خپا والے سلوخی نہ نہیں خرچ ہوئی کہ سنگا نام پروگرام نے سٹارٹ نہ واوری دو مقابلہ کی برخالی کے نالی مقابلہ کے برخا لی کنا ماں تا نہیں چیتا ماتا سرداری ٹکر غزل ہوا مقابلہ کے برخا لی کنا لی خدا بس صحیح رضا بس ماخ لذا صحیح رضا صحیح نا زه خوشحال شي کامیاب شي ډیره مهرباني ګوره دا نازونه دا غانې دا خوان کوي خو لکه ګوره دې مقابله هغه کس کالو کې چې کوم مقابله کې برخاله ټیک دا هغه اوریدونکي ماده پروګرام کې کالو کې چې کوم مقابله کې برخاله چې څوک مقابله کې برخانه دی بیخي کالم کوي ټیک دا بل اوریدونکي ګورو جی چې څوک دې کم نه السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: څو خبرې کې بچیا مال نوم نه راځي کنه بچیا نمبر نه دی صاحب خکولا خکولا سنگه خکولا خیر برابر برابر ده خیر خکولا سنگه ریڈی کنی ریڈی
2: دای ریڈی
1: زا 1 2 3
2: دای زن کسی ده خچولی والا رازی
1: یا خدا ای پاکتا لوبیا والا آوازو که خوکا
2: شبان شامری والا
1: شبان زا ہمارے خواندے وہ نا کو لگے لگ بیا ہوا ہے لگتی جو آئے تھا سنگ خبر ہے کیا نہ بیا ہوا ہے دیکھا ہوا ہے خلک پتیز آواز سر ہوئی ہو دیکھو ماں مان ہو رہے دن وقت آخو کوسا کی آواز کے وہ 500 کورون والے ہو رہی بچیا چنا مقابلہ سو گڑی دیکھا لازمی جی سے خوگو مالو چو ذکر کی گیا اور سرا بد خیر چورو ذکر کی گیا السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام
1: و رحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی قربان سو خبر
0: خاطر جان بھائی شاکر یوسف زئی فرام ضلع سوابی
1: شاکر جان سنگے خیر سے برابر دیں
0: الحمد للہ اللہ پاک ثنا دیتا سوائے سنگے خیر برابر
1: مقابلہ کے نامہ وہ لکھم کہ انہیں لکھما
0: میرا وہ لکھا کہ ددی تو برے قسمت کھیل لے
1: رازا قربان نازا
0: واخلے پیاز ٹماٹر شین مرچ کے الگان سرف او صابن کچی مالو پچپلو پکا بال واخلے
1: پروگرام زیادہ سے خوان نہیں وہ کمال کتاب بخبلا خرچے تھے خدا نے بات دے مان دیا اور دلی خوشحال ڈیرا مہربانی

0: ډیره مهرباني ډیر زیاته شکریہ د خیره عمر د گندب نه زموږ شو د خیره ډیر زیاته شکریہ د کوم د خیره بل اوریدونکو پروگرام کې شریکو چې څوک د کوم جنا السلام علیکم جناب جی جناب السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیرا مہربانی 0316-622-42 یو زل بیا 0316-622-42 السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی دکم جنا
1: حمزہ خبر کوم وری باغ نہ
0: حمزہ سنگھ خیر سے دی برابر دے خوشحال شي کامیاب شي کامیاب شي حمزہ بر خالی کنا علی ولی باقی خلک دا کسان ډیر ګرځي را ګرځي ګورې ښا وی هم دا ولی باخ زمن خپل علاقه را بری کې خدا کسان ډیر ګرځي را ګرځي
1: او جی
0: زا مقابله کې بر خالی
1: احواله
0: انوم دیواله دی خلکو ته یو زل کم ځای نه خبرې کې سو خبرې کې
1: حمزہ خبرې باغ
0: نه حمزہ ورزه پیسہ
1: اجی والی وسنی مصالی دپڑی دال تیمان دڑی وسنی
0: ماشاءاللہ دا تاسو ویل پدی خو پوین شوما خو شرمون زمنګ د علاقې سره تعلق ساتي او بیا هم دونه ګډ وړلای اند خدای نه یک بخته زبل اوریدون کې پروگرام کې 0316-22-22 او بیا 46 السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مهرباني ریډیو ته راځي کنا ریڈیو تے چلا دے گا نا نو تاسو ریڈیو سٹ بندہ وے کچ کل کال کوئی پروگرام تنو ریڈیو سٹ سے کوئی بندہ وے جی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: والا
2: شل ترخا
0: خا سید عبد اللہ لا مقابلہ کے
2: وا وا بلو خیر دے والا گوندے
0: زا زا ور زبی
2: وا سی جی تیانی وانی جانی ما سن وانی
0: ماشاء اللہ ماں یار ولاس بان شموری پروگرام لا سر اخیر پر اور 0316-622-22 اور 42 اخیرا زما سر اخیر کال رگو ربیا مقابلہ سو گٹی السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو اوکے جناب دخیر ڈیرے مہربانی شکریہ جی اوکے جی 0316-622-22 السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام جی
0: سو خبر کے بچے تھے کم جانا خبر کے
3: متانو
0: نہ خبر انیسا سنگھ خی صحت برابر دے بچیا
3: ہم جی بھائی دا سن گئے ہے
0: انیسا خوشحال ہے اگلے مقابلہ کے برخالی کنا لی
3: سنگ بھائی
0: مقابلہ کے برخالی
3: آج نا
0: زور زور بیزا زا انیسا وردہ چیستا ہوں آس سنگرے
3: زیادہ
0: تر بچیا ڈیر کو ڈیر من نے گڈی خوش چھ چھ منگا پروگرام دلا تھینک یو ڈیر ڈیر مہربانی چھ اوکے جناب خیر استا سو د مقابلی نمون زالم جی زما سره پاس نمبر مانی ہمیرا مومن اغلی وا کولا جان اغلی وا زمنگ سر پروگرام کی شاکر اغلی زمنگ سر پروگرام کی شمائل اچک درین اغلی وا ارش نور زمنگ سر پروگرام کی اغلی وا رومی خان زمنگ سر پروگرام کی اغلی وا دغه نی علاوه خیر عمر د گندت نے زمنگ پروگرام در اغلی حمزہ د ولی باغ نے زمنگ پروگرام در اغلی ورسنا سر د خیر سید افضل الله زمنگ پروگرام کی اغلی ترہین دغه نی علاوه خیر پ لاسٹ کال اف د سو اغا انیسا د متنون زمنگ پروگرام در اغلی وا خیر تھینک یو ډیر ډیر مہربانی ڈیرا ڈیری زیادہ شکریہ جی چیتا سو چل ہم اٹھور کا وہی تاسو تدا اجازت دے جی کال پر ذریعہ بانے لکھے رہا 0316-622-22 اگر بڑے نمبر بانے کالو گے دیکھ رہا زمنگ صاحب دا خوندور مقابلے کے دیکھ رہا یو وینر مین والے دیکھ رہا یو کا زمنگ صاحب وینر مین والے دیکھ رہا السلام علیکم جی
4: ہیلو
0: السلام علیکم جی
4: یہ نمبر غلط ہے
0: اوکے چھ نمبر غلط ہے خیر دوبارہ دکال لکھو بالکل کوشش ہونا کہ خیر ہمارا دیکھیں دا ریڈیو چکل تا سوال ہے کوشش نو بیائی مزہ ہونا کر جی السلام علیکم جی جناب السلام السلام علیکم.

0: Da, mala, da, tasă că voi era. Da, da, tasă că voi era. Lăcă că voi, da, să ia. Da, tasă că voi era. Da, să vădem aneu să vă răpui nășuri. Și zărta barbaru, ema, barbaru, da, căbără cum zici. Cușiși că voi ce rădiu să-l vădă, ce mă dă calcă. Voi, salam alaikum, ce?
1: Oalecum, salam.
0: Tasă mă urc ceală, urcă voi. یه لکه ریڈیو بند که کنه ریڈیو بند که کنه ده خودین ایک بخت ریڈیو بند که والله که دوم رتای مرا سر روی خان بلکل گال مکوا بلکل کوششونو که دکال لکولو خان بیخی کوششونو که گوری خان بیخی گوری کوششونو که دخیر خان دوباره دکال لکولو بلکل کوشش مکوا ریڈیو نبنه و کال کوی پرگام تا السلام علیکم جی
1: وعلیکم سلام چاولی خبر کوم د ګل بهار نمبر 4 نه سو و ما
0: لالا اوټ بچالا ورکی
1: جی
0: ورکی اوټ
1: اوټ نه ما خو خبرې مې کړي اوټ ورک چاله کور نه کړه
0: ها وا ورک اوټ ورک چې چاله موټ ورک ورک ولا
1: بس شمایل ته به ورکم
0: صحیح شو شمایل اپ هغه ته یو اوټ کاس کړو د خیره ګورو خان ګورو جی چې دا مقابله د خیره زمنګ سره سو گٹی 1 2 3 ہم نے گو بل کالر پروگرام کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سو خبر کی کم جنا
2: ناصر صاحب خبر
0: ہے اللہ ہم خوشحال ہے اوٹ چلا ور کوئی سی
2: اگر چٹایا نو آواز جی ہو کو
0: نا اچھا چٹایا نو آواز کو سو کو نو میسو نا
2: بادر شاہ کو سا دا ہو کنا پوک باک پوک کا
0: ہاں واہ سید عبد اللہ السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی کم جنا
3: کبیر خبر ہے کام جناب کو نا
0: اٹھ بچالا ور کے خیرا
3: سید افضل شاہ تھا
0: ڈیرا مہربانی شکریہ جی ڈیرا مہربانی ڈیر زیادہ شکریہ سے پر 316 622 44 خیر بدی نمبر باندې کالو کې خیر بدغه نمبر باندې زمونږ سره د دغه اٹھون د چې ټوکولا لی د دوی د مقابله یو ملګری د دینه اب چې هغه جیت تر لاس کې خیر وخت منګه فری اف کاش کې خپل سایډ نه ته په مور کو ور سره سره خیر زمونږ سره بدغه ډرا کې هم فری کا د کې شامل شي السلام علیکم جی ریڈیو سیٹ بندہ بچا دوبارہ تک کال کو بالکل کوشش میں کہ ریڈیو سیٹ بند کرے نہیں اگلی ماتا بالکل کال میں کہ 0316 622 44 بار بار نمبر وہ لو مطلب دار جی تاسو زما نمبر یاد ہوئی السلام علیکم جی وعلیکم السلام اٹھ بچالا ورکے جی اٹھ بچالا ورکے سر شمائل افرام چک درا ڈیرا مہربانی شکریہ خوشحال ہو سر خیرا 0316 622 44 اور 42 خیرا بدے نمبر بانے بل کالر پروگرام کی شریک ہو خیرا چھ اٹھ بچا لور کے بتاخ ساتونو کے زما سر خوندور مقابلہ سٹارٹ دے خیر با خوندور مقابلہ کے خیر زمون سرا ہو میرا مومن ناغلے وا کولا راغلے وا شاکر جان زمون سر پروگرام کے راغلے شمائل راغلے وا ارش نور راغلے وا رومی خان راغلے وا عمر گندب والا راغلے حمزہ ولی باغنا سید عبد اللہ پروگرام دے راغلے انیس متنو ناغلے جی السلام علیکم
4: علیکم السلام
0: اٹھ بچالا ور کے
4: جی خوب مالی کی والا را
0: نہ نو غو ددری کسان دی کنه نو می والا
4: نو می را نه شعر
0: نه بس نو یاد کنو می یاد خوګه خوګه مالو خو 500 سو خلکو یاد کړه 0622 اور بیا جاله زخر بده نمبر باندې کالو کی جی بده نمبر باندې زخر زمنا پروگرام کی کالو کی زخر دغه نمبر باندې زخر زمون سره دغه لسه کسانو کی یو کس وینر مینا والی جی چې سوق دغه مقابله غټیو د کم ځای والی غټی السلام علیکم جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام څنګه چل رہے ہیں

0: خیر خیر برابر د خیر چاله بوټ ورکی
1: پر ده
0: اوټ بچاله ورکوي السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. انیسا دا متنو ڈیرا مہربانی ڈیرا زیادہ شکریہ. صفر 316 622 اور 42 اگر بدین نمبر باندې کال بدین نمبر باندې خیر استاد بلها میسج اس پروگرام ته راغلی دي خنن ټلیفون کال پروگرام کې څه شریکو خیر مقابله ګورو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ
0: اللہ. او د شمایلا ډیره مهرباني شکریا د خیر. 316 622 اور بیا چکدرې والا سما په خیال سره دا مقابله نشي په اسکاټ باندې وراله وي د سما په خیال سره خو زه بهر کې خیر بل اوریدونکو کې شریکو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: او د بچاله ورکوي جی عمر گندا پوالا. عمر گندا پوالا سو. اوکے اوکے ڈیرا مہربانی شکریہ. سے پر 316 622 242 خیر بدین نمبر وانی کالو کہ خیر پروگرام کے زمو سر بر خوالی زما سر خوندور مقابلہ کی یو کسو نرمے ناول خیر. سے پر 316 622 اور پر 46 خیر بدین نمبر وانی بل اور دن کے پروگرام کی شریکو. السلام علیکم جی جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. اوکے وعلیکم السلام. زما سره بده ټیم کې د خیر او بس پوزیشن کې څوک روانې د خیر او اوریدونکو کې شریکو بیا بیا وایو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. خاطر جام څنګه
0: ښه الله کرم دې جوړ بشاله ورکوي
1: ودا او صحیح په جان आवाज نه یو خپل
0: څنګه جی
1: صحیح په نه جان आवाज نه ولا
0: بس بالکل میں سید عبداللہ اللہ تعالیٰ سوٹ کا سو 316 622 اور 42 اگر کافی را گرمی میں شویدہ خوب باہر کیا چلا پرگرام ختم شید بیا بگورو بیا بگورو جی اسما وی وی وی باہر کیا بوہ دلا خوزا وردن کے شرک. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم جی. السلام.
1: وعلیکم السلام.
0: اوٹ بچالا ورکو کا انیسا انیسا انیسا ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہوسی. 316 622 فرسٹ پوزیشن مانے جمع سر شمائلہ سلور اٹھنا انیسا دمتنو سلور سید افضل اللہ اعظم مقابلہ کی زمین سر عمل گرے دے دا.
1: وعلیکم السلام
0: جی جی ڈیرا مہربانی. 316 622 پر تین نمبر بانی زمنگ سرا شاکر زمنگ سرا موجود چکم دے اگیتا کاسٹ کرے شو ٹھیک دا پتہ نمبر بانی دے خیر بلے اردن کے پروگرام کی شریک. السلام علیکم جی. السلام علیکم. یار رڑ چو یار تاسو خلق کلا 316 622 او بیا 46 خیر بدغه نمبر باندې دو منټ رسل پروگرام کې پاتې خیر دو منټ رسل پروگرام کې پاتې خیر ګورو. السلام علیکم جی. جی جناب. السلام علیکم. ہلو د زلستر دی رالت تک شین کو د خدای نه یک بار دوباره د کال کولو بالکل کوشش مکوا. 316 622 او بیا 46 پدې نمبر وا بل اوریدونکو کې شریک. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اول یار

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزے کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزے کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
3: د ایلوپیتک او د ہومیوپیتک د دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیره حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکې د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپل بیماری د کلاسیک ہومیوپیتک علاج سره د منډا ختمول غواړي نو زر تر زرا د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکړي پتا یاد ساتئ پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کئی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 700 روپۍ باندې د 700 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلومات د پارا زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکت شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپۍ دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0315132
1: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے حال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 03 پر رابطہ کر سکتے ہیں
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام 4 بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحا مشتاق فیزیوتھراپسٹ دا پیرنا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا ترما زیگر 4 بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا ترما سفین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچا بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د 4 بجو نا ترماس ہوتن 8 بجو پوری با او پی ڈی کوی زموں سہولیات 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نور ٹول ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر آیاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

سرخی ہے چرمڑا ونشی ستاد دسرو شنڈ سرخی ہے چرمڑا ونشی زبر

0: ډېر خوله جی ډېر خوله
1: انا نجستا
0: مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خوله کی ستاسو قربا نوی شمان رول یوسف زه ما سره ملما خالد استاد سے ستاسو مینوالو ډېر زیاده مننه زکه چې کال رازی رازی او ډېر زیات رازی مونږ کوشش کو چې هر چا سره خبرو کو زکه چې دا خبرونه دا رړو مونږ تاسو لا او بیا خالد استاد سے خو په جوان میندے پا مینہ میندے پا ملگرو میندے پا کلی میندے السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: پا خیر علی در توائیو سو کاؤ دا کم زائنہ
2: منگا عطیب خان دا سوابائینا
0: عطیب خان دا سوابائینا خسنگ ایسیت تخدے
2: خیر دے جی پروگرام دا سر جی
0: پروگرام دا شیر او دا شائرائی دے
2: خجیر دا میں اس بدا ایلیٹو آن کن بس پروگرام میرے سر ندے ہو رہی دے جی
0: خا خا خا خالد اسرت سے منگ سرا ناشتے کئی سوچ اخلاص دسرو گلو نو کر نوی خور چ پسر لے پس مغر نوی یار ترا گئی
2: کلی تا مرادا
0: آ دا شہر منگ سرا ناشتے نو کسور تا آ کس تا پوستے کوی سور تا ڈالے کوی نو بس کولی شی خا
2: زہ دیو شیرو اما
0: بالکل وایا
1: سر گو وای گلا
2: وی لو خواہشات په زنجیر باندې تړلې ژوندون
0: ها
2: زیستړې کړې يم دې ستړې وخت دې ستړې ژوندون
0: واه واه
2: زمار مان دې چې زه هم د چا په شان جوړ شم چې د دې خپل کلی ملک جوړ شم یا خان جوړ شم څومره مزه وکړي چې بریتې مې کونډه پریخي وي څومره مزه وکړي چې بریتې مې کونډه پریخي وي پداری او کور کې می شر پرې کې ویلان جا پرې کې وی ها نو پک پلاس کې ټو پای می پتن دی پرتوی خیر د کماته د ټول کلی دشمنی پرتوی
0: ډیر خو ډیر خو
2: خپا په دې حضور زه په پر دې کور کې اوسېګم زما کور نشتا ها ماته یو کس وی چې مړه خپا کې گسلا ها صادر د ظلم په سر واچو یاري گسلا ها ساده سړی خلک ځان د پارسنه کوي ها

ستا د خایس په درشل سر یخ دے بیا می نظر ستا د خایس په درشل سر یخ دے.

0: خو هغه بیا لګا یو چې میاش دوتیر شنو دک غزل کې خو په نوموړی سندرغاړی او د خلکو د خوښې سندرغاړی گلزار عالم نو هغه په دغه آواز باندې هغه ولس ته وړاندې که سر د موسیقۍ نو دا زما په موسیقۍ سر دا زما ولنی غزل و.
1: السلام علیکم جی. پخیر علی در ته وایو جی څوک او کوم ځای نه څوک خبر کې رور خبر علی څنګه چل خیر دے سے تم خرے ہاں ہاں ہاں ڈیرا مننا خوشحال ہو سی خالد اثر سے منگ سرا ناشتے کئی شیو اڈی سر نزدی رے نو سب اور تو ڈالا کہ وہی ہاں بس مونگ سر خدا کے شہر دارے ناشتہ برتا دگا شان وہی خک خیری پتہ رہا نم کے بے وہی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیرا مانا خوشحال ہو سکے
0: نو ایسا سی بزر خبر دا کن بیا موبایل آو جاو خواد دا سیده چی نو اغا ما دا غزل چی کلا دا موسیقی سر راغ نو زبا دا او آمه چی لکه زما دا شعر شاعت رسائل سیب دا دا لاست چی ما تا اغا حوصله را کرن او بیا زما پا کتاب ما غیده لیکل کردی دی او پرونم دا دی مرگرو مخی غیده اووی کنه جی نو سائل صاحب چې دنه خو د پښتنو ملي شاعر دی ملي مبارز دی او زما په خیال چې د خپل ژوند مونږ به یو عجیب خبر کچا سائل صاحب نه هغه ټیم کې نو هغه سلوی خپل کتاب کې وی چې په خپل وطن کې جنگ را پسر دی هلته هم زمرم دلته هم زمرم پر دې غبل دی هلته هم زمرم دلته هم زمرم کنه جی یا دا سی هغه دا وی چې لکه زنجیر زنجیر مورچا مورچا سوکے سوکے شو وطن احساس سوزا جہنم د زندگی شو وطن نظام ک سائل سب سلویخ کال مخ کی چاده د پد شیرونو پوه شو وی
1: بالکل
0: نو زما دا وطن به زنجیر زنجیر مورچا مورچا نکید خو زمون بدبختی داسې دا چې مونږ په وخت شعر ته وګ نګدو چې هغه مړ شین بیا مونږ ته خوښ شي
1: په قبر ولا بیا صدر دغه کو. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوید صاحب تاسو ته د ملمت په دې خوري پروگرام کې هرکله په خیر علیکم السلام باندې کوم.
1: وعلیکم السلام ډیر مننه خوشاله اوسئ. حارث پنجپیر خیر ده کنه؟
2: خیر دې تاسو دواګانې تاسو څنګه یې نوید صاحب کې؟
1: خیر ده ډیر مننه خوشاله اوسئ الله فضل له
2: جی او شهونه به تاسو یو شریک کوم خیر سره
1: ارشاد ارشاد
2: جی دا شهونه دي کې زمانہ ورتا حیران ہوا سنگ پسنگ روانو لکزو تو یو بل تا ازرون دالای کریو بل نکربان لکزاو تو بل وی نوی چا بای چه تاپوک دوک دو وادو چی امیدون تارم دلو پتی پیس که یونی و پغاخ ویلی جی بالکل نویچا بھائی کرار بڑا سرو خوش نشتا جوان پہاڑ لار بڑا سرو خوش نشتا قسمت استان میں گلا دا ایک آر سو قسمت افستان میں گلا دا دس پر گیار بڑا سرو خوش نشتا
1: دیر
2: آخری شیر نویچا بھائی بس ٹور میں نوار تو ڈالے ہوئی خاص وقت سولہ دا کا بڑا نہیں جوڑی دا

0: Oh.
1: Gigi?
2: Amin.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
1: جزاک اللہ
2: ڈیرا من نہ خورو واہ واہ واہ اگلے بس چل کے اخا
3: بالکل سوچ خلاص دسرو گلنو کرنوی

دل تلا دمینی وادی ہیری دی دل تد وفا خبر جرم دے دل تلال پور کی گیری دی دل تد خندا خبر جرم دے سوچیا باسن پگڑا سرنوی وخچ سولہ

0: خوشاله خو نوم نه وایو دی ګانو می دی
1: علي رسد صاحب دی جی
0: بس الله دې دی خوشاله کی بس په پښتو باندې مهیل نه مونږم ول چې یو ته پښتو نه پیژني وای چې به یو سپی جری
2: مننه مننه ملنګ جان صاحب انا جهان مننه ساده خوغو خبرو
0: کی یو ځکه خو خپل پښتو نه پیژني یا کچن ما سے مان جاؤ چلو تو بوچھی خا لو کچن سکو ماں الماز او او چ ما سے پپوتو کے کم ٹکٹ مولا نو دے تا رے دے ماز وقت ہاں ال ہو پپوتو کے ایو ٹکٹ ما سے بی بی او مش مو اشتا
1: ہاں
0: تا میو پاپا او کاکا او کاکا سکو بچے تو ہے پینس کی لا کائی مو گلا چولی دا پدی خلی دا قبل او ستے لو خپل
1: دیر خوند کو ملنگ شام ملنگ سے ڈیرہ ملنا جی ملنگ شاہ ملنگ سیب زور شاعر ہوں دے زور لکھوا ہوں دے اور جون کی ٹوپا کیا السلام علیکم جی او دیر جلسہ و پخیر بخ زمین مان اروال
2: جی
3: او کو یہ کار د کچیلیا د دما نا ہاں دا نہ سب خوش نہ خط لرا پیدا کو دا نہ سب خوش نہ خط لرا پیدا کو نزی رب ته تقوا دار د دما نا ہاں
2: بالکل دا
3: سالم لکی نیرا شیدا نظام دے زالم لکی نیرا شیدا نظام دے پرچار اتلن کے وار د دما نا
1: ہاں
3: ام خالق تے ام رازق تے ام مالک تے رب دار سے ذمہ وار دے دا منا پاک اللہ دی پیدا کری مخلوقات تول خسوک چار بنا سوک ناچار دے دا منا اگر کس بڑے خوشحال پر دو جیان وی چی خوشحال تی مورم پلار دے دا منا بیلی بیلی دی میوی بیلی خوندونا بیلی بیلی دی میوی بیلی خوندونا کابروت کی لانار دے دا منا چا پلاس کے کار دن مل گرو مغ سڑے سرکار دے دام انا زمین نصیحت ارچا تھا مکڑا نن خوال سڑے اخیار دے دام انا اسلام
1: ڈیرا مانا خوشحال ہو سے پامان مین والو غدر ایف ایم سلون نوی ریڈیو دل بر ثواب ادبی خبرونا خلا کے استاس قربا نوی چھ مان والی سبزے ما سرا ملما خالد اسد سے خالد اسد سے منگ سر تقریباً سدویش منٹ پاتی دیجیے اوستاس دغه ډېر مشهور دغه پاتی چې ګل را سره جړل او یو دی عجیب خلق دی سوري جنگونه ختم خدي او من راغلی خدي نو دا مينوال ته په خوږ غږ باندې ډالای کیږي
2: جنگونه ختم خدي

زړبان د صفا خلق مینا کې رښتیا خلق هیر بن کم دا خلق زما خلق کور

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح. تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ. کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي، کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړی کیږي. زموږ په هسپتال کې پسیت کارډ باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف آپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. اوس تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسکنیز پیمپل گبانے ختمی او یوازی دا نا دا دغه دانو چکم داغونه دی اغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو لکا بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډیر مسئلے اوارے کئی. دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk.
3: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپی کگی، هغه ټولو مریضانو د پاره خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلی مازیګر تر سلور بجو پوري بعد او د پیښور نوموړی ډاکټر ارتوپین ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور. سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232.
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کم زی چې د ملک نوموړي ډاکټرز به موجود وي، چې پکې ډاکټر آصف احمد میڈیکل سپیشلسٹ، ډاکټر یوسف کارڈیالوجسٹ، ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگونو او دا پٹو سپیشلسٹ، ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش، جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیا اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی. زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دا معشمانو دا پارا دا ششو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر او لیبر روم، دا مریضانو لپارا سپیشل کمرے، د ریډیو دلبر په واسطه راتلونکي پیشنټ دپاره په آپریشن، لیبارټری او میډیسن باندې 10% نه والا تر 30% پورې ڈسکاؤنٹ هم موجود دی. پتہ پختونخوا میڈیکل سینٹر، نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور، سوابی. ٹیلی فون نمبر 09382801129، موبائل نمبر 0303-292-6858.
4: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد، نوشہرہ، باغ ارم.

0: مردان، شیرگڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترما خام اتو پوری ناستوی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر 9 بجے نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز دو پتہ یاد ساتھے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
5: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM

سورہ کاف آیت نمبر 58 پنزل لسم سپارا اس دی زینہ اللہ فرمائی وربک الغفور ذو الرحمہ اورستا بخون کے دے رحمت والا دے لو یو آخذهم کچر اغرانی ولے دئی بما کسبوا فوجد عملن چدی کڑی دی لعجل لهم العذاب نظر بے ورکڑے وے دی تا عذاب بل لهم بلکہ ددی د پار موعد یو داس نیٹا دا لو یجدو من دونه موئلا چ اس کل بدی انمومی مخ کے داغی نہ زائد پنا. اس دی زینا اللہ پرمائی دی آیاتنو کی صفت د مغفرت د رحمت تے ظالم قومن اللہ ہلاک کل او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضر علیہ السلام داغی واقعہ بمخ کے آیاتنو کی راضی اللہ پرمائی و ربک الغفور ذو الرحمہ اللہ تعالی بخون کے دے رحم والا دے. نو کچرے اللہ تعالی بخون کے او رحم کون کے نوے او دے خلق گناہون کول او پورن اللہ تعالی اغنی ول نو یو سڑے بم نہ بچ کے دو. لیکن اللہ تعالی د خپل حکمت مطابق چ دینو اغا مہلت ور کئی. اس دی زینہ اللہ فرمائی وربک الغفور ذو الرحمہ ان کے او رحم کون کے نوے او دے خلق گناہوں نہ کول او پورن اللہ

تعالیٰ اغنی ولنیو سڑے بم نہ بچ کی دو. لیکن اللہ تعالیٰ دخپل حکمت مطابق چدین و اغا مہلت ور کئی. اس دی زینہ اللہ فرمائی وربک الغفور ذو الرحمہ ستارت چرے دا بخون کے

توبې وباسلو ترې چې د شرک او د کفر نه تاسو توبه وباسئ نو الله تعالی به تاسو ته مغفرت وکړي، الله به پتا سبحان رحمت اگر اولیږي. او بیا پکې تخویف دنیوی د منکرین ہوتا، او پدی آیات کے صفت د رحمت او صفت د عذب د اللہ تعالی دا دوار جمع دی. او داسی آیات بل چی دینو اغا پا سور انعام آیت نمبر 133 تیر شوی دی چی پاگی کم دو صفت د اللہ تعالی جمع دی، چی یو صفت د رحمت تی او بل عذب دی. اللہ فرمائی وربک الغفور ذو الرحمہ، لو یعاخذهم کچرینی ولی اللہ تعالی بما کسبو دا آعملون پوجد جدی کرینی لعجل لهم العذاب، نزر بیرا لگلے دیتا عذاب، بل لهم موعد اللہ وی بلکشتر دید پارا من دونی سیواد دین موئلا بل زائد پنا، اللہ وی دید پارا بل زائد پناشتا. گرد اللہ تعالی رحمت چرے دا پا غضب بانے عالم دے، بخاری کی روایت تے دا اللہ تعالی رحمت پا غضب باندی غالب دے. حدیث مبارک کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چ اللہ تعالی دنیا تیو اس رحمت را لے گلے دے. دا سمر خلق چپ یو بل مہروبان دی، سمر خلق یو بل سرمین محبت کئی، اتفاق اتحاد ساتھی، اللہ تعالی دا خپل دا سل اسی رحمت نا یو اس رحمت اللہ دنیا ترا لے گلے دے. اللہ تعالی پمنگ مہروبان دے چمنگ تدا ارس را کئی ددی دمر گناہنو دا زیاتو دا ظلمنو دے عرص باوجود بیام اللہ تعالیٰ مونگ سر احسان کئی چدا عرص را کئی، نو داد اللہ یو اسی رحمت دے. او ننانوے اسی رحمت اللہ تعالیٰ چلے دا اخیرت تپریخ دے، نو چی اللہ پا مونگ دمر محروبان دے نو پا اخیرت کے برابانی سنگنی محروبان. دوے ما خبر آیات کے داد چی یو سرلے گناو کی نو پورنی اللہ تعالیٰ نی نیسی، لیکن روایاتو کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی چکل انسان گناہو کی نو اللہ پرشتو تا وی میری کئی، چی بیا پا دویم زل دغا گناہو کی وی میری کئی، خیر دے زما بندر دے با پوشی تو بوا، چی پا دریم زل بانی بیاو کی نو اللہ وی خیر دے میری کئی، و چی پا سلورم زل دے اغا گناہو کی نو اللہ پرشتو تا وی میری کئی. اس دغا گناہ کہ دا سڑے حقیقت کہ اللہ تا توبہ و باسی نو اللہ اغا گناہ ختم کی. او بل دی آیات کہ اللہ وی چی دا ہر قوم دا پارا دا عذاب وقت چی دا اغا مقرر دے، او چی کل پا مقرر وقت بانی دا اللہ عذاب راشی نو گوری یو سڑے بچ کے دے نشی. او دا توبی دروازہ چی دا نو دا تر محلت ختمی دون مخ کی دا بندی، کل چه مولت ختمی گی نو دا بندشی. دو دل توی چه بل لهم موعد لن یجدو من دونه موئلا، موعدن مراد دا دین نیتا مقرر دا پار دا عذاب. او بیاور پسی آیات کی وی و تلک القرا اهلکناهم، پدی کی تخویف دنیاوی دے پا ذکر دا تیر شو قومون سرا. اللہ وی اگو ری کن تاسو آغا قومونو تا اگر سنگ میں ہلاک کرو. تلک القرا دی کے اشارہ دا آغا کلو تا چی مخ کی ہلاک کرے شوی دی، او آغا اگر چی موجود او محسوس نو، لیکن پا تلک سر اشارہ دا دی وجنا اشوا چی آغا دا دیر شہرت دا وجنا پشان دا محسوس تی، دا دیر شہرت دا وجنا پشان دا محسوس تی. لما ظلمو پدی کے سبب دا عذاب تا اشارہ دا، او اغس شیرے ظلم دے، پا آیت نمبر 57 کی تیر شوی جی. بل لهم موعد لن یجدو من دونه موئلا، دا موجودہ خلق و پبارک دا غوی، نو اللہ وی لما ظلمو وجہ

جعلنا ګرزولی دی مونږه مقرر کړی دی مونږه لمهلکهم د پاره د هلاکت د دی موعدا یو وخت مقرر. بیا ورپسې آیات کې الله فرمایي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اس دی زینا د دی سورت چرے د دی آیات نا د آیت نمبر 60 نا دریم حصہ دا تر آیت نمبر 82 پوری آیت نمبر 82 پوری او پدی کی جواب د شبہ د آغ چا دے چ استدلال کی خارقہ للعادت د حضر علیہ الصلات والسلام سرا پا قدرت او تسمع عیب داغ باندی او پخپل حاجتونو کی د اللہ تعالی در بللو د پارا دا دلیل پیش کی او وی چی یا حضرن مطلب دار چی یا دا حرف ندا دا او دی وی چی اے حضر علیہ السلام را مدد شاہ. نو حاصل دا جواب دا دے چه حضر علیہ السلام عبد مختاجو اغسو بندو او مختاجو پر رحمت کی اللہ تعالی تا او اغسر علم د بازی اشیاء او حضر علیہ السلام سرا علم د بازی سیزونو او کم امور خارقه چی دی اغی جواب داده چی وما فعلته عن امری چی پدی کارونو کی زما ایس اختیار نشت دی سیوی وما فعلته عن امری گورے الک زما د پار پدی کارونو کی اس اختیار نو او بیا پدی واقعا کی دا سی امور دی دا پار د بچ کی دو دا عذاب نا اغب پزیمن دا واقعا کی اگر رازی ذکر کی با او پدی سر دا ما قبل سر چنینو اغا دا ربط تے دا مربوط تے او دا ہجرت دا موسیٰ علیہ السلام دے دا پار دا سو دا طلب دا علم او دا پا حکم دا اللہ تعالی سر دے چی اللہ تعالی ورتا دا حضر علیہ السلام زی اخو او دا غنی دا استفادی عمری ورتو کو او دا حدیث چی دے نو دا گرس پا صحیح حدیث کی دا تفصیلن ذکر شوی دی پا صحیح حدیث کی دا تفصیلن ذکر شوی دی چی اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تو ہوئی لار شاو تا چی دے نو دا دنسو کا علم حاصل کا. نو فرمائی چی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. یاد کا آغا وقت چی اوی موسیٰ علیہ السلام لِفَتَاهُ خادم خپلتا. نو گورا پا دی آیات کی اللہ تعالی چی دے مخ کی تر آیت نمبر 82 پوری پا دی کے با واقعہ دا حضر علیہ السلام او پدی کے بعد موسیٰ علیہ السلام او دا استاذ او دا طالب ادب او دا ٹولی خبری با ذکر کی. نو انشاءاللہ مزنا بات چنے نو بیادا وہ

0: لار شین او فائدې په کډی ری چې اکم خلق زمو چوریدون کړي کم چې زمو مینوال دی اغه داتو بجو نه نو بجو پر اتلی شي اغه نمبر راغستې شي حیدر مومن هاسپټل کې تاسو به کنسیشن یعنی کې تاسو به پیسې کم اخلي نو دا سیدا چا کار لزان وسه نور به سلور بجو پر 500 بجو پر تاسو ته نمبر ملاوي کې ورزه او تاسو نمبر ځانته راغستې شي مینوالو شاه منصور مدرسه صابحق سے مدرسه اغه سره دیوال په دیوال د جانگیری روډ د پاسه حیدر مومن هاسپټل مینوالو هیلپ لائن نمبر چې کم دی اغه زتا استوې ما پاغي بتاسو کال کوي 0330 30 30 703 پدې بتاسو کال کوي او تاسو نور معلومات په پدغه باندې کوي اوس په زبر زم ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې اغه راشي ډیر خوله خوله مزیدار مزیدار خبرې تاسو ته کی او پیړې حوالے سره خبرې تاسو ته کی اور ورسر چې کم دی د مریضانو د مرض حوالے سره تاسو خبرو کی بیا زمونږ چې کم سیستم دی صفا برتو ام چې اوریدونکو ته کوم موکه ورکو نو هغه به زمونږ چې کم دی زمونږ اورور با هغه کال سکین کوي اړو به خبرې به تاسو هغه سره کوي بیا به ډاکټر صاحب لرازه تاسو په پوښتنه کوي دغه سلسله زمونږ روان دي نو خو یو تاسو کو کی هغه تاسو بیا تاسو م کوي صحیح ده هغه تاسو په کور کې وره ډاکټر صاحب په ډیټیل سره خبرې کوي نو هغه به تاسو اوري ورزم با ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته ګورچی هغه مایک چې کم دی ان شو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام الله وبرکاته
0: ڈاکٹر صاحب سنگ خی ٹک ٹاک
1: جی الحمد للہ بالکل ٹک ٹاک ایم دا رب احسان دے تاسو سنگ حال
0: دا اللہ کرم دے تاسو دوا گانی دی او دا دور وزیو شی گرمی لگا گزارا کڑے دے باران پکے شوے دے خو گرمی گرمی دا بس گرمی خو کمی گی گرمی آو او خپل خو ایزی لاندې ناستی او خلکو ته گرمی نه گرمی
1: نه نه تاسو په مجلې سترستی خو گرمی ګوره جی گرمی گرمی بیا واغه مونږ دلې گرمی چې توایا گرمی دن بیا گرمی چې نشته نشته گرمی توڑ دا چی گرمی نشتا گرمی نہیں
0: گرمی تو بس پینی کپڑے سپون رومال سپین ٹوپے اور نور مطلب دا کم چی ضرورت سی زون دی اغه برابر
1: کی یو رومالی چ کولے وی چولے شی چ کولے در باندې راځي او خو کولے پی چولے شی باقی سپینی جامې واچ او کتور جامې واچ
0: نو تور خو چ واچ نور خورا کای کنه سپینی کپڑے چ کم دی اغه نور نرا کایږي دا سیده چ تاو نکیږي او تور واچ واچ او دیس وځي
1: په ما خو پتور کې خو نه راځي او په سپینی کې خو نه راځي په دوړ کې وګرنی کی
0: ها نو بس دا رچ خیر تور سپینی کپڑے دی
1: دا ګوره جی مطلب دا یو زمون سای کی دا او زیم جدی زی سر تعلق نشتا خس ڈارک کلر غول بنگ بنے گو چی پدی کی کم غول بنگ بنے راشی نو اغا بالکل چس ہو گئی کہ چونا ہوتی سی سپین سپین والے جوڑ سی نو ڈارک کلر کی خکاری جبکہ وائٹ کلر کی زمون دا خولا نخ کاری تو چشی صرف زما ہو دا تجربہ دا باقی غریب ما دوانا ہر یو رنگ ماز ما پڑے دے غریب ما بٹو لگی کی
0: بس گرمی گرمی ہو
1: گرمی دا گرمی دا کہ یخنی دا بے یخنی دا
0: دیر پار بس ٹاپ پکار دے یخ بوئی پکے ولا
1: او کچا گرمی کی گنا
0: سواد تری سی مری تری سی
1: کلام تے لڑش
0: کلام تے دے لڑش
1: ددری میں شخ کل ال تیری کی نہ مے گرمی احساس کی گنے گرمی وی
0: او چ ډیر هغه مریضانو تم تکلیف نو بیا دي زی خامخا غریب هم صحت یاب شي مطلب دا د خبر شي ماحول
1: او دا هغه خلک تاسو وګورئ ای ټول عمر په یخنه کې تیر کی ای چې دی قرشی مې دي خو خوشاله ته چترال دی کا کلام دی مهوډن دی
0: صحیح ده
1: نو ایله بار بیا دا نیم گرم نیم یخ کنه لشپی یخ یو ورځی گرمه داخله کی نو هر موسم انجوی کول پکار دی امشا سے تخت ایمت نه
0: دا خبرت
1: دا وخت بم تیر شي دا میاش دو دی بیا و یخنی وی بیا و خزان وی بیا و بحار
0: او جون روان دی بس
1: بیا و مخ و مخ بیا و گرمی وی دا کسی بروان جون ختم شی بس بیا و آغا جهان وی
0: دا خبرت
1: او خلق و میادهی چی یو چی پر میک بانی بلا گیا ہو دی چنل بانی با
0: دا خبرت
1: اللہ
0: نے دنیا کے
1: رہتے جی اور خو ژوند د غیرت بیا ډېر خوند
0: ژوند کې سکون پکار دی
1: سکون مین چې سکون دی تاسو یقین وکړئ که ستاسو سره پیسه ده تاسو سره ګاډی بنگله بیگ میلس دی خو تاسو سره سکون

0: نشتا
1: تاسو یقین ساتو جون فزول دی
0: فزول
1: تاسو بده جون اغه خوګو باندې خو بالکل نه پیږي او که تاسو ایون جونګړه کې ول نه سکون کې تاسو یقین وګورئ داغه جون خوان او دا اغه د جون مزي تاسو په بل ځای کې باندې مونږ نه دا یقین وګورئ دا ما زما کړی دی نو حالات دي کنه انسان باندې دې راځي کنه حالات دي راځي خو بس زمونږ د انسان هیرس ډیر زیات دی انسان هیرس کوي کنه او هیرس دغه هیرس ته رواني رواني چې پیسا خو وروستو صحت ته نه ګوري او انسان سره پیسا ډیره شي او بیا دغه صحت خراب شي صحت ګړومبی دغه دماغ خراب شي دماغ دا سیستم دې خراب شو زړه دې کار پرېښو زړه دې خراب شو ستا معده ستا جگر کار پرېښو نو بیا ستا لایف چې کوم ډسټرب شو پیسا به سره ښه ډېری بیا به ستا صحت هغسې نه نو ضروری خبره دا ده چې په زړونو کې خیری مه راولئ او خوشحالي وایي که نه خوشحالۍ پسې به ګور چته وځو هېچته مځئ صرف خپل دماغ او زړه دا کلیئر کوي خوشحالي خوشحالي ده
0: دا خبره ده ګرانه مینوالو تاسو هم زموږ سره پروګرام کې حصہ اخیستی شئ کچرې تاسو وایئ چې مونږه لکه د یو ډاکټر صاحب نه کول او تپوس نشو کولی مطلب دا د مونږ چې ډاکټرانو لاړم شو نو بس زر زر راته پیپر ډک کې پر چډک کې ورشه دا دوی راواخلې خورې مونږ د خپل هغه ډاکټر نه مطمئن نه یو نو بیا تاسو کال اوکې او ډېر ښه طریقې سره تاسو لکه ستاسو چې کومه بیماری ده تاسو ته کوم تکلیف دی هغه بیان کې ډاکټر صاحب هغې سره هغې باندې په ډیټیل سره خبرې وکړي نو که تاسو وایئ چې مونږه په دې پروګرام کې حصہ واخلو او یو داسې ډاکټر نه چې هغه مونږ په ډیټیل سره په آرام په آرام باندې مونږ پوه کړي نو بیا کال وکړئ په 0330 30 30 703 0330 30 30 703 باندې اوس کال وکړئ زمونږ دلته یو آفیسر دی هغه به ستاسو کال اٹین کی هغه به تاسو مطمئنه کی بیا به مونږ لراوړي نو مونږ به بیا ستاسو آنیر کال واخلو تاسو بیا ډاکټر سیم نه چې ستاسو د کمی بیماری شک وي یا ستاسو کمی بیماری دا یا نه دا کنفرم کولو د پاره یا مطلب دا د خپل علاج د پاره یا د خپل تسلی د پاره یا د هغې د پوهې د پاره تاسو بیا ډاکټر سیم نه بلکې مخامخ تپوس کولی شئ په کم نمبر باندې تاسو که د سوابې یې که د سوابې سره تړلې څومره علاقې دي او هلته تاسو زمونږ آواز اورې نو ما سره ناست ډاکټر سکندر حیات صاحب دی که د دین تاسو تپوس کول غواړې مخامخ د خپل بیماری د خپل علاج نو په 0330 30 30 703 باندې په دې باندې تاسو کال وکړئ او تاسو چې کوم دی زمونږ کم ملګری دی هغې سره خبرې وکړئ هغې به مونږ ته سکین کال راکړي او بیا به تاسو ته مونږه ډاکټر صاحب نه چې کوم تپوس تاسو کړي د هغې جواب به تاسو ته آنیر په ریډیو باندې ملاویږي خپل ریډیو به آن کې نو دا نه به شي که نه چې د یو کس په یو پروګرام کې د یو کس مطمئنه شو نو دا زمونږ مقصد برابر شو چې لکه مطلب هغه دومره مطمئنه شو چې زما د بیماری خو علاج شته خو ما غلط علاج کړی دی یا مطلب دا بیماری زما نه و دا ما علاج د دې کړی دی نو که په دې پروګرام کې ته مطمئنه شوې دا هفتې د پاره د یو ورځې د پاره د یوې شپې د پاره او سبا دې په ټایم باندې علاج وکړو نو دا هم د ټولو نه غټه خبره ده نو پروګرام مقصد زمونږ دغلته برابرېږي نو تاسو کال وکړئ زمونږ ملګری دی هغه به ستاسو کال اوچت کی او بیا به ستاسو کال آنیر واخلو ښه ډاکټر صاحب نن کم مرض داسې ډېر زیاتو لکه ګرمي ده نو داسې مریضان کم مریضان داسې راتلل چې هغې لکه هغه مرض په کې لږ ډېر و
1: جی بالکل زمونږ څنګه چې هر پروگرام کې زوی منځ زمونږ د هر هر قسم هر بیماری والے مریضان راځي او هغه ستړي شي وي دا یو څو ورځو کې خو د کینسر مریضان ډېر زیات رالو نن هم د کینسر مریضان درې وو
0: خجی
1: لیډیز جی کینسر چونکه هغه مخکې نه دغه ټریټمنټ هم شروع دی سو کیموتراپی چا کو چا ریډیشن کول لیکن هغه بیا هم زمونږ په بیت طرف ته متوجه شو او زم پروګرامونه اوري او رالو نو چونکه کینسر یو داسې مرض دی داسې موزی مرض دی چې په دې کې دردونه ډېر زیات دي د کینسر مریض دردونه نه کلاریږي هر قسم انجکشن سره هر قسم دردونه دوا سره نو الحمدلله ما چې څو مریضانو ټریټمنټ سٹارټ کړو لاسټ ټو منت ون منت تھری منت نو الحمدلله هغه کور شیم دي او دغه دردونه بالکل نشته صحیح دغه د کینسر کم دردونو مریضان دي دا اوس الحمدلله ز ټریټ کوم لګیا دي او دغه الحمدلله ډیر افاقه کی
0: صحیح دی جی اوس پر ډاکټر سیمون سره پلان باندې سوق تی رقم سینې دی کال باخلو السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوق رقم زینا ریډیو بند کا خیر دې تتر علی رشا کنه جی جی چې څنګه تخپل آواز وورې بیا چې کله تاسو تا ډاکټر صاحب جواب درکې بیا به ریډیو ولګي ښه ښه دا عمر یې څومره دی عمر یې څومره دی تر ریډیو ته غوږ بیک د ما ته غوږ کېده عمر یې څومره دی ښه شپېته به یي او وزن یې سیوا دی که کم دی ښه او د بی پی مسله ورته شته مطلب دا د شوګر ورته شته
1: خبر ریپیٹ کی شوگر دے بلڈ پریشر دے خبر ختم شو گوری شوگر یو سنڈروم دے اور شوگر کے اعصابی نظام مکمل کمزوری شی اور دی کمزوری تے ویلی شی ڈائبیٹک نیوروپیتی اعصابی نظام کمزور شو اعصاب کمزوری شو او چې اعصاب کمزوری شو نو بیا پټن کمزوری شي مسکولر سسٹم کم مسل نظام کمزوری شي او بل بلڈ پریشر دے بلڈ پریشر کا سیوا دے هم سر درد وی بلڈ پریشر چې کم شي نو هم سر درد وی سر چکر هم وی بلڈ پریشر سره چونکه شوگر سره اعصاب کمزور شو اعصابی نظام کمزور هم سر چکر دی سوچ سمجھ نہیں وگنا صحیح نہ انسان نظر کمزور شي سمجھ بوجھ نہیں یاداشت کمزور ہے نو ہم سر درد بھی سر چکر بھی نو دا سر چکر صرف عام مسئلہ نہ دا سب بیماری وجہ بھی سر چکر یو علامت تے تا مونگا انڈیکیٹ کئی چرا ما تو سر چکر آ آیا ماں کے دوی نہیں کمی رہے کسرے بھی نہیں کمی ہم سر چکر دے کما تا بلڈ پریشر کمی زیادہ شو نہیں اے وہ جب بھائی چیک کما رکھ بلڈ پریشر صحیح کما کما تا شوگر دے شوگر پہ جائے شوگر سے واشے نہ ٹھیک کما بلڈ پریشر سے واشے بلڈ پریشر نارمل کما ما تا زما خوب پورا نہیں خوب ہو گورا ٹھیک شو جی مختلف فیکٹرز دی تو بدا اغا فیکٹر وجہ تو اغا بیماری وجہ گورے دا اغا چکم ستا تا وجہ کی سر چکر دے دی وجہ تلاش کی نو وجہ خدای مطلب ظاہر ادا جی بلڈ پریشر دے شوگر دے دوانو کی دے تک مسئلہ وی دی او دی گوری خپل میڈیسن جاری ساتھی او کڈے وی نمو کو تاسو پارا یو کلاسیک ہومیوپیتھ طریقے علاج روڑے دے روا مرجن سے بالا مرجن رازی دغی بلڈ پریشر بھی دغی شوگر بھی ای اس طرح وخی گولے ما چے ڈبل ڈبل گولے چے کو شوگر نے کنٹرول کی الحمدللہ مغلا اس کر اگلی دی یو میش دو میش تری میش علاج کڑے شوگر بھی کنٹرول شے دے او شوگر پہ وجہ چکم پیدا شدہ علامات دی شوگر پہ وجہ پیدا شدہ کم تکلیفات دی اگر خوبا الحمدللہ کنٹرول کی ہم خوبا علاج دغه دغه د پاره کو چې تاسو کم بیماری وی او دا هغه بیماری په تاسو جسم کمزور شي وی ان شاء الله هغه کنٹرول کو
0: ان شاء الله جی زمار اور تابا تفصیل سره دا خبر اور دلی نو دا سدا چې یو پیرا د ډاکټر سکندر حیات صاحب نتا سو راولې علاج ته او کې او مخامخ پکینی ٹریٹمنٹ پر تو سٹارٹ کی او ڈاکٹر صاحب چې څنګه ماته اشاره وکړه هغه پوه شو په بیماری باندې ماته ډایرک وی چې تاسو کې شوګر خو نشته ډایرک هغه چې شوګر هم شته او د بی پی مسله ورته هم ده نو هغه پی پوه یې شو داسې ده چې کله انسان کله یو ډاکټر یو پوه ډاکټر په مرض باندې ورسی بیا هغه علاج دوای سره کول بیا ډاکټر صاحب کار دی نو تاسو به ګرځولي او نو داسې ده چې یو ځای نه مکمل علاج وکړي انشاءالله چې صحت به ورته ملاو شي. ډېر
1: اصل کې تاسو خبر مه کټ کړه زمونږ مینوال ته زمونږ د بزرګ چاویل نه چې ستا د بیماری ده او بیماری څه ده او څه وجه نه ده او د شوګر مریض راشي کیږي ډټ سیم دردونه مې ټکیږي دا مې خوړه دا دردونه ستنې ما ما ګولۍ مې خوړه دردونه مې لاري تپوس څنګه شوګر دې شته وای او وې زه خو د شوګر علاج کوم کنه خو د دې ذهن کې دی چې بس شوګر علاج دی چې بس شوګر کنټرول کول شوګر تاسو یقین وکړئ چې تاسو شوګر کنټرول نه تاسو بچی څنګه بس کمزوري نه راځي تاسو یقین مې شي کولای ما غوته اوس میرل کنه نظر کمزورې گردے کمزور ہے زڑ کمزور ہے دماغ کمزور پٹھے کمزور ہے جگر کمزور ٹو سسٹم کمزور ہے شو پس ہو جا شوگر کمپلیکیشنز پیچ تو شوگر پے دا ڈاکٹر تھا بتائی دا بلڈ پریشر پے سے پیچ گیا نہیں کی ٹھیک شو جی پر جسم کے دا کیلشیم کمے دا غی سے پیچ گیا نہیں جی کمزور نے بیٹا جسم کی دا میگنیشیم کمے دے میگنیشیم کیلشیم کم شوڑو کی ماتی کی جسم کھگی گی درد نہ کہی کتا شوگر نہیں جسم پالپیٹیشن کی ہارٹ بیٹ سے سر چکر اکثر جن کو سر درد یگ جن کو خوراک نہ کہیں انڈا آگئی نوکری پائی آگئی نس کی فروٹ سبزیاں آگئی نوکری سب اخری برگر پیزی اور پاپڑ دا خود جسم بار ضروری نہیں دی کہاں جسم دا بار سن نیڈز دی سو ضروری اور بنیادی غذا ضرورت تا باغا خوری فیزو سیزو نا دی را امیشا سے پیزا چی دا روٹین کے زمان جسم تا پکار دی دوائی نا دا پکار دا سیزو نا پکار دی اور امی پروٹین دی دویم کاربوہائیڈریٹ دی دریم ویٹامنز دی سلورم لپیڈز دی چکناہٹ اور پیزم منرلز ٹھیک شو پوٹاشیم میگنیشیم کیلشیم دس یہ مدنیات تھی کہ دس ہم جسم بڑا ضروری دی زنک شو ٹھیک شو فاسفورس شو دا ٹور سیرم خدا دا ہر یوسی زخپل بیا ریکوائرمنٹ دے اس کو پروٹین دے نو پروٹین کزم گروئنگ ایج معشوم دے یا یو مور دا یو مامی دا پر نفس مانے معشوم دے نو اگر تا پروٹین زیاد ضرورت دے پروٹین سے شیرے وخی پروٹین سے قرض بچے سمجھے وہ خراب استل بیا پا اولڈ ایج کی 50 پلس چھ نو 40 پلس چھ شین بیا مسلز دا جسم دا مسلز نہ پٹے دا کمزور کی گی ویسٹ کی گی ایٹروفی کی گی مسل دی ویسٹ کی گی ختم کی لگی ارے گدی تے مطلب پروٹین مانی نہیں پروٹین کتر نہ کھرے پروٹین خلق نہ کھری بیا کر بلڈ پریشر سی ہوئی تو وہ کھن کھرم روٹین روزانہ خوراک چکم دے آگا 60% کاربوہائیڈریٹ باندھ یا کاربڈ باندھ مشتمل دے اس کاربڈ دے شخص سے دا مینوال بچ ڈاٹ سے بتا کاربوڈیٹ بار بھائی کاربوڈیٹ سے شیرے کاربوڈیٹ یہ سب نہیں روزانہ منگ سکھ غنم کرو کہنا سا گربا ما خام دا کاربوڈیٹ دے روری جی چاول ہی روزانہ خرو کہنا دا کاربوڈیٹ دا کاربوڈیٹ دے خواگ دا کاربوڈیٹ دے بوتلی دا کاربوڈیٹ دے سونا ادھر جی گیونگ فروٹ فوڈز دی دا کاربوڈیٹ دی ندا زمگ سے گئی اندر جی راولی اور زم جسم فربا کئی گٹائی بہترین وٹامنز دی حیاتین اس حیاتین ملسے ضرورت تھے دا ہم انرجی گیونگ فوڈ دی اور دا زمون جسم کی سشے کئی لگا حیاتین یعنی کہ وٹامنز وٹامن اے دے دا نظر دا بارا ضروری دے وٹامن بی دا زم جسم طاقت دا بارا ضروری دے دماغ دا بارا ضروری دے بی 12 آئرن دے دا ضروری دے ٹھیک شو دا گا سی نور وٹامن ڈی دے اڈوکو دا بارا ضروری دے دا ٹول وٹامن سی دا اوس زمون دا صحت دا بارا ضروری دا کزم سکن دا بارا ضروری دے ٹھیک شو یا زمون کا چکم خلیے چکم جوڑی گی مڑکی کے دور خلی جوڑی گی دا وٹامن سی دے ضروری دے وٹامن زیادہ تر بس کی بھی پر سبزیاں کے پر فروٹس کی بھی دا ضروری دی
0: صحیح دا
1: ٹھیک شو اور پسی بیا سدورم سے شیرے مونگو لپڈز یاد کر چکنایان یاد کړی اویل زیات کړ نو تاسو پتا چی چکنائی وړی ضروری ده چکنائی هم زموږ جسم لپاره ضروری ده که زموږ خپل جسم اور لکه زه دا ایج وایس خبره کوم نو شروعات کې هم ډېر ضروری دي ګروینګ ایج کې نو ګروینګ ایج کې موږ خورو لکه چکنا هټ لکه چربی شو ٹھیک شو

0: پیٹ چکا نا دا زمون جسم ته بڑی ضروری ہے تا مون جسم کی گرمی پیدا کئی حرارت راوڑی پجی می کی مون دس ضرورت دی چیز ضرورت دی نو بیا پیزا منرلز دی سوڈیم دے پوٹاشیم دے میگنیشیم دے کیلشیم دے اس کیلشیم ہر چا دا پتہ کیلشیم دا جو ڈگو دا بار ضروری دی دیکھ نا پلس وٹامن ڈی پلس وٹامن سی دا ٹول سی دا یوبل سرا دیوبل ماوین وی بیا نو کیلشیم صرف کیلشیم نہ دے سر بیا پوٹاشیم ضروری دے پوٹاشیم بس کے زیادت تے پکیلا کی زیادت تے ٹھیک شو وٹامن اے بس کے زیادت سیزن دے وٹامن اے عام خورے اب کنا جنا ذرا خراب دے کمزور ہم نوخرے ولی زب ذہن کس دی گرمی دا ام گرم دے غلط کانسیپٹ ٹوٹلی غلط
1: گرو بچے منگ سر پلان بانے سوکھتی رقم زین سے والے السلام علیکم خیر دے اللہ کرم دے سو کا رقم زینا ٹک ٹاک کے ڈے
0: خطرناک دے
1: خی جی خا دار تو ڈاکٹر صاحب نا سے سپختہ نشتہ وزن وزن خو سیوا نہ دے
0: دا
1: 105 کیلو
0: چې خټه دی دا ته پته چې خټه چې سیوا شي دې مول راضی نه
1: ښا لکه 90 تا راغله خو چې کله تر اوټه اوخرې نه تا باندې ټوخی لګي
2: او جو سم مول لګي چې فار ما چې مو سم دا ورن سال ما نه باندې ټوخی ولګي
1: خو جو ښا او نور کو دا ستا سب بیماری خو نشته شوګر وغیرہ
0: وعلیکم السلام سلام ماتر
1: سلام دو
0: رسید خطرناک
1: زڈیر زیات مننه کو شکریا ادا کو اغه تاسو کل کیسه आवाज نه ته پدی وجبان ل کنفیوز جی
0: نو دے دی نمون دمو ریگولر کالر دے لسنرم دے ددی وزن سیوا کی لگے او دی خبرو کو جس روٹھی اوخرا ما ما وقتی اوس خبر روٹھی غنم مخر ډیر زیات خرو وسره پلس غنم وسره چاول اوریجی دا زبردست خاندی نه بیا موږ موږ روټی خوند را گئی دا تلسی دا کاربوہائیډریټ دی کاربوہائیډریټ څه کوي وزن سیوا کوي نو موږ له پکار دي چې هر یو سیز خپل طریقې سره کله کله خو روټی دا ګور ایت ته نقصان درکې نیمه خور لګو خورا ٹھیک شو اگر نیم مل بدل کی سلاد زیادہ اخرا فروٹ زیادہ اخرا جستا کم نہ باڈی ریکوائرمنٹ دے اور یقین ساتھ سب سے جسم کھیٹا چکلم سیوا کے ادھر شور ہوا تو بدن کی راکھیٹا نہیں گٹول دل پیدا کی زیادہ کر چخیٹا گٹ ادھر شور ہوا پیش ہوا تاکہ ادھر بیماریں نہ ہو کور جوڑ کو اور تب بیماری انڈیکیشن ملا ہو اس طرح بلڈ پریشر لازمی ہوئی سب شوگر لازمی کی گی سب درد لازمی کی
1: ڈیرے زیادہ میں نے کہوں منوالو اس پدے نمبر با نکالو کے زما چ سمر موری دن کے دی او مونگ سرا پا پروگرام کے شرکت کول غواڑی نو دا نمبر زان سرا نوٹ کے 0330 30 32 32 32 7 32 0330 30 30 7 3 بانے اس کالو کے او مونگ سرا پروگرام کے شرکتوں کے خو آغا خلکا سوک چی وی زبیماریم ما اسا پوری ما ڈاکٹر زموت مائن کرنیم پا خپل مرض باندے یا زخپل مرض اوپی جنم یا ددے علاج شتا یا نشتا نو اس پا دے نمبر باندے کالو کے 0330 30 30 7 3 بانے کالو کے او ستا سکال بزو آنیر اخلما 0330 30 30 7 3 بارے او اصل کے الت کالز ډیر زیات را روان دي خو اغه کالر اخلی چې اغه خبرې کولی شي اغه خپل مرض اغه تکلیف ته اغه پر اختیا بیمار دي اغه کالر مونږ راز اغه مونږ سټوډیو کې آنی ار کو نو اوس پدې سات کالو کې شابکه چې تاسو زمونږ دا پروگرام حصہ جوړ شي ما سرناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چکم دے مینوالو سحر د 9 بجو نه 5 بجو پوری موجود وی پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورز صحیح دجی

0: نو پدی با نکالو کې او تاسو زموږ د پروګرام حصہ جوړ شي. ډاکټر سکندر حیات سے مینوال موجود وی دې کې فائدہ دای چې کلم سوک دا ارمان وی چې زه ډاکټر للار شه ماما پورا ووري دا یو د یو هر یو مریض یو ارمانی چې ما ډاکټر صاحب کاش دی ډاکټر صاحب خصم خامخ شو مخاغه زت سپرې نه خوستم. نو دا سیدا چې دا ډاکټر صاحب تاسو پریک دی تاسو په ټول اوري او تاسو چې کم دی ستاسو مرست چې کم دی هغه به معلومی بیا به تاسو مطمئن کی کې دا غې نه پس په دوی دل در کوي. ٹھیک شو دمر پورې خو لکه ما سره وخت تیر شوی دی ډاکټر سکندر حیات صاحب لکه موږ سره په یو هاسپټل کې وخت تیر شوی دی نو دمر خو ماتم پته ده چې دینه کم مریض راوزی نه هغه مطمئن نه. ٹھیک شو او چې انسان مطمئن شو نو بیا دوی یو مسر کوي دیکھ بلا بلا لاجکس دی خو پاغی باندې سوک پوئی کی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہو. زما پا خبر بانے خوز خو سادہ خبر کم نو زما پا خبر بانے با انشاءاللہ تا سب مطمئن کیے گے اور بیا ڈاکٹر صاحب چی کمی خبر کئی نو زاغی نو مطمئن شم زدل تا پا مخامخ ناستے موغا چی پا کم مرض بانے خبرو کی زم زم خوشحال شم چی دیو مریض دمرا دل تا دمخی جی دا ڈاکٹر سکندر حیات صاحب لرائشی اور بیا غا مطمئن شی دا ڈیر خکل خبرت اور بیا یو مریض ہوئی چیزے ٹک شوئے نو بیا د دغه نورم زه خوشاله شم او زما سدی مینوالو صفا خبره تو کم زوی مچ تاسو لاړ شي او الله تعالی تاسو له شفا در کی چې د الله تعالی طرف نه کنه که تاسو د دنیا کم یو ډاکټر لم سه نو تاسو ته شفا د الله طرف نه تاسو باندې ټیکيږي. خو چې کلا کلا یو انسان په خنیت باندې ناستی او غدیر پاره ناستی چې الله تعالی مال مطلب باد مقام را کړی دی مال طاقت را کړی دی مال پوه را کړی دی او دا مخامخ انسان ما ته ناست دی دا هم د چا رور دی دا هم د چا خور دا هم د چا پلار دی او په صحیح طریقے سره الله تعالی بیا دا غل لاس کې شفا هم چي زکه شفا دا الله لاس کې دا او زه خو تاسو لپاره یقینو کې دا خبر کوم چې الله تعالی د تاسو د خپل خلی لاړې دارو کی صحیح دا ګور بچ موږ سره پلان واره سوک تی رقم زنه دي سویل غواړي. السلام علیکم. تاسو د نوخار نه خبرې کوي جی تاسو ته څه پرابلم دی؟ پا گرده که شگه دار تو چاوه؟ خجی او پا کما دا تاسو تا درد کی گی؟ او سم در باین درد دا پا خی گرده دی که پا گسا خجی او شدید دردی
1: دردی مخی درازی مسانی دا
0: تاسو چې کله مطلب امتیازی تکلیف تاسو ته وی سوزی او دا درد چې کم دی دا مخ ته راځي جواب دل پر ریډیو در کو ښه زاو کې جی الله پامان ډیره زیات مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان جی
1: جی بالکل امشاد صاحب چې کسینګ بیمارانو کې موږ تاسو باندې تاسو وختي چکم بیماران زیات بیمارانو کې دیم چکم بیمار دین سبا د ګردو ډیر زیات راځي نو ګردو حواله سره الحمدلله دا خو ډیر ښکار ښکار سیمټم وي چې در بستا سو پتو شو باندې کې کم دملا سړو نه دي نرم لا سره کم لیفت او رائټ سړي کنه او لمبر ریج دې ته موږ وایو دلته ګردو شاته پرتی وي نو درد بستا سو شاته محسوس کیږي او بعض اوقات راځي درد مخې ته مسانې ته راځي. ٹھیک شو جی او سر بعض اوقات یو ٹی آئی وی نو یو ٹی آئی سر بیا متیازی ہم سوزی لگی لگی رازی ٹکے ٹکے رازی اور سوزش کئی سوزا کون دے گئی چاہے متیاز سری رازی چاہے سپین رازی نو اول خبر اول متیاز اخبل رنگ چکم نے ہلکا جڑی. ٹھیک شو اور گتس پا گردا کے پرسوب دے ہمم سر ہمم درد وی گردے پرسوب یعنی کہ ہائیڈرونیفروسس کستا او ہاڈے نفرس سب وجہ شوی دے کانی پوجا باندې کڈنی سٹون رینل سٹون دے تم وایو دا کم میڈیکل چکم ٹرمینالوجی وی الفاظ کی مدد رینل سٹون کڈنی سٹون کڈنی سٹون کو آرس آرس کوئی رینل کیلکولس بو کیلکولس بڑو کی وی سٹون غٹی نو چا دو وی دے چا دری وی چا یو وی چا ایم ایم کی وی چا سی ایم کی وی دا درد دا کانی پہ وجی الحمدللہ مونگ چکم علاج کو نو مونگا صاف دا گردی علاج کو چ گردی دا کانی خوزی ہوزی اگر درد ہم کمی کی پرسو بم کمی کی خود دوبارہ بہن چلے فیوچر کی کہانی جڑی کی نا مزہ سی علاج دے
0: صحیح دے جی ڈیرہ سیات منا نہ کو گورو جمع سر پلان مار سو دے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی.
0: جی جناب سو کر کم زہرا
2: زہری کڑی نا عباس خبر کوما
0: دا کڑی نا عباس عباس ڈاکٹر صاحب را سرنا سپختنا آپریشن وغیرہ کرے دے شوگر آپریشن ہے نا
2: پچہتر
0: جی
1: ڈاکٹر صاحب جی بالکل امشاہ سے دہ قسم مریضان داسی عمر کی چکم مریضان نظین اکثر آئی تھا پراسٹیٹ مسئلہ پراسٹیٹ یو غدود دے او پختوں کی غدود ایسا ہوئی مرغڑے ہو تو ہوئی
0: گنڈ سو کو تو سو سو رسولے زما خو نه مړ ډاکټر صاحب
1: زله کې دلته تک ته پوهې تاسو صوبې پښتنو لا جو بلګه بدل ده کنه نو د مسانی چې کوم غدود وي ایت پراسټیټ ویل شي او د دې کار واړه بول لا وصل اور درول وي کنټرول کول وي اور فیام یعنی ساده خبره متیازې کنټرول کول 50 پلس د 50 سالن چې کله د سړی عمر سیوا شي اونده مسله سیوا شي یو خبره د دې خپل یو سایز وي د 30 ګرام چې وړي بیا غسی وا کېدو کې راځي متیازې کله بندېږي کله لګ کله سوې کوي او مسانه فل نہ خالی کی یہ خدا دا پراسٹیٹ مسئلہ شو دیما خبر چکم مریضان دا بلڈ پریشر دوائی نہیں خوری سو دوائی نہیں خوری دا بی پی دا بلڈ پریشر دوائی جو سو خون ایدہ واڑا بول زر زر رازی اور دغی واڑا بول بڑھنے کنٹرول کی ولی جب بلڈ پریشر گولی متیا زرا ولی دا وی ڈائیوریٹک نو ڈائیوریٹک کم دوائی نہ ہوئی چکم واڑا بول یا خلرا ولی یا دا جسم نہ دو په شکل کې صوبہ سی دیٹ از ڈائیوریٹکس ٹھیک چھو نو ڈائیوریٹکس جسو کا مخالی ہے دا بلڈ پریشر کم گولے جی دی خوری تے بخا مخا دا وڑو بول مسئلہ دا پراسٹیٹ مسئلہ بخا مخا نو پدی وجہ باندی مگوچ دوائے نہیں بے دا دا دا ڈاکٹر دا بشن بغیر میں استعمال ہوئی اور دا ایک سائیڈ ایفیکٹ زیادتی جبکہ آن دی ادر ہینڈ مونگ ہومیوپیتھک طرف تک راشو الحمد للہ ہومیوپیتھک پالامات باندھ علاج کی کاغذ بلڈ پریشر پہ وجہ مانے واڑا بول رہا جی اور کاغذ شوگر پہ وجہ واڑا بول رہا جی اور اگر کاغذ پراسٹیٹ پہ وجہ باندھے نہ کنٹرول کی الحمد للہ کافی شافی علاج پہ ہومیوپیتھک باندھے اور بیا زموں کلاسک ہومیوپیتھک طریقہ علاج ڈیڑھ دس دوائیں لگ کاسٹی کم دے ایکویزی چم دے اے پی جی آ دے کلائمیٹس دے سبل دے تھوجا دے ٹول دا پراسٹیٹ دا پارٹی زیادہ کرامت دی نو الحمد للہ دا سی بیا تاسو کتری دا دا پراسٹیٹ دا کینسر مریضان خدا مسئلہ صرف سڑو دئی پراسٹیٹ صرف سڑو کی خزو کی نہیں خزو کی دا یو ٹی آئی ڈیر مسئلے بھی نو ٹول مسئلو ہر مریض اخپل یو مسئلے دا غی مطابق دا غی علاج کی گی و دوائن جوڑی گی و آغا علامات چی پرامیننٹ بھی خود مریض اتل دیر ضروری دی مونگ مریض ضرور گورو مریض با خام خا ڈاکٹر ترازی اسپتال دبرائی لنبی زل با دا خام خا رازی چی مریض نرازی بیا پا دوائن بیا صحیح چناؤ نکی گی اور مریض تو خواہ ٹائم اوشی ہو لیکن صحیح طور سارا علاج نکی خدائی واڑی صحیح طور سارا علاج اوشی کمپلیٹ علاج اوشی مریض یوز اللہ والی اور میاں دری میاں شیش پر میاں علاج جو کئی بغیر اپریشن مریض ٹک پالی
0: صحیح رہی اول جناب غگ دے FM 94 ریڈیو دلبر سوابے دے ماتوی لشی ام شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دا پروگرام نم دی دا صحت خبری ما سرناز ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے او ڈاکٹر سکندر حیات صاحب جگب دے بیروالو سہر دا 9 بجونا تر 300 بجو پورے موجود وی پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس دل تا موجود وی پا حیدر مومن ہاسپیٹل کے مینوالو کم مریضان چی دی آغا مطمئن شی ما تا پتا را چی آغا مطمئن شی خواغی تا اس علاج پکار دے علاج کبیا تا سو کول غواڑے نو دا زمونگا مینوال دی کم چی سوک کال کئی نو دا ٹول زمونگا مینوال دی زکا چی دا ریڈیو اور انو ما تا کال کئی نو دا غی دا پارا سپیشل آتون 9 بجو پورے دا 20 نمبری دی روزانہ شلو کسانو تا دا ریلیپ ملاوی گی نور تا ہم ملاوی گی خدا شل ایمرجنسی دی دا سبا بیا نور شلو تا ملاوی گی دوی تا یو سپیشل کارڈ ورکر کی گی اگا سپیشل کارڈ کی دوی تا پیسے ام کمی اغستی کی گی دوی تا دا پا ٹائم بانیم نمبر رازی یو خدا زمونگا دا نمبر دا دی مطلب ٹائم مخ کی راشی او مخ کی کورتا لارشی او پا وقت بانی لارشی نو اگر میں نمبر چی نو دا سی دا چې تاسو دغه اتو نه 9 بجو پورې بیا تاسو سلور دریو سلور بجو پورې نمبر غستې شه تلې شه ځکه چې د مازیګر لکه غرمې مونځ شي نو بیا هم تاسو راتلی شئ تاسو نمبر اخیستی شئ سم مریضان فارغه شي یو بجې پورې مریضان لاړ شي 30-35 مریضان هغه خو د یوې بجې پورې ډاکټر صاحب کتلی نو که بیا تاسو بیا بعد کې راځئ نو تاسو به هم نمبر لږ سیوا زر راځي د یوې بجې نه پس د دوو بجو نه پس نو تاسو بیا مطلب راتلی شئ تاسو نمبر اخیستی شئ که اوس تاسو وی چې مونږه ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو په پروګرام کې حصہ واخلو په 0330-30-703 باندې اوس کالو کې خام دا څنګه چې دوی کالونه وکړل د دې مرضو او پر ریډیو باندې آواز راغی هغه بیا پر ریډیو آ کې مطلب دا داغی کا مرض چې کم دی ډاکټر صاحب تاسو ته پوهه درکړه نو دغه شان تاسو هم کالو کې په 0330-30-703 باندې تاسو کال کولی شئ زموږ د پروګرام حصہ جوړې دی شئ سو کوم چې راځي نو هغې خپل آواز پریک دے ریډیو بند کې تاسو مونږ سره خبرې وکې بیا چې کوم نه ډاکټر صاحب تاسو ته وایي نو تاسو ریډیو آن کې پر ریډیو باندې به ډاکټر صاحب تاسو له جواب درکوي ګورو چې مونږ سره پلان باندې سوک دی السلام علیکم جی جناب سوک رقم دا الله کرم دی ستاسو دعاګانې دي جی جی وایا خجی تاسو ڈاکٹر صاحب نے یو پیرا علاج کرے دے ہاں تاسو چکم دوائی استعمال کے سحر کے او نو مطلب خداب اور سر استعمال ہے جی خا نہ ڈاکٹر صاحب تپوس پکے کہیں چاہ دوائی خزو استعمالوں خمال پکے سحر کے خوب ڈیر سے آترا جی ہاں ز جواب دل درکو تاسو لخا
1: مریض دے
0: دا شوگر ز جواب دل درکو ریڈیو تو کہہ رہے دیوی چې گندف نه ما او دوی میوړې دا مطمئنې مخدار چې سار کې لک دا دوی استعمال
1: خوب خوب تعلق چونکی شپې لنډې دي او که تاسو سار وختي پاسې نو خام خام تاسو خوب درځي بیا ٹھیک شو جی درې هر کس دا وجه نه دا دوا نه پوجي ولې زمون دوا نه کې نشه بالکل نشتا یو پرسن کس هومیوپیتک پیور دوا نه خبره کوم زه او په هومیوپیتک پیور دوا نه کې نشه یو پرسنٹ نشتا بل تاسو او گوری که سار ٹیک نکسل بلڈ پیشر کمی چه ناشتا نی کری او سار چه سوک پاسی انو خام خواه لگ دا سی بے سو رئی چه خوب پورا نی دش پی سو وابڈی مسلی او سو شپیل رنڈی سو گرمی و بیا داغ نو مسلی دی او دی مرسی داوی ما چه تاسو کدوی ختم ہی نو تاسو راشی سیکنڈ لکا سیکنڈ چکم تاسو چیک اپ دے او کرنا تاس وے بیا ہم کدا سم مسئلہ کی بیا تاس رات لے شی تا سبا چکم کاؤنٹر میں زمون گا فارماسسٹ نرس دی کم چکم دین خیر ما سر ملوم شی قسم مسئلہ زبم ساس وے اسلو شی
0: صحیح دے چ ڈیر زیات من نہ کو یو دنیا من نہ یو جہان من نہ مین والو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب را سر ناس تے ک ستا س ہم داس س پختن وی پس 0330-30-30-703 بارے 0330-32-32-27-27-03 په دې تاسو کال کې خپل مشکلات چې تاسو ته کم تکلیف ته کم بیماران یې هغه ډاکټر صاحب ته آنیر وایې بیا ریډیو ته غوږ کېږدی او تاسو ته جواب ډاکټر صاحب په ریډیو باندې تاسو خپل جواب بورئ که بیا تاسو مطمئن یې او تاسو بیا علاج کول غواړئ نو بیا حیدر مومن هاسپټل شاه منصور مدرسې سره دی ښه حیدر مومن هاسپټل شاه منصور مدرسې سره صاحب حق سے مدرسه ده د شاه منصور چکم مین مدرسه ده د صاحب حق سے بغیر سره دیوال په دیوال خجی تاسو راتلی شئ نمبر اغسته شئ ګورو بچمون سره پلان باندې سوکتی السلام علیکم دا الله کرم دی سوک او د کم زینا ستازوی دی اتل سکالو دی کٹ کے واڑو بول اسم کئی خجی خا خا زز جواب دل در کوم خا زاو کی جی ڈاکٹر سے پدے کیوں ہو پے تے علاج دیر کو لے دے
1: جی بالکل بدے کی ہم صرف اور صرف ہم پے تے علاج دے یعنی کہ دماشمان اگ بیماری چکم دش پی جی تم نوکٹرنل وایو نوکٹرنل ایمیشنز یعنی کہ دش پی پکٹ کی واڑ بول کول پ بستر باندے واڑ بول کول تدی وجہ سی دماشمان چکم ڈائیورٹک ہارمون وی کم پ دماغ کے کم ہارمون ریلیز کی گی اور داغی کنٹرول داغی چکم سگنل کی مسانی سرا اگ بالکل نکی گی یعنی کہ سگنل نہ پاس کی گیا ڈائیورٹک ہارمون نہ ریلیز کی گئی پچورٹری انٹیریئر پچورٹری نا نو بیا دا معشوم دا ڈپت نہ لگی ولی پتہ لگی زمین دماغ نہ ٹول میسنجرز دی ناش کم نیرو ٹرانسمیٹر دا زمین ٹول تا جسم دا پیغامات ورکی اور آخلی سنگا چی مون دا تند لگی نم دا دماغ نہ کی چوس ابوس کئی واڑا بول اگلی نم دا دماغ چی اس ورشا واڑا بولو کا دغس دس معشومان کے جکم ڈائیورٹک ہارمون دا نی ریلیز شوی تیشو دا ہر لکا دا ہارمون کرسی زمون کا چکم فنکشن دیا کہ تیز والے راوستل دا سی معشوم بیا دماغ کم کنٹرول دے دماغ نہ دا ہارمون بالکل کمزور ہے بھی اور دا سی معشوم دا پتہ نہیں لگی جیسے پکڑ کی ہوتی ہے کہ زمون تیز کم کر سکو مطلب اور فیام کی یا آسان الفاظ کے جو مسانے کمزور ہے دا سی مریض لا دا سی معشوم تک پکا جی دے دا بتا سو عادت جوڑا ہوئی دا سی معشوم بتا سو دا او دا کیدو نمخ کی اس موب لا پکا جی سپیشلی مور لا چی دا زما معشوم دا دا مسئلہ دا او دا دا عادتن دا سی دے کئی دا دا ٹیم دا او دا کیدو سے دے اگر دی نوٹ کی او دا او دا کیدو نمخ کی دے خام اگر پانچ منٹ دس منٹ دے دے پا واشروم کی پا ٹوائلٹ باندے کی نہیں دا روٹین دا پریکٹس پر روزانہ نہیں کئی معشوم بوئی چی ماتا متیازی دے لگا دی ٹھیک دے کنا دا مسئلہ خوب دا معشومائی لنے شروع کی گیا اور دیو وجہ پیمپر ام دے ڈائپر اچول دا ہم یہ وجہ کی دیشی مختلف فیکٹر جی دے پارا لیکن دا سی معشومات اس بیماری بیان نکڑا کرنا چیزا سا وجہ نہ کی اتلا اس کو اللہ چیز دی کی دا سی اسی چلوی لوی خزی جی نکی علاقان بھی ٹھیک شو جی اتلا اس کا مطلب ٹین ایج دے ینگ دے
0: علاج اشتا ہوں پہلے
1: علاج الحمدللہ ممکن دے خو علاج بکی دا دا علاج دا درے میش پنگ میش علاج دے الحمد للہ مریض میں بالکل ٹھیک ٹھاک
0: صحیح ہے جی گرو پپا لائن بھائی سکھ گئے السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام جی وعلیکم السلام سر تکلیف تھی تاسو تھا
2: تقریباً
0: دی خوگی گی
2: او دا غټ غوتا د دې سما سمې خپل غټ غوتا والي دی نه چې دنه دا راکټ کم راغلل
0: خا تکلیف صرف لا خپا درد نہ کئی
1: ملادا اور گتا دا بٹک شو
0: صحیح ہے صحیح ہے او سدرز وغیرہ کھولنا ہے کھڑا لے
2: نہ
1: جی یوریک ایسڈ دے
0: خدا صحیح ہے جواب دے در کو خا زاو کی چڑی رہ زیادہ بنانا جی ڈاکٹر صاحب
1: جی مشا سے بالکل دا غٹ اختر تہوار تیر شوی دے او خلق غالبا جو سم غخی پرتی دی
0: اوشتا ٹولو کر دی
1: خوری کنا دا واحد دا یو تہوار جی پدی کی غخی ہر چا کرے وی او خکل غخی ہر سو خوری سارا گرما ماخام مزکی نو پ جسم کی چکل دا پروٹین او دا سیواشی انٹیک سیواشی پروٹین خوراک کی او بیا اغه پروٹین یوریا پر شکل کی یوریک ایسڈ پر شکل کی جسم نے نوزی گردے نے فلٹر کی پیورین چکم جوڑ چکا نا پیورین پروٹین بھی دا فاضل مادہ چکل جوڑ شی دا نوزی دا جمع کی جی زنگ دا دے دا والا بندو نا نہیں جوڑنا دل دا جمع کی سپیش دا دا خپے دا غٹا گوتا جی بگ ٹو تھم دا مٹا گوتا دا خپے دا جوڑ اوپر سی گو دڑ کئی او سره سار چې پاسو بلا ور سره ډېر شدید درد کی نو مطلب دا چې تاسو په جسم کې د یوریک اسید ډایتیسیز شو یعنی کې یوریک اسید سیوا شو اره نارمل نه څو نه پندارینو کې 7.5 او پزرانو کې 6.5 ٹھیک شو تدینه سیوا دي په کابل کې دا 7.5 یا 7 دا بارډر لائن دی دینه مخکتا کته ساتي زنانه کوم چې سیکس وی دا بارډر لاین دینه مخکتا کته ساتي نو او احساس وی انټیک زیات دی او سا جسم هغه فاضل ماده نه خارج کوي ګردې مو کمزوري شي وی دی یا احساس وی انټیک دور زیات چې تاسو ګرځي نه ایکسرسایز نه کوي پیدل واک مونږ تاسو انټیک مو سیوا دی نو بیا دغه خم خاص سیوا کېدل به راځي او یوریکیشن به سیوا کې اکثر لږه غټ اختر نه پس دردونه سیوا شي د پروټین په وجه د غوښې په وجه صحیح دا غټه مسله نه ده پروټین خواږه بند گئی ورجی بند گئی یہ ہفتہ مسلسل تک اور ہومیوپیتھک ادویات استعمال کی الحمد للہ ساس بھائی یوریکیشن بالکل ایسی ختمی کی تاکہ سنگھ جسم نہ واڑ بولو جی
0: ډېر زیاته مننه کوو شکریہ ادا کوو یو دنیا مننه یو جهان مننه مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب را سره موجود اور پروگرام کې خو پروگرام ټایم ختم شو او تاسو خپکې گئے ما او انشاءاللہ سبا چې پاتې شو سبا تاسو انتظار کوي او دغه مسئلے به انشاءاللہ حل کوو زمونږ خو امید دي چې تاسو ته بس لگ ډیر علم حاصل شوی وی په یو مرض باندې پوه شوی ځکه چې یو کسب کولو کی او هغه خپل مرض یاد کین کیدی شي هغه د بل چا هم وی هغه ته هم ریلیف ملو شي هغه هم خوشاله شي چې او هم پته کې ولې اپریشن کو هم پته کې خپل علاج دی نو بیا ډیر زیاته مننه کوم شکریا ډاکټر صاحب تاسو ډیر زیاته مننه کوم شکریا دا کوم تاسو را لې خپل ټایم مو وستو یو دنیا مننه
1: یو جهان مننه دی الله پامان
0: الله پامان مینوالو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب ډاکټر سکندر حیات صاحب سبا د 9 بجو نه تر 500 بجو پورې په حیدر مومن هاسپټل کې موجود وی دا تو نه 9 بجو پورې سپیشل پرسن یعنی کې اخل کې کم چې زمونږا اوریدونکو دي کاغه او خاموش اوریدونکو دي کاغه کالران دي کاغه سپیشل پرسن دي کاغه عام کالر دي عام لسنر دي کواړه دی کزاړه دی ماما گاندی بی بی گانی دی اتو نه 9 بجو پورې سپیشل دا شل کسان ځان ورو سوي بیا دا مازیګر پورې خو بلا ټایمي کلی شي نمبر راغستې شي او تاسو چې کم دی علاج کول شي په کلاسیک هومپیتیک طریقې علاج مینوالو دغه نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 باندې تاسو نور معلومات کوي خپل نمبر مغستې شي دا سانتیا د پارا نو دا سره مینوالو چې مونږ خوای چې الله ستاسو د خپل خلی لاړې دارو کې زمونږ نه کې هله تاسو سره دي او مینوالو زما په وش کنه نه یقینو کې زبر دا دعا هم وکم چې زما په خله باندې چې کم اوریدونکو راضي نو

زما په آواز باندې یا زما په پروګرام باندې کم اوریدون کی راضی مینوالو دا یاد ساتي غوري دا راته بالکل کلیئر خبره کوم چې ما سره دومره احساس ته چې دا بیماران دي او بیماران څوک دي خو دا چا به پلاری د چا به موری د چا به خوري د چا به روري نو زما خو دا هیلې دي یقینو کې زما چې تاسو خواړو ډاکټر ته اړو ضرورت را نشي کبیا رازے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب نا علاج کوے یا ما سرکم ڈاکٹر صاحب ناستے داغن علاج کوے نظم مکنا چھ زما بدانیت نی چھ بس دے صرف راشی ہو بس دے پیسے ور کی ادھر پیسے والی زما بدانیت زم چھ یا اللہ دا مریض راغے پا اعتماد راغے زما پا خلبان راغے نو یا اللہ دل شفا واچے ددے ڈاکٹر سے پلاسو کے شفا واچے چھ دے روغ جوڑ شی او سوک پاو غواڑی چھ یو مسلمان نور دی بیماری سوک پاو غواڑی چھ یو مسلمان نور دی ہمیشہ دا پارا بیماری یقینو کہ از خپل مور ہم کور کے لرم خپل رواندار خور رور سمرم چھ بچے خزا دا ٹول کور کے لرم او چھ اگی کل بیماران چھ زیمہ چھ دا سے زیتا کم زیتا والا بوزم چھ دیتا اللہ تعالی شفاور کی دوی روغ جوڑ شی دی کم ڈاکٹر لبوزم دا سے زخپل زان زویم چې یا الله کم داسې کم زیات لار شم چې دمه مې وخیږي نو تاسو له بزه غلط زی سلیک کوم زویم کنا چې کم ډاکټر سره زناستم او کم ډاکټر لا تاسو زما په وجه راځي نو نور خو سن شم میل خو الله دې داغه په لاس کې شفا تاسو له واچي او مسلمانم د کلمې رونه یو او زب تاسو له بد نه غواړم صحیح ده دعا را ته کوي چې زه کامیاب شم ان شاء الله زما د کامیابی شاته بس تاسو بلا فائدې وي.

0: خوجام من خوجاو تو خوجام من خوجا که تاسو په دې پروگرام کې مونږ ته لایف کال زرا ملاوه خل غواړی نو تاسو مونږ ته لایف کال زرا ملاوه خل شي د لایف کال د کولو د پارا تاسو موبایل خلال شي چیرې تاسو په موبایل کې لاړ شي ډایل تا کوم ځای کې چې نمبر ډایل کیږي هلته ورکې 0312888150 د ویختو د خوشکې د خاتمې لپاره بلډونه شیمپو کوم چې خاص کر د ویختو د خوشکې د باره مونږ تیار کړی دی بلډونه اینټی ډینډرف شیمپو ځان له د نږدې جنرل اور میډیکل سٹور نه ترلاسه کړئ او د ویختو دغه خوشکۍ ته په مکمل توګه باندې الوداع ووایئ لایف کالر ګورم چې زما سره د پیلني لایف کال د لارې څوک را روان دي یو سویل غواړي تاسو مهرباني وکړئ ما ته لایف کال زرا مېلو کوئ او زما سره د لایف کال د لارې خبرې وکړئ فرسٹ لایف کالر آف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: دخت بل زلہ سر اب دو کاؤ کلم سنگ بوئی استاد رات للو بہاناو کلم سنگ بوئی
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ ڈرخ ڈرخ
1: چہ زہر ظلم او نفرت پکار خاموش کار کی زچ زمین یو ٹپاو کلم سنگ بوئی
0: واہ واہ واہ واہ واہ ڈرخ ڈر زبردست ڈرخ
1: جون خو زمارے جون خو زمانے مور خپلار نے بزرس سے خبر دی کہ زی خپل فیصلہ وکړه مسنګ بوی
0: وا وا یو زل بیا یو زل بیا جون خو زمانے
1: جون خو زمانے مور خپلار نے بزرس سے خبر دی کہ زی خپل فیصلہ کړه مسنګ بوی
0: وا وا وا وا ډیر خدی ډیر خدی ډیر لا ډیر زبردست
1: ہسے
0: تو سوائے چ سخت لبے نرم نشی
1: ہسے تو سوائے چ سخت لبے نرم نشی چ دا کور ور کے ور دس پاو کلم سنگ بو
0: ڈرخ ڈرخ ڈرخ ہسے تو سوائے چ سخت لبے نرم نشی ہسی پ کور کے ور کور مخ دس پاو کم گنا سنگ سنگ سنگ دوبارہ ہوئے دوبارہ
1: ہاتھ تو سوائے جو سخت لبن نرم نشی چی دا کور ورک ورد شپاو کم چی دا
0: کور ورک ورد شپاو کم سنگ بیوی دیر خد دے دیر زبردست دے دیر خد دے
1: دا تکبر پا نس دا تکبر پا غندائی ناس کتو برزن لالی تازو چی دا سلگئی سلگئی کی سو کم سنگ بیوی
0: سنگ بیوی سنگ بیوی آئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے
1: جی وعلیکم السلام السلام اللہ بھائی سنگ
0: اللہ خو مډیر قدر وکا اللہ خو مډیر قدر وکا په خیر علی ستړی مشی او ډیر په خیر علی درته وایم ګور تاسو د څه کوي کنه چې ما باندې دا شاعری مې دوباره شروع کوي ول چې ګور نن سبا تاسو شیرونه ډیر زیات شروع کړی دي ماته چې کم یو کال رم را روان دي نو ګورې غو د شیرونو نه بغیر ګورې بیخینه راځي یو خدا دا چې یو خدا دا چې مطلب ما باندې دا شیرونه بین دهاډ ډیر زیات خم لګیږي او زما خوخم ډیر زیات دي کنه نو دیو جن مقدر کومه ګینه که خوخ مې نه ورو بیا مې ویل چې لکه چپچا خبر ما کوړی
1: یار بس موږ د پاتو استاد خو خو دې موږ هم زګو
0: الله دې قدر الله دې قدر وکړه الله دې خوشاله ساته په خیر علی جی زما سره د خو غواز د خیر اخر د کم ځوان را روان دی او د کم زنه
1: د دې باغوانانو خبرې کوم رشید
0: په خیر علی جی په خیر لکه ستاسو دې باغوانانو نه ابل وردم ګوره زمونږ هسپتال زمونږ ډیر تکړه ډیر تکړه ملګری راغلی وو الو چی موږ راوړې وینو هغه پیژنې کنه تاغې نه پیژنې
1: یار سر دیا سر سری شان پیج نو این نخکتی دیا مولو دیا
0: سوک دیا دی تو سوک یاد دی ما تیلک نمو نوا لگنا
1: دا ڈاکٹر سے دیکھ سر نو مخلی گل رحمان نو میرے
0: آو گل رحمان او یو دا غبل سنوم دی غبل چرا غلی او ماما
1: انور علی
0: آو وا وا وا ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما خویل تا تب نمو نمو یاد غزت خوی پیج نی دا خیرا راشد نم دے گا نا ساسو راشد نم دے گا نا
1: ارشد
0: سوری ارشد ارشد ارشد صاحب گورے دا یو خبر در تو کم چ گورے ساسو د بغوانانو چ کم عزت تے یا کم قدر دے او گورے انور علی ماما او د دې سر گل رحمان ماما گورے دا گورے بے انتہا ډیر زیات گورے اوچت کڑے رے ول چ ابل ور زم راغلی ډیر پمینه باندي ډیر پمینه باند راغلی او مونږ سره ډیر گپ شپم د خیر لګولې رے او ډیر مینه ناګ دی لګن بلکې بے انتہا ډیر زیات مینه ناګ دی چې زما په دې وخت کې आवाज اوري نو زما دې ډیر سلامونه په ځان باندې قبول منظور کی ډیر مینه زما قبول منظور کی او ما خو بیا هغه وخت کې ما دې ته ویلي او بیا مرته زه ویم چې د اسپتال ملاقاتونه مزه نه کوي ملاقاتونه په حجرو کې مزه کوي چې کینو خبرې یو بل سره وکړو یو بل سره څه وخورو ټپې وکړو کزار وکړو یا قربان وکړو نو مزه به کوي کنه اسپتال بسې او ملاقات بسی که څنګه ارشد صاحب
1: نو تاسو سره زرګی دا اجرې په ټیم کې وخترین وختر کې ډېر خلک یو فلم سره نمزګار نن داسې ټیم
0: ګوره کنه ګوره کنه نو ګوره په خوک زیبانه دی بیا خپه کې غوسته کنه تا کې دا شی شي کنه تیک دم خوک زیبانه خپه کې دی کنه دا خو دا یاره بالکل دا خو دا چې په اخترونو کې مونږ ته موقع ملاویږي بالکل بالکل ہم داخ بس داستا سمین مونگ ترا رسی کی دارا ٹولو نہ غٹ خبر دا اللہ مو ڈیر کا درو کا اللہ مو رات ڈیر عزت مند ساتا سنگا دارا تو زما استامخ کی جرد خبر شوی دی کنه زما استامخ کی جرد خبر نہ دی شوی
1: ترجی شوی دی یو دوزل یو پندر دیس را دی وشلو یو زل تیر جمی کنه خبر شوی
0: خو خو خننو بیر تیر جمی نوالی تو خفشوی زمونگ نگا سنگا چی کال دینا نامی لاو خلو
1: کال میں ملا ہوں ڈاکٹر سے سر ہم خبر کری با سب بھائی تم ہم کی خبر ہے کل ملو کس دا پہلا زمانہ ملو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس گور استاد جی سنگ ملو شلو دخیرا مونگستا کال اٹینڈم کرلو او دخیرا دغه دی خبر ان زمونگ دی یو بل سره شولی در تو ارشد سے کار روزگار کی کار روزگار سے کی
1: کار روزگار سر جی وس مونگ دا ٹھیکہ داری کو مزخ پلن گل کاری کو مخاطی کی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے نن سوا تو گلکارانو سو روپئے دیاڑی دل کٹول اور سو روپئے ہوئی خلی اور سو روپئے بانے دے رہی والے چیز ہمارے کار دے دو دری کمری جوڑ بولو والے من مائل چلا کے سو روپئے خلی نن سبا
1: یار سر جی بس دی کے دس کاری کنا لگا خوف تا جان مشتل کمزور ان دا
0: سپری دا کنا سپری دا کنا تد خپل زان خبر ہو کا تد خپل زان خبر ہو کا تبوز دو وچ ایت تک کمزور استاد نو بیا خو بخپل پیسی لگی ہوئے کنا اس کا تکڑا استاد جی نو بیا بدخبل ڈیری پیسی وے نو درا تو ہے کہ تو اس تکڑا ہی کنا کمزور ہے
1: یار احسان اللہ بھائی خبر ہے صفا کو تقریبا 10 سال بشوی جنا جب من بد یالے میں علی چار نہ کو کرے انتی کار میں زخبل ٹیکن سے مودیڑی کے کم دا کہ صحیح سٹا ان دا 3000 دی گڑی دا
0: گورا گورا ودی کتل ودی کتل زان صفت اخر کے اوکڑ لو کنا چ تیر لسو کالو نا زما شاء اللہ لگا خیر تے تیر لسو کالو نا گلکاری
1: نو بس مونږ سره خپل ویډیوګان سبا خور سره په ډیزاین کار غواړي که ماربلی څه چې نهونه یې ګرځي
0: بالکل نه او چې مطلب لکه ته تا ته مونږ ووایو چې لکه څه کار ماروي نو ته به مونږ له وخت راکړي که نه مونږ له به وخت رانه کړي دا راته ووایه اللہ دی عزت کا اللہ دی عزت کا ان شاء اللہ ان شاء اللہ رابطہ بکو دے خیرا ان شاء اللہ ضرور رابطہ کو گر استاد پار زمون کو بیلڈونا کی یو پروڈکٹ دے کم تے بیلڈونا سن بلاک وی لے کی چونکہ ستا کو ٹول اور رس کار پر نور باندھی وی نو تب تے نور نزان سنگ بچ کے اگا صرف اور صرف بچ کے تے سن بلاک باندھی نو سن بلاک گور زان لخام خوالے صحیح دے کنا
1: سن بلاک مراولے دے خودی دے استعمال میں ادور نہ پیل ازل بان جمع مضبوط کنا
0: جی
1: مان لاس کے لگ دیر رواج دے بے ختم دو پے حساب نہ دوی دا من دا دیر بم گو گنا حل کو
0: یا دیر دیر مگا دیر دیر مگا جی سمر دیر مگی دمر بدی نورم کھلے کئی کہ سمر دیر مگی دور بدل حفاظت کئی دمخت او مکمل بدی سب لگا احسان اللہ ومن پشانے بدی سپین کی وے نوری چرتا نو کوشش کو چ خام خے لگا وسے دے کنا
1: نانا بس میں روڑے خیر
0: زبس اللہ دی قدر
1: توری تم کاری نورتنی بس
0: بہتر خبر ہے بہتر خبر ہے زبس دا کال کول دا پار دے ڈیر منن کوما دا خلق نور غسکی گی بس تے سر ڈیر خبر مکو کہ چاتا سلام دعا کول غواڑی نو سلام دعا دی ور جغول شی
1: بس تول مین اوال تن سلام او تاسو ڈاکٹر
0: تشبیہ وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا خوشحال اوسی جی تھینک یو سوری مچ تے کال کول دا پارا یو جہان مننا یو نڑی مننا مہربانی شکریہ تھینک یو او تھینک یو سو ویری مچ سما گرانو درنو او خوگو اور دنکو چونکہ گرمی بے انتہا ڈیر زیادہ شویدا او پتہ کا گرمی کی دا نور دا مزرا اثراتونا دا زان دا بچکولو دا پارا کم تچ یو وی اے یو وی بی کم ریس چوی دا اغین دا پروٹیکشن کولو دبارا دا اغین دا حفاظت دا کولو دبارا زمان یو سن بلوک ملاوی گی جی کم چی یوازی ستا سمخ دا نور دا مزرا اثراتو نا بچ کئی نا بلکی ستا سو دا مخ چی کم کم بدرنگوالے دی اغه هم مکمل تو کبان دے ختمی مہربانی وکي بلڑونا سن بلوک زان ل ضرور واخلی او د مخ حفاظت د بلڑونا سره وکي هر زے کی ملاوی گی سوګ د هر زے جی سوګ د ثوابی نو په ثوابی کی په شام منصور کی په جانگیر ربانی
2: تو سوالی
0: سابحق سے مدرسے سر بالکل دیوال پہ دیوال حیدر مومند اسپتال سوابی نا تاسو الٹ ورت لے شی تاسو زمنگ سن بلوک اگست لے شی جی سوابی کی تاسو کدے چار صدی تو پہ چار صدی کی پہ مردان روڈ باندی مردان روڈ باندی زڑی برفانی ان گلبہار نمبر دو کی زڑی برفانی لاری سر بالکل دیوال پہ دیوال حیدر مومند اسپتال چار صدی کی تاسو زمنگ دا بے لڑونا اگست لے شی تاسو بیلڈونا شاپ چکم دے اگپ اگپ چار سدکی پلازا ون کی بیلڈونا چکم خپل شاپ دے کم خپل دکان دے چار سدکی کم کی زمونگ یو ڈیر تکڑا زوان یعنی دا اجمل شاہ مومند یو رار دے اگپ کی موجود بھی سورت لیشی او بیلڈونا اگست لیشی اگا شاپ گرشت رشتہ بل چار سد کی پو مہر پلازا کی دا جواد کاسمیٹکس نے تاسو زمونگ بیلڈونا اگست لیشی تو پیخور کی دا مختلف فارمیسی نا یا دا مختلف کاسمیٹکس دکانوں نا یا تاسو دا حیدر مومند پیخور خارنا بیلڈونا ضرور اخلی او دا دو مزید تر لاسکی معلومات کبر دوبارہ 0393 93 93 93 یا نمبر بانے کال ملو کی او دا بیلڈونا معلومات تر لاسکی پیل زان دے جہان دے مخ دا پروڈکشن دوبارہ بلوک دا غون ساتلو دوبارہ بیلڈونا موسچرائزنگ کریم چونگی دا دا یخنی سیز دے نو دیر ٹچ والا نور کو جی لائف کالر آف دی شو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرنگے سن اتلا بھائی
0: اللہ خو مڈیر قدرو کا پخیر علی تھروری سنگے تخی جوڑی برابری زمون سر دا کم ترور پکال باندرا روان دا کم زینا
3: زاور دا خبر کو
0: پخیر علی ور دا گوری بیخی بل چال مکور نکی بیخی چی گوری بل مسلمان لمکور نکی بس روزانہ کال کو سید گنا بل مسلمان آخر ظلم سر کل خبر شوی ویدارا تو آیا ابل اورس کلا پرون کلا پرون ابل اورس خبر شوی وی
3: جی
0: آؤ نو گور پرون نابل اور خبر شو نو بس خپ آرام درن خوګه بناست وی پروگرام بده اوری دلې وی یو بل مسلمان وستا بده کال کړي وی کده شی غوی معلومات می ولور کړي وی خو زه خیر دی ډیر د سوي مناسه نه خفه شي یکدم په جړا شي نو بیا بدر ال بیل کار کته لوي کنه خدا ته وای اور د چي د سن بلاک بار کی ما خبر وکړل ته سن بلاک غست نه زمون بلډونا کنه سن بلاک ما خسته د بلډونا کی مو
3: شپیک کیسه
0: پروډکټس استعمالو کم استعمال ایزا نمونه راته په یو سابانه واخلا
3: بلاڈونا ویٹامن سی فارمولا کی

0: تاسو د ټولو ډېر زیات مننه کوم عرفان با جوړي ریډي شه ښا عرفان با جوړي ریډي شه تاسو د دې چې تاسو له دا یو پیغام در کول غواړم چې په باجوړ کې یو ټی کې یعنی عثمان خیل سوپر لیگ کې بلډونا ټایګرز خپل سیکنډ میچ د خیرا ګټلې دی او په پوینټ ټیبل کې د سلورو پوینټ سره په ټوپ باندې دی یعنی په فرسٹ نمبر باندې دی مین آف د میچ ریحان سالار کوم چې نٹ آؤٹ پر 84 یعنی پر سلورتیا پر 84 رنز پاتے شوے دے یعنی 84 رنز کڑی دے آؤٹ شوے ندے او کیپٹن عرفان باجوڑی ریحان سالار تا 500 روپے انعام ہوم ورکڑے دے دا خپل جبنا یعنی دا بلڑونا کاسمیٹکس پاکستان نا زمونگ خپل ٹیم بلڑونا ٹائگرز زندہ باد للعینین بائیون نمنے کنا گورا بیام نمنے کنا منگ در توائیو چی برینڈ دے برینڈ دے برینڈ دے بلڑونا خو بیام تاسو نمنے تاسو جر دوست بورد یو کاسمیٹکس کمپنی دا کرکٹ ٹیم کتلے رے تاسو تروس پوری دا کاسمیٹکس پروگرام کی تاسو خبری اوری دلی دی نمو دی اوری دلی گنا نبیا با دی خوش آلی گزان دا وختو دا مضبوطیا دبارا زمونگ را روان یو بہترین شیمپو کم دا جی بیلڑو نا انٹی ہیر فال شیمپو ای لے کی گی زان لی ضرور واخلی او دا وختو غرزی دو تا پا مکمل تو کا باندی الویدا ہوائی خوص رو پسی گورے لانر شی بازار دا فی الحال لانر دی راگلی فی الحال که تاسو غواړی چې موږ د ویختو مضبوطیا غواړو د هغې لپاره بلډونا انټي هیر فال ټونیک د دې سره سره بلډونا هیر ګروت سرم واخلي لایف کالر اف دی شو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللہ خود ډیر قدر وکا اللہ خود ډیر قدر وکا دا سوق زمونږ سره په کال باندې دی او د کوم ځای نه طاہر محمد سے پخیر علی سڑی مشر تو آئے طاہر محمد خی جوڑ برابر دے خیرا اللہ خو ډیر قدر ہوگا اللہ خو ډیر قدر ہوگا زب خپل باندھے لگنا بلکہ بالکل ٹھیک ٹھاک یما بالکل برابر یما دا خیر دار تو ہے چې ول استاسو بده کلی کې زمونږ دا بیلډو دا پروگرام اور دې لیکيږي او بل دا چې کلی نوم درته دوباره وایا ستاد کلی سنوم ته ماته ویلو پروگرام اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ خون ترین خلی بتا بانے خلگی کی زمونگ دا خبر ہے کنا رشتیا خبر ہو کہ گور دسی دسی او سیز رات پکی او خایا جی اگر پکی منگ خوکو کنا کہ دیش جی گورا اگر پتا با نیم بد لگی گی ببل چا با نیم بد لگی گی نو چی منگ پکی بہتری راولو چی منگ زان سر نور خلق رای او زیگو دی پروگرام کی نو خیر دے کنا غصہ کی گم کنا گریوان تلاس ما چو کنا من گواڑو چ گور من اگ خلق ہم زان سر رایو زے گو کنا گورا دا پکم خلق بان چ خلق گی نہ خوسم خلق گی اگی بان خلق ز من اگ بد خبر ہم خلق گی خوچ بچا بان ز من اگ خبر بد لگی گی من گواڑو چ من دا اوی پلار باندی او چلی گو چلے گا ویم زان سر رایو زے گو او دا نفرتون ختم گو کنا ول چ من پروگرام مین مقصد ہو نفرت ختم ول لی کنا پروگرام کی لگا تو مکمل ٹک دے برابر دے دے خیرا
1: بالکل برابر
0: زبردست بیا خولی خبر دا تاجر تا معلومات کرے کلی کی زمنگ دا بلڈو نہ ملاوی کہ نہ ملاوی گی نہ بخل باندھے ہوئے نہ تا معلومات کرے دے
1: اسپتال تکم درسم دا د میری سه مصاله ولا په نه شربت مراولو ځان د خوري خپل شربت
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله لکه زمونږ د شامنصور هسپتال نه درولو کنه گپ لگو ما گپ لگو ما گپ لگو ما کنا ایک دم طاہر محمد سے ایک دم گریوان تلاش کی کنا سنگا داس ویل داس ویل کا سو کڑ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبس دا ڈیرا بہتر خبر دا او ڈیرا خبر دا چکار یہ کولو ستا دا کال کولو دا پارا ڈیر من نکوما کچالا زمونگ دا بیلڈونا پیغام ور کول غواڑ پیغام تا ور کولی شی
1: بس دا شربت کم دنو دیر خول خف خول ما دا شربت ضروری
0: ممن نمبر ما دروم لیگل غلب یا موبائل اچھے سوگا غلب اٹینڈ کئی سوگا کال اٹینڈ کئی نو تو باسی اور
1: لکا
0: رنگ اچھے تو لو تاغ نہیں اوزگار نو میسج نو کتل ہو تو بس اوزگار شی حیدر علی مومن زمنگ رنگ نو چی وستا سنگ اچھے آگے تو منگ کال کو گھنٹے مخ کے نمبر راواخلو اور تو آئیو چھے مونگ بدر دا کال کونو بیا زمونگ کال اٹینڈ کی سنگا صحیح ہوئے مگنا آو جی آو بہرحال تاسو دا ہم دا زان سر یاد ساتھ جی پا پی خبر خار کی زمونگ یو خپل اسپتال دی کم دا چی دا خیبر پختونخوا دا ہومیوپاتی کی یو پہلنے اسپتال ہوئی کی گی یو فرسٹ ہاسپٹل ویلے کی گی یو ہومیوپیتھک اسپتال ورته ویلے کی گی کم چ پمین پہ خبر خار کی پمین چار سد روڈ باندھی د چار سدی اڈی او د رنگ روڈ پل ترمنزا گل پلازی تا مخامخ حیدر مومند اسپتال پہ خبر خار د زان سرا ضرور یاد ساتھی دغه اسپتال کې زمونږ تکړه ډاکټران صاحبان موجود وي تاسو د مختلف بیمارو علاج کوي تاسو په کور کې تاسو په چم کې تاسو په کلی کې داسې څوک شته چې هغه بیماران دي هغه روغیږي نه هغه ټکیږي نه هغه خکیږي نه کله یو ډاکټر لا کله بل ډاکټر لا په ډاکټرانو باندې ګرځوي خو ټکیږي نه روغیږي نه مطلب مې د خبردار چې ڈاکٹران بدلوئی خود طریقے علاج نہ بدلوئی جی امک ایلوپیتھک کے نخت یہ امک انگریزی علاج کے نخت یہ یا امک ہومیوپیتھک کے نخت یہ امک ہومیوپیتھک علاج تھا رڑی جی آسان آسان خبر دا سبو کی جی تاسو دا ایلوپیتھک ڈاکٹر نے علاج کوئی خلق ہومیوپیتھک سے اترا اوڑی جی خلق دا ہومیوپیتھک نے علاج کوئی خلق دا ایلوپیتھک سے اترا اوڑی کدی شی رب ذوال جلال تاسو لا شفا کاملا بدغ چینج کی دو کی خودی وی یو علاج ہم کم تر نہ دے یو سیز ہم کم تر نہ دے ک رب ذوال جلال در لا شفا در کئی نغدر لا کور دا ابو کی ہم شفا در کو ولیشی مہربانی ہو گئی خبر کی او دے سر سرا چار سدہ کی زمونگا اسپتال لی پمین چار سدہ کی کی مردان روڈ باندھی زد مردان خبر نہ کم جی زد مردان روڈ خبر کم کم چی پچار سدا کی رے بدغزے کے بگل بہار نمبر دو کی دس زڑے برفانی لارسرا بالکل دیوال پ دیوال حیدر ممند اسپتال چار سدا سو ددا نے علاج کو لیشی ادے کے زمونگا تکڑا ڈاکٹر یعنی ڈاکٹر اختر منیر مندوری سے موجود ہوئی سوابئی کی زمونگا یو ڈیر تکڑا ڈاکٹر کم جی پ شاہ منصور کی پ جہانگیر روڈ مانی دا شاہ منصور بابا شکم غٹ مدرسا دا یا صاحب حق سب شکم غٹ مدرسا دا اخی سر دیوال پ دیوال زمونگا دا حیدر ممند اسپتال سوابئی دا تاسو ورت لیشی او دا ڈاکٹر سکندر حیات سے نا خپل علاج تر لاسے کو لیشی پلگو رزو کی پلگو ساتونو کی پلگو ٹائمونو کی پا اسلام آباد کی ہم زمونگا یو غٹ اسپتال را روان دی کم بچی انشاءاللہ انٹرنیشنل حیدر ممند انٹرنیشنل ہسپتال ہوئی انشاءاللہ ٹور بے دل مونگا ضرور در کہو جی لائف کال گورا زماسرا دا لائف کال دلاری سوگ را روان دیو سوائل واری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم
0: السلام چنگے سر اللہ بھائی اللہ خو مڈیر قدر ہو کہ پخیر علی جی سوکی دے کم زینا
2: بھائی سارا علیم باجوڑ نا
0: پخیر علی سارا سنگے خی جوڑی برابری مزو کی جوندی دے خیرہ
2: بالکل بھائی جوندی بھائی تا سنگے
0: اللہ خو مڈیر قدر ہوگا اللہ خو مڈیر قدر ہوگا زب اخپلا باندے لگنا بلکہ ڈیر خیما لگنا بلکہ ڈیر برابر یما ترا در خپل جنوایا پروگرام دے اوری دلو زمونگا کنا زمونگا پروگرام دے نا اوری دلو
2: بالکل بھائی پروگرام اوری دلو کار میں ملا اوری بھائی سمجھڑے دے رالے شین کو
0: یا خدایا پاک ولی ما در دس ہوئی لی دی ما خود اگر دستا کال را ملاو شلو او ما اٹینڈ کللو ما خود سن دی کڑی
2: نا بھائی نیو سو کری ہوا ملاو کرے
0: خا خا خا خا لگا ٹرائی دی اوکڑا لگا نا بار بار دی ٹرائی کولو نو کال دی دغا دی ملو شولو بالکل چل بانے لگا ستا کال ذرا ملاوی گی دس چل شتا کنا دس چل نشتا دی ریڈیو بانے زمونگا آواز شل دیر سیکنڈ بعد درزی کنا ڈائریکٹ وہ زمونگا آواز نہ در رسی گی نو نو بھائی گزر تا گورم کنا چاہا خبری بس را ٹولا اوڑ کی بزی ملاو خا نو
2: نوائی
0: دی ٹولو تپا خا خا خا لگا صرف ما تا پتا نو نور دی ٹولو تا پتا وا
2: بالکل
0: انشاءاللہ انشاءاللہ بس یاو نزب چا پروگرام کی ٹرائی کوما نزب چا پروگرام کی خیر ٹرائی کوما دارا تو ہے تا پروگرام کوا نو ستا پروگرام کی بٹرائی کوما نو پگرانا باندھ ملاوی گی آئے پہ رشتہ پگرانا ملاوی گی تاسو اسی منگ تو آئے بل دار تیا سارا علی چی دا کمی خبر ہی چیما اوکھ لے گئے سن بلاک ببارے کی نو تاسو زمونگا سن بلاک استعمال ہوئی کہ نہیں استعمال ہوئی سن بلاک استعمال دے خلگو دے لگ شانی سنا سے صفت بیان کا کنا جی جان لے واخ لی استعمال پروٹیکشن حفاظت ډیر زیات ضروری وی زجی کلم زما ہسپتال دنو زی خام خاله ګوما ولی چې اسپتال کې اکثر لمونږ نور ډیر ګرځو را ګرځو نو دام بچ کی بلی آواز ګرځیدل نه بلکې دا دې سره لګ لګ هغه مخ سپین خکاری سپین خو مونږ اسیم یو خان دې بنا خو مطلب می دا دې چې کم اس کم لګه هغه نور هم لګ شان سپین والے را بریدی کنه دا خو منی کنه چې سپین والے ور کوي مخلا
2: بالکل وای دې سپین والے کې بای ماشه تاسو کولی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبر خوشحال اوسی ستا د کال کولو د پاره ډیر مننه کوم چې مونږ ته دې کال را ملو کړلو زمونږ سره دې خبرې وکړلې مونږ ته دې आवाज را ورسولو کچا ته سلام دعا کول غواړې نو سلام دعا دې لګلې شي
2: مرنه بای زما کزن دی لای بر ارینه دا و غمت کنم پیشانه تا

انت في وعليكم السلام ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا ثانک یو سو ویری مچ نور چکم لایف کالز دی هغه تاسو مات بالکل امر ملاوخی ولی چې د پروګرام کم ټایم دی نو هغه خي زما سره چکم دی سرت د خیر رسیدلې دی او د پروګرام ټایم چې سرت ورسیږي نو بیا خو مونږه ایسم نه شو کولای کنه ایسم بیا مونږ نه شو کولای دا تاسو بالکل هم مونږ ته کالز نور مرا ملاوخی اخر اخر کې زما د پیغام تاسو وری ویل چې الینا هم د هری پورن زمونږ دی وخت کې برګیا بوري الله خیر الینا تسری مشي او په خیر علی مهم په اخر اخر کې دا پیغام در سره و زمونږ دا بلرونا کاسمیټکس پاکستان تاسو چې هر یو پروډکټ استعمال وي زنده یو پروڈکٹ ذکر نکوما زنده یو سیز ذکر نکوما بلکہ تاسو کا ہر سے استعمال مخت کم رنگی کریم خدی او کم رنگی کریم ورتا ندیخا یاد انسان مختا سنگ سنگ کریم خدی تاسو با کوشش کوئی چی بیلڈونا بزان لزرور روڑی او بیلڈونا بتاو ضرور استعمال ہوئی تاسو دا خپل زان دیر زیاد خیال ساتی دبل ہیچا دا پارن صرف و صرف زمان دا پارا پر روان پروگرام کی با یو زلی بیا ملاقات کی گی دا لوی اللہ پامان دا بیلڈونا دا مزید معلومات قبل دوبارہ 0-300-693-93 پدگا نمبر وانی سو کال ملو کئی او دا بیلڈونا معلومات تر لاسکی دا زندیر جات خیال ساتی دا لوئی اللہ پا امان لیو یو آل اللہ حافظ اینڈ گوڈ نائٹ بابائی ٹا

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساته کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد سات

0: وعليكم السلام. وعليكم السلام.
1: پمخه مخه جان دې سليمان دي رسول ته دعا سلام.
0: وعليكم السلام. پمخه مخه د الله په امان دي. ګل محمد بای سره په لايف کال موجود و. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی. پروگرام ختم شو ولی دا کلا ویچی ختم شو دا مخکنی میسیجی سوری ما سر دے غم کا خجی بل میسیج دا سرا وی سلام جہانگیر علی بھائی آواز اوکے دے طاہر دا مانیرے نا طاہر بھائی مہربانی ہو کہ چے سلام پسے السلام علیکم لکھے اور ڈیر زیادہ مہربانی اللہ پاک تے خوشحال و آباد درا 0332 50 30 809 خاص 0332 50 30 809 باندې راته کال میسج کولی شي. وی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی څنګه آواز راضی کلثوم یوسف سید واجان. وعلیکم السلام ډېر زیاته مهرباني کلثوم الله دې خوشحاله او آباد لره. بل میسج را سره وی چې سلام بھائی آواز اوکے خدا سٹارٹ آگا چکا ما اناؤنسمنٹ ہو کنا ڈیرا مہربانی ہو دا سلام بزے السلام علیکم لکھے ٹھیک تو کنا دبا ثواب بدت ملاوی کی سعید جی اور بل میسج دے بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگ آواز مو اوکے شو می خلا فرام ثواب ہے ڈیرا مدا پس رات میسج کو خلا بھائی ز درنا خفایا ملا پاک تے خوشحالہ کا او اتا سو پرون نہ میرا غلے می خلا نظر پخ پلو چکر ہو بانے اختو موتا سے دزم دیر اگر بل میسیج دی اوی اسلام علیکم جی. وعلیکم السلام پخ خیر اگلی سنگی شو او رم می اسما فرام شیوا. اسلام علیکم جی پخ خیر اگلی می اسما فرام شیوا. وعلیکم السلام ورحمت اللہ دو پیر دی میسیج کر دی خوا دوانا پیر میں ناؤنس کر. اسلام علیکم.
2: سلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ریڈیو والا نہیں مجھے جہانگیر علی یوسف زہ مدد اخبار ریڈیو تے بند کے شاتا بل میسج را سرا زمون دجی خوب مرگری دیوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جہانگیر علی بھائی سنگ خیم عبد القیم بھائی تو سنگ خیریت تے اللہ نمبر در سر سیو دے کے اللہ دی خطا تامین سر ساسو ہوٹل میں نواز تا نے کی ہلی او احترامات اللہ حافظ عبد القیم خان شمن سرنا عبد القیم بھائی اللہ دی خوشحال آباد لرا جزاک اللہ خیر ڈیر زیات مہربانی. بل میسج را سره وی سلام څنګه زما سویټ روډ جانا مزي موکړي می علینا سمن سترګې ځان تشه کم څه کم ماشا الله پکې وایا کنه خو د سلام په ځای باندې السلام علیکم لیکه ښا او ډیر زیاته مهرباني دا میسج کولو لپاره جزاک الله خیر. او بل میسج را ته صبر وکې جی نو وی سلام علیکم. سلام علیکم خمستی زمونگ دی هم زلو اوکو تاسو وی دا فیسو خبرینا دا پاکستان او سا دا پاسو وی چی خمستی زمونگ دی هم زلو اوکو تاسو وی دا پیسو خبرن دا پاکستان او بی پیسو چکری سا وی منو نما سره مرګریشن به پیسو چکرې وو وخت ټیک ته کنه او کنه کم سے کم نو کو لیکل یو کنه 0332 50 30 809 خا دا نمبر دا سره نوٹ کې 0332 50 30 809. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی څنګه چت چت تسهیل تلی وی بھائی تاسو پر ویلا کلی زید زما هم سلونا وختي سوک بوزینا سسٹر اٹو پہنا سوک بوزینا دا سبب دلا زر چکلا پروگرام جوڑ کپنا چکر دا پارا یا بائک باند یا گاڑی کی گنا زمان دا غدو مشغولی دی زمان جو سمر مرگری دی طول تا بزر پر گروہ کوئی میسیج کن چی بھائی زمان پروگرام دا جوڑ شوی دی پلان کی روز باندے بزر زمان اور دا سے دا سے کار دی پلان کی روز پر آزو دی دی تا بزر دا سے کار بھائی دا سے کار ہے ٹھیک تا نو پاگی کی میں تو ٹول لا سوجت کی زبم زم زبم زم زبم زم چکلا یہ ورس پاتے چلے کہ سبا تک بھی کہنا ٹول زن شپیلی کی او یقین ہو کہ زر چکلا پا دا بائک والا زمان بائک داستے چھے بھائی بنا صرف یو کس رازی اخو زمان زن لٹو ہو رہے ہو زر چکلا زن چیزا گاڑی بوزم یا موٹر بوزم مثال پر طور بانے موٹر کے زمزا یا ماسر مرگری بھی یا نہیں نو بیاز زبان چیر ماسر پا مرگرتیا کے خیر سوک مرگری شی خرچه خدا سیم کوم کزه یواز سیم زنه خرچه خو زما کیږي نه تاسو څنګه ما سره خدمت ګرځیا کې تیم مرګ دي مرګ دي شي او راسته دې لړ شي د پای کوم څوک نه تیاریږي نو دا څه ښکار دی تاسو خبره په خپل زبان نه خو زما خبره په خپل زبان صحیح ده. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
3: څنګه جاهر بھائی؟
0: خیر جی تاسو خیر صحت مخره؟
3: اخر مدا تاسو واجه له پروگرام تر راځه او دا کرم کرم وادي دا خیر تر
0: چکر ودانو د اوړي په سیزن کې ما واستاسي چکري نو مکرې نه یو چکري ښه
3: موږ پرون تاسو پر تاسو بتاو هو تاسو د ورون نو ما نه واست بیا راځه ما
0: نه زه به ګایو یو بجر اغلی ما او جی ها
3: نور رحمان نور رحمان خبرې کوم د پیلان
0: ها ها نور رحمان که نور احمد
3: نور رحمان خټه نه
0: پټه خټه خټه څنګه چل خټه
3: تاسو تاسو ما ما خبر دی
0: وې نه ته دلته څنګه خټه نن چای خره خټه دا خټه نن نه چای خره آجی
3: مې
0: دا خټه نن نه چای خره خټه
3: او دغه یو ته پورا په تفسیر تفسیر
0: ما بیانون کوم وېما دا خټه نن نه چای خره دې خټه په ځای باندې کچا بل سن می خو بیا بسو
3: دا
0: او دا جو دا کیسه دا خیر او دا کیسه دا کیسه نه کو څنګه ہے صحت مخره
3: دا کافی کوم دی خو کافی کا اور دی جی کافی کوم دی خو کافی کا اور دی
0: خلی خا
3: دې ځم خو کافی
0: جی جی سه ویل غواړی پدې
3: د دې متفق خبره کوم چې تاسو
0: جی
3: الو
0: جی جی اورم
3: دا کافی کوم دی زبر کافی کا اور دی
0: جی جی پلیز وای پلیز جی
3: تیار تیار
0: گور دگ مر گری بھی کہنا ازمایل مرگری جی وی ای بنه از میختو
3: په دې تا کار کو جی ازمایل مرگر اند خطا دوکه را سره
0: نه نو بده خبر را کنه په ازمایل ما ازمایا کنه ها جی ها دغه امتحان ماخلا ها
3: جی
0: نور جی تاسو خیر کنه صحت مو خره
3: دا جی تاسو ځخه خاطر بر خبر او لږ یو یاترو
0: نه نه بده ته کیته کیږي ما سره ټایم نشته کالونه ته بل روان دی په دې سره به دې تور پر ان شاء الله شو کی خبره کوم ښا خٹی بیام خیر دیکھو بس زٹک تخا زٹک شو جی ڈیر مہربانی تھینک یو اللہ نہ زدل نہ خدا بل سا ٹاپک ہوگا بل سا خبر ہوگا پری زدہ نہیں خٹی تا خبر ہے پری زدہ بل سا خبر ہوگا موقع در کوم دل الله
3: دراته وای
0: زما د سپیزلی پروگرام کې تکال کې ما زما په د سپیزلی پروگرام کې تکال کې اسی ګډه وړه خبرې کومه نو دته ته ولې کال کې زما نه خو خله خله ارزه خله خله پروگرامونه کوي کنه
3: نجی تاسو دې خله خبرې چې کوي دې نه ما کې تاسو هغه عمر شاہ بھائی وہ تاسو ہے تاسو کرا اکی جان نہ دے
0: ہاں
3: تاسو نے کہ تو دور ہے جے تو ابے اور دیکھو خبر کی کو سا نظریہ تو بھی جدا ہی چیز داری نا
0: نہ بس ہر چخپل یہ منفرد انداز بھی کہنا جی سو کہ پر کم انداز کی تاسو
3: بدلی تا جدا بدل لجی تاسو یہ خبر را دے سے ہم جس پوری رانی ہو لیجی
0: دیر مہربانی اللہ پاک کو خوشحال آباد درا او نورمان بھائی سے بے انشاء اللہ گپ لگو کہ خیر خجی ان شاء اللہ شو نا پس یا سبا کے نا مت
3: بہت
0: روزگار خیل نیم کنه جی زما غوار لچی وی خیم نو زما مصروف ایمه
3: او جی ډیر زیات مزه یم خو
0: جی او الله پاک تاسو ته ټول همت او برکت راکړي او ډیر زیات مې ربا دین رومان مې ښه په مخه مخه
3: او زپا دې زما نور رحمان ما ما بابا خټه باندې یادې کوم چې کته دا
0: چې خو خټه اوکې درځم ان شاء الله رحمان بھائی در سمیلر نے کالو کہ یہ جان مدن خوشحال و بروسی بھی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگئی سائمہ علی جان وعلیکم السلام سائمہ علی جان سن خسنم در ماشاء اللہ ماشاء اللہ بل میسج در سرا وی سلام پتا سو چلو شوا دو شو گان نما سم مسکل چی ٹول دا السلام علیکم بزے بن سلام لی گیا وہ جہانگیر صاحب سنگئی تاسو پروگرام اورم د خیر ډیر مزیدار روان دی مننه تشکر موږ د دې لیکلې په دې باندې بیا زما ته بیا پورې لاندې خو دې سلام په دې باندې کوشش کوه چې السلام علیکم دې ښه ټیک ده د شما ته د دغې د ګل بشار الله فرمایش کړی وه د خیال محمد په آواز باندې هغه تاسو اول اورومه نو تاسو هم واورئ زه به هم واورم بیا د هغې نه بس په ستاسو کال اخلم میسج را ته کولی شئ د دې سندرې یا غزل یا نظم نه بس په ستاسو دا میسجونه واورم درته 0332-5030-809 باندھ رہا تھا میسج کو لکھے کالم رہتا کو لکھے سندر نے 0332-5030-809 باندھے خیال میں

ویلکم بیک د استاد خیال محمد آواز باندې مزیدار آواز تاسو وبرید ګرانو قدرمند اوریدونکو پروگرام تاسو اورئ د زړه آواز او زیم تاسو کوربا جهانگیر علی یوسفزئی د ایف ایم څلور نوی ریډیو دلبر صاحب نه دا غږ آواز تاسو نیک پنیک اورئ تاسو راته کال کولی شئ میسج کولی شئ په 0332 50 30 809 باندې السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی سنگھ تاسو زو سبینہ پٹھانی د ٹوپینا شورم تاسو سلام او ټول او لسنرز تا هم سلام. وعلیکم السلام. اب چی بھائی ما تاسو تپ آغه بل نمبر میسج کو اغبل نمبر خوشتا خدا دی وخت تاسو په 332 خیر دې خبر نه هغه مې خپل نمبر دی او دا مې خپل نمبر دی خو دې وخت شو کې دا 332 ور نمبر چې دی په دې باندې تاسو میسج وکړي چې څنګه چې تاسو میسج چتا تاسو میسج مو کې بل نمبر تا او نو سم نه کوم بیا بد خبر ده. بی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله پاک تعالی روغ جوړ صحت درکا امین امین سم امین. غلام نبی غلام نبی بھائی ڈیر زیادہ مہربانی. وہی سنگ جلد روزانہ حالات خدی خ ٹاپک تے خدی خو چیپ کالوی حالات کال بڑے کرو کنا کالو کے 0332 50 30 809

0: وچی او چاچو اس خورا سرا حور فاطمہ ہم دا چاچو زما خور شوید دا زما خور شوید دا محمد ولید آه ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک دے نیک عمل صالح حلوے کی محمد ولید سنگ وچی اسے اتی خدے ٹک ٹاک دیر مودا پس میسج کر دے خواہ وی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان, کیسے ہو آپ؟ کے شو بہت آپ کے شو بہت سبق آموز ہوتے ہیں اور آپ کی باتیں واہ واہ کیسے انمول موتی سے کسی انمول موتی سے کم نہیں. میں بھی تم نے چیری ملے گا گھر اٹھے خبر کم تو خود نہیں بختی رات یہ سے تو ایسے وی خوشی خان یم زما سلام ٹول مینا والا تا او حفصا تا سلام کیس کہنا. وعلیکم السلام خوشی ڈیر زیادہ مہربانی جزاک اللہ خیرا. بل میسج رسر اللہ خیر سر وی السلام علیکم. نہ السلام علیکم پکی اشتاو جی وی السلام علیکم سرجی سنگھ. وعلیکم السلام سرجی تاسو د خپل واٹس ایپ نمبر وای او بیا وی چی السلام علیکم سرجی سنگھ تاسو سلیمان یم سرجی د خپل واٹس ایپ نمبر وای جی واٹس ایپ پدی باندې مشتا خو چونکه هغه په خپل موبایل کې دنا خراب شوی دی 0352 55 77 665. اوکے جی بل میسج رس روی السلام علیکم. وعلیکم السلام جانکر علی بھائی اللہ دے خسا تھا آمین سر ساس ہو ڈیر رات گرانی مننا جی ہر پروگرام دے پر شوق اور ہم گلشیر دسو ڈیر نے گلشیر بھائی اللہ دے خوشحال او آباد درا جزاک اللہ خیر. کال درا سر السلام علیکم. السلام علیکم.
1: ہلو
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی سو کو دکم دینا
1: سلطان خبر کوم زنان دی بوتل نا اور پروگرام فرمائشی پروگرام دے سر جی
0: نا قسم پہ خدا فرمائشی پروگرام نے دے گورے
1: ہاں
0: جی بس ولی ہو جنگ نو فرمائشی پروگرام نے دیتا سس ویل گوالے
1: منو ویل ہو جی پر یا گانرا تا کمر گلی پر آواز نہ شکی
0: زب پتو رستر کو تو رنگ جکڑم پورے مورے زوان میں پورے مورے جدا لیارا
1: بیر مزه بو کی سر جی چې بد اغوانی کمر ګوري پختل आवाज باندې
0: فرمایشی پروگرام خو نه دی خدا ته اورو مخه
1: بس ډیر زیات کوشش مې کړې سر جی
0: بس ما خو ته وې کنه چې فرمایشی پروگرام نه دی.
1: ها
0: او تاسو به وره ما
1: ٹھیک ہے سر جی.
0: پمہ مخدا اللہ فامان.

0: جی ہاں بلک اللہ سرم موجود دی بلک اللہ اخلام گورم جی سوکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: خیر
0: دی گلن انت سنگے سیت دی خدی
1: خیر دی الحمدللہ
0: شکر. سو خبر کے دی کم زینا
1: انوار دوان خبر کم دی ڈوک کرینا
0: لگا ڈوک کلے کم زی کدی
1: پاو دریر پا خوالا رو مطاعت آگر دی بند سوکی ٹیلے پندے کئی ہے
0: اللہ دے خوشحال ماں خدا ہوئی میں ڈوک کلے کم زے کے دے
1: دا دے گاڑ یوسفی سرا دے.
0: ہاں یوسفی سرا سعید ہے سعید ہے سعید
1: راغل
0: میں ہوا تھا بازار روٹی گانے میں پہ خود لی دعوتوں میں پہ خود لی دی خدا تو یاد نہیں دی
1: سین پگاڑا دے
0: سین پگاڑا ہم دعوتوں نے خود لی
1: دی.
0: آو جی آو
1: خیر
0: دے گلو نو انور زمان دے نم دے
1: جی.
0: انور زمان دا سکار دے بعض اوقات تا تا سکستا کار ہوئی کنا شیر انور زمان دا کار بدا سکار لوکی ہو دا بدا سی ہوگی ٹھیک دا کنا آن وزا گا ٹیم کی مثال پا توگا باندے تا تا سکار را پیخ شی غم جنازے لے ورشی یا موبائل دے کار پیخ دی موبائل کے دے چارج ختم شی بیلنس ختم شی اکار ہونے شی امر گرے تجھے تخت مڑ یو کار میں رہتے ویلے ادا سے ادا سے ادا سے اتو تو وضاحت ور کے اب اگر یاد رہتا کال بند کی یا اگر نمک واڑائی استا وضاحت تا غوک کی گنک دی ٹھیک ہے اگر با پخپل سے میں نے ٹیکی تو پخپل سے میں نے ٹیکی و تالا دا اگے وضاحت موقع نہ در نہ کی دلہ نہ چورم شکن دا نپاس دی در ملاو نشی دا سرا مثال پر کور نشته بھائی اخ ہوتل دی پلان کے اخ در روز سے روز لے تل دی بے بوس ہو سکے وہی بکور
1: ام بیا ما سوال شو کرے
0: نہ ور شو دا خبر نہ تے پٹو کو ماخلا دا خبر اسی رستا ٹاپک سی رستے آ پتی کے کسو کی یول نمبر بلاک کی آدا بزا تا موقع ولا ختم کی یا دا ملاودن مسر انکار کی مختی واڑی لارتے بدل کی.
1: ہائے
0: جی پروگرام تو وکی کی پتہ بتو کی سو سر کول پکار دی اور نور سویر کوڑ گل نو
1: یار یو سا پروگرام یو بنی دا ولی سیجر گاوی دا نور ڈھیر نہ اورا وا ہلا کتا کو مثال آ گرے لکا یو سجاد ہوتی با کو کنا مردان نہ
0: ہائے مردان نہ سجاد ہم خبر کرے دے آو جی
1: اج اور سنا کہ یورا سا
0: پتہ نہیں تا نمی والا پروگرام اور ادری دے او نه لته پته چې تاسو لته پته دا مرګري مو دي
1: استاد مثال خدا سي نه کوي سیما کرام مون ته لکان غل براین لاره نه د پشانتي او پاره راتلې شي نه برای شي
0: فر نه ما نه خدا دې رو کې خبر ته وق کې دا ازمي تور جامع چولي دي تور جامو کې ته نظر مچ کې نه الله دې قدر من کا سر دې خولي سو
1: دا پروگرام نه داس دي کنه چلا کا بالکل دی وای لگا نه کې لږ یو ساده دي یو انداز داس دے کنا چلا کدی با دی نور سڑے سے نشی ہے نور مانے بالکل خوان نہ کی داس بالکل صاف تو
0: ہر چا دا اللہ دے ساکہ درو کی ہر چا خپل گڑ یو خوخی کنا ٹھیک تا
1: زما اگر زپ کے باہر ہم ترم نہ اگر نہ صاف ہون تو اور بھئی دے شپے بیا پروگرام کر دے پیر
0: نیلی میں بابا نے کنا ویلی میں او جی
1: انا وذو دو مسرا پاس چمی لگا نو تاواز لگی درو ما دوست پتا تیرا پن ملاو شی راتی خواتا نمیلائی
0: نبخوا خیر نه ازی راشی ملاو شو گپ شپو لگو زر بانده روٹه و خرم خواتا مزیدار تر بیلا ڈیم در بانده و گورا ما تر بیلی تر راشا کنه چا چکر راو لگا وا
1: خواجی کم زا که تر بیلا که
0: تر بیلا کی هم کنه ما
1: نا نا دی طرف تی که آغا طرف تا
0: آغا طرف تا
1: آغا
0: طرف تا آغا ګور دا څنګه ده د ورځمانه کله چې تربلې تر راځي په خپل راځي مرګري د سره یا فیملی د سره ٹھیک تا ټول مینواله ته هم تاسو هم نه ټول مینواله ته هم ٹھیک تا کنه زموږ په دې ضلع صاحب کې داسې مینوال چې هغه موږ خوده هم نه دی کتلې او د خوده نه بختو ډیم تاسو نه دی کتلې چې تاسو ډیم نه دی کتلې تاسو کتلې څه دی زه ته صرف دا وایم داسې کار دی دا هڅه موږ دیل کوو کنه لکه زما دفتر نه ډیل کیږي د ډیم پاس وغیرہ خو دې خو چې صحیح کنه خبر جس کال کالی بھائی مونگ راجو تر بل ہوما تھا بس صرف رتل واڑ دا ڈیم چکر دا پارا ورکنگ آورس کے ماتا کال کبھی لیکن بعض مہینے والا سے کوئی اتوار پر کال ہوگی جی منہ خود درجو ڈیم تھا مجبوری سے دفتر بند ہوئی پوش نرزمان بھائی باقی اللہ دے قدر آباد آمین سر
1: اللہ دے روح سے اندر کیا نا جوڑے وا
0: نا جوڑو خویا مسے کہ وہی چے کمی بلا نہ خلاصے کہ نی خان دا ورتا نو بس خان نہ مت نو
1: نہ دوا دا تا کو چ مسکو دوا دا تا
0: اللہ دے قدر دیر زیادہ مہربانی اللہ دے خوشحال آمین سر اساس پ مہم خا انور زمان وے دا تا کالو کو دا ڈھوک نہ گاڑی یوسفینا اللہ دے خوشحال آباد درا میسج درس روی السلام علیکم وعلیکم السلام محمود سنگھ ہے مامو پروگرام سم کل برا جی خبر تاس تو زد 2011 12 13 14 15 16 نزل گیا ان تاس تا مون پختانہ سے کو مون پی تا فی وایو فی تا پی وایو مون چی کل دا پروگرام خبر کو مون وے پروگرام پروگرام نہ دے پروگرام دا با پی سر لکھے پی سر ٹک تک نا پروگرام ڈر کلے دے مامو پ ٹاپک با بلا خبر کڑے وے خماتا ایس ایم ایس سم ناراضی نو زکا فاس ایس ایم ایس دے مامو نیم سائلنٹ او آیا اوکے اوکے اوکے اوکے گلنو منا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ افشا سنگے افشا صحت خدے ٹھیک ٹھاک ہے شکر خیر اللہ کرے ٹھیک ٹھاک ہے
2: بالکل خیر خیر
0: مردان دا زمون غک درا گیا لگا
2: آواز دیر خراب رہی سم دیر شور گئی
0: مردان کی کنا دا صحابہ تراش نل دا پتا سبا رازی ہائے ہائے ہائے ہائے نوست کولے شما زدر شم مردان تا
2: مردان تا ماں سے خدا سٹیشن دا والا تا لگ رہا اوکے چھ لگ رہا سنے مانی صحیح کی نمی چھوڑی آواز کی گیا
0: دے سٹیشن والا تا خو خبری اوکا لگون تا خی خبری واتا اوکا لگون تا چاہ دیا کل راشی
2: اللہ من طرف تا لے رہا آواز خراب ہے یہ آواز صحیح سے نو خبری من گم پروگرام ہوگا
0: صحیح صحیح پر ٹاپک سے بلگواری شور بتا شور ہو رہا پروگرام پہ پیرو سو ہو رہا ان شاء اللہ ٹھیک تھا جی
2: شور نہیں تو کہنا پروگرام بولو
0: شور اول شور ہو رہا پروگرام پہ روس
2: پروگرام ختم
0: خا جی میں دوست کو لے شب دیکھے مینجمنٹ مینجمنٹ مینجمنٹ درخواست ہے چی افشان مردان نکال کڑے دے چی مردان کے دادی کے شور راضی آواز صفا نہ راضی مینجمنٹ تو گزارش چی دا پیچھو لگتا ہو کے مینجمنٹ پیچھو لتا ہو کے بس
2: صرف خاندہ پکے راضی ہوں اور خبر نہ
0: ہوئی شکر نو بس خاندہ پکے راضی نہ
2: صرف خاندہ پہ
0: نور خوشتا نا جمع پا دے پروگرام کتا چھے خاندہ دا رو
2: خیر بچا لغان پا کراش یہ خبری چاہیے ہمیں گا مور
0: صحیح دا مینجمنٹ تا سو تا افشان دا خبر ہوا رہے پیچ و لطاو کے چھے افشان تا آواز صفا ورشی امی بیل خان
2: صحیح
0: شو بیرہ منا پا مخم خدا اللہ پا آمان اللہ پا آمان چھے خجی آوی مامو زو چیشتا سو آواز اورم دزلو میسم خوشحال شی واہ واہ واہ زبردست مانا تشکر او بل میسج رشاد قمر گل فرمائش صفر 332-35-30-809 کال کو لے میسج کو لے السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اوئے پخیر نو سرفراز بھائی جوڑ تکڑا خوش اللہ راضی بازی سنگے
3: خیر دے جی الحمدللہ دعا جانی تا بخیر سی تم خدے
0: جی خیر دا اللہ کرم نے وے کنا جی
3: پروگرام میں نے وشایا تھا کہ ٹیلی فون کرا رہا نا پاس پروگرام اور تو
0: ہاں مننا تشکر
3: اور اگر نہ پتہ کہ میں کال جوڑا لے مت نہ ہے کہ میں لگ دگا کے مانور پروگرام نور دے مزہ دے کولر دے زبردست تھا تو دے زبردست پروگرام دے
0: مننا میرا
3: بھائی خبر کھلی مینا والا کی بکے
0: ہاں جی ہاں بالکل انداز ہے جی بالکل
3: اگر نہ پتہ ہو تک لو جی تو میں تک لو جی بس یہ اویرنس پروگرام دے خیر سے راو دی
0: مننا سنگ سرفراز بھائی خی کنا
3: خیر دی جی الحمدللہ صاحب روزانی تا کو خیر ختم کرے جی شکر
0: سبل غوالے جی ٹاپک نہ دے خدا یہ جنرل خبر ہے تیری جی پائی خبر کوما
3: جی د بل مجبوری دا کول پکاري ځکه چې د یو سړي مجبوري یو سړي نه یاد سمجي اوس خو یو سړي نه نه پاتې کېږي لکه تاسو ما ته یو خدمت وایي مجبوری ہے
0: فراز بھائی یار دس کارو کا چہرہ راغلے کار بدا سے کارو کیا وہ سبا پورے بدا مسالہ مال ادا سے کیے ٹھیک تھا اس میں سرفراز تھا اخبر فراختہ نوکھ لگا نا اس سبا پتم ہے سرفراز میں مارا جواب رکھی داغے ٹائم تیر شو سرفراز تکال کوم داغ نمبر نہ ملاوے گی یا اگر نمبر نہ اچت کال نہ اچت یا سب مسئلہ راگلا اور سرفراز میں ایک دم بلاک کما ٹک تھا او اگر سر خبر او بیا یو سورج پس سرفراز بھائی ماتا کالو نہ کئی حزے والا کال ما والا نمبر بلاک کر دے اگر سورس میں والا ختم کو نو رشتہ خوم ختم شو کنا خوب منس کے سرفراز بھائی کال نو چتو داغی وجہ وا آئی وجہ دا وجہ سرفراز بھائی فیملی کے اللہ دینے کی اللہ دینے کی غم شوے دے غم خوگول اچانا تا پوس نہ کئی کنا چتا تا جانگی دا کار وے لے ودا سا سے کار دے یا سرفراز بھائی ناغ موبائل چتا گڑ وٹ شوے دے کٹ لاندے چتا پریوتے رے رنگونم بیزی ٹکتا یا بل سوچو شو اوہما خوالا نمبرم بلاک او سرفراز ما سر کنٹیک کئی رابطہ کئی اوہما نمبر بلاک کرے دے نو هغه به څنګه وضاحت کوي دا خپل خبرې چې یار مسله خدا سے نه وا کار خو مندل کړي وو خدا شي داسې داسې کار وشو اوس په خبرو
3: ورسې جی
0: جی
3: دا هغه یو تیر شوی پروګرام باندې
0: خو جی
3: او زما نه موبایل کې په دکان کې پاتې شو پور تراله مخه دا پاتا سر به یې هغه کار نه کوي یا پروګرام نه وري یا څه وجه دا ته پوښي
0: جی جی موبائل نہ ہٹ کر بلا خبر اتری زم پن کے راضی اعظم اتران علی تب نہ چل دے تا مانستر کے دوں خواہ دے خو بس گلی مانے و خبر ختم او بل دا وضاحت موکم نہ ورکی کنا اگر وہ تو ویل گواڑی چی نہ یار خبر دا سے نہ تو خبر دا وق کو کی دے کنا یار مسئلہ دا پلیز نک دم خبر دا وق رکھا مر تے یو کارو کو پجوند کی دلتا یو کارو ویلو تا تا سے کڑا سو یار خبر ہو رہا نہ ہو رہا خبر نا گورا دا سے کی گنا کی گی بالکل ٹھیک ہے دا وضاحت موقع ورکل پکار وی
3: پکار دی خامہ خبر کول پکار جی
0: جی ڈھیر مہربانی جی اللہ مقدر مند کا خوشحال و آباد اسے سفر بھائی کلی تو خورا راغلی تو بیری تراشا ضرور راشا ان شاء اللہ خمت اول کال گاؤ گورے ایسا نہ جیسے تپ غرون سر ایما جیسے تپ چکر ہو پہ ایما ان شاء
3: اللہ نبی شاہ بھائی تا ملک شاہ بھائی تا اور فیاض بھائی تا سرتاج بھائی تا
0: جی
3: اور خدی تا طول کے اس کے تا اسلم خان والا تا طول ملا والا سلام دلی اللہ کو
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرفراز بھائی دے گواٹی نہ تکالو کی او جہان مننا اللہ پاک دے خوشحال و آباد لرا گرن قدر مند اور دن کو فرمائش تا چا کڑے او د لنڈی کوتل نا دای فرمائش خصوصی پوری کوما او پیارا تم ساس پر خدمت کی آواز ر کمر گلے وے زچی پتور ستر گو تور رنج کرم پوری موری زوانی میں گوری موری ہم امکی واتو مکی باورے
4: وس چیز کما سندرا وے خمسی

0: ویلکم بیک چی زچ پتور سترگو تو ران جکلم پورے مورے زوانے میں گورے مورے جدا لیار مزیدار سندرا دا کمر گولی پا واسطہ اور دا فرمائش تے اور رکڑ ہوا نو میرا نیر شو لکلی بنا دی لنڈی کوتل نا گرانو قدر مند روزن کو پروگرام تاسو اور دزلا آواز او زیم تاسو کوربا جانگیر علی یوسف زئی دا ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر صابینا نیخ پنی غدا غاگ دا آواز تاسو اور کال او میسج را تکولی شے پا 0332-5030-809 باندے 0332-5030-809 باندے ٹھیک چھو جی سبرو کے چیتا سیدا سیدا سیدا کسی تس تو میں بالکل کسی مرا لے گیا ماتا میسج میں نے بالکل کسی مرا لے گی کسو سر میں نے لگی اور شارٹ میسج صحیح دے جی دایو میسج دیا تھا دا کلنے میسج دی سب روکے جی سب روکے سنٹو اکثر منگ کر سو کراشی زما امی سر اپنا کی ڈگڑی سب روکے دا 15 جون سینڈنگ اوف لکی خا بھائی زما خورزی پر ان ساسو پروگرام اور دل ما سرا ناستا وا تاسو چھ او خان دے کنا غسم ڈیر خان دی پوہی گنا لا اس 11 منت دا ساسو پروگرام تا سما غلی ناستا ای زما خور منکرائی اوسم پروگرام اوری او ور کوٹی خورزه می ستاسو پروگرام او ری ور کوٹی خورزی تا دیر زیادہ مینا تشکر او دیر زیادہ مندنا شکریہ بل میسیجی مامو مامو تا دا سانگ پلے کا دا چی می غزل نمگڑی دی حفظایا ما نچم پلے کو لیخو گلنو بل میسیجی را سرا اوی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان امادیم دیرنا ساسو پروگرام اور اماد خان سنگا چل دے وعلیکم السلام ڈیر جاتا مہربانی جزاک اللہ خیر تھینک یو ویری مچ بل میسج دے اسلم فضل اسلم فضل سبحان یم سوگندی نے اور بل میسج دے اسر اللہ خیر وی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ بھائی اریبا خان خیم دا اللہ کرم تاسو خیر چی ٹک ٹاک ایڈریس تا مندنا او بل میسج درا سرا وی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ بھائی تاسو خبری صحیح دی بھائی مونگا لا موزلو او کو چکر لا اوکے راضی کنا چیزو چکر لا ٹک تو کٹول تا بھائی گورا کسوک تلل غواڑی کنا ضروری نه چی یواز دے سوک چکر لا ورشی فیملی سرم تاسو ما سره تلی شي ښه زه خو ګروپ ټور چې کوم دی هغه ارینج کوم څوک چالا فلاینګ کوچ کې ارینجمنټ کوم چالا کوسټر کې ارینجمنټ کوم چالا یو دو فلاینګ کوچ چې تل دو کوسټر شي څوک چې تل غواړي بالکل را سره رابطه کولی شي اوکے السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: میہ صاحب صاحب پلیک باندې با جاگیر علی صاحب سلامونه تکو
0: وعلیکم السلام میاں سے دار تو ایسے تھا سر سب نمبر دیا زخو تے بدے آریان کلام دونوں نمبر خو ماستر ام نشتا ماستر خو یا 302 والا نمبر دے یا 332 والا خپل ذاتی نمبر میں دک کدی
1: بس دگا 809 بعد بے در ملاو کرے دے لو
0: جس تاسو دا نمبر خبر کو مجی تاسو سر سو نمبر دی
1: زبا سر خو دو نمبر دی یو جس دے 0352 یو دا نمبر دے ناکم جی در روان دے
0: صحیح ہے صحیح ہے خجی وائے کنا سنگے صحت تے خری
1: الحمدللہ بس کا خیر خیرات تے او سا خبر اتر می جی دے نو اور دل ریڈیو میں لگا ولے دے برگری پیرا لا
0: سب ال غڑے میں اسے
1: لو ز دا یا بچ تا خو نہ کدا تا چے کما خبر او کلا لو ز با پ زہر کے خو دا سلا جی دے بس خپل بدماشی کئی کنا رشتہ خط بھائی
0: بالکل
1: او دے جی دے نو پپل اور بعد جی دے نو را راشی او تا تو وئی چھ بھائی تو زما

صفر 332 50 30 او 809 لائیو کال او ایس ایم ایس پر دا نمبر دے 332 50 30 او 809. سلام می احد خان. احد خان ډېره مهرباني دا میسج کول لپاره خو کوشش کوو چې دا سلام پزې السلام علیکم لیکه ډېر ضروري بل میسج را سره روړ جانا ما ته خپل څنګ ولګوي می الینا سمن پروگرام اینڈ کیا جاتا لگون صحیح تھا.

0: میں میسج بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگھ الحمد للہ. عمر خان دا ٹوپ ہے منا تشکر اللہ دے خوشحال او آباد لرا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر دیر کلینے کے لیے احترامات اور دیر دیر سلام.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگ چل رہے چت گئے جانسان بھائی خبردار چھ بیا ما ہمت کرے چکر لم پکے زما پروگرام زما پکے کوما یار دوستم
1: کال بل چاہتا ہوں نہ کرے دکہ جی بل چاہتا کال کر لازمی تا تو سلام در لے گم.
0: خجی خا خا مننا تشکر اللہ دے خوشحال آباد درا.
1: آمین. سنگرو بیماری نہ خی نو کلی کی خیر دے
0: بیماری نہ اس شوگر خو میں الحمدللہ کنٹرول شے دے الحمدللہ ٹھیک تا. باقی بیماری بھی در تو جانس خان بھائی دی صرف ما تا ٹپے براتا وے سلو ٹپے بالکل جی سر کے بس پلیز
1: جی
0: جی جی وہ سم زمزمہ کے رہتا وہ آیا
1: صرف سنور
0: سلور صرف سلور بس ٹائم کم نہیں ٹائم
1: سوکھ دیار کی تیار سیار شما
0: قربان
1: او چی دی دن تیرا دینو مر دشنا او دی دن دے سر پہ بدل دینو
0: واہ
1: او چی سر ساتی خور بوکلی دی دنو نائے کسر نبائیو فکر نشتا
0: واہ قربان
1: او کد جانا دیدن میں بائل ماں ہے دیدن بنی می او پل لر کی ماں شما
0: سلور نوری
1: او کدی در کری تلوار رو کنو
0: واہ
1: اے دا بجان را پس گونے ان بل ماں دیدن پغت اس پر گو کا
0: واہ
1: یا سبب دا ملکا تی دا دیدن وینا دیدن دا بادو پی مالا دے نتی ماری گمو نتی بند تل لے شما دیدن دا گل غنچن دا جاندر خانا
0: قربان قربان
1: او چی داری بار پلا فیار تولی جوا
0: سلور نور جی جی جی
1: ڈیرے

0: صبر وکړي صبر وکړي اوس پر راشي چې ما ته بیا وایي خا ته ما سره لینک یې خیر دی سر دوباره باید راشي
1: یو
0: منټ ها حارث خان میسج سر آواز ان شاء اللہ سر فرق بھائی ٹھیک تھا ابھی آف دے آف سنگ دے یار سبروں کا آف دے کنیکٹ ٹھیک تھا جی جی بس ہر سے ماتا اوکے رپورٹ رکھ سرفراز بھائی زیادہ مہربانی اللہ پاک کے قدر مند کا خوشحال آباد ہو سکا ڈیر مہربانی ہرس بھائی نے ڈیر مہربانی تھینک یو ہرس بھائی نے بس ادیر پارا پنج منٹ نو رکھ لمزہ کسی ادیر جنا لنک کنیکٹ ہوا میسج در اثر بھی السلام علیکم وعلیکم السلام جہانگیر علی روڈ سنگ ماشاء اللہ پروگرام ہو ڈیر خیستہ دے لکه تاسو په اول زل تاسو پروگرام اورم او ډېر مزیدار دی مننه جی عنایت خان یوسفزی فرام بټګرام ماشاء الله حضر وقت غازی تربیلا ماشاء الله خا خا او تاسو د ټاپک په باره کې به زما خیالدار چې اسی خفګان نه دی پکار د وضاحت موقع اول ضرور پکار ورکول پکار وی سوری فار اینی مسټیک نو ایشو بل میسج در سره وی السلام علیکم وعلیکم السلام سر سنگ الحمد للہ پروگرام اورم سچی تاسو ټولو خبرې ډېری مزیداری دی الله پاک دی تاسو همیشه خوشاله لري رضا یم جی مننه رضا خوشاله آباد اوسې او بل میسج را سره وی حکیم یم د بنیر نه تاسو څنګه جی تاسو پروگرام اورم ډېر مزیدار دی بای جان تربلې تبا ان شاء الله چکر لدرزو موست ویلکم خا او بل میسج جی وی علی سنگ ایسا ما خی مجید اللہ کرن سائمہ تے سنگ ایسا تے خدے ٹک ٹاک کے بل میسج درا سرا وی جہانگیر خان میری جان میری جان تاسو تا دا ریڈیو نا خبرونا نیوز ولی نا نشر کوے جی ماتا مشران موبائل ٹچ سو نپری کتی لگ وزو اپڈیٹ کی گما جی پلیز آئی ایم سبیہ خالد فرام سرچینا آئی ایم سبیہ فرام سرچینا ریڈیو دلبر نا نیوز سنگا او سر ٹائم نشر کی گی جی پلیز بتاؤ اور میں سب ٹولو رونو ہوئندو تا دعا سلام جہانگیر بھائی میا صاحب تا ډېر ډېر دعا سلام او ناران کا خان تا یوازې تلې وی یوازې نوم تلې او سلور مګری تلې وړل جاته مهرباني بل میسج درا سره وی لالا نزاکت عرف کالا خان واہ گارڈن السلام علیکم وعلیکم السلام میری کہ مالک میرے زندگی کے مالک میرے دل پہ ہاتھ رکھنا اوکے بس دل پہ ہاتھ رکھنا بل میسج دے وہی جی تصوص کے لیے گلی یاسر حق یاسر حکیار باجوڑی پیسے زندہ پوئی کیوں روڑی ہے خفا نشی بل میسج دے وی السلام علیکم وعلیکم السلام محمود سنگھ شو نائس تھا سیما بھی ہم دسوا بہن السلام علیکم وعلیکم السلام سر شو افرم کلی دا لسنر تا ہم سلامون عائشہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مون پخپلا بیا دبل چا سرا نکو خبرې وی یو زل بیا بای جان دا نظر مشی خدای دا تټیر جون در کامی سر تاسو ډیر انمول یې چرین لگوم خا می میوش فرام ٹوپ ہے مگر میوش اللہ دے خوشحال دارا جی ٹاپک کلے دے شو نائست از ستاسو دا 105.46 یمی خوشی خان ٹولو تا سلام او باجا کی سونگ باجا کی سونگ دے بتا کو میسج در سرا ویچ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاو آر یو؟ الحمد للہ ہم ٹھیک ٹھاک. آئی ایم ستارہ زیب فرام ٹوپے. یور شو از سو نائس فار فسٹ ٹائم اور میسج کو مننا اللہ دے خوشحال آباد بریا دے ذرا. تھینک یو. بل میسج بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جے علی سنگھ اے ٹاپک کلے دے آر ایم دا سوا بینا اللہ دے صحت در کی ٹول مسلمانوں سر آمین. جزاک اللہ سیم ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. بل میسج بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی اللہ آپ کو اچھی صحت دے. جیا ثوابی سے. تھینک یو ویری مچ. سیم ٹو یو. جیا بل میسج روی السلام علیکم. وعلیکم السلام. گریٹ بھائی سدا خوش رہو, ہنستے مسکراتے رہو. سب سامعین کو پیار پیارا سلام. کومل شہزادی فرام مردان جزاک اللہ خیر. اینڈ تھینک یو ویری مچ جی. بل میسج ذرا صلی اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گریٹ بھائی سدا خوش رہو. کومل

रेडियो उलगो रमेशा रानी दे सवावे اخیرانه میسج وی های نیر او سلام ګرانو قدرمن تو رضن کو مونږ همیشه یو شارټ کټ خپل وکړی دی په شارټ کټ کې چې څومره تلفظ شارټ وي نو مونږ هغه یو خپل کړی دی خاص کر د سلام نه سلام نه څوک اے او اے لیکي څوک صرف سلام لیکي څوک صرف ایس ایل ایم لیکي څوک اے ایس اے لیکي د دې کټوټو خبر نه دی نه څه مطلب شته نه مقصد شته نه مفهوم شته کوشش پکار دی چاہتا سلام پشکے نو السلام علیکم پورا لکھا ٹھیک تو پتے بننا ٹیم لگی اور پتے بننا انسان انرجی ویسٹ کی گی کوشش کول پکار دی السلام علیکم کم سے کم پٹیکس میسج کی پورا لکھا اسے کچھ مو چاہتا کال میں لاؤ کوئی ایسا سر میں لاؤ شو منگوائیو گا نا السلام علیکم پخیر علی سنگ چل لیا دادا تا سے نو چھے پائی کہ السلام علیکم وائیو گا نا نو پا میسج کی انگلے پکار دی اے او اے یا ایس ایل ایم یا ایس ایل ایم سلام یا بلانکیٹ انگلی تا دینا ایوائیڈ کول پکار دی دائے پس امونگل پکار جی السلام علیکم کم سے کم مونگ پورا لکھو دا زمان طول بینے والتا خواست چاہے اور نن شو کے مطلب دیر زیاد گنش میر دا سے میسیج جنر آقل پچی پائے کی صرف سلام او اے او اے او سلام او اے او اے نو دے دے خبرن لوگوں تا ٹڑا کول پکار دی سلام چی دے دا باقی دا یو دعا دا السلام علیکم ٹھیک شو جی او ورحمت اللہ وبرکاتہ واہ وسر لکھے ان لکھے ہو کم سے کم السلام علیکم دا ضرور لکھل پکاتے ہو پورا جواب پر کول پکاتے ٹھیک تھی جی بل زما ٹاپک چھ کمون غدا ہو چھ لکا بعض اوقات منگ چت کار وہ یہ کار ہو تو اس پارو چل کا پلان کیا تو وہ پلان کیے تو ورش ادا کار پر اللہ چوک یا منہ تو خپل کار اس پارو چیر ادا کر اللہ سے چوک دے ٹائم پو نو موږ څوک چې او هو دته ما دا کار ویلی وو داسې کار شو داسې کار شو دغه مال داسې جواب را نه کو نو بس دغه نمبر بلاک کو دا او خدا او خدا کو بیا هغه موږ ته دوباره کال کولو کوشش کوي یا د ملاوېدو کولو کوشش کو موږ ته مخ واړو نو هغه موږ ته وضاحت را کوي موږ اقل د وضاحت هغه موقع نه ورکو ګرانو قدرمن درکو هر کله چې تاسو سره یا موږ سره په ژوند کې داسې واقع راځي ټیک ته چې زه په یو انسان باندې ملا تړم یا په هغه باندې ډېر زیات اعتماد کوم بھروسه کوم پی ټیک ته ما هغه ته یو کار وویل وته یو څه کار مې وته وي څه خبره مې وته وکړه هر څه چې وي چې بای د دې جواب ما نه راکا هغه ما را نه کړی شو زه هغه ته موبایل باندې کال کوم یا دغه نمبر بند راځي یا دغه ته زه کال کوم هغه اوچتی نه اټنډ گئی نه کو مغے بزی کی ٹھیک شو نو ایک دم